0: Suviseera reissu ja sitten otellaan pikkasen.
1: Niin... Onks näin?
0: Joo, kyllä mä sanoin, että sieltä voidaan saada. Esimerkiksi 10x4, niin heti tasoittaa.
1: Mä menin, hei Juuso, mä menin tänne etuovi.comiin. Niin, tota, täällä on nimimerkillä J. Mäki.
0: Joo.
1: Niin on laittanut asunnon vuokralle tänne tämmöisen yksin. Ja täällä sulla on näköjään oma pisteytys täällä.
2: Onko?
1: Mä katsoin, että sihteeri lasit plus 4.
2: Oho.
1: Poikaystävä miinus 12.
0: Kyllä.
1: Isot pöllöt plus 9.
0: Joo, oho.
1: Ja vaikea isäsuhde plus 32. Niin haluatko tästä? Onko tämä?
2: Liittyykö tämä?
0: Ei, mä vaan haluan, että tosissaan niin ottakaa
2: tähän
0: yhteyttä.
2: Haluan, ja... niin.
0: Sinne hakemuksia, mutta ihan tota, kaikki on niin kuin sillä periaatteessa samalla viivalla, vaikka mulla nyt on toi pisteytys tuossa noin. Niin.
2: Onko sukupuolena mies, minkä verran miinussa on? Oliko se kirjoitus?
1: Ei, tämä ei ollut ilmeisesti. Niin kuin, ei
0: siinä
1: ollut.
0: Lukee alussa jo kaksi on naiselle. Ja minä asun siellä kanssa.
1: Mä sanon ihan tämän loppuun. Tämä Laasi avoin linja auttaa. Tämä Pirita Vuorina on tämän sanonut, että hake tietää, että mitkä vaikuttaa tähän hakemiseen. Niin mä dikkaan tästä lauseesta, kun tästä kaikesta päätellen hän on ihan kypsynyt tähän, että jengi tulee niin kuin sieltä kyselee niitä asuntoa.
2: Niin.
1: Se vähentää myös spekulaatio, että asunnon saisi helpommin, kun käy tarpeeksi montaa kertaa toimistolla itkemässä.
2: No
1: älkää
2: nyt on lämmin.
1: Tänne itkeä. Tuossa on teille taulukko, laske
2: joo,
1: siitä.
2: Kyllä.
1: Ja koirat monttuu.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut mitä, sulla oli siinä päivän tuoreessa aviisissa jotain?
2: Joo, Iltalehdessä aika hirvittävä itse asiassa juttu. Helsingin Jasmine, niin. 24V, on ollut Itä-Suomessa kesämökillä noin 3 viikkoa sitten. Ja yläkerrassa on ollut sitten tutimassa siellä. Mm. Ja hänellä on vähän ollut nuoruudessa pienempänä tämmönen unissakävelyjuttu, että on lähtenyt kovastikin kävelemään unissa, mutta ei ole aikuisena ollut. Ennen kuin nyt.
3: Apua.
2: Ja niin kuin sanoin, niin yläkerrassa veteli Zetoria siellä. Mm. Ja jossain vaiheessa on ex-mies herännyt ihan jäätävään rymähdykseen. Niin mä näytän teille noin kuvat, tai kuvan tuosta portaista.
4: Ei.
2: Mitkä sieltä ylhäältä tulee. Sanotaan kuulijoille, että tämä on tämmöinen perinteinen, tiettekö te, mökkiportaikko sille, että todella niin kuin jyrkästi tullaan
4: kaposet
2: siellä.
4: Jyrkät.
2: Joo, todella jyrkästi tullaan sieltä alas.
3: Niin, on kyllä todella vaikea.
2: Että niin kuin, vaikka oletkin hereillä, niin jo siinä vaiheessa on vaarallinen.
4: Jep.
2: Niin se on ilmeisesti on lähtenyt siitä niin kuin peruuttamaan unissaan sitten Jasmine ja...
3: Minne? Voi ei.
2: Ihan joka ikinen porras alas sieltä sitten.
3: Ai kauheeta.
4: Mutta hän on kuitenkin hengissä kertomassa tätä juttua
2: hän
4: edelleen.
2: Hän on hengissä kertomassa, mutta sanotaan näin istuen kertoo tätä tarinaa.
3: Ei, menikö koivet?
2: Molemmat jalat on oikeasti nyt sitten kipsissä ja murtunut.
4: Kauhea tilanne. Mutta miten toi unissakävely, kun eikö unissakävelijät kuitenkin, nehän voi kävellä jonkin verrankin, niin mietin sitä, että osaako ne lähtökohtaisesti sitten... Hänkin on lähtenyt peruttaan unissaan, että on tavallaan, ehkä sitä, toi voisi kuvitella, että ne on semmoiset portaat, mitkä tullaan yleensäkin ihan hereilläkin peruuttaen, että sitä niin kuin unissa kävelee ja jotenkin osaa kuitenkin liikkua.
3: No molemmatko jalat poikki, niin ei.
4: No okei, noi oli hankala, mutta esimerkiksi jos unissa...
2: Mä väitän, että se on tullut, se on lähtenyt, ehkä hän on siinä vaan tepastellut yläkerrassa ja jossain vaiheessa onkin lattia loppunut.
4: Ai niin kuin, että se olisi käynyt näin.
2: Niin hän sanoo täällä, että takamus edellä on portaikosta tullut koko takamus aivan verellä.
3: Ei.
2: Oikeasta kädestä lähti aivan jumalaton nahkarähmälle irti. Oli todella kipeä. No voin kuvitella, että se on ollut
4: mutta jos unissa kävelee...
2: Toisaalta jos sulla on lähtenyt nahat kädestä, niin se miten sä saat sen kivun pois, niin laita molemmat jalat poikki.
4: Niin se
2: sattuu johonkin muuhun enemmän, niin se on ihan oikeaoppisesti tehty.
4: Mutta miten unissa kävelee, jos se kävelee vaikka niin kuin, kun eikö ne lähde usein niin kuin saattaa lähteä ulos kämpästä, niin eihän se, että jos siinä on ovi kiinni, niin törmääkö unissa kävelijä siihen oveen?
3: Siis ei, minä olen pienenä lähtenyt useasti meidän kerrostalokodista ulos, niin kuin rappukäytävää, ja sitten porukat laittoi siihen semmoisen lukon. Mm. Että siinä on lukko, jonka päälle tulee sellainen kupu.
4: Okei, niin sitten sä oot päässyt enää vai?
3: Sitten mä en enää saanut kräkättyä unissa, niin sitä, mä oon painanut ihan siis rappukäytävä.
2: Mutta et enää aikuis siellä.
3: En tietää. Mähän en voi tietää, kun mä yksin nukun
2: niin,
3: aina.
2: No, mutta tätä
3: mähän saatan hengaa pihalla.
2: Niin, tätä voitaisiin sunkaan testata, koska mikä testata täällä altistaa niin kuin unissa kävelylle, niin hän sanoi, että hänellä oli univajetta tähän onnettomuuden aikaan, ja väsymys ja univaje voi olla tämmöisellä niin kuin unissa kävelyllä altistavia tekijöitä. Ja myöskin sitten tämmöinen, että jos on joku niin kuin uusi ympäristö tai muut niin kuin unta heikentäviä tekijöitä, vierasympäristö, epämukava huone, sairaus, stressi, alkoholi, nämä voi lisätä unissakävelyn riskiä.
3: Ja
2: tämä onkin aika mielenkiintoinen. Tämä sanotaan näin, että unissakävelijä ei yleensä herää kesken kaiken, eikä häntä pidä myöskään herättää.
3: Joo, ton mä oon kuullut, koska sehän on välillä, että sillä ihmisellä on siis silmät ihan auki. Sehän on maailman kuumottavinta, jos unissa kävelijä kävelee sua vastaan. Oikeesti.
2: Joo, jos unissa kävelijä herättää, hän on unitokkurassa ja herääminen voi kestää pitkään. Näin kertoo HYKSin kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri dosentti. No, paan yksi vielä titteli tohon noin. Tapani Salmi. Hän on kertonut 2015 Iltalehden tolleen. Öinen kulkija ei aamulla muista tekemisiään. Siitä ei ole muistijälkeä, kuten ei sitäkään, että ihminen vaihtaa öisin nukkumisasetta 10-15 kertaa. Mä mietin vaan, että jos ei hän saa herättää,
3: niin
2: missä menee, niin kuin, koska jos se nyt puukottaa sitä perheen kissaa siellä, niin ehkä siinä voi silleen...
3: Niin tai toi. Hei, kuulakaan, että Jasminen poikaystävä on nähnyt, että se lähtee tiettykö sekunnin päästä ne 900 rappusti niin. alas. Mutta lehdessäkin ei saa herättää, niin hän istuu nyt pyörätuolissa siellä, koska kukaan ei

0: niin. Pitinyt.
1: Mutta eli jos siinä on joku missio tavallaan, niin onko se sitten, että esimerkiksi jos sä huomaat, että tää on nyt menossa unissaan ryöstämään R-kioskia, niin pitäis mun antaa kuitenkin...
2: Vedät sille kommandopipon päähän, niin, ettei jää kiinni.
1: Se on totta. Pipo päähän ja sitten kun on saanut kassalippa, niin sen jälkeen sitten... Yrittää eikö, ohjalla. Sille,
2: Chase, okei, katsotaan varustus. Sullahan ei ole aseen asetta mukaan. Niin. Eihän sulla ole edes rahalipasta, mihin saat fyrkat kiinni. Pitää varustaa hänet niin, ja niin, sitten eli... vaan lykkätili ja onnea
1: kyllä.
2: Matkaa.
1: Kyllä, mutka käteen ja kommanipipo päähän ja sitten odotella, että saa hommat hoidettua.
0: Ai sille nukkuvalle. Niin.
2: Ja ei, saa herättää.
1: Niin ei, on se ihan, mieti, jos sä niin kävelet unissa ja sitä heräät. Sulla on kommanipipo päässä ja mutka kädessä ja no, saat se... ryöstämässä jotain SPR:n lipasta siinä. Niin eihän se nyt ole perhana optimi.
0: En mä siitä halua herätä, se on totta.
2: Skenaario kyllä keskeinen. Yötä joku SPR:n lippaan kanssa pyörimässä ja toinen tulee niin yösortseissa siellä pyssykädessä. Pasto on noin ja kissa on puukotettu.
1: Kyllä siellä kissa mauku.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Uudistuksethan välillä menee jengillä erittäin pahasti tunteisiin ja on mennyt nyt maanantaina, tämän viikon maanantaina, kun erittäin tunnettu suomalainen brändi, varmaan tiedätte täällä studiossakin, Iittalan.
2: Meillä on jotain Iittalalla se.
3: Mä oon saanut mun kummitädiltä ja sedältä niitä lahjaksi.
1: No niin, Iittala nimittäin on kertonut uudistavansa brändinsä ja julkaisseet sitten muun muassa uuden logonsa. Ja sitten, että tämä, niissä astioissahan on semmoisia liimattuja, pieniä, punavalkoisia i-tarroja, muistatteko, tiedätte mistä puhutaan?
3: Joo.
1: Niin ne jäävät nyt sitten historiaan. Sekä heidän uusi brändivärinsä on tämmöinen hehkuvan keltainen ja teksti löytyy sitten mustalla tästä. Ja se on mennyt todella tunteisiin ihmisillä. Luen Iltalehden juttua tässä. Täällä muun muassa on kommentoitu, että entiset muotoilijanne kääntyvät haudoissaan. Ja sitten täällä Sanna kommentoi, että hän aikoo myydä joka ikisen Iittalan astiansa, koska tämä brändiuudistus nyt tulee.
3: Niin. Sanna, älä tee sitä, koska niidenhän arvo nyt nousee niiden vanhojen.
2: Hyvä pointti.
3: Koska siis eikö Iittalalaiset ole just näin, mihin pitää jättää ne tarrat, että jengi tietää, että se on Iittalan lasi?
1: No tämä on ollut myös ikuisuuskysymys siitä, että osa ottaa pois ja osa on kokenut hyvin tärkeänä jättää ne. Mutta jengi on siis aivan kertakaikkisen raivona. Kovaa tekstiä on poimittu Iltalehden muun muassa tähän artikkeliin, mistä tästä kerrotaan, niin Nyt ei miellytä. Ja. On ollut lähellä kaikkien ihmisten sydäntä, kommentoijan sydäntä täällä. Nyt vaan pitäisi siellä koko firman harkita näin radikaalia muutosta. Terkkuja.
2: No, mun täytyy sanoa, että mä en oikein tajunnut, että tästä pitää kauheasti mielensä pahoittaa, mutta ehdottomasti, jos se näin nyt on, niin mä oon valmis hyppäämään kyllä barrikaadeille sitten. Mä ajattelin, että tämä ei vaikuttaisi mun elämään, mutta kyllä mä alan pikkuhiljaa uskoa, koska meillä on myöskin nyt sitten langan päässä Iittala kohusta mielensä pahoittanut henkilö. Nimi totta kai muutettu. Hyvää huomenta, Jenni.
4: Hyvää huomenta.
2: Noniin.
4: Tai ei ole hyvä huomenna.
1: No nimenomaan, juuri näin.
2: Ei se varmasti ole hyvä huomenna. Jenni, minkälainen sulle on tämä viikko nyt sitten ollut? Sä ilmeisesti olet Iittala-ihmisiä.
1: Joo, Jenni, missä olit, kun tämä uutinen saavutti sinut?
4: Ikävä, olin siis kotona, sohvalla.
1: Joo.
4: Pahotin mieleni. Siis aivan järkyttävää.
1: No.
4: Siis, mä tekisin samalla tavalla, tai siis mä menisin ulos. Mä heittäisin kaikki mun mariskoolit ja kaikki mun

0: itsellä tuonne terassille, mutta tota, kaikki rikki paskana.
1: No,
0: mutta,
1: joo.
0: Kun ei pysty, kun niillä on kuitenkin se rahallinen arvo.
2: No, niin. Tämä, tämä.
0: Ei pysty.
2: Mikä siinä niin. nyt niin kuin ennen kaikkea, kun sä oot tällainen asiantuntija, niin mikä siinä, niin kuin, onko se nyt tämä uusi ilme, mikä siinä tämä uusi logo tavallaan, niin sekö, sekö tässä nyt on se? Se on tämmöinen keltainen.
0: No, siis se koko. Koko systeemi. Ihan koko systeemi. Koko systeemi. Siis jos sulle tulee Iittalasta niin kuin mieleen ensimmäisenä, kun sä näet nyt sen uuden logon, niin tulee mieleen siis rusta.
1: Niin.
0: Ei ole kauhean hyvä juttu.
2: Aha, rusta.
0: Tai siis, tai, no, niin, tsekkaa sitä. Sitten rusta meets tämmönen niin kuin Prisman House.
3: Joo, mä näen. Joo, mä näen, mitä sä tarkoitat. Mä katson nyt tätä rustan logoa. Oot ihan oikeassa.
2: Eli tuliko siitä vähän niin kuin tavallaan, tällä nyt voisiko sanoa, että brändi kokee sun mielestä tämmöisen niin kuin arvon alennuksen tällä uudella ilmeellä?
0: No siis täysi inflaatio.
2: Joo.
1: Aivan, aivan.
0: Just. Miten,
1: miten Jenni nimen muutettuna, tuota, siellä oot kovin tuohtuneena ja me aistetaan joo. se täällä, niin tää Tarragate, tarrat ei. Lähtee, joo näin.
0: Niin. Mitä nyt? Kukaan ei tiedä, että mulla on Iittala pöydässä. Ihan sama kuin nyt he on tehneet tämän, tota, tämän uuden Play-sarjan nämä mukit,
2: jaa.
0: Joka on siis tämä helsinkiläissuunnittelijan mallistosta ihan selkeästi niin kuin vietyjä.
1: Niin, tässä niin, on vielä tämmöinen copycattikin läsnä.
2: Aha.
0: Niin, juurikin tämä. Niin, eihän mä olisi erottanut niitä muuten kuin Iittalan tarralla.
1: Aivan.
2: Okei, okei. No tämä onkin pahempi homma nyt sitten. Miten Jenni nimi muutettu, eikö? Niin miten nyt kun sä et kuitenkaan, mä ymmärrän, että se olisi tavallaan tekisi mieli heittää kaikki Iittalan tuotteet nyt kyllä. pihalle, mutta onko se näin, että ne ei sulla siellä kotona enää jatkossa esillä ole?
0: No justiin, sä eilen pakkasin tuosta noita Aalto-maljakoita tuonne varaston perukoille.
2: No niin.
0: Mä en tiedä oikein, mitä mä niiden kanssa tekisin, koska siis mua niinku surettaa katsoa noita tuossa pöydällä, että
1: joo, mä ymmärrän. Onko Jenni, mitkä kaikki? Siis, niin sanova.
0: Kysehän ei ole siis pelkästään tuosta tarrasta, vaan ihan tästä imakosta, mikä tuli. Jos katsotte niitä uusia, hienoja Iittalan kuvia, mainoskuvia, niin anteeksi, mun koti on ainakin ihan siisti. Että ei täällä ole niinku, paskaa pöydillä.
1: Onko siis kuvissa paskaa pöydällä?
3: Eikä paskaa.
0: No en mä tiedä, se yksi pöytä näyttää sellaiselta kokaiinipöydältä.
2: Okei, no niin.
1: Hei Jenni, nyt ihana tuohtuneena sä oot siellä, niin oot sä käynyt missä kaikissa someväylissä ränttää kaikki silleen ihan paskaksi?
0: En mä oo pystynyt.
1: Ai!
0: Mä oon vaan käynyt passiivis-aggressiivisesti peukuttamassa melkein jokaista negatiivista kommenttia.
3: Miten Jenni, noin muuten, kuinka stabiili ihminen oot niin kuin muuten elämässä?
0: No en oo.
2: Näinhän se on.
1: Oi Jenni, mut pärjät, miten me nyt jatketaan
0: niin,
1: tästä eteen?
0: En mä tiedä, en mä pysty. Janni Metsäläinen ulos.
3: Mun on pakko arvostaa ihmistä, kenellä on intohimoa.
2: No, todellakin. Näin se on, Jenni. Me ollaan sun puolella tässä ja mekin ollaan nyt mielemme pahoitettu. Ja toivotaan vaan nyt, että voidaan jollain tavalla elämää jatkaa, vaikka ei se helppoa tietysti tule olemaan. Mitä Jenni tänään sun päivään? Mitä sä luulet, miten se menee?
0: Mä varmaan teen semmoisen adressin tonne. Että bring back Iittala.
2: No niin.
3: Bring back Iittala.
2: Okei. No mutta hei, me päästetään sut sinne naputtaa vihaisesti adressia. Kiitos. Varo, ettei kynsinauhat katkeile, kun siinä naputat menemään.
0: Mutta merisuoni katkeile.
2: No, näin. Hyvä Jenni, kaikkea hyvää ja ennen kaikkea kiitos. Kuitenkin jonkinnäköistä rauhaa elämään.
3: Vettä jo.
0: Hei, kiitos. Kiitos samoin teille.
1: Kiitos.
2: Hei hei. Hei hei Jenni. Hyvä. Hei Jenni, hyvä.
1: Moi.
2: Vähän hän oli.
1: Onneksi me ei vastata tästä jostain brändiuudistuksesta. Hän olisi täällä vetämässä meitä tuuhun.
2: Näin.

0: ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tuukka, jääkiekko, niin sehän on kontaktilaji.
3: Oh. Kuuluuko? Se on väkivaltainen, aggressiivinen kontaktilaji.
2: Joo, menisin kysyä, että kuuluuko sun mielestä tappelut jääkiekkoon? Jätänpä kysymättä, koska tossahan se tuli. Ja koska jääkiekko on kontaktilaji, niin mä ymmärrän hyvin, että Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset -osiossa, niin Luka 9-vuotta päällykäinen onkin kysynyt kaiken maailman tissiposkilta, että miksi aikuiset käyttävät jääkiekossa visiirikypärää, vaikka lähes kaikilta puuttuu hampaita.
3: Eli siis Luka 9-vuotta pusi.
2: Ei vaan hän.
3: Hän nimenomaan kysyy, että miksi käytetään semmoista puolivisiiriä, että miksi ei käytä koko häkkiä. Luitsi sen kysymyksen.
2: Ei, mä oon menossa tähän, että miksi. Ai jaa, hän haluaisi sitten näin, että täällä laitetaan tämä koko maski. No, tähän on vastannut joka tapauksessa Tuomisen Markku, joka on työterveyshuollon erikoislääkäri ja urheilulääkäri. Ja hän tässä linjaa, että joo, aikuisten jääkiekkosarjoissa visiirillinen kypärä on tosiaan minimivarustus kasvojen suojaamisessa. Ja sitten hän kertoo täällä näistä, että pään ja kasvojen alueen vammat käsittävät 40%, eli miltein puolet kaikista jääkiekkovammoista. Pääosa kasvovammoista on haavoja, mutta myös hammasvammat ovat tyypillisiä. Sehän on kyllä semmoinen meritoituneen jääkiekkoilijan, että siellä mielellään, niin hymy on aika sellainen. Eikö se ole semmoinen perinne kanssa, että ne, jos niitä hampaita lähtee, niin ne korjataan vasta sitten niin kuin uran jälkeen?
3: Niin, siihen voidaan laittaa semmoinen, mun käsittääkseni semmoinen väliaikainen hammas, mikä mulki on ollut, mutta mikä otetaan sitten kyllä aina peleihin pois, koska se on niin hauras, että se lähti siitä aika piippalavaariin.
4: Mm. Eikä niitä kantaa jatkuvasti olla muutenkaan korjaamassa, että sitten kun sieltä tulee uusi
3: niin,
4: petonaamaan, niin sitten se on aika yhtä tyhjän kanssa, mutta härskin näköistä se on hetkittäin.
2: Joo.
4: Mutta siis se mun mielestä se, niinku, se kuuluu vähän niin kuin lajiin.
2: No Markku linjaa täällä vielä, että uusi pelaajasukupolvi on aina enemmän huolissaan terveydestään ja ovat siten valmiimpia lisäämään suojavarusteita.
3: Pellipöksyt.
2: Niin meneekö tämä jossain vaiheessa siihen, koska silloin vanhoina hyvin aikoinahan luisteltiin ihan, maalivahditkin pelasi ilman kypärää.
3: Joo, se on kyllä tylyn näköistä.
2: Se on.
3: Ja ne on varmaan ajatellut, että sitten kun nämä uudet veskarit on vetänyt edes maskit päähän, niin ne on ajatellut silleen, että okei.
4: Siis onko totta, että on maalivahdit ollut pelaamassa ilman kypärää?
3: On, silloin aikana ei ollut kenelläkään kypärää. Sitten tuli semmoiset maskit, vaan semmoiset moottorisaamurhaajatyyppiset maskit, ja siitähän ne on sitten kehittynyt.
2: Joo, mutta mä edelleen, Tuukka, sanon, että mä uskon, että tässä on myös Markku käsittänyt tämän kysymyksen väärin. Mä haluan uskoa sieltä Lukalinjaa näin, että miksi on edes visiiriä, kun kerran sieltä hampaita, joka tapauksessa turha se on suojata niin kuin mitään. Näin mä tämän ajattelen, että hän haluaa, että enemmän vaan hampaita ja verta kentille. No, otetaan vielä toinen näistä tiedekysymyksistä, nimittäin Emilia askarruttaa seuraava asia ja kysymys häneltä kuuluu
3: asiallisesti.
2: Mä otan tämän täysin asiallisesti, koska tämä asiallinen kysynyt. Tähän on vastannut siis Kaija-Leena Kolho, lastentautiopin professori Helsingin yliopistosta, eli sun kollega käytännössä, Tuukka.
3: No niin.
2: Kysymys kuuluu, miksi ripuli sattuu, kun se tulee pyllystä, vaikka se on niin löysää?

0: Hyvä kysymys.
1: Erittäin hyvä kysymys.
0: Loistava kysymys.
1: Ja tässä tulee vastaus. Näin siis Kaija-Leena Kolho vastaa tähän kysymykseen. Äkillisen ripulin aiheuttaa joko bakteeri tai virus, joka tulehduttaa suolen limakalvon. Näin se menee.
2: Jaha.
1: Jos suoleen kurkistettaisiin, ja miksei Kaija-Leena kurkistettaisi ripulin aikana, voisi usein nähdä, että suolen pinta on tavallista punaisempi ja turvonneempi. Näin. Jos suolen pintaa tutkisi mikroskoopilla, ja miksei tutkisi Kaija-Leena, niin voisi nähdä, että pinnan rakenne on muuttunut. Ripulitaudissa suoleen kertyy nestettä, suolen mutkat laajenevat ja suolen oma liike lisääntyy. Siksi ripuli liikkuu paineella eteenpäin. Tämä voi tuntua kipuna suolen seinämän lihasten supistellessa. Näin se on. Näin se sitten varmaankin on. Huhhuh. Kipua voi tulla myös
2: Joo. Anna tulla.
0: Anna tulla vaan nyt.
2: Me kerrankin meillä on ikin kuunneltu Tuukankaan näin kiltisti oikeasti.
0: Sinä otit tämän.
2: Molemmat jailia.
0: Sä otit tämän uutisen.
2: Et lahoa nyt 9.26
1: perjantaa. En mä lahomassa mihinkään. Mä otan pienen tämmöisen vaan niin kuin dramaattisen tauon tähän väliin.
0: Mä luin sen uutisen. Mä tein päätöksen. Ei löydetä kulmaa. Jätetään ottamatta. Ei ole hyvä. On ala-arvoinen.
1: Kipua.
0: Sä teit päätöksen. Lue se. Asiallisesti.
2: No niin, nyt kaikki, joka ikinen
1: koko ajan lukenut täysin asiallisesti ja mä pystyn täysin asiallisesti lukemaan, että kipua voi tulla myös peppuun, kun ripulit.
2: Mä oon edelleen kuuntelen.
1: Mä oon täysin asiallinen edelleen. Uudestaan.
2: Joo. Jep. Hohoja. No niin, nyt jätkät juman kautta.
0: Vaan ihan tässä näin.
1: Kun mä haluan pitää tämän asiallisen, no, mä vaan ootan, että tämä tunnelma on asiallinen. Nythän
0: no
1: se
0: niin,
1: on.
0: No niin, peppuun kipua.
1: Ei vaan, kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee.
0: Sä oot kyllä lapsellinen.
1: Tää on ollut pitkä viikko. Tää on niin pitkä viikko. No niin, kipua
0: peppu.
1: Voi tulla myös.
0: No niin.
1: Ei, vaan kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee. Kovalla voimalla
2: ja
1: peräaukosta.
2: Näin.
1: Peräaukosta varsinkin, jos suolen pinta on taudin takia punainen ja turvonnut.
2: No näin. Niin. No niin.
1: Näinhän se menee.
2: Aiku kiva.
1: Hyvä asia. Kaija-Leena löytää, kaikillahan on kultareunuksessa myös peräaukolla.
2: On asiallinen kysymys.
1: Hyvä asia.
0: Onko
1: on se.
0: Onko peräaukolla todella kultareunus? No.
1: Hyvä asia on se, että tavallisen ripulitaudin kipu kestää vain hetken. Helpottaa nopeasti, kun ripuli vähenee. Näin, että näin. Se on. Se on näin. Kramppimaista vatsakipua voi tuntua vielä joitakin päiviä itse ripulin loputtua. Tämä johtuu siitä, että suolen pinnan paraneminen voi kestää vähän kauemmin kuin itse rippe. Kiitos, Kaija.
2: Se oli ihan hyvin sä ajoit tämän
1: Kiitos.
2: Loppuun.
1: Kyllä, Tuukka, mun täytyy sanoa, että sä teit journalistisesti hyvin fiksun linjauksen
0: Eikö?
1: Joitakin hetkiä sitten.
0: Eikö?
1: Se oli tota, että ei missään nimessä olisi kannattanut meidän käsitellä täällä. Se olisi pitänyt jättää tuonne asiallisempiin välineisiin.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotelli.

0: huoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
1: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
2: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä oon kyllä siis tosi eläinrakas ihminen, mutta toi rotta ei ole tervetullut ei tohon. Siinä on niinku kaikki lapsia pyörii siinä pihalla ja kaikkea muuta mahdollista. Liisa pyörii siinä. Niin nyt sitten on ongelma siinä, että Suomessa on mennyt aika pusiksi nämä kaikki toiminnot, mitä me yksityishenkilöt saadaan ostaa mitään tämmöisiä torjunta-aineita tai myrkkyjä, koska vuonna 2018 tämmöiset kunnon jytkypaukkumyrkyt on kielletty kuluttajilta EU-lainsäädännön mukaan. 2018 siis. Niin sen jälkeen ei ole saanut ostaa
3: kunnon
2: rotamyrkky ei ole vaihtoehto.
3: Saanko mä nyt auttaa väliin, kun mä huomaan, että
2: saat.
3: Mä auttaa vähän väliin heti? Tai mä haluan esittää tarkentavia kysymyksiä. Totta kai ihmiset siellä, jos teillä on kokemusta rottien hävittämisestä niin, ja rottaongelmista, niin saa laittaa viestiä WhatsAppiin 0403564556. Mä kysyn heti ensimmäisenä puutarhurina sulta, että onko te teidän pihapiiri, niin onko se siistissä kunnossa? Onko roska-astiat kunnolla lukittu?
2: On ihan oikeasti, on. Ja ne on vielä siellä toisella puolella, eli se rotta asuu toisella puolella talolla, missä
3: käytähän säkin ravintolassa toisella puolella kaupunkia syömässä.
2: Niin, no se
3: eli
2: on ihan
3: ei, oikeasti rotathan on semmoisia, että nehän menee siis läpi betonista.
2: Niin
3: ne
2: on.
3: Menee läpi esimerkiksi ihan jostain tämmöistä muutaman millin pellistä.
2: Just oli joku Yle juttu, tai jossa oli just tämä pelti juttu.
3: Niin se voi olla, että ne roskikset kannattaisi ainakin nyt tarkistaa, koska rotta häviää siinä vaiheessa, kun siltä ruoka loppuu. Niin se, että jos sulla on siellä niinku Rax Golden Buffet siellä biojäteastiassa auki.
2: Niin jatkuvasti, niin sehän on muuttanut siis kaikki kamppeensa sinne.
3: Ja sit säkin oot semmonen suihkuttelija ja tommonen niinku hygienia-ihminen, niin sä tiedät, että sä koko ajan täytät teidän viemäreitä kaiken näköisellä tämmöisellä ihmisbiokuonalla. Niin siellähän ne rotat menee siellä, kato viemäreissä se. Lopetat suihkussa käymisen. Alat oikein haista kunnolla, koska myös semmoiset jotkut hajut voi karkottaa rottia.
4: Eikä toi nyt ole vaihtoehto.
2: Ei toi ole vaihtoehto missään
3: vaihtoehto.
2: Voisiko olla myös vaihtoehto Victor Metal Pedal Rat Trap? Miksi ne on nimetty tälleen? Sitten on Supercat rotaloukku sekä T-Rex Rap Trap.
3: Joo.
2: Nämä kuulostaa joltain siis Kledoksen biiseen noin rotaloukut.
3: Totta.
2: Joo, oikeesti.
3: Mutta mä en jotenkin usko noihin.
2: Mutta sit mulle myös ehdotettiin tämmönen, että laitetaan joku semmonen metalliämpäri ja sinne sisään semmonen niinku pyörivä kansi siihen, tiettekö? Minkä voi ostaa. Ja sitten jotain semmoista megaherkkujuustoa, mitä itsekin söisit, niin laitat sinne sen ämpärin pohjalle, jolloin kun se rotta menee sitten siihen päälle, niin se kippaa sinne. Mutta sitten kertopa mulle next step. Mä en ole siis 50 metriä lähemmäksi menossa, kun mä tiedän, että se on siellä ämpärissä. Ja sehän, kuten sanottiin, sehän syö itsensä sieltä läpi, jos ei se joku, niin pitääkö mun johonkin kassakaappiin se laittaa sitten.
3: Kai se sitten pitää vaan, niin kuin sun pitää se siinä.
2: Mutta joo, kuten Tuukka on sanonut, mestata. Näin vieraantuneita me ollaan ilmeisesti luonnosta, että mulla menee siis ihan niin kuin psyykkeet sekaisin siitä. Mutta se on oikeasti tosi älyttävä. Joku nyt ehdottaa, että olisiko se piisami, niin kyllä mä voin sen verran kertoa mulla video, niin ei se kyllä piisami, se ei ole.
3: Ja oli mikä tahansa ero sitä.
2: Sen mä täyttäisin ja toisin tänne studioon näytille, koska täytetyt eläimet mä haluan tuoda myös takaisin muotiin. Oho.
3: Joo, mutta mä en tiedä, Tuukka, okei, se ei ole varmaan niin kuin sallittua.
4: Rautarajalle.
3: Mutta, no, tätä mä mietin,
4: oli
3: että
2: saako ampua, jos on oma piha, vaikka onkin tämmöinen niin kuin taajama-alue. Ja
4: joku
2: sanoo,
4: että maanviljelijät saa rotamyrkkyä, että kaveraa jonkun jyväjemmarin kanssa.
2: No hei, hankasalmelaiset jyväjemmarit, te olette kaikki mun sukulaisia, niin laittakaa mulle viestiä.
3: Mä luulen, että kerran saa laukasta. Se on. Ja koska sitähän voi aina sanoa, että se oli vahinko. Se yksi laukaus.
2: Niin, Tuukka.
3: Mutta ei voi niinku alkaa räiskiin sillä ihan niinku hervottomasti.
2: Eikö sä tuut auttaa mua? Sinä ammut.
4: Aa,
2: siinä on lastentarha sitten toisella, tai ala-asteen vastapäätä, niin ollaan sitten hyvin. Tuu ennen torstaa, että milloin koulut alkaa, ettei ne pelästy ne lapset.
3: Joo, mutta toi rotta on itse asiassa, jos te oikeasti nyt haluatte apua, teillä on rotta siellä pihassa, niin faktahan on se, Tinni, että se ei ole yksi.
2: Niin.
3: Se ei ole yksin siellä.
2: No niin.
4: Niin, näinhän sitten sanotaan, niin, että aina jos sä näet yhden, niin sä tiedät, you're fucked.
3: Yes.
4: Koska niitä on siellä yhteiskunta jo olemassa. Onko se sama ja yksi rotta,
2: no,
4: mikä siellä on pyörinyt?
2: Nyt kun sanoit äänen, niin ei missään nimessä varmaan. Toisella oli pieni hattu ja toisella oli lippalakki.
3: Monta huonetta siinä teidän kämpässä on?
2: Muutamia.
3: Monta makuuhuonetta?
2: Kaksi.
3: Eli kaksi plus keittiö.
2: Niin.
3: Eli se on niinku, joo, eli se on niinku kolmio.
2: Niin.
3: Hyvä. Onko noi märkätilat missä kunnossa?
2: Hyvässä kunnossa.
3: Hyvässä kunnossa, no niin. Eli tuolla aloitetaan kolmio myynnissä, märkätilat hyvässä kunnossa, koska ainut, miten sä pääset rotasta eroon, on se, että sä muutat itse pois.
2: Voi piru.
3: Eli oikotie.fi, niin mä lähtisin sinne naputtelemaan nyt meille.
4: Ei ole edes noin. Kyllä siitä selvitään, koska meillä oli kans rottia siinä meidän taloyhtiö. Ja sitten vaan ilmoitustaulalle tuli, että hei, me ollaan pikkusen myrkytetty nyt sitä lähialuetta, niin pitäkää koirat hihnassa, by the way.
3: Aivan.
4: Ja sitten meni pari kuukautta, ne hävisi.
3: Kyllä. Ja vitoskerrokseen tuli tyhjä
4: käppä. Joku sitä rotamyrkkyä, joku sitä rotamyrkkyä saa lähti. Jollain
2: Soilimummo.
4: Tavalla.
2: Soilimummo.
3: Soilimummo kävi vähän kukkia nuuhkasemassa siinä, mutta
2: no, mutta okei, WhatsAppissa on kaikkea niin kuin ilmakivääristä näihin jyväjemmareihin. Että mä rupean perkaamaan tätä läpi ja kiitos ihan kaikille. Ja toivottavasti mä saan sen listittynyt tässä, koska se ei muistanut.
3: Onko valoa Tinnin rotta-ongelman tunnelin päässä?
2: Kyllä on kuule. Tänään on tullut paljon kaikkia vinkkejä ja sitten muun muassa sanotaan siitä, että käytä ärsykkeenä, että ne ärsyyntyy siis tämmöisistä ääniä ja valoefekteistä.
3: Semmoisia karkottimiahan on, mistä lähtee
2: ihan jotain. Eli onko teillä semmoinen, mulla oli pienellä semmoinen diskopallo. Jos mä laitan diskopalloa jotain tosi paskaa musaa soimaan niille.
3: Se voi olla, että jos painaa jotain, sanotaan.
4: Oletteko te lukenut tänä vuonna, kun on ollut niistä paarmakarkottimista, miten ne karkottaa niitä paarmoja ja ne laittaa lippikseen semmoisen rautalangasta väännetyn sudenkorennon. Näit sä sen, Tinni?
2: Mä näin sen. Mä tein sen ämpäriansan, mutta mä en kokeillut. Mut
3: siis
2: joo.
3: Mitä sudenkorennon?
4: Jos sä metsää vaikka marjaan, niin sit sä laitat lippikseen, teet semmoisesta rautalangasta ja googlaa, sieltä löytyy ohjeet. Siinä on kaiken näköisiä aineita käytetty siihen tai matskuja. Mm. Ja sitten tekee semmoisen sudenkorennon näköisen jutun. Niin ei paarmaan paarmaa.
2: Joo.
4: Ei kissahattu, Tinni.
3: Kissahattu.
4: Kissahattu.
2: Sä oot Tuukka Nero. Eli mä menen istuun nyt siihen pihalle, niin kuin käytännössä kaiken muun ajan, kun mä oon täällä töissä. Mm. Niin mä oon pieni kattimattihattu päässä.
4: Esimerkiksi.
2: Ja juttelen, niin mä varmaan mun ääni on niille just se tahjus, mikä niitä risoo.
4: Miten sä sanoit siis musasta?
2: Että pitäisi laittaa jotain semmoista ääntä, niin kuin vaikka CD-levy tai lusikoit, mitkä kilkattaa.
4: Joo. Ja toi ei olisi mikään Stetsonista vedetty juttu, nimittäin mä just luin, siis tuliko tämä toissapäivänä tämä uutinen, tämä tuli Hesarissa,
2: joo.
4: Niin siis Jenkeissä on nyt ongelma noitten susien kanssa. Aha. Nimittäin nämä karjatilat niin on vähän pulassa, kun tämä susimäärä on sielläkin päässyt kasvamaan, niin, niin sieltä lähtee laumasta. Vasikoita lähtee aika vilkkaasti.
2: No mikä hattu siellä pitää laittaa päähän?
4: Siellä laitetaan nimenomaan hattua, vaan just tuosta musiikista puheen ollen, niin heillä on nyt tämmöinen juttu, että heidän näiden susien karkottamiseen on löytynyt uusia keinoja, nimittäin on otettu käyttöön uusi teknologia ja sitten tämmöiset lentävät karjapaimenet, eli droonit.
3: Aha.
4: Ja näissä karjapaimen lennokeissa on siis lämpökamerat, kirkkaat valot ja kajarit.
3: Kaija, joo.
2: Ja ne soittaa, kenen artisti, jota soolo tuolta?
4: Nickelback. Mulla on täällä pari nimeä. Osa susista on pannoitettu siis. Joo. Näiden lämpökameroiden lisäksi sitten pantasusien radiosignaali auttaa susien liikkeiden seuraamiseen. Kun ne näkee sieltä, että nyt okei, pantajengi on tulossa tuolta.
2: Joo.
4: Koneet ilmaan.
2: Joo.
4: Kohti. Ja sitten alkaa
2: Spotify.
4: Show. Tässä oikeasti lukee, että tässä lukee Hesarin uutisessa, että kun sudet lähestyvät karjaa, alkaa show. Susia valaistaan, sillä lennokeissa on valonheittimiä. Lennokkien ohjaava voi käskyttää susia, sillä lennokeissa on kaiutin. Susille voi karjo poistumiskäskyjä ja sudet tottelevat. Huutamista paremmin toimii kuitenkin ja sitten tähän on laittu artisti ja biisi.
2: Onko sillä pieni narikka, jossain ne voi jättää niiden kampeita?
4: Huutamista paremmin toimii kuitenkin AC/DC:n raskaspoljentoinen rock. Thunderstruck-kappale on pelastanut monta vasikkaa.
3: Okei.
2: Hei, apua oikeasti. Eli meneekö mun elämä nyt siihen, että mä tämänkin työpäivän jälkeen menen terassille istuu yksin, laitan sitä helvetinmoisesta kairista tänne AC/DC:n soimaan istuun.
3: Kissahattu pois.
2: Mä oon just löytänyt parisuuteen, niin kyllähän se nyt tohon sulaa sit välittömästi.
4: Droonien kaiuttimista raikaa susille erilaisia hälyttäviä ääniä, kuten ilotulitteiden räjähdyksiä, laukauksia ja myös ihmisten riitelyä. Nyt on lähtenyt vähän kirjoittamaan myös nämä maanviljelijät. Susiin toimii Marriage Story-elokuvan kohtaus, jossa Scarlett Johansson ja Adam Driver riitelevät.
3: Okei. Okay. Voi saman tien, mutta meillä ei muuten ole rottia pihassa ollenkaan. Semmoinen huuto.
4: Noihän on Tinni, noi Amerikan sudet, ne on nyt oma rotuus. Mä sanon, sulla on tämmönen kesyrotta, niin kokeile vaan ihan niin.
2: Joo, mä oon ihan varma, että ei tästä ei tykkää.
4: Tässä lähtee naapurin lapset.
3: Siis Kim Saini ja Harri Moisio lähti just tuota Rockin studiosta. Rotat liikenteessä.
4: Hei. Semmosta petoeläintä tai tuhoeläintä meillä ei olekaan, mikä ei nipa noin, niin tuulikello on.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa Ilta-Suomen uutisissakin kerrottiin, että näitä tämmöisiä uudisnimiä niin halutaan enemmän ja enemmän. Mutta tässä jutussa mä lueskelin aamulehden juttua aiheesta, täällä tosissaan, niin voisin kuvitella, että kun sä oot duunissa nyt sitten tuolla päättävällä taholla Digi- ja väestövirastolla, se huumori jossain vaiheessa loppuu siihen touhuun, koska täällä on lautakunnan puheenjohtaja Urpo Kangas niin sanonut, että suuri osa näistä ehdotetuista nimistä, mitä tulee, niin on mauttomia. Mä niin kuin luen tuosta hänen niin kuin lausunnostaan semmoisen niin kuin sanattoman viestin, että lopettakaa pelleily. Että jos te haluatte olla niin kuin peräreikälöitä, niin antakaa nyt olla jo. Te ette ole ensimmäiset, ettekä valitettavasti viimeiset, jotka ehdottaa. Että hän työpäivänä avaa sähköposti, missä on hakemus, missä siellä joku Jorma ja Pia on laittanut pikku viinihiprakoissaan. Edellisenä se on tullut niin kuin 02.15 lauantai-sunnuntain välisenä yönä.
2: Täysin
1: me halutaan
2: relevant.
1: Muuttaa meidän sukunimi peräreikälöiksi. Eli me ollaan Jorma Peräreikälä ja mikä se oli toinen, vaikka Anu Peräreikälä. Niin hän ei niin kuin jaksa yksinkertaisesti
3: lukea. Onko siellä mitään esimerkkejä?
1: Ei kun hän ei osannut, häneltä kysyttiin just tältä Urpo, no mitkä on tämmöisiä. Hän sanoi, että ei hän edes muista, kun se on semmoista tuubaa, mitä sieltä tulee. Mutta siinä on varmaan oikeasti, sit kun sinne tulee sellaisia, mitkä menee läpi. Siinä käytettiin esimerkkejä, tämä ei ollut varmaan todellinen, mutta oli vaikka, että jos on niin kuin Karhula ja Jääskeläinen ja he menee naimisiin ja sitten haluaa muuttaa sukunimensä Jääkarhuksi, niin se olisi mahdollista. Niin varmaan siinä on semmoinen nykyajan ihmisen niin kuin valtava niin kuin erottumisen tarve ja semmoinen, niin kuin, tästä on tullut hirvittävää yksilökeskeistä, niin mä koen, että siinä on aika paljon jotenkin sellaista, että halutaan sitten myös, että sukunimi on sellainen, että sitä ei kenelläkään muulla maailmassa ole.
2: Mutta miten tämä toimisi, jos mä haluaisin mun äitin tyttönimen, koska se, mun mielestä se on kiva, niin sitten että mä olisin Tiina Reetta Kovanen, niin. Eikä ne nyt mua tuossa silleen nauraen sieltä toimistosta häitä pihalle.
1: Ei missään nimessä. Toki sulla on aika semmoinen vahva niin kuin taksiyrittäjän leimohan sulle tulisi sitten. Vähän nahkapenkissä pieru haisee Tiinalla sen jälkeen.
2: Ei se mitään haittaa, kun on haissut tähän päivään asti.
1: Niin no se.
2: Ei sillä ole mitään väliä.
1: Onko ollut Tiinan mokan kyydissä koskaan?
3: En ollut. Kyllä.
2: Olet ollut.
3: En ollut.
2: Ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Kato, ei ole jäänyt edes mieleen. Mutta siis pointti siinä, että se olisi kerrankin, se olisi kirjoitettu oikein. Mun mielestä se on ihan väkevä sukunimi. Se on mun äitin oikein sukunimi tai tyttönimi. Niin mun mielestä tosi hauska.
1: Mä uskon, että toi menee läpi. Jopa tältä asiantuntijalta. Tonhan ottaa sieltä ja katsoo. Tässä nyt on tämmöinen asiallinen peruste. Tehdäänpä Tiinasta
2: Kovanen. Se on kyllä lähetetty siis 3.14 lasun niin. Välisen yön jostain ihkusta, mutta siinä on kaikki kuitenkin sille ihan kohillaan, että siitä puuttuu semmoinen huumori. Mutta sen mä tahtoisin kyllä. Sitten mä olisin Tiina Reetta Kovanen.
1: Ihanaa, kun tämmöinen on laittanut fiksu ihminen tänne, sit katsoo sieltä, siellä on lisäkohta. Haluan kuitenkin muuttaa toisen nimeni Lolloksi.
2: No ei,
1: Tiina Lollo Kovanen. No niin, just näin.
2: Miksi mä haluaisin tehdä?
3: Mä haluaisin olla Gatsby kyllä. Mä voisin vaihtaa mun sukunimen siihen. Mä voisin tehdä tämän Suomen semmoisen Gatsbyen suvun.
1: Voi, sit varmasti. Ja mä luulen, että siihen löytyy tuolta ihan, että jos tarvitaan...
3: Great Gatsbys.
1: Tarvitaan.
3: Tämmönen. Se voisi olla semmoinen kaksosainen sukunimi.
2: Kyllä sä oot nöyrä.
1: Pekka, että rouva Gatsby ei ole hankala. Hankala niin kuin tuolta välttämättä. Esimerkiksi meidän WhatsAppista löytää, jos sä haluat tämmöisen suvun perustaa.
3: Totta, mä olisin haluan perustaa suvun.
1: Se on varmasti ihan mahdollista. No mäpä kysyn sieltä, onko meillä kuulolla ketään, joka on valmis rouva Gatsbyksi? Niin voi laittaa esimerkiksi WhatsAppiin viestin.
3: Mutta siitä. Jos sä oot nähnyt sen elokuvan, muistatko miten se meni?
2: Ei me kivasti.
1: En muista.
3: Silloin oli se yksi tietty, mitä se vaan jallitti koko ajan. Se ei vaan natsannut. Se oli ainoa, mitä siellä kaikki... Oli maat ja mannut ja kaikki oli The Great Gatsbyllä, mutta yhtä hän ei saanut sitä menetettyä rakkautta. Semmoinen oli se tarina siinä.
1: Okei, no sehän ei ole kiva sitten.
3: Ei ole kiva.
1: Missään nimessä, mutta jos sä haluat Gatsby olla, niin voisiko kuvitella, miten se sitten menee noissa, jos haluat tämmöisen englanninkielisen sukunimen.
2: Ja Great Gatsby, luulet sä, että saa sen?
1: No pitääkö olla Great Gatsby?
2: No joo,
1: mä ajattelin, että se on vaan Tuukka Gatsby. Sähän voit vaan sitten kutsua itseäsi. Laitat käyntikorttiin Great Gatsby.
3: Niin.
1: Okei. No, sä voit laittaa ehdotusta sinne, mutta tosissaan musta tuntuu, että siellä niinku huumorintaju on aika tiukassa
3: no,
1: tuolla osastolla.
3: No toinen, Kikkelin varsi on toinen, no, mikä niin. Voi olla myös.
2: Laita molemmat, laita A ja B.
3: Molemmat on käy, mulla on kaksi vaihtoehtoa. Valitse parempi, mikä se jätkän nimi oli? Keijo.
1: Urpo.
3: Niin ota toinen anna, toinen.
1: Tämä onkin hyvä taktiikka sillä lailla, että laittaa tommosen, mikä on vähän hankala, mutta jos antaa niinku kaksi vaihtoehtoa, jos niin. Toinen on Kikkelin varsi. On se. Siinähän myös lapsen etua mietitään, että jos sä laitat sieltä, että haluat suvun perustaa, niin mä en tiedä, miten se sitten koulun nimenhuudossa. No niin, siellä on ekaluokkaista. Käydään läpi ketään paikan
3: Jorma
1: päälle.
3: Jorma kikkeli varsin. Mä annan vielä lapselle nimi Jorma. Kyllä se tulee takas vielä. Mä oon etulinjassa.
1: Se on just.
2: Eikä tuskin kukaan kiusaa, se on ihan jees.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Tästä kesä voi alkaa.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, eilisissä lehissä oli, että siellä on ripari keskeytetty nyt sitten Merikarvialla. Se oli alkanut ja sen piti loppua tiistaina, mutta sunnuntaina oli tapahtunut sitten jotakin.
2: Jotain oli tapahtunut.
1: Ja tästä syystä oli laitettu pillit pussiin ja sovittu, että eiköhän tämä ollut tässä. Mutta sitten taas toisaat siluki, että se keskeytettiin, mutta sitten taas jatkettiin toisen papin voimin.
2: Mm.
1: Niin siitä heräsi sitten vaan kysymykset, että mitähän siellä on oikein tapahtunut. Ja meillä täällä leikiteltiin ajatuksella, että mitä on voinut tapahtua. Ja vähän ihmettelin sitä uutista, että miksei tässä ole suoraan niin kuin linjattu pois vaikka niin kuin jotain niin kuin näitä rajumpia ratkaisuja.
2: Niin, mitä voisi niin
1: koska,
2: tähän
1: koska nyt kun
2: liittyen.
1: Jätätte auki nämä kaikki termit ja kaikki niin kuin nimikkeet, niin saman tien kyllä kun puhutaan
2: pastorista ja nuorista ihmisistä, niin
1: niin totta kai siinä alkaa sitten
2: ihmisillä alkaa ajatuksia heräämään.
1: Niin.
2: Huhuiltaan syytä katkoa siivet mahdollisimman aikaisin.
1: Ja nyt,
2: aina.
1: Ja nyt on siivet katkottu eilisen aikana, sitten myöhemmin meidän lähetyksen jälkeen saatiin sitten lisätietoa tapahtuneesta. Ja kyllä se on sillä lailla ollut, että kyllä se pappi on ollut aika pätkässä. Että eipä siinä sitten.

0: mennyt, näin ihan näin on mennyt, mutta jo, mutta siis
1: ikävä tilanne
0: totta kai, hei, tämmösiä, näitä on välillä sattunut, siellä on seurakunta pahoillaan, piispa on pahoillaan, kaikki on pahoillaan.
1: Tiedetäänkö me tästä mitään muuta enemmän kuin siellä vedetty märssyt?
2: Tiedetään. No. Tiedetään. Nyt on siis Merikarvi ja kirkkoherra toden totta pidetetty virasta.
1: Mm. Perkule.
0: Tutkinta jatkuu käsittääkseni.
2: Tom Bruberi on kaveri nimeltään.
0: Joo, tämä on ihan virallista julkista tietoa. Se oli tosissaan, siellä oli iltapäivälehdet selvittänyt, kun tästä oli tehty tämmöinen virallinen viraltapano. Asiakirja sitten.
2: Joo,
0: tästä.
2: Turun piispa Mari Leppänen on hänet nyt pidättänyt sitten virasta. Mm. 18. kesäkuuta alkaen ja mestaria epäillään epäasiallisesta ja ahdistavasta kielen käytöstä.
0: Joo.
2: Yeah. Eli se linjaus on hyvä tehdä, että kehenkään ei näiden tietojen mukaan ole luojan kiitos siis koskettu.
0: Vaikuttaa mun mielestä siltä, että tosissaan alkoholi tuo siinä mielessä ikävä, piinaava aine meille suomalaisille. Mm. Se ei kaikille sovi, se ei kaikkiin paikkoihin sovi.
1: No tonne se
0: sitten,
1: ei sovi.
0: Kun siellä on alkoholia nautittu, niin sitten varmaan kielen kannat on tämän myötä myöskin heitelleet sieltä jotain. Mun mielestä siellä oli jossain tällä, että semmoista kielenkäyttöä, mikä ei niin kuin tähän päivään.
2: Niin, kirkkoherra epäillä epäasiallisesti ja ahdistavasta kielenkäytöstä ja sen lisäksi on epäilyä alkoholin käytöstä.
0: Hän oli myöntänyt ne itse asiassa. Joo. Jo sinne piispaosastolle, eikö näin?
2: Joo, okay. Sunnuntaina leiri keskeytettiin ja luottamuspulaa oli nyt sitten rippikoululeirille osallistuneiden sekä kirkkoherran välillä ja oikein niin kuin tulehtunut tilanne. Mm. Ja lääninrovasti Heimo Hiatanen, hän on keskustellut leirin tapahtumista leiriläisten ja heidän vanhempiensa ja myöskin tämän itse Bruberin kanssa. Ja asiakirjoissa kerrotaan, että todella siellä on ihan nämä leirikoululaiset, rippikoululaiset, ne on pelännyt tätä Bruberia.
0: Ai se kiva.
2: Ja helkkari kertovat, että kirkkoherra oli puhunut rippikoulun oppitunneilla asiattomasti ja esittänyt nuorille ahdistavia kysymyksiä. Ja ylipäätään tätä kielenkäyttöä pidetään ahdistelevana. Hänen kerrottiin kommentoineen tyttöjen ulkonäköä seksuaalissävytteisesti ja kommentoineen poikien ulkonäköä sitten puolestaan epäasiallisesti. Ja kirkkoherran puheet olivat herättäneet nuorissa hämmennystä ja ahdistusta. Ja sitten kun asiaa alettiin selvittämään, ja sanottiin, että Bruberi, tuu tänne käymään, sanoppa Hugo. Mm. Niin sieltä oli sitten myöskin tehty semmoinen johtopäätös, että täällähän on vedetty viinaa.
0: Niin just.
2: Eli on ilmennyt, että siellä on Bruber käyttänyt leirin aikana alkoholia ja ollut alkoholin vaikutuksen alainen.
0: No, mut
2: ja tämmöisen huomion on tehnyt leirillä mukana olleet leiriläiset, leiriltä lasta hakenut isovanhempi sekä leirillä mukana ollut aikuinen. Et kun me eilen pohittiin, kun itse asiassa ne ekat syytökset tuli ehkä silloin, jos eilen aamulla jo, että onko tässä niinku lapset vaan niinku, tai nämä nuoret, niinku, onko nämä niinku kimpassa asettautunut tätä,
0: niin, aivan,
2: tätä kirkkoherraa vastaan, niin sen voi nyt ampua alas, että kyllä tässä on ihan niinku asia, no, ihan, hei, on ihan oikea. Ja Bruber on asiakirjan mukaan myös myöntänyt, että on käytetty prenkkua ja myöntää myöskin, että osittain on käyttänyt epäasiallista kieltä.
0: Nyt vielä, hei, anteeksi pyynnythän tuohon tarvitaan, en tiedä miten hänen nyt sitten jatkolle käy, mutta joka tapauksessa kävi miten kävi, niin nythän on sitten syytä tässä jossain kohtaa pahoitella ja käsittääkseni siis rippikoulu näillä nuorilla jatkuu ja toki on ikävä sillä, että jos tämä jäisi heidän nyt niin kuin kokemukseksi siitä, toki tarina sitten siihen tulevaan, että aina kun siellä...
3: Käännät kanan.
0: Mä ajattelin, että siellä oli meillä asserit vielä, mutta että aina kun asseri soi jatkossa, että tulisi muutakin mieleen kuin, sitten se... Lyhempiaikojen ehtoollinen, mitä on ilmeisesti nautittu siellä leirikeskuksessa.
2: Niin, mä just aloin funtsimaan, että onko siinä otettu jonkun tyyppinen vaikka, että treenataas tää nyt kerran läpi tää koreografia tässä itse rippitilaisuudessa. Eli
1: Konfirmaatiossa. Yes. Ei meidän konfirmaatiossa.
0: Ihan tästä näin. Ja Jeesuksen veri sulle, Jeesuksen veri mulle, Jeesuksen veri sulle, paha, Jeesuksen kuulosta veri mulle. Gröbballe vielä yksi veri, laita Tompalle veri sieltä, toinen veri mulle, sulle välistä, mulle välistä siitä sitten ja näin tämä homma toimii.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
3: Oi nam.
2: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä myötuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että
4: Radio Suomi
0: Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, itse asiassa lueskelin tämän uutisen jo viime viikolla, mutta se jäi nyt kaiken muun se hässäkän jalkoihin. Näin netissä tämmöisen uutisen itse asiassa jossain yhdysvaltalais-Instagram-palvelussa, ennen kuin sitten myöhemmin myös suomalaismedia tästä uutisoi. Siis Jon Bon Jovi on nyt sitten sankari.
2: Hän on sankari.
1: No. Sen lisäksi, että hän on tehnyt hyvää musiikkia, niin hän on nyt myös pelastanut ihmisen hengen.
3: Millä tavalla sitä?
4: Hienosti toimittu.
1: Joo, siis se oli viime viikon tiistai John Siegenthaler Bedestrian nimisellä sillalla. Niin siellä oli Bon Jovi kuvaamassa uutta musavideota.
3: Joo.
1: Ja
3: matskuu tulossa.
1: Hyvä matskuu. Ja siellä sitten, tästä on videokin löytyy täältä netistä, niin on ollut rouvas henkilö kiivennyt sillan kaiteen yli ja seisonut siinä reunalla. Ja niin kuin
3: hirveä tilanne.
1: Vaikuttaa siltä, että oli valmiina hyppäämään.
3: Joo, joo.
1: Ja sieltä tulee Jon Bon Jovi nimenomaan sitten lähestyy häntä jonkun tuotantoassistentin kanssa ja lähestyy ja suostuttaa. Eli siinä sitten naisen kapuamaan takaisin sillalle ja auttoi hänet sitten kaiteen yli. Ja siinä he halailee ja
3: pelasti päivän.
1: Pelasti elämän. Niin. Eikä niin. Sitä päivää, vaan ihan elämän. Ja tosissaan Nashville poliisi on ylistänyt Bon Jovia tuolla Twitterissä julkaissut myös videonauhan tästä tilanteesta.
3: Tämäköhän se on sitten, niin kuin, tämä se Bon Jovi on, tämä se on niin kuin sanonut siinä sitten.
1: No mutta mietipä niin kuin lähtökohtaisesti, että sä oot nyt päättänyt, että nyt lähtee oikeasti lakki. Mm. Nyt ei pysty enää ja sä oot hyppäämässä sillalta alas. Niin millä todennäköisyydellä, millä se järjellä, että jos sä jonkun merkin siitä haluat, että ei ole nyt oikea päätös tehdä tota, niin se, että Jon Bon Jovi kävelee siihen ja sanoo silleen, että hei, have a nice day, ei ole nyt, ei ole aika lähteä.
3: Se on totta. Siinä varmaan häkeltyy ihminen.
1: Ihan varmasti.
3: Mutta eihän Jon Bon Jovi ole saanut minkäänlaista varmaan koulutusta siis tämmöiseen niin kuin tilanteeseen.
4: No en tiedä, onko kumpikaan heistä saanut. Pakko vaan toimia siinä, mikä joku intuitio sanoo.
3: Hänen vahvuushan on musiikki.
4: Niin.
3: Hän on musamiehi.
1: Mm.
3: Että olisiko se sitten niin kuin tavallaan sillä kulmalla.
4: No eikä se varmaan kulmalla. Mitään sähkökitaraa siihen kaivannut sitten siinä.
1: Hän sanoi täällä, että äitimme henki ja aikaansaava asenne muovasivat tämän perheen.
3: Just.
1: Okei, tämä riittyikin ihan eri juttuun. Hänen äitinsä on siis menehtynyt 83-vuotiaana tässä vähän aikaa sitten. Niin se oli vaan lisätty tänne jutun loppuun. Mutta ehkä me voidaan ottaa tuosta se kiinni, että äiti on kasvattanut pojista tuommoiset, että sitten selviää tämmöisessä tilanteessa.
3: Niin. Mä veikkaan, että hän on hyödyntänyt musiikkia sinne jollain tavalla.
1: Olisiko musiikin kautta?
3: Kyllä mä luulen. Sillä on niin paljon hittejä kuitenkin hänellä. Että.
1: Niin no, ja vahva sanoma. Vahva sanoma niin, niissä biisissä.
4: Niin, mutta et kanssa nyt olla millään biiselflexaille tuollaisessa kohdassa. Toinen on siinä hengenvaarassa.
1: Jos sä oot Jon Bon Jovi, sulla on yksi S kädessä se, että sä oot Jon Bon Jovi ja sä oot laulaja ja Bon Jovi.
4: Mm. Niin sä käytät se aina.
1: No jos
4: aina.
1: Sulla on paikka, missä voit pelastaa ihmishengen, niin jos et sä tossa vaiheessa käytä sitä, niin missä vaiheessa sä käytät
4: niin.
1: Sen?
4: Niin.
3: Sepä se. No hei, tää voidaan testata. Miten tää olisi voinut mennä?
4: Jos no miten?
1: Tiina, sä oot nyt Tinni hyppäämässä.
3: Sä oot niinku, ja sä muistat, että Englannissa, niin sä oot nyt
1: Amerikassa. No niin sanot nyt, että apua mä oon niin. Tässä.
4: Ai englanniksi,
1: I'm jumping here, yes.
4: Englanniksi, kun tää menee?
3: Joo, no niin.
4: Okei, me ollaan nyt siellä.
3: Yes.
4: No niin. No vaikka näin. Oh no, I'm quite sad. Oh my god, I'm going to jump now.
3: Ja sit Bon Jovi vois vaikka, niin kuin tiedät, se vastaisi se niinku.
1: Joo.
4: No eihän se nyt.
1: No.
4: Oh, okay. Hello, Bon Jovi. No, ei voi olla noin iloinen yhtäkkiä. But what are you doing here? Baby, just breathe.
3: There's nowhere else tonight we should be. Hyvä ottaa tunnelman käsiin.
1: Joo,
3: tiedätkö,
1: ota
3: niin
1: rauhassa.
3: Joo.
1: Ota skitta käteen.
4: Joo. Hey, are you sure I'm going to jump and end my life now, right away? In your face, I
3: call your bluff. Okay.
1: Aika raaka lähestyminen.
3: Käänteinen psykologia.
4: I call you. No, I'm not bluffing. Now I'm letting go. Bye bye.
1: Joo.
4: Okay, now I'm saying goodbye. Everything is over. Bye bye, Mr. Bon Jovi. Herra Jumala, näin
3: poikkeus.
4: Ihan hirveä paikka. Yes, we are. There's nothing you can do. I'm letting go now, Mr. Jovi. Kyllä tämä vähän fiinistelee nyt. Tämä on vähän rakastu. Miten sanoo? If we go now. What? What? So, what should I do?
3: Kädet ilmaan.
4: Ei, toi on tälleen. Ei voi sanoa.
1: Raise your hand, you're to
3: Chicago. Nää on vastustamata.
4: Onko siellä koko bändi rajattu paikalle myös?
1: No.
4: Don't test me, I will do it. Ei.
3: Come on.
4: Juuso. Come on, Mr. Jovi, don't say that. Change.
1: Aika puhittelee. Provosoi, tommos provosointi.
4: Entä tietenkään tälleen mennyt.
3: Hei, kädet ilmaan, Tiina. Come on, come on.
4: Aha, okei. Okay. I'm going to raise my hands now. Ei herra jumala.
3: Aika ohjataan kato huomioon ihan muualle.
4: Okei, okay, here I go. Okay, now I need to say goodbye. I'm gonna jump now.
1: Ei, sinne.
4: But who are those guys?
1: Katso, sinne tuli.
3: My friend.

0: Come on! Ja koko silta laulaa.
1: Loppu hyvin kaikki onneksi.
2: Mutta ei siis hypännyt.
1: Ei hypännyt.
0: Ei tietenkään. Hyviä biisejä. Hyvä Bon Jovi.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: olisikaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
6: No, Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oo

0: Mutta ootko sä Tuukka menossa tänä vuonna tuonne suviseuroille? Ne on nyt 26.
1: No, mutta luin kyllä tuon uutisen siitä, että aika paljon menee pöpöryä ja kaikkea, mutta en ole ikinä ollut suviseuroilla.
0: Eikö sä vaikka olet Lestadiolla?
1: En ole Lestadiolla, kiitos kysymästä.
0: Okei, no nyt mä oon käsittänyt väärin sitten. Selvä.

0: Mikä selvä. Viittaa siihen, että mä oisin stadiolainen, perheen koko.
1: Joku se, semmoinen niinku fiilis niin. Ehkä enemmänkin, ei tämmöiset. Jotenkin tämmöinen käsitys mulla on ollut, mutta sä tietysti itse tiedät paremmin, että mihin uskon lahkoon.
0: No ainakin niin viimeis, kun tsekkasin, niin ei.
1: Et ollut tässä. Kyseessä on siis tosissaan Pohjoismaiden suurin hengellinen tapahtuma. On tää aikamoinen töötti ihmisiä. 84 000 on se määrä, mitä sinne odotetaan. Et se on kyllä niin se on valtava ihmismassa siellä. Ja mä en ole ikinä myöskään käynyt. Mä oon ymmärtänyt, että sinne voisi kyllä myös mennä, vaikka ei olisi niin kuin kuulu samaan hengelliseen porukkaan. Näin mä oon käsittänyt, koska jotkut on siitä jotain tämmöisiä juttuja tehnyt. Mä en tiedä, onko se jotenkin vaikuttajilla ollut jossain vaiheessa semmoinen. Vähän sama kuin oli se Lofootit. Onko Suviseurassa ollut vähän samaa viehätysajatusta sillä, että lähdetään kaikki yhdessä asuntoautoilla kaupallisen yhteistyöturvin Suviseuroille?
0: Pitääkö se paikkaansa myös se, että lähi bensiksiltä ja kaupoista kaiken loppuus pärdänä?
1: Tämä on tämä legenda. Vitsi, toi oli Jämsässä, oli tiukassa. Kun Jämsässäkin järjestettiin joku, ei mun mielestä ehkä ne ei ollut nämä Suviseurat, mutta joku vastaavanlainen tapahtuma, niin mä muistan silloin me ollaan oltu just jotain about teini-ikäisiä, semmoisia 13-15-vuotiaita, niin mä muistan, miten silloin se lähti leviämään se kulovalkean tavoin. Isommat pojat tuli kertomaan, jotka oli autolla päässyt käymään esimerkiksi Shellillä, niin sanoi, että kävin tuossa Shellillä, oli kortsut loppu, tiettikö miksi? Ja sitten ne kertoi, no kun tuossa on toi tapahtuma. Sitten me oltiin, älä viitti, oho. Onko
2: ja on ne ollut
1: näin?
2: Joskus tuon jälkeenkin, Juuso, koska me ollaan oltu siellä kerran, joku Pipefest oli semmoinen hip-hop-festivaali, mikä järjestettiin silloin Himoksella, niin silloin oli samaan aikaan joku tämmöinen vastaavallaan, että oliko Suviseurat, niin kaikki vitsailivat, että täällä tultiin sun mistään, ei saisi pärdäreet ja kaikki lopu.
1: Ilmeisesti sekään. Mä muistelisin, että tästä on joskus ollut puhetta.
0: Siis niin vuosi sitten tähän aikaan, se oli se provinssiviikko. Niin tää oli, mä muistan sen, koska Perde oli täällä silloin.
1: Niin.
0: Me puhuttiin näistä Suviseurasta. Tänne tuli ääniviestejä just joltain, jotka oli just menossa sinne. Mutta mä nyt muista, jos sanot sen kännykän, mä voin yrittää etsiä, että löydäks mä.
1: Aivan, että mitä silloin.
0: Niitä keskustelui vielä, koska me saatiin ihan niinku semmonen hyvä keskustelu siitä aikaa.
1: Mä en ookaan, hei mut Tuukka, ollaanko me sun kanssa sielunveljiä, uskonveljiä, jesuiittoja? Eli
3: Mitä?
1: Eli ollaanko me oltu siis tuolla, onko se ollut maata näkyvissä festareilla koskaan?
0: En ole ollut kyllä. Eikö? En ole itse ollut, mutta sen mä tiedän, että faija on ainakin ollut.
1: But eli mä oon voinut olla sun isä, ei kun me ollaan eri.
2: Mikä se on
1: se joku?
2: Onko
1: nuorena siellä sun isä?
0: En tiedä, mutta mä oon kuullut ton nimen kyllä.
1: Joo, maata näkyvissä festari on sitten taas tämmönen niinku tämän luterilaisen kirkon tämmönen olisiko sekin järketty tässä ihan kun mä olisin nähnyt siitä jonkun tuoreen jutun siis, mutta maata näkyvissä festivaaleilla mä oon ollut siellä joskus 16-vuotiaana Turussa se järjestettiin silloin. Ja mä olin siellä kyllä, sanotaan näin, että oli ihan varmasti olisi pärdärit ja ihan varmasti jäi käyttämättä, mutta ajatus oli se, että sinne tulee varmaan paljon nuoria naisia.
2: Mikä se oli se Tuukka, mihin teidän piti, jos joku muuta vuosi sitten, vai olikohan se ihan hirveä kaksikko, että Saarinen ja Peris oli lähes johonkin? Ne oli menossa.
0: No nyt kysyt väärältä mieheltä.
2: Mutta eli sä et liittynyt tähän lähtöön, koska sä olisit voinut hyvin liittyä tähän lähtöön, että sua oltiin pakkaamassa sinne autoon. Mutta onko joku, ei nyt iso hali, se kuulostaa tosi
1: iso niin, hali.
2: Tavallaan teemaan sopivalta, mutta siis iso, joku iso käsi, iso joku.
0: Mä nyt en tiedä valitettavasti yhtään mistä puhutaan.
2: No joku, ei iso kirja.
1: Iso kirja Raamattu.
2: Niin, mutta joku tämmöinen, siihen liittyy joku tapahtuma. No joo, ihan sama.
1: No siis Jumalan palveluksia järjestetään iso kirja.
2: Ei, oli joku, ei nyt festivaali, mutta joku tämmöinen, mihin joo. Janne Saarinen oli tyyliin perälankaan menossa ja mä sanoin, että teille niin te ei ole.
1: Onko Janne Lestadilla?
0: No. Iso kirja, siellä järketään juhannuskonferenssi. Toivottavasti meidän Juha Perällä ei ollut mitään niin kuin lähelläkään tuommoista tapahtumaa.
1: Tuukka,
2: kun tää oli se onkin.
1: Top 3 gospel-yhtyöt Suomessa.
0: Profide.
1: Hyvä.
0: Ykkönen.
1: Joo.
0: Exit.
1: Yes, mulla kakkonen. On kyllä hyvä. Aipina, niin hei, herran siunausta.
0: Ja kolmasena, vitsis.
1: Saanko mä heittää sulle?
0: Heitä.
1: Miten tykkäät The Rain? Tuuli
0: kulkee. Toimii, paa ylävitskut.
1: Mä laitan tuolta. Halleluja!
0: Halleluja. Tossa on kolme kovaa. Siihen melkein ehkä mulle loppuukin tietotaito sitten, mutta tossa on kolme kovaa.
1: Hei, voidaanko tämän viikon perjantai-biiseihin harkita Suviseurojen kunniaksi?
0: Eikö tarvitse
1: gospel?
0: Harkita,
2: ei,
0: vaan tehdään.
2: Tämän vuoden
0: viimeiset. Niin kovin leko, että niin. Sitten loppuun multa lähtee järki.
1: Onko mä soittanut sen, että The Rainin tuuli kulkee? Jos en ole, niin mä varaan sen jo nyt, mutta voi olla, että mä oon sen ehkä jossain yhteydessä soittanut. Mutta kyllähän
0: soittanut
1: tuolta löytyy.
0: Niin
1: mä oon varmaan soittanut, niin mutta hei, onhan noita hittejä. Sitten
0: Muista Profidella oli joskus semmoinen. semmoinen, minkä mulla on jäänyt mieleen lapsuudesta, niin semmoinen levyn kansi, missä ne on niinku futispenkilt. No hei, tossa. Kyllä mä oon kospelini kuunnellut.
1: No oot selvästi ja levyn kannet yytsinyt.
0: Joo.
1: Aika jees. Hei Tiina.
0: No. Tossa on hyvä biisi.
1: Mitä sulla, mitä sä tipauttelet?
2: En mä tiedä, mitään
1: suomalaisia
2: kosteja.
1: Sulla on aikaa pari päivää tutustua näihin. Siellä on hyviä. Onkohan Exit-yhtyöllä se, tiedätkö se, tuli noista spärdereistä mieleen. Ei suojaa kondomi sydäntä, eikä sammuta se ikävää. Onko se Exit vai joku toinen?
0: En muista, mutta ootko sä kuullut tätä Profiden biisiä?
1: Oon.

0: sanat.
1: No muista, ikävä kyllä.
2: Ennen kuin se alkaakaan.
0: Kato päälle.
1: Sä et kyllä nyt spärdäreitä tarvii sit yhtään missään tuolla.
0: Ikävä. Synnyttyä maailmaa.
1: Kuten sanoin.
3: Siinä teillä on hei, piispari tokossa.
2: Sinä lähdit luotamme kallis ystävä.
3: Näissä on hyvä meininki on näissä tämmöisissä gospel-biiseissä.
2: Toiselle puolelle vielä me seuraamme perässä. Vai Jumala tietää, milloin on aikamme lähteä.
1: Sitten siihen vielä lopetetaan, jota siihen
2: oasikseen
1: vuodon

0: Lähdetäänkö Tiina mikin kiinni?
1: Ei, laitetaan oman
0: mikin kiinni, mutta... Joo. Kyllä tää on hienoa. Eiks Pro Fide ollut just tää, missä oli toi Anssi Kelan edesmennyt faija soitti silloin?
2: Oli.
0: Joo, näin, se, näin mä muistin. Siinä on vissiin jäsenet, mut...
1: Kattoo molemmat mua. Näkisittepä kuva ulkopuolelta. Kattoo mua molemmat niin ylpeä. On hyvä. Kiitos, Veli. Kiitos, Veli.
0: Sulla voidaan pelastaa. Sun täytyy

0: muistaa, Sara. Tästä ei. On kuitenkin siis...
1: No se on
2: koska me ollaan käyty tänään läpi, että sä oot 16 vuotta aikaa. Juonut absinttia, mikä poltti vaan nää sanat sun mieleen.
0: Kun mä oon kuullut ton biisin viimeksi.
1: Ai ei, olipa hieno gospel-nurkkaus, tämä näin.
3: Radio Suomi Pop soittaa Suomi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuukka, sä lupasit tasapainottaa meidän uskonnollista lähestymistapaa elämään tuossa, joka äsken otti vähän vallan.
2: Joo. Tähän liittyy tämmöinen tarina.
1: Joo.
2: Se oli kolme semmoista herrasmiestä, jotka oli nyt sitten tehnyt elämässä tietynlaisia niin kuin epäjohdonmukaisuuksia ja vähän tuhmuksiakin.
1: Oho.
2: Sitähän vai sitten helvetin portit heitä kutsui, mutta ai, siellä kun he sitten saapuvat sinne porteille, niin siellä oli itse pääpiru sitten vastassa ja sanoi sillä, että terve vaan kaikille ja tervetuloa ennen kaikkea.
1: Mm.
2: Tämä on huono paikka tämä, mihin te olette päätyneet, mutta meillä on tässä vielä tämmöinen takaportin takaportti.
3: Niin.
2: Että jos tässä on niin kuin kolme ovea. Ja jos te suoritatte nämä kaikki tehtävät, niin te pääsette sitten vielä taivaaseen. Että tässä on niin kuin tämmöinen vielä, niin kuin vielä viimeinen ässä hihassa meille. Ja siinä sitten herrat tuli siihen ja alettiin tutkia, että mitä ovien takana on. Niin ensimmäisen oven takana oli 10 neitsyttä.
1: Oh, okay.
2: Ja tarkoituksena oli sitten rakastella näiden kanssa.
1: Niin kauhean rangaistus.
2: Puoli tuntia, mutta siinä piti niin kuin rakastella hyvin. Että piti ihan...
1: I'm out.
2: Joo. Ja toisen oven takana oli sitten 5 leijona, jotka piti sitten niin paljain nyrkein saada sitten hengiltä.
1: Niiden neitsyyden jälkeen?
2: No saat itse päättää järkeä, mitä sä vedät. Ja sitten kolmannen oven takana oli sitten 2 mäykkyä, niin olutta. Ja ne pitää sitten 10 minuuttiin huitasta huiviin.
1: Joo.
2: Ja ensimmäinen herrasmies sitten, joka oli aika kova naisten mies ollut niin kuin nuoruudessa, niin hän päätti, että hän lähtee ekana, ja mä otan ensin tuosta noin neitsyöt pois kuleksimasta, ja ei siinä mennyt kuin 10 minsa, ja hän tuli sieltä aivan läkähtyneen olos, että ei palan palaa.
1: Ai jaa.
2: Ei palan palaa, että kova oli vaatimustaso tämän oven takana.
1: Okay.
2: Ja hän lähti sitten suoraan siitä sitten jatkoa eteenpäin
1: ihan
2: sinne.
1: Ihan sinne alimpaan.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Ja sitten seuraava herrasmies, joka oli ollut sitten eläintarhassa töissä, niin hän päätti, että no kyllä mä noin kellisten noin leijonat tuosta ihaneen salkuun, niin mä aloitan heistä. Ja ei siinä mennyt, siinä meni ihan 2-3 minsaa, niin hän tuli ihan verisenä sieltä ulos, että ei. Nyt oli liian kova pala purtavaksi nämä leijonat.
1: Joo.
2: Ja sitten tämä kolmas mies, joka oli siis ihan rapajuoppo, niin päätti, että no mä aloitan noista bischofeneista, koska ainakin tästä saadaan niin kuin jotain, saadaan takataskuun. Ja sitten hän kävi siellä oven takana, missä oli ne oluet. Tinttas ne huivii siinä ja tuli sieltä sitten 10 minuutin päässä aikapäissään. Ja sitten otti sen kakkosoven seuraavaksi, missä oli ne leijonat. Siinä meni se ehkä 3 varttia. Ja hän tuli sieltä edelleen aikapäissään, tuli ulos sieltä ja hyvissä voimissa kuitenkin.
1: Okay,
2: ja kyseli sitten täältä pääpiru saatanaan, että no niin, missä ne oli ne prostituodit, joita piti pitää lättyä?
1: No niin, toi kiepsi. Se kiepsitti tolle kulmalle sinne.
0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ja on aika aloittaa kesäteatteri harjoitukset ja ammattilainen me tarvittiin tänne paikan päälle, koska aikaa on vähän ja Tuukka on pikkasen kuitenkin vielä noviisi. Hyvät naiset ja herrat, ilo toivottaa tervetulleeksi aamulypsyn studioon Jukka Rasila, hyvää huomenta.
2: Oikein paljon hyvää huomenta ja kiitos tästä kutsusta.
1: Kiitos mielettömästi, että ehdit tänne näin nyt sitten, mutta sä ymmärsit kyllä, kun olin sun yhteydessä, niin mä huomasin, että sä heti ymmärsit, että nyt on kyseessä on niin sanottu hätätilanne. Joo. Ja nyt tarvitaan niin kuin nopeita toimia.
2: Joo, ja mä heti heitän puffin tähän, että tehän ette olisi voinut prosentuaalisesti parempaa opettajaa tänne saada. Mä oon 3 ihmistä opettanut. Mun broidia, Tammisen Jarkko ja Anu Sinisalo ja kaikki on päässyt teatterikorkeaan.
3: No niin, kato,
2: 100%.
1: Oho, hienoa. Aika kova. Nyt on semmoinen tilanne, että tietysti kun huomenna on näytös, niin Tuukka, sä et teatterikorkeita, sä et ehdi käydä. Ei. Niin kuin ihan ainakaan alusta loppuun.
2: Me käydään se tässä nopeasti tällainen. Yes. Puolen tunnin. Saatana, nyt ota jämäkästi, kuule asenteen, saatana.
1: Okei, tilanne on siis, kerrotaan nyt vielä kaikille, jotka kuulollaan, että jos te olette tämän missanneet Tuukalla, siis huomenna Jyrkän kesäteatterissa Ylistarossa, niin ensi esiintyminen. Rooli ei vuorisanojen suhteen ole mitenkään niin kuin valtava paukku, mutta sitten se on merkittävässä kohdassa, eli se tulee juuri ennen väliaikaa tämä Tuukan sisään astuminen.
3: Onko se merkittävä kohta, Jukka?
2: Ei ole olemassa merkityksettömiä rooleja. Että niin kuin kaikki on merkityksellisiä.
3: Kauniisti sanottu.
2: Joo, on. Mä luulen, että tämä on sellainen, että ihmiset muistaa tämän koko loppuikänsä. Sekä hyvässä että pahassa.
1: Niin. Mistä tämmöisessä nyt sitten, Juki, pitää lähteä liikenteeseen? Mistä me nyt Tuukan kanssa, tai te aloitatte, mehän Tinnin kanssa vaan seurataan tässä vierestä.
2: No ensinnäkin lähdetään ihan siitä, että tiedätkö sä näyttelikö sä komediaa vai draamaa?
3: Se on ehkä twistaus molempia. Mä oon kuullut ihmisiltä, jotka on käynyt katsomassa, että siellä on itketty ja siellä on naurettu.
2: Ai, kuulostaa hyvältä.
3: Niin tässä on varmaan jokaiselle jotakin. Mutta on. Jos noista pitää valita, niin...
2: Kumman sä haluat?
3: No, draaman tietysti.
2: Et vähän ehkä itkuakin, niinkö?
3: Niin kuin Laineja kun kattelin, niin vaikea siinä on itkettää varsinaisesti.
2: Niin, mutta kato, hyvä näyttelijä, niin pistää katsoja itkeä vaikka puhelinluettelolla.
3: Aa, niin se on kyllä
2: sellaisella tekstillä.
3: Okei, niin. No kyllä mä vaikutuksen haluaisin jättää.
2: Me lähdetään heti silloin sisääntulosta. Sullahan on Jartsa, on tää sun roolihahmo, eikö se ookin näin?
3: Kyllä.
2: Hän on ihan noin niin...
3: Haluatko sä kuulla, Juki, mä sain eilen tietää, niin tää mun rooliasun. Että jos tää vähän... Vielä.
2: Rooliasut on ihan järkyttävän tärkeitä. Niistä monesti tiedetään, että näytelläänkö draamaa vai komediaa. Ensinnäkin, onko sulla perukkia?
3: Ei ole perukkia.
2: Okay. Perukki on sellainen, mitä lähdetään aina liikkeelle. Sitten jos tehdään oikein kunnon komediaa, niin perukki laitetaan aina nurin päin. Oli se sitten takatukka tai etutukka. Niin...
3: Ei ole tommosia. Mä kerron sulle, että sä olet vähän niin kuin kuvat, mistä on kyse. Siis valkoinen teepaita, siniset farkut, mustat bootsit, nahkarotsi.
2: Joo.
3: Ja sitten pilotti aurinkolasit.
1: Kuulostaa tämmöistä Fontsien hahmolta, tiedätkö, onnepäivät
2: tämmöinen. Joo, ja mulle tuli heti mieleen niin kuin James Deanin osasto, Marlon Brando tollainen noin.
1: Naisten mies.
3: No, vähän niin kuin naisten mies, tämä taitaa olla tämä mun Jartsa.
2: Mä luulen, että siellä on sellainen yleisö, nyt kun mä kuulin sen, että se on ihan loppuun myyty ja sinne jengi tulee katsoa sua, niin lähde ihan semmoisella niin kuin röyhkeellä sellaisella sisääntulolla, riippumatta sun roolihahmosta. Eli kun sä aukaset oven, niin todennäköisesti kun jengi näkee sut, niin ne viheltää siinä ja ne rupeaa taputtaa. Kato niitä vaan, kurkkaa sieltä lasialta ja vedä se ovi takas kiinni.
3: Okei, mä tykkään tosta.
2: Joo. Sitten kurkkaat uudestaan sen, että oli aika pienet. Ja laitan ovi kiinni.
3: Voinko mä tehdä tommosen?
2: Voi tehdä! Sinä siellä oot sen kohtauksen tähti. Todennäköisesti se on kirjoitettu sillä tavalla, että sillä ei ole mitään tekemistä sen teatterijuttu.
3: Ei varmasti olekaan.
2: Niin ota kaikki irti.
3: Okei.
1: Aivan loistava idea, täytyy sanoa, että toi, jos vaan pokeri riittää, niin toihan on fantastinen aloitus.
2: Ovi auki ja siihen, niin odotat ne aplodit ja sillä nyökkäät ja ovi kiinni ja sillä... Jos sulla on mikki päin, aika lievät aplodit oli kyllä. Odotin vähän isompaa. Joku tämmöinen pieni ja uudestaan ovi auki.
3: Okay.
2: Sitten sä voit miettiä mielessäsi, että lähet sä niinku Jim Carrey-osastolle vai lähet sä niinku James Dean-osastolle? Että lähet sä sieltä tulee, että miten sä niinku oikein, mikä se on se sun roolihahmo, että lähteekö sä tolleen Jim Carreylla vai onko se niinku sillä, että niinku ihan helvetin ylpeästi ja hitaasti? Joo. Aina pieni pysähdys. Kato yleisöä, mitä ne tekee. Ja taas pari askelta. Sulla on sillä... Sulla on hyvä,
3: sä et ymmärrä, mä oon jännittää muutenkin, jos roolisuoritus. Niin nyt vielä tämmöiset ekstra twistit, että mä itse varmasti kävelisin sieltä tolleen ylpeänä.
2: Mut sulla on ne aurinkolasit. Sä oot niitten takana piilossa. Totta. Ajattele sillä, että ihmiset ees nää sua, kun ne on. Koska silmät on sielun peili. Kukaan ei näe sun kauhua sinne taakse.
3: Totta, totta.
2: Paitsi siis... sitten, kun ne otetaan pois.
3: Niin, ne otetaan pois sitten, kun alkaa tää dialogi käyntiin. Mutta eli sitä ennen mä voin tehdä, mitä mä haluan. Niin.
2: Ja mä kuulin, että mikä biisikin sulla on siinä.
3: Joo.
2: Sunday, Monday, happy days. Niin. Kyllä. Ah, se on ihan älyttömän hieno biisi.
3: Okei, eli mä voin vähän aikaa pyöriskellä siinä reteesti elvistellä siinä lavalla ennen kuin mä menen tähän
2: kohtaan. Otat ihan. Mä oon niin sata salettia, että jengi taputtaa ja viheltää ja huutaa. Mä oon ihan sata salettia.
1: Uskoa ammattilaista.
3: Pakko meidän häntä uskoa, jos hän näin sanoo.
1: Näin. Hei, tehdään silloin, otetaan pieni breikki tähän näin, mutta päästiin selkeästi hyvin liikenteeseen. Pidän tästä. Noin vuorosanat pitää vielä käydä läpi. Joo. Ja totta kai tämä Jartsan hahmo, se on meillekin Tinninkaan. Me ei olla oikein kuultu muuta kuin se nimi. Että mä en tiedä, kuinka merkityksellistä se on, että et pääsee siihen tavallaan, että kuka on Jartsa. Tai kuka se Tuukalle on tässä kohtaa. Joo. Se on varmaan se kysymys.
0: Radio Suomi Pop soittaa.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Semmoisen hymyyn, tai en mä tiedä, kannattaako Tuuka hymyillä, mutta ainakin nyt on päästy siihen pisteeseen, että tämä niin kuin tämä mikä se on, niin kuin esille marssi, niin sitä on tuossa noin Jukka Rasilan kanssa nyt ideoitu, ja mun mielestä Jukilla oli kyllä erittäin, erittäin hyvä ja näyttävä sisääntulo tuossa Tuukalle tarjoltuna tähän Joo. hänen rooliinsa.
2: Joo.
1: Mistä me Juki jatketaan nyt sitten tässä näin, miten me saadaan Tuukka hiottua semmoiseen timanttiin, että huomenna tärähtää?
2: No, sunhan pitää miettiä sitä tätä taustaa, että minkälainen tämä Jartsa on. Onko sä itse miettinyt sitä, että mikä se olisi sen henkilöhistoria? Se on aina tosi tärkeä. Se on erittäin tärkeä. Niin ihan se koko lavapresenssin kannalta, niin se on niin valtavan tärkeä se, okei, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
3: Joo, en ole kyllä sen enempää mennyt henkilöhahmoon. Joo. Lähinnä vaan noita reploja yritellä opetella.
2: No, se on tosi tärkeää, että nekin saa tultua sillä niin kuin suusta ulos ne replat, mutta onko sä miettinyt tähän sellaista, että onko tämä niin kuin maailmanmies vai onko tämä niin kuin sellainen pieni niin kuin tämmöinen, mikä
3: no, mulle niin kuin noista reploista nimenomaan niin tuli semmoinen fiilis, että hän on olevinaan vähän niin kuin maailmanmies, mutta sitten hän on kuitenkin kotoisin sieltä Jurvalta.
2: Tosi hyvä. Ja silloin sä voit käyttää tota hyväksi siinä sun omassa. Et kun sä sanoit,
3: millä tavalla?
2: Jos sua kato jännittää, jos sua jännittää esimerkiksi käsistä monesti paljastaa, että minkälainen sä oot. Jos kädetkin vähän tärisee, jos pitää varsinkin jotain juoda lavalla ja jännittää, niin sehän on tämän näköistä, niin kun sä yrität nostaa sen.
3: Joo.
2: Niin jos sä haluat, että sitä jännitystä ei näy, niin pidä kädet piilossa.
3: Okei.
2: Niin, kato, toinen taskussa ja toinen selittää. Tämä on aina hyvä sillä
3: tavalla. Mutta kato, mulla se tilanne on se, missä mä oon, niin mulla on jalat, kato, pöydällä.
2: Joo, mutta kädet puuskaan tai muutakin, piiloon tai muuta. Mutta toi on tosi hyvä sillä tavalla analyysinä se, että jos sä esität niin reteetä, kun sä pystyt olemaan, ja siellä on se sun henkilökohtainen jännitys, niin se tekee rooliin aina ristiriidan. Ja se ristiriita on hahmoissa mielenkiintoista.
3: Se on mielenkiintoista. Mä luulen, että se on niin kuin huono juttu.
2: Ei, mitä enempi sä esität, mutta jos susta näkyy jännitys, niin sehän tekee siitä hahmosta sillä se tekee tosi mielenkiintoisen,
3: niin.
2: Että minkälainen se hahmo on.
3: Joo, okei.
1: Okay. Toi kuulostaa siis, mä saan täysin kiinni tommosesta hahmosta, jos nyt se on se, miten sä Jartsan näet, niin tommosiahan on Suomi täynnä semmosia niinku pienten paikkakuntien tämmöisiä niinku paikallisia kuninkaita. Semmosia, jotka ne voi olla niinku nuoriakin miehiä, just aika reteitä, että toi ajatus on se, että on niinku maailmanmies, mutta sit itse asiassa niin se tapahtuu siellä niinku omien kunnan rajojen sisäpuolella, kyllä. Että semmoisen kun heittäisi sitten taas niinku oikeasti isolle kirkolle, niin sitten ollaankin ihan se ihminen pienenee hirvittävästi.
2: Joo. Ja monesti se kaikki tapahtuu siellä Jartsan niinku kunnan rajojen sisäpuolella.
1: Okei, mutta toi on mun mielestä hyvä lähtökohta tuohon noin.
2: Joo. Okay. Ja kyllähän tämä vähän vitsiniekka on tämä kaveri. Että sä hyvin jo tuossa treenasit tuolla leijonavitsillä petasit tätä koko Jartsan roolihahmoa.
3: Joo.
2: Eli se Jartsa on niinku omassa mielessään, niin sehän on koko valtakunnan kuningas. Se on just sellainen, kun kaikki kaverit kun katsoo sitä, saatata kun Jartsa tulee koota tänne, jumalauta kun se Jartsa on, se on niin hauska kaveri. Se on, ootapa kun Jartsa tulee tänne ja nostaa jalat pöydälle ja sanoo, että kahvia ja pullaa ja saako se hymyillä. Aikaisemmin se sanoi, että

0: tamburilainen rahalla ja ranskalaiset munalla, vaan miten päin se meni. Niin se on Jartsahan on just sellainen kaveri.
1: Kyllä. Siis on olevina omasta mielestään komein ja hauska.
0: Joo. Joo, se on hyvä lähtökohta.
1: Joo, ja on Jurvalta kotoisin, se on niinku tiedossa.
2: Eli onko sun ohje Tuukalle, että hänen kannattaa, niinku, onko se parempi, että hän vetää niinku vähän yli, että vetää niinku yli sen tavallaan tämän
0: tämmöisen? Vedä niin yli, kun pystyt, sillä ajattele mielessä Jim Carreyä, kun et sä kuitenkaan tee niinku näin.
1: Niin.
0: Niin sä teet ehkä vähän tällain näin.
2: Toiko se teet?
1: Niin. Okei, eli siis retee sisääntulo.
0: Tee retee sisääntulo.
1: Selvä.
0: Jos uskallat, niin kompastu. Tai te...
1: Ei, apua! Eihän tää nyt mikään studion julmahuvio. Mä oon kuitenkin, mä oon ihan tosissaan tässä kanssa, että on 2 viikkoa pitänyt reploon, niin ei ole heittää pannuja.
0: Älä kompasta.
2: Kohta pitää.
0: Tee se lähtiessä.
2: Lusikka nenää ja mitä näitä oli. Mutta, no miten se ei sitten, Juki, niin kuin, tää on tämmönen pikaläpikäynti, niin jos nyt mietitään, että reteesti tullaan ja tuommoinen retee vähän ehkä niin kuin ylinäytelty tavallaan, se reteys siinä voisi olla se ratkaisu ja siihen tuo jännitys ristiriitaa, niin sitten tässä ei pidä nyt unohtaa sitä, että kun tämä on tämmöinen paikallinen juttu ja sehän käsittääkseni vuorosanat on siis murteelle kirjoitettu, niin miten toi murre saadaan haltuun sillä tavalla, että siellä on kuitenkin oletus on se, että yleisö on aika lailla siitä, että he niin kuin kyllä tavallaan haistaa ja tarkalla korvalla kuuntelee.
1: Niin tämä on mulle iso pelko, koska mäkin kuuntelin, kun mä katsoin Häjyt kakkosta, että toi ei ole noitten oikein murre noitten näyttelijä, että toi on ihan tökköä. Niin sit mä tiedän, että mä tuun jäämään fakkiin myös ihan 100%.
0: Keskity siihen sanaan, joka on kirjoitettu murteella.
1: Okay.
0: Et kun sun ensimmäinen repliikki on kuitenkin niinku siitä, että mä en aina kumminkaan kimppuhun käy, niin mieti silloin se kimppuhun. Se on sulle kaikkein tärkein sana sinä.
1: Okay.
0: Että älä nyt kuitenkaan kimppuhun käy. Niin kuin siis, että ihan pikkasen nosta sitä. Nosta sitä murretta.
1: Niin painotus siellä.
0: Niin, ihan pikkasen vaan sitä. Joo, kokeilepa sillä mielessä sitä. Älä nyt kuitenkaan kimppuhun käy. Että ihan pikkasen nosta sitä.
1: No älä nyt kuitenkaan kimppuhun käy.
0: Joo, hyvä. Vähän enempi ääntä.
1: Niin no älä nyt kuitenkaan kimppuhun käy.
0: Helvetin hyvä. Mä oon aika yllättynyt. Mä en tiedä, että mä oon näin hyvä ohjaava. Niin, okay. ihan pikkasen niin kuin vaan nosta aina sitä sanaa, joka siellä on. Niin kuin,
1: okay.
0: Ihan samalla kuin tuli, että tuliko komea asiakas, vaan säästinkö päivin
1: parhaat tähän hetkeen.
0: Niin taas siinä on se hetkeen. Niin ota se sieltä niin kuin sillä lailla, koska sitten muistaa se myös sen lauseen hyvin. Kun mä ainakin niin kuin jotenkin päässäni väritän sen tai jotenkin sillä tavalla, että kun mä ajattelen se sanan, niin se kimppuhun ja hetkehen. Ne on sulle vaikka sillä, että jos teksti on mustaa, niin ajattelen mielessäsi punaisena.
1: Ah,
0: mä en
1: okay.
0: tiedä, niin kuin siis sillä tavalla, että kun sä tuut siihen, kun mulla kuitenkin niin kuin vanhana duppaajanakin, niin mulla menee teksti sillä lailla, niin kuin se, sitä on vaikea sanoa, mutta mä pystyn niin kuin siis näkemään sen.
1: Visualisoimaan
0: niin kuin,
1: sen.
0: Niin, tai mä visualisoin sen, se ehkä on tunne tai se ei se ole sillä lailla näköä, mutta se on vaan tieto siitä, että mä tuun kohta. Älä nyt kuitenkaan kimppuhun käy. Ja sitten niinku pikku hymy sinne. Niin.
1: Joo, okei, niin. Selvä.
2: Aika loistavaa, mutta koska meillä on, mä en tiedä, sä et varmaan Tuukka, mä en tiedä, ootte sitten sopinut, ehdikö se siellä vetää, onko teillä joku läpiveto? Niin kun...
1: Meillä on tänään itse asiassa jo FaceTimein välityksellä.
2: No mutta hei,
1: sitten paikan päällä sitten setissä.
2: Sitä paremmalla syyllä, mä ehdottaisin nyt, että kun meillä on kuitenkin Jukka Rasila täällä paikan päällä ja hän on selkeästi niin kuin hyvä ohjaaja, niin vetäisitte pienen läpikäynnin tuossa noin, että kokeilet kertaalleen niin kuin vetää sen näillä Jukin opeilla. Ehkä pikkasen voisit näytellä sitä kuitenkin. Sitä, tässä nyt totta kai on rajoittavia tekijöitä, kun sulla on mikit ja luurit ja piuhat päässä, mutta semmoinen niin kuin, ensipurasu tuohon, niin se helpottaa, tiedätkö, sit kun sä oot näiden vieraiden ihmisten kanssa siinä, niin tässä tämmöisessä hyvässä luottamuksen piirissä ja upealla ohjaajalla, niin ehdotan, että kokeilette vielä, että miten se lähtisi.
0: Tinni, haluatko sä vetää nämä päivin repliikit, vai otanko mä näin?
3: Pilaaks mä sen, jos mä tuun tähän näin?
0: En mä tiedä.
3: Miten? No siellä se ohjaaja.
1: Sinä olet se ohjaaja. Niin. Päätä sinä.
3: Niin päätä sä.
0: Tehdään sillä tavalla, että otas sä nämä päivin repliikit, niin mä voin katsoa tästä kokonaan.
2: Niinäkin pääs näyttelemään nyt.
1: Sen verran huomasin, että tämän esityksen ohjaaja Jaana on sit kuulolla myös.
2: Ai. No niin. Ei sun edes tarvinnut huomata, mutta...
0: Oho, nyt on... Nyt...
2: Tää on vasta treeni.
0: Mä luulen, että nyt puntti tutisee täällä.
1: Hän ensinnäkin korjasi mua, että se on kotoisin Jurvasta. Ei Jurvalta.
0: Joo.
1: Käytään siitä. Ja sitten hän sanoi, että kyllä on kunnia, kun Rasila Jukka on mun apuohjaaja.
0: CV:ssä näyttää helvetin hyvältä.
2: Mä en ole ihan varma, kuka täällä studiossa on kaikista innoissaan, mutta mulla on jotenkin sellainen fiilis, että se on ohjaaja Rasila nyt, joka on tota elementissään täällä. Jukka Rasila siis auttamassa Tuukkaa huomista kesäteatterin debyyttiä varten. Ja tässä on käyty nyt läpi sitten vähän tätä roolihahmoa Jartsaa, sitä taustaa mietitty. On mietitty, että miten sinne lavalle tullaan, miten tuo murreasia taklataan näissä vuorosanoissa. Ja nyt olisi sitten edessä tämmöinen vielä tämmöinen niin kuin läpimeno. Miksikä te, Jukka, nyt sitten voisitte sanoa tämmöistä? Ei tämä ihan lukuharjoitus pelkästään.
0: Ei, ihan tämmöinen kahlaus. Niin.
2: Kahlaus, joo. Tuukka, oletko valmis kahlaamaan?
1: No kyllä mä nyt varmaan oon valmis kahlaamaan, mutta varmaan me tarvitaan tähän nyt, jos me ihan vedetään tämä koko kohtaus, niin tarvitaanko me tämä Happy Days biisi?
2: Niin totta, joo, että saadaan se.
0: Herranen aika, oma-aloitteinen näyttelijä, ohjaaja on niin onnellinen.
1: Eikö se tällä tuu?
2: Joo.
1: No nyt mä tuun.
3: Noniin. Pitäisikö joku niinku lukea tätä tavallaan ulospäin tätä tekstiä?
2: En mä tiedä, kun mä en ole nähnyt, mutta nyt se tulee.
3: No niin. Nyt se tulee.
0: Yes. Ja antaa yleisö olla sillä, että mitä me tehtiin väärin. Yleisö ajattelee, että mitä me tehtiin väärin.
2: Nyt se tulee. Eikö nyt tuleeko se?
0: Ja paikalle, ja reteesti.
2: Joo, hyvä. Joo, kävely. Kato vähän.
0: Joo.
2: Yes. No.
0: Ja sitten istumaan ja jalat pöydälle.
3: Joo.
2: Joo. Ja sieltä.
0: Noin.
2: Jartsa on paikalla.
0: Jartsa on paikalla. Ja Päivi.
3: Päivää. Kuka sinä oot, kun sua ei ole ennen täällä päin maailmaa näkynyt? Ja mitä jukelin tähären sun jalat tekee mun pöydällä?
0: Jalaat.
3: Jalaat.
0: Joo, hyvä.
1: Mm-hmm. Nyt mä nostan laseja.
3: Joo.
0: Niin.
1: No älä nyt kumminkaan kimppuhun käy.
0: Hyvä.
1: Minun on Kortesmäki, Jartsa Kortesmäki. Jurvan Sarvijoelta. Tuliko komea asiakas jo vai säästinkö päivän parhaat tähän hetkeen?
0: Hyvä, hyvä.
3: Komeimmasta en tiedä, mutta äänekkäin taisi justihin kyllä tulla.
0: Nauru.
1: Oliko se vielä tässä vai?
0: On, ota tähänkin. Sä naurat hänen vitsille, teet vaikutusta. Niin.
1: Hyvä alaku. Kahvia ja pullaa. Mä maksan hymyllä.
0: Näytä se vielä. Mä maksan
1: hymyllä. Ai, tuplapysy. No. Mä maksan hymyllä.
3: Sillä hinnalla saat korkein tahan lautasliinan.
1: No voi sentähären. Jurvas tällä hymyllä olisi saanut jo puolikylää.
3: Jurvas on sitten oltava huonompi näkö.
0: Ja pienen nauru, hyvä.
1: No nyt tuli suorahan palautti.
3: Sinne taira olla niitä miehiä, jotka jää sanattomiksi.
1: En. Mutta en,
0: pelkkä en ja pikku tauko, niin kuin sä jäisit mukaan. Aha. Mutta oikea emännä.
1: Okei, okay. En. Mutta oikean emännän edessä joskus käy niinkin.
0: Se lukee, ei luke edessä, ei käytetä D-tä, ei jumalauta käytetä D-tä. Nyt ollaan sellaisella murrealueella.
1: Saks ottaa kautsi, sori.
0: Otetaan uudestaan.
1: En. Mutta oikean emännän edessä joskus käy niin.
0: Siinä on taas se murteellinen sana ja korota.
1: Aivan.
0: Hienoa, tosi hieno.
1: Mutta oikean emännän edessä joskus käy niinkin.
3: No juon nyt ensin se kahvi. Katsottahan sitten, tapahtuuko ihmeitä.
0: Lisää tuon. Oliko toi lupaus?
1: Oliko toi lupaus? Jos tapahtuu, niin kirjoitetahan siitä heti Ilkkahan.
0: Pyörittelen nyt oikein kunnolla silmiään.
3: Ja hymyilee ja käskee väen väliajalle.
0: Aivan loistava. Voi herran aika.
3: Herran aika, Tuukka.
0: Joo, kyllä oli. Oli itku mullakin lähellä.
1: Ihan selvä.
2: Oliko vielä tarkenna omasta suorituksesta vai Tuukan? Mikä itketti eniten?
0: Ehkä oma eläytyminen itketti eniten ja sitten myylytti toi sun eläytyminen. Tosi hyvä ja hieno täälläkin.
3: Yes,
0: ihan törkeä hyvä. Tollain noin hyppäsit vaan puikkoihin.
2: Jukka Rasila, selvitäänkö me huomenna?
0: Kyllä mä luulen, että me selvitään. Me voidaan käydä vielä tässä niin kuin sitten tämän 10 jälkeen. Mulla on päivä aikaa. Niin. Ja näin saatana preppahan niitä sanoja.
4: Heinäkuun hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
8: Herkkuja ruokapöytä.
9: Älä huido.
10: Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.

0: Ja oikein hyvää huomenta, lypsijät. Kello minuutti yli 6. Se on 24. päivä kesäkuuta. Juuso ja Tinni täällä, Tuukka tuolta ihan kohta tulossa, mutta 24. kesäkuuta, niin mulla on tästä tulee mulle semmoinen, tietysti, juhannuksen katkuinen.
1: Sama.
0: Päivämäärä, 24. kesäkuuta.
1: Sama.
0: Että jos

0: jos mä ymmärrän sen ja mä tiedän sen, että juhannus vaihtelee se päivämäärä, mutta jos joku kysyisi multa unenpöppärässä, hei, mikä päivä on juhannus? Niin mä vastasin varmaan toukokuu, jos mä olisin Pepe Wilberi. Mutta kun mä en ole Pepe Wilberi.
1: Niin sanot, mitä? Kesäkuun 24.
0: Niin, mä sanoisin, että kesäkuun 24. Juu. Siinä on jotain semmoista juhannuksen.
1: Mä ymmärrän. Onko
0: se? Mikä se johtuu? Onko se, useinhan se varmaan, sehän menee sille niin kuin...
1: Mutta on jännä, että mulla on toi ihan sama.
0: Se on joku 6-7 päivää. Onko se niin kuin, että yhden viikon sisään se niin kuin... Se asettuu aina.
1: Se on jännä, että mulla on toi sama, ihan sama ajatus kuin sulla. Että nythän se oli sille ihan täysin väärään aikaan.
0: Niin olikin, se oli, tuli niinku ihan liian aikaisin.
1: Joo, siis se oli mun mielestä nyt sille toukokuun puolella tyyppisesti. Että se pitäisi olla ihan aikaisintaan nyt tulevana viikonloppuna.
0: Mm. Meillä alkaa niinku mun näkövinkkelistä tuntui siltä just, että nyt kun on katsonut noita kesälomasuunnitelmajuttuja ja muita, niin eilen just taas kattelin siinä. Soittelin muuten Hankasalmelle.
1: Mitä Hankasalmelle?
0: Mäkin lähtee Juuso lapsineen niin ensi viikolla. Niin
1: ai joo, ai ai, on kiva.
0: Joo, niin
1: hei, ensi vuonna. Mä nyt menen tänne jo.
0: Juha,
1: 27.
0: Älä mene.
1: Niin mun kalenteri ainakin näyttäisi.
0: Tai vie.
1: Hei, kato. Se näyttäisi, että kesäkuussa 27, niin se näyttää, että Juhan saatto on 25.
0: No niin, se on jo ihan, se on jo sillä
1: niin se oikealla.
0: Joo. Parempi olisi, että juhannusaatto olisi 24.
1: No se on tuo torstai 24, niin kuin, jos osaat mut laskea tuosta, että juhannusaatto
0: jos 25. Se johonkin päivään lukittaisi, niin mun mielestä se pitäisi olla 24, juhannusaatto 25, sitten se juhannuspäivä. Niin se olisi niin kuin mun sisäisen kalenteri.
1: Mut mun biologinen kello
0: tikittää tässä nyt 24.
1: Niin, mulla on tikitellyt myös pitkä aikaa tuota 24.
0: Ai biologinen se voi, kello.
1: Miten se voi olla yhtäkkiä tolleen?
0: Miten voi olla yhtäkkiä?
1: Se heittää sen sitten
0: se
1: tolleen.
0: Se heittää paljon.
1: Sitten vuonna 28, niin mä kerron nyt ihan teille kaikille tämä aamutuima, että silloin juhannusaatto on 23. päivä.
0: Että sitten se menee niin
1: kuin... Ja juhannuspäivä on 24.
0: Kato vielä seuraava vuosi. Me saadaan tässä näin tämä aamu mukavasti menemään, kun katsotaan noita vuosia. Milloin se on seuraava? Mikä on seuraava hyvä vuosi?
1: 29,
0: eli...
1: niin juhannus on 22. päivä.
0: Ei.
1: Juhannus,
0: ei se,
1: aatto.
0: Ei se, me, se 23, menee.
1: Niin se
0: menee.
1: Ei osu, oota, menee seuraava.
0: Me 2030. 2030 mä alan olla oikeasti aika vanha.
1: 2030, älä vitsi, se ei edes näytä mulle täällä, mutta
0: kato jostain.
1: Olettaisin, että mistä.
0: Kysy tekoälyltä, milloin juhannus on seuraavaksi oikeana päivänä, eli 24. kesäkuuta.
1: Oota.
0: Laita siihen pieni kuitti sille tekoälylle oikeana päivänä.
1: Moro.
0: Moro.
1: Moro.
0: Onko sulla tamperelainen tekoäly? Vai?
1: Mä oon helppo yleisö.
0: Niin jos.
1: Moro, koska juhannus... Aatto.
0: Joo. Tiedätkö, mitä mä kuulin eilen?
1: On, tää on nyt siis ihan oikeesti.
0: Mä kuulin,
1: nyt jätetään nämä kulkukortit, kun mä sinne teatterista.
0: Nurmijärven A-radan, golfkentän A-radan, otaks yksi. Se on joku 8. väylä, niin Jutila on tehnyt siinä kuulemma driverilla hole in one. Heitin tommosen tamperelaisfaktan tohon.
1: On hienoa.
0: Mitä se sanoo siitä, milloin on 24. päivä? Nyt on siis 24. päivä.
1: Mä tarkoitan, että tänään on 24.6. ja kysyt milloin seuraavan kerran juhannusaatto on, niin seuraavan juhannusaatto on perjantaina 25.6. Kai mä nyt sen ymmärrän.
0: No sehän me käytiin jo läpi tossa. Tekoälykä ei kuuntele niinku mitään.
1: Ei, tää on kuin puoliso ihan oikeesti.
0: Joo, pitkä
1: parisuhde. Ei kun kuuntele seuraava. Nyt.
0: Joo, hyvä.
1: Kuuntele.
0: Vähän hermosti.
1: Nyt. Milloin juhannus... Onnellinen, että mä kirjoitan tätä, koska sä olisit niin hidas. Juhannus aatto.
0: No se oot vastaan nopea oot.
1: Osuu, seuraa, vaan kerran.
0: Vedätkö se tavuviivoilla tai vai? Mikä siinä
1: päivä, määrä. Mä kirjoitan puhelimella, sä kirjoitapa itse. Me oltais vielä 8 uutisten jälkeen katsottaisiin näitä.
0: Mulla on ihan tosi nopea kaksisormen järjestelmä. Kirjoitan 2 sormella kännykän ihan sikanopeasti.
1: Ei kun kuuntelen nyt, milloin juhannus aatto osuu seuraavan kerran päivämäärä 24.6. Kyllä kuuntelen, emoji, naurimoji. Juhannus aatto on Suomessa aina perjantai, tai se osuminen päivämäärä 24.6. tarkoittaa, että 24. kesäkuuta
0: mitä se kiertelee
1: on perjantai. Seuraavan kerran näin käy vuonna 2033. Juhannus aatto on 24.6.2033 perjantai.
0: Aika pitkä aika.
1: Joo. Juhannuspäivä on 25.6.2031,
0: eli... Siihen menee sitten niinku, mitä 7 vuotta. On melkein 50.
1: Mäkin on 40 käynyt. Sitten on vasta siis, oikea juhannus.
0: Siis sä käyt komeasti 40 siinä vaiheessa.
1: No on mä hennommin kuin sinä.
0: Hennommin?
1: Niin, 40 kuin sinä. Kun sä niin, oot siellä jo.
0: Mutta se on sama juttu edelleen.
1: Uimakoulussa.
0: Koirien, se, eikö se ole niinku koirien ikä on 7?
1: No, varmaan.
0: Naisilla on 4 se kerran. Ja tää on helppo yleisö.
1: Miten niin?
0: Minä olen Juuso Mäkiläinen.
1: Miten niin?
0: Tämä oli...
1: Miten
0: stand-up
1: niin?
0: Show.
1: No, kyllä niin on. Mä vaan niin kertokaa.

0: Voitte tulla juttelemaan kanssani baaritiskille oluen ääreen. Tämä oli tässä.
1: Älkää menkö, on raskas paikka.
0: Huomenna esiinnyn pöytyällä. Yksityistilaisuus.
1: Kerran mua naurattu, mä en tiedä hyvää, kun mä oltiin sun kanssa Oulussa, muistatko? Siellä saa eläkeläiskortilla alennusta, niin mä huusin sieltä ovelta, että juu, sä tuun maksaa, niin se tarjoajakin rupesi.
0: Se on vielä kiva paikka, se on se Hemingwayssi vai mikä se on siinä? No hei, itse asiassa keikalla sittenkin yksityistilaisuudella pöytyillä Tiina Rettaviksi. Siinä vasta vitsiniekka. Tilatkaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Kaukoa 10 000 tuntia, se olisi siinä. Huomenta vaan lypsijät. Justin, niin Tuukka täällä, hyvää huomenta.
1: Terve.
2: Terve.
0: Me ollaan perjantaina sitten, meillä on viimeinen lähetys, me jäädään kesälomille. Tänään lähdetään katsomaan vähän kesäteatteria. Meillä on säät tulossa vasta 7, mutta katsotaanko täsmäsää tonne Ylistaroon. Tuossa vaan sanoin Tinnille, että pitää katsoa sadeviitat mukaan, koska kesäteatterissahan on muistaakseni tärkeää se, että sinne ei tulla niiden sateenvarjojen kanssa. Oliko se muuten itse asiassa katettu, hei?
1: Mä en nyt muista, mutta sateen mahdollisuus vaikka tässä kello 18 niin on vain 5%. Että ei siellä, niinku,
0: no,
1: ei siellä pitäisi sit kyllä sataa.
0: Niin,
1: ei
0: nyt mä olen miettiä sitä kuvaa, minkä mä oon sen yhden kuvan nähnyt.
2: On se katettu.
0: No, niinhän siinä sitten.
1: Se on kaikki maailmanvoimat nyt meidän puolella.
0: Eihän siinä sitten mitään, mutta otetaan silti sadeviitat sinun fiilistä.
1: 18,5 pilvistä on niin kuin tänään, että se on tosi, tosi hyvä keli.
0: Mä jotenkin vielä, sä Tinni sanoit, että sulla on 2 sadetakkia, mutta sitten jotenkin siinä sadeviitassa on mun mielestä enemmän kesäteatterin tunnelmaa, että se kaivetaan sieltä laukussa. Voit sä ottaa käsilaukku, mihin laitetaan?
1: Kertakäyttöinen, mun pitää käydä ostamaan. Mulla ei ole käsilaukkuu eikä sellaista kertakäyttöviittaa, mutta se kertakäyttöviittaa on ihan, siis, se on ihan karsee.
0: Haetaan Stockmannilta sulle käsilaukku. Ja sitten,
1: Stockmann?
0: Niin, semmoinen, kato, semmoinen rouvan käsilaukku.
1: Selvä.
0: Semmoinen niinku käsvesko. Ja sitten kaivat sieltä mynttonpastille ja
1: tuota sadeviinoja. Se on se pieni.
0: Voi tietysti osaa sieltä, mutta mä tässä vähän nostalgisoin varmaan sen takia, koska mä oon käynyt kesäteatterissa. Ehkä oon käynyt joskus tässä aikuisielläkin joku sen kerran, mutta yhdessä vaiheessa kävin joka kesä tuolla mun mummun kanssa. Niin sit mulla tulee jotenkin semmoinen, mä haluaisin tehdä susta mun mummun.
1: Eli missä päin te siis kävitte?
0: Ootas nyt se teatteri.
1: Koska siis mä olin katoa, me oltiin lauantaina, mä sanon nopea tähän väliin.
0: Sano vaan,
1: lauantaina syömässä Hankasalmella, siis siellä grillruumissa, siellä grillikioskilla. Siinä tuli semmoinen erittäin hellyttävä 3 rouvan tämmöinen porukka. Heillä oli kesämekot päällä ja kaikilla oli samanlaiset kesämekot päällä. Kukkatyyppiset. Ja sitten kuulin siinä, että kun he kertoivat, että mihin ovat sitten menossa, niin he olivat menossa siis Venekosken kesäteatteri, joka on siellä Hankasalmen lähellä, semmoinen klassinen, mäkin olen siellä jossain pienenä käynyt, niin siellä on käynyt tämmöinen, he kertoi siinä tämmöinen musiikkikomedia kuin Elämän jano, sitä he olivat menossa katsomaan, niin tulivat siihen sitten pienille jotkut natsut, joku olisiko ollut pieni aperitiivi, ja siinä tosiaan 3 rouvaa ja samanlaiset kesämekot. Siinä oli jotain, niin kuin, että voidaanko me just laittaa myös samanlaiset kesämekot päälle.
0: No voidaan. Jos me käydään Stockmannilta ne ostamassa. Niin
1: käydään mieluummin Stockmannilta ostamassa.
0: Sekin käy.
1: Mutta jo Venekosken kesäteatterissa mä oon käynyt.
0: Nyt mä tarvin vähän, mä en tiedä miten meillä on tuolla.
1: Siis oliko se jäänyt?
0: Sastamalan suunnilla. Niin, kun mun mielestä se on ollut Säkylän kesäteatteri ehkä, mutta kun täällä on, että nykyisin olisi joku tämmöinen Katismaan. Se ei ole se. Mä en muista, mikä sen paikan nimi.
1: Ei se ole Vesaranta.
0: On! Just se! Vesaranta, kyllä. Joo. Siellä. Onko se vielä jotenkin voimassa vai mistä sulle tuli tämä vastaan?
1: Se on täällä ensimmäisenä Googlen kesähaussa. Siellä 2026 Vesarannan kesätettärissä seurataan onnellista perhe-elämää. Hullukurinen komedia, onnellinen perhe.
0: Hei.
1: Vaikuttaisi oleva.
0: Onko siellä näytöksiä, miten? Mitä jos jatketaan?
1: Ei, nyt kukaan ei sano
0: näin yhtään. Tänään sitten tuolta noin. Joo, siellä mä kävin monena vuonna kattelemassa sitten sitä. Mulla on jäänyt jotenkin mieleen, että siellä oli niin kuin hyvä meininki. Paljon porukkaa ja mummulla just kesämekko, käsveska, mynton tai eukalyptuspastille.
1: Yleensä on Laurenti, se on mustasininen tuoksu aina, mikä oli todella tymäkkä mummoja tuoksu.
0: Okei, mä en osaa sanoa, mikä tuoksu siinä on ollut, mutta sen mä muistan, että jos vähän sadekeliä tuli, niin sitten laitettiin mummun käsveskasta semmoiset sadeviitat päälle. Ja sitten jos söi väliajalla vähän jäätelöä ja sitä jäi tuohon poskipieleen, niin mummu kaivo sitten nessupaketin sieltä ja pyyhkäsi tuosta suupielestä, ettei nyt ole ihan katsot jossain suklaassa tai muussa.
1: No mä lähden näillä mummo-asetuksilta näistä
0: liikenteistä. Kiitos, mä pääsen toteuttamaan tämmöistä. Vähän alkaa jotain perversiltä kuulosta. Juu. Joo, tänään mennään sinne. Sitä ei käsittääkseni striimata mihinkään tätä näytöstä, mutta kyllä me tietysti, sanotaan näin, seuratkaa Suomi Popin somea. Niin sinne
1: ja työrauha, Tuukalle työrauha.
0: Joo, me hoidetaan tämä monikamera videointi sitten tästä esityksestä.
1: Aivan.
0: Ani tässä seuraavaksi, jos puhutaan totta, niin se menisi näin. Jos puhutaan totta.

0: Siinä Ani, jos puhutaan totta, huomenta vaan Lypsäjät, 17 minuuttia yli 6 on kello. Ajankohtainen tööttipaukku tuossa kohta ja katsotaan sitten noita sporttijuttuja myöskin. Silläkin uhalla, että mä eilen bongasin meidän WhatsAppista, joka toimii muuten numerossa 0403564556, niin viestin, että onko vähän tämmöisen kielteisen golfiin liittyvän kommentin, että mikäs golfradio tästä on tullut, mutta silläkin uhalla, niin pakko mun on sen verran kertoa eiliseltä, nimittäin pääsin todistamaan niin hienoa hetkeä. Katsoin vierestä, kun meidän lähdössä ollut minulle entuudestaan tuntematon pelikaveri, niin väylällä numero 17, lyhyt par 3, eli semmoinen 90 metriä oli vaan sillä mittaa, niin kajautti oikein näyttävän pitching wedge lyönnin siitä, korkea lyönti lähti. Tipahti niin kuin siinä lipun linjassa sinne greenin, tai mä oletin näin, että tipahtaa varmaan greenille, mutta meni semmoisen kummun, vähän pienen kummun taakse. Sitten se ilmestyi se pallo uudestaan näkyviin, eli se oli liikkeessä, ja ehdin sanoa siinä, että hetkinen hei. Sanoin hetkinen hei, ja sen jälkeen pallo katosi uudestaan. Se oli kupissa. Hole in one. Niin tälle coachille onnittelut. Hän oli nimittäin siis ammattijalkapallon valmentaja, tämä herra. Joo, niin oli sitten siinä oli oikein kunnon tuuletukset ja juhlimiset ja muuta, ja siitä se lähtikin rakentumaan sitten meikäläisen tiistai-ilta, koska hän sanoi, että tästä me mennään muuten klubille sitten, ja sieltä niin aika iso tommonen champagnepullo pöytään siihen, ja juhlittiin siinä oikein sitten kunnolla sitä harvinaista. Meitä oli täyslähtö, meitä oli neljä siinä, noniin. Sitten juhlistettiin. Tässä on Tinni, kato semmoinen, siihen liittyy semmoinen, en tiedä, onko se tietoinen tuosta perinteestä, että jos tekee hole in onein, eli yhdellä lyönnillä sinne kuppiin, niin sitten mun mielestä taitaa se alkuperäinen perinne, me jotenkin niin, että tätä champagnea nimenomaan pitäisi tarjota, ja joissain jotkut perinteet sanoo, että se olisi niin, että ihan koko porukalle, mitä siellä kentällä on, tai ainakin sille porukalle, mitä siellä klubilla on.
1: Joo, teiltä mä oon tässä nyt oppinut.
0: Että siitähän voi tulla aika kallista sillä tavalla, että jos miettii, että teet sen joskus viikonloppupäivänä keskellä päivää, niin sehän voi olla ihan täynnä se klubi, niin jos haluat tätä perinnettä noudattaa, niin se on aika kallista touhua. Ja sen takia vakuutusyhtiöt on jostain, olisiko IFiltä tai joltain saakin vielä, ne on vähän poistunut, mutta näitä tämmöisiä hole in one -vakuutuksia ihan olemassa. Siis sä voit ottaa vakuutuksen, millä sitten, mikä kuittaa tavallaan sen.
1: No eihän ole
0: olemassa. On. No katoppa. Googleta hole in one -vakuutus. Joku vakuutustyöstä mun mielestä vielä tarjoaa.
1: Itse tuukka huija.
2: On.
0: Siis mulla on ollut se jonkun. Se on tullut jonkun vakuutuksen vähän niin kuin kylkiäisinä.
2: On niin mun mielestä useammallakin vakuutusyhtiöllä.
0: Ainakin ihan ollut, oikeasti. Mutta siis me puhuttiin tästä vaan eilen siellä, niin siinä yksi herra sanoi tästä ryhmästä taas sitten, että hänen mukaansa jollain yhdellä ainakin olisi. Voi olla toi edelleen useammallakin, mutta kato, kun se on äkkiä,
1: hei,
0: niin
1: ei ole totta. Vakuutus on usein tonni. Osa kattavaa kotivakuutusta ja sitä tarjoat muun muassa IF Lähi-Tapiolla Pohjantähti. Korvausmäärä vaihtelee yhtiöiden kattoon yleensä noin 150 euron-800 euron välillä tapahtumaa kohden.
0: Joo,
1: ei oma vastuuta monissa näissä. Hei, nyt on käsittämätöntä, että ne ei korvaa siis käytännössä sulle yhtään mitään, mutta sitten tämmöinen höpönlöpön vakuutus löytyy sieltä.
0: No ei, höpönlöpön, mutta sitä perinnettä.
1: Oletteko käyttänyt tätä vakuutusta tai oletteko joutunut tarjoamaan tämmöisiä?
0: En mä ole lyönyt yhtään hole in onea.
1: Miten Tuukka?
2: En ole.
1: Okay.
0: Se on tosi harvinainen se hole in one oikeasti. Siis jotkut on voinut pelata 40 vuotta aktiivisesti eikä saa tehtyä sitä. Tämä kaveri oli pelannut, oliko kolmatta vai neljättä kesää menossa, että tuli aika tähän alkupäähän. Mä sanoinkin hänelle, että mikä laji seuraavaksi sitten, koska alat olla aika lailla valmis tämän kanssa. Mutta joo, tööttäisi sinne ja osti sitten siihen. Se taisi olla itse asiassa siellä klubilla niin, että siinä oli joku, että joku sponssasi sen. Siinä selvisi semmoinen, että se oli joku juomayhtiö, joka sitten tarjosi hole in onein tekijälle tämän yhden pullon siinä kohtaa. Mutta että kalliiksi voi tulla. Tässä oli tässä peliseuroissa myös semmoinen kaveri, joka oli todistanut hole in onea aikaisemmin. Se oli joku hänen kaverinsa, joka sen oli tehnyt Hämeenlinnassa ja sanoi, että oli sitten mennyt sinne klubille ja just nimenomaan sitten, tarjotaan tässä juomat, niin 750 euroa oli mennyt sitten niin kuin siihen leikkiin. Mutta sillä on ihan kiva. Ja hänellä oli tällä hole in onein tekijällä, tällä coachilla, niin oli sillä kiva tilanne myöskin, että hän sitten
1: jätti
0: sai sen
1: auton siihen.
0: Ei vaan, se oli vielä semmoinen jättipullo. Se oli semmoinen niin kuin isompi. Sitten hän sai

0: Tässä sportit meikäläisen osalta Tuukka saa jatkaa niillä ihan oikealla tuossa Alisa Syrjen jälkeen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät?
15: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
17: Kuka on Keijo?
18: Meidän koira.
17: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
18: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
17: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
18: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
17: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
0: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aientaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Siinä Alisa Syrjän kaunis, kaunis kappale, Sydän on rikki, ja siinä Tiina Reetan
1: allergiapäivitys.
0: Naisellinen aivastus. Joo, se, mulla on ihan sama nyt, joku, jotain tapahtuu. Mullakin on nenä ihan koko ajan.
1: Se oli joku heinä, mä luin siitä jo, taas kärsitään seuraavat viikot.
0: No niin. Hei, no toi olisi voinut, ootas, älä sano vielä tuota, mitä sanoit äsken.
2: Saanko mä nyt?
0: Saanko nyt, kun se on niinku tämmönen ajankohtainen paukku tähän näin.
1: Siellä oli joku heinä nyt, minkä meitä kaikkia allergikkoja vaivaa. Mä en sen enempää nyt muista, mikä se on, mutta joku on. Mutta hei, mulla on ihan oikeakin juttu.
0: No.
1: Nyt te kaikki joensuulaiset siellä, kun te liikutte pääkirjaston lähellä, niin olkaa varovasti. Nimittäin Yle kertoo siellä, että pääkirjaston katolla pesii niin hirmu määrä nytten lokkeja, että ei ole hyvä juttu.
0: Ei hyvä juttu.
1: Siellä on ollut kymmeniä tai jopa satoja poikasia, ne hyökkäilee ihmisiä kohtaan ja sitten ne likaa sen rakennuksen. Ja täällä kerrotaan myös Joensuun kujilta kuiskitaan sitä, että meteli kuuluu naapuritalossa ympäri vuorokauden ja on ihan häiritseväkin. Miksi näin tapahtuu? No näin tapahtuu siksi, että lokit siirtyvät yhä enemmän kaupunkeihin, koska vesistöjen pesimäluodot kasvavat umpeen.
0: Oho, ja sehän se ornitologi
1: on. Mikäköhän täällä on ollut ennen, noin kun tässä lukee, että aiemmat hätäkeinot eivät ole toimineet, mikähän siellä on ollut sitten aiempi. Hätäkeino on kumikäärmeet ja pyörivät hyrrät. Lokit, no
0: meillä on ollut pihassa.
1: Ne lokit nyt tälleen, tiedätkö, vuosien jälkeen sä olet aina sen toisaan rassinsa sen käärme, mikä ei ole liikahtanut nyt 6 vuoteen. Kyllä ne lokitkin, vaikka aika simppeliolosia onkin. Ja kyllä ne alkaa varmaan tajumaan, että eihän toi tosta liikahtanut siis vuosikausi.
0: Niin, mä en tiedä, miten linnun aivot toimii tossa.
1: Siis joku harakka ja varishan on silleen oikeasti niinku fiksuja. Mutta sitten tuo lokki vaikuttaa tavallaan aika simppelit, mutta nehän niitä vauvoja, ne vaan siellä suojeli, niin kuin mä kerron, ne kävi. Dramaattinen tilanne oli viime viikolla, kun ne kävi myös mun kimppuun.
0: Joo.
1: Niin sinne nyt vaan sitten semmoista terkkoja, että olkaa. Mä näin se on se video siis, se oli jollain Mimmil TikTokissa joku ulkomaalainen turisti, niin se oli jo kuvannut tuosta, mikä toi on satamassa, on se tori. Niin sillä tällä kuvailevaa, että onko syöjä, ja tällä semmoinen lokki lentää siitä, ja niin kuin täältä nylväsee, että nokallaan täältä silmämunasta.
0: Ai se oli Suomessa?
1: Joku, ihan hirveä. Onhan niitä vaikka kuinka monia kymmeniä.
0: Joo, kun mä oon nähnyt just tämmöisen silmämunaan kohdistuneen hyökkäyksen.
1: Oon mä nähnyt ennenkin, mutta nyt siinä oli laitettu vielä.
0: Mutta eli Joensuussa ei kesälukemista sitten välttämättä kannata
1: ei,
0: lähteä
1: sinne,
0: nyt just hakemaan.
1: Ei, muu kuin sukulaisille vaan terveisiä, niin äänikirjat.
0: No Juuso Muikusta, jos voi jotain päätellä, niin välttämättä lukutaito ei ole just se mikä on tarttunut sitten.
1: Mä kannatan hänen muilla sukulaisilla.
0: Mutta saahan sieltä kaikki kuvakirjoja, kaikki niin. Semmosikin, että ei ne, mutta jotain DVD-tä tai tämmösiä.
1: Hei, et se on sanoa. Ui, kun sukulais.
0: Otetaan vielä maailmalta nimittäin. Niinhän se on, että meidän valtion rautatiet, niin niitä aina tölvitään, kun ei junat kulje. Ja siitä niin kuin nälvitään ja vitsaillaan. Niin kyllä tuolla muuallakin, kuulkaa, tapahtuu. Saksa, joka on tunnettu kellon tarkasta tekemisestään, niin siellä on ollut semmoinen tilanne nyt tuossa eilisen puolella itse asiassa tämänkin yön aikana, että junaliikenne pysähtyi siis koko Saksassa. Koko Saksassa. Ja sehän on aikamoinen paukku.
1: Mutta, onko siellä ollut lätäkkä raiteella?
0: No ei, nyt tämä häiriö on saatu korjattua ja kyllä se oli tämmöinen tekninen vika. Joo. Sitten, mitä siellä on insinöörit runklannut menemään, mutta kainekin alkaa olemaan siinä Euroopassahan noin. No ei ne ole vielä ihan kesälomilla, kun eikö ne ole vähän niin kuin heinäkuun
1: puolella. Mutta siellä on ollut niin hirveät ne helteet,
0: niin
1: kyllä ne ykkösolutta siellä pisneriä on juoneet. Ei sitten hidastahan sitä uhoa.
0: Joo, mutta näin myös Saksassa.
1: Se on lohduttavaa.
0: Siinä ajankohtaisia jatketaan seuraavaksi sporteilla.

0: sori, mulla oli tuolla
1: sportti. Joo, eilen MM-kisoissa kasinotteluna Portugali Uzbekistan ja nyt sai Rollekin sitten ketsuppipurkin auki. Cristiano Ronaldo siis 2 maalia, kun Portugali voitti Uzbekistanin 5-0. Nyt se oli jo Portugalit sen näköinen matsi, kun ehkä etukäteen odotettiin, että miltä se voi parhaimmillaan näyttää. Joo. Ei Uzbekistan nyt mikään varsinainen mittari ole, mutta parempaan päin. Ja sehän on aina kiva, kun niinku parhaat on parhaita.
0: Se on
1: niin,
0: ihan totta.
1: Kyllä mäkin otan tämän niinku oikein avosylin vastaan. Se on kiva nähdä, mihin tämä tästä johtaa. Ja sitten iltapelissä eilen, niin Englanti vähän pupels. Mä olin jotenkin tosi silleen vakuuttunut siitä Englannin avausottelusta Kroatiaa vastaan, mutta eilen illalla 11 pelissä, niin Englanti jäi Gaanan kanssa 0-0 tasapeliin. Siinä oli vielä ihan ottelun loppuhetkillä niin Harry Kaneillä ihan semmoinen niin kuin miljoonan taalan paikka.
0: Joo, mutta
1: latas metrien päästä sitten. Joo. Ohi pyyristää. Katsomoon. Yöllä on pelattu myöskin ja paraa aikaakin pelataan. Panama-Kroatia päättyi 0-1. Eli Kroatialle sieltä sitten kisojen avausvoittaja. Paraa aikaa pelataan Kolumbia-Kongo-ottelua ja se on tällä hetkellä tilanteessa 0-0. Ja mitä tänään sitten luvassa, niin 20 peliä. Ei mitään herkkuja, mutta pelataan pois.
0: Mitä me pelataan?
1: Bosnia-Herzegovina Qatar.
0: Okei.
1: 10:00 ja samaan aikaan starttaa sitten Sveitsi-Kanada. Toi Sveitsi-Kanada,
0: no,
1: nyt on kuitenkin peli.
0: Joo.
1: Siinä tapellaan lohkovoitosta sitten tänään tossa pelissä. Ja katsotaan sitten huomioon, onko sieltä mitään herkkunannaa
0: siellä
1: tulossa.
0: Siellä varmaan yöllä.
1: Skotlanti-Brasilia ihan hyvä peli niin kuin tulevana yönä. 1:00 yöllä.
2: Saanko mä kysyä, että onko sieltä laitettu jengiä kotiin?
1: Ei. No kaikilla on vielä pelejä jäljellä, mutta sitten siellä on esimerkiksi tämmöisiä turkkeja, jotka on jo varmistanut sen, että he ei enää kisoja jatkaa lohkoon.
0: No niin. Jos kaksi on hävinnyt, niin sitten se melkein
2: Selvä, kiitos.
0: Sitten johtaa siihen.
2: Okay.
1: Uruguay ja Espanja lauantaina.
0: No siinähän on sitten.
1: Se on vasta lauantaina, mä nostan semmoisen.
0: Joo, mutta se on hyvä nosto.
1: Missä täällä olisi niinku semmoinen oikein kunnon tyyppi?
0: Ai ihan semmoinen niinku nami nami pusi pusi hali hali.
1: No aika lailla tommonen. Ei semmoista peliä taida ollakaan enää tulossa.
2: Ikinä.
0: Paitsi jossain välierissä sitten tietysti.
1: Niin, mutta mä katson tää lohkovaihe.
0: Joo, ei lohkovaihe. Niin, ei lohkovaihe.
1: Niinku pelit?
0: Ei nanna nanna.
1: Joo. No se siitä. No hei, Norja-Ranska.
0: Niin se on
1: jo. Anteeksi, perjantai-iltana. 22:00. Ja kiinnostaa myöskin perjantai-aamuyöllä 2:00, niin Japani-Ruotsi. Ruotsilla on siinä vähän niin kuin pakko saada edes piste. Ehkä. No ei kyllä oo. Ehkä voipa. Kyllä he varmaan 3 pisteellä pääsee. No, oli miten oli.
0: Huomasitko muuten Tuukka, että tämä Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps, kun hän nimeltään
1: joo,
0: on, hän ei ole tuossa pelissä siis penkin päässä, koska oli suru-uutinen tullut. Hänen äitinsä oli menehtynyt ja oletan, että aika iäkäs jo, koska myös Didier on jo niin kuin vanhemman polven kaveri, mutta on sitten hautajaisia ja muita tällaisia, niin hän ei ole siellä mukaan.
1: Näin on. Eilen pelattiin pesäpalloa ja Hyvinkää otti kotona 2-0 voiton Imatrasta. Onnittelut, Tinni.
2: Kiitoksia paljon.
1: Pahoittelut, Juuso.
0: Toikin vielä. Kiitos vaan.
1: Kitee pattuu kotareiden jälkeen 2-1 Kiteelle ja sitten Manse hoiteli Koskenkorvan 2-0. Ja sitten tässä liigan kärkikamppailussa niin Vimpeli oli kotareiden jälkeen Joensuuta parempi lukemin 2-1. Ja Daameissa puolestaan Joensuu voitti Kirittärät 2-0 ja Manse Maalattaret vieraissa 0-2. Ja vähän semmoinen kurja uutinen tuli tuossa Saga Vannisen kausi ohi.
0: Oliko se ihan kausi ohi?
1: Kausi ohi.
0: Okay.
1: Eli siellä jää muun muassa sitten noi tämän vuoden EM-kilpailut jää väliin. Ja mikä on syy, niin hänen kehonsa ei ole valmis ottaa vastaan kuormitusta, joten nyt on syytä katsoa tilannetta pitkällä tähtäimellä. Ja Saga Vanninen siis 7 ottelia, hyvin lupaava. Ja ei tarvitse enää edes puhua lupaavasta, vaan meidän ihan huippu-urheilijoita.
0: Todellakin. Mulla on kropankaa vähän toi sama.
1: Ja olisiko se sitten tuossa? No kerrotaan vielä sen verran, että Kreikan MM-ralli polkastaa huomenna käyntiin testiekolla. Aamulla ja illalla sitten yleisö-EK ja varsinaiset sitten metsäpätkät niin perjantai-aamuna. Ja siellähän sitten Sami Pajari pääluokassa ja Korhosen Roope ralli kakkosissa. Kiitos vaan rallikirjeenvaihtaja Mirolle, joka
0: hyvä
1: muistutteli meidän aiheesta. Tossa ne on.
0: Selvä. Kiitos sporteista.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ai jaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Huuko ja Kosti taulut soi siinä. Eilen tuli suru-uutinen, joka kertoi, että Aidos-laulukilpailusta tunnetuksi tullut laulaja Jani Wikholm on kuollut. Vain 48-vuotiaana. Missä olitte, kun tämä tieto teidät tavoitti?
1: Kotona mä taisin olla kyllä ihan.
2: Mä olin tuossa podcast-studiossa Joonaksen kanssa ja meillä oli just siinä spiikki meneillään ja sitten mä vielä katoin kännykästä jotain, johonkin jalkapalloon liittyvää jotain uutista tai jotain. Sitten tuli vielä push-ilmoitus.
0: Joo.
2: Push-ilmoitus, olisiko tullut Iltalehdeltä siinä. Niin oli siinä hetki kyllä sulattelemista. Nyt on kuitenkin kyseessä mun yksi niin kuin lapsuuden suosikeista.
0: Mm.
2: Niin. Kyllä se pysäytti, täytyy myöntää. Vaikka olihan se tiedossa, että hänellä on ollut tosi raskaat ajat jo siis tosi pitkän aikaa.
0: Niinpä.
2: Niin kuin terveyden kanssa ja on ollut homekämppää ja kaikkea muuta, mutta kyllä se pysäytti. Hän kuitenkin asui lapsuutensa ihan niin kuin, ihan, kun meidän kotitalo on niin kuin tossa, niin sitten siinä välissä on vaan semmoiset kalliot ja semmoinen niin kuin tosi pieni metsä, minkä läpi mä esimerkiksi kävelin aina kouluun. Niin sitten sen toisella puolella on kerrostaloalue, niin mä tiedän, missä talossa se asui siinä. Ihan niin kuin siis, mitä mä nyt valehtelisin teille, 300 metriä ehkä.
0: No, kiveen heiton päässä.
2: Ihan kiveen heiton päässä.
0: Okei, joo. Mekin tuossa, mä olin siellä golfkierroksella, niin siellä sitten yksi kännykästä huomasi tänään ja sielläkin sitten niin kuin huomasi hyvin, vaikka oli vähän semmoista niin eri-ikäistä porukkaa siinä lähdössä, niin kaikki tiesivät, kenestä on kyse. Ja siinä sitten just tätä Idols-hommaa muisteltiin. Ja nämä tuli esille nämä siinä sitten, kun ei ollut sen tarkempaa tietoa siinä. Mä en itse sitä uutista lukenut ja muuta, niin sitten nämä tämmöiset terveyshuolet niin nostettiin siinä just esille. Että niitähän on ollut, mikä on tietysti kurja juttu, mutta hieno muusikko, hieno laulaja. Ehdottomasti ja Suomen kansan sydämet, vaikka ei voittanutkaan silloin Idolsia, niin kyllä niin kuin fanikuntaa riitti siinä vaiheessa. Joten
2: ja se on edelleen ainoa kerta, mä veitän, että myöskään toista kertaa tuskin tulee, kun meikäläinen spiidaa siitä, että joku ei voita niin kuin jotain ohjelmaa. Musta mä menin omaan huoneeseen, laitoin oven kiinni. Mä niin kuin otin sen kuin mies siinä olkkarissa vastaan, että Hanna Bakarinen Idols-voittaja. Mä otin sen kuin mies vastaan. Sitten mä kävelin omaan huoneeseen, laitoin oven kiinni ja aloin spiidaamaan, että miksi ikinä mun suosikki ei voita mitään koskaan. Katsotaan, se on ollut 2003, niin mä oon ollut siis 10. Että ehkä mun olisi pitänyt toi ikä jo ehkä ohittaa, mutta se otti koville. Se oli kova paikka.
1: Mä
0: ei siis,
1: että
0: ei, jos kyllä tullut 10-vuotias silloin, niin ei, ainakin jos mä nyt katson, mitä tuolla siis niin kuin omassa kodissa tapahtuu sillä tavalla, niin ihan siis niin kuin jalkapalloottelu saattaa johtaa siihen, että alkaa niinku huuli väpättää siellä. Että jos se oma suosikki ei pärjää, että kuuluu ehdottomasti vielä. Niinku ja
1: eikä se välttämättä kokonaan elämästä poistukaan, tuommoinen tietynlainen herkistyminen. Niin mä ymmärrän, se on tukka
2: ihan
1: 100%.
2: Mulla on poistunut.
1: Niin. Mulle ei.
0: Katsotaan, tuleeko vielä joskus jotain
2: toi
0: sellaista.
2: Ehkä toi kyydisti mut. Toi se voi
0: olla.
2: Niin.
0: Se voi olla, näin se saattaa tehdä. Mutta nyt hei, täältä näin osautot kaikille läheisille ja Jani Wikholmin muistoa kunnioittaen, niin laitetaanpa soimaan tuosta hieno kappale. Kaikki muuttuu.

0: Siinä Jani Wikholm ja kaikki muuttuu. Tosissaan eilen suru-uutinen tavoitti Suomen kansan. Jani Wikholm on menehtynyt 48 vuoden iässä. Kohti Seiskan uutisia mennään tuolta. Ilta-Sanomat toimittaa siis aamu ensimmäiset. Katsotaan vähän säitä ja jatketaan tätä päivää ja sen rakentelua siitä sitten eteenpäin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetääks laivalle?
18: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
19: Määränpäänä rengas, Center.
20: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
21: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
20: Tätä se premiumi tietää.
21: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
20: Niin siis masterilla?
21: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
20: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
21: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
20: Ja tälle yksi kling.
21: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
22: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
23: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
24: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
25: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
26: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
27: Kaikki kesän lempparit.
28: Sittari hoitaa.
29: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
30: Tästä kesä voi alkaa.
31: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
32: Oh,
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Varuskuntia saattaa Paroisen mukaan ilmestyä lisääkin Suomen rajan lähelle. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Viime viikkoina Euroopassa on puhuttanut Trumpin uhkaus vetää merkittävä määrä suurta sotilaskalustoa ja jonkin verran sotilaita pois mantereelta. Kehitys ei Lindénin mukaan alkanut Trumpista. Jo Barack Obama käänsi katsettaan enemmän Aasiaan ja vähensi huomiotaan Euroopasta. Joe Bidenin Eurooppa-myönteisyyttä taas voi pitää poikkeuksena, Lindén sanoo. Yhdysvalloissa senaatti äänesti eilen sen puolesta, että presidentti Donald Trumpin tulisi päättää Iranin sota tai saada kongressilta tuki, jos sotaa päätetään jatkaa. Nyt sekä edustajainhuone että senaatti ovat äänestäneet sodan päättämisen puolesta. Kyseessä on tähän mennessä merkittävin molempien Yhdysvaltojen valtapuolueiden vastalause sodalle, kertovat yhdysvaltalaismediat.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä näyttää sääkartoilla?
12: Se on tänään semmoista, että sadealueessa liikkuu maan eteläosan yli itään. Sadekuuroja tulee paikoin myös muualla maassa. Ja lämpötilat on, aurinkoista on Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Ja lämpötilat 14-19 asteen välillä. Ja mitä tulee maan pohjoisosaan, niin siellä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja. Ja iltapäivällä voi myös ukkostaa tuolla Länsi-Lapissa. Ja päivän ylimmät lämpötilat on 10 ja sitten 17 asteen välillä.
3: Kiitos.
0: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.

0: Ja huomenta vaan lypsijät, 4 minuuttia eli 7 on kello. Tänään keskiviikko 24. päivä kesäkuuta, Justini Tuukka täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Terve vaan.
0: Hei nyt saatte heittää veikkausta, jos ette ole sattunut näkemään tätä juttua, mikä mulle tuli vastaan. On suomalaiset äänestäneet, että mikä on paras arkijuusto. Täällä on top 10, mutta voitte heitellä. Katsotaan, löydetäänkö me sieltä
2: Polar.
0: Niin kärki. Polaria, onko joku tarkennus sulla vai ihan vaan?
2: Se, missä on niitä reikiä.
0: Onko Polaris reiki?
2: Oh.
0: Okei. Okay. Polar nimittäin löytyy listalta kahdestakin kohtaa. Siellä 10 on valiopolar, 10-prosenttinen. Ja sitten ihan per valiopolar 4.5 on kolmannella sijalla. 45% vaan rasvaa. Voiko tämä selittyä meillä kolesteroliongelmaisilla, koska tämä valiopolarhan on tämmöistä kolesterolijuustoa. Mä hommasin sitä silloin alkuvuodesta, kun mulla näytti testitulokset Hoosiannaa, Davidin poikaa siinä. Niin mä hommasin sitä.
2: Davidin poika.
0: Joo, mutta mulle toi polar siis menee, en sano sitä, mutta ei ole kyllä niinku lemppari. Se on jotenkin...
2: Mikä vika?
0: En mä tiedä, se on jotenkin tosi mauton sitten.
2: Mauton?
0: Niin, se on tosi mauton. Sitä se varmaan kuuluu ollakin. Meillä syödään muutenkin mun mielestä aika mautonta, nimittäin meillä löytyy, haluatko Tinni veikata jotain, mitä voisi löytyä täältä listalta?
1: Mä sanon mun oikein oman vastauksen, koska kaikkeista paras ihan sairastuote on toi kipparin alkuperäinen savustettu sulle.
2: Se on hyvä. Mä syön sitä silleen, että mä kääräsen siihen vaan kirsikkatomaatia heti huiviin.
1: Mutta toi on vähän semmoinen
0: arjen luksusjuustolta kuulostaa, koska siis mähän itse täältä ei listalta löydy ollenkaan Port Saluta, joka on mun semmoinen niin kuin...
2: Port Saluhan on skeidaa.
1: Ei kun se on ihana myös.
0: Nyt tuli lapsen suusta.
2: Sehän ei ole mistään kotosi.
0: Oh, nyt on niin lapsen suusta toi.
1: Se on oikein saan pehmyt.
0: Ja siis siinä on vähän niin kuin luonnetta.
2: Siinä on luonnetta
0: siinä juustossa. Se edes maistuu niin kuin joltain. Mutta ei,
2: nyt puhutaan sitten ihminen, joka ei ole syönyt koudaa.
0: No kouda on niin kuin perus semmoinen. Se on semmoinen arkisempi versio.
2: Arkisempi.
1: Kouda. Kouda on turvallisista.
2: No terveisiä Mercedes-Benzin etupenkiltä.
1: Siis oikeasti kouda istuu.
2: Kouda. Jos kouda on arki perusjuusto, niin terve.
1: Se on siis niin kuin mautaa, se
0: niin,
1: arvokas.
0: Ei kouda edes mitään. Nyt sä sekoitat johonkin, koska sitä ihan perus kouda viipaletta saa ihan edullisesti.
2: Ei,
0: jossa...
2: ei mitään viipaletta. Ei.
0: Okei, mutta jos sulla on jos tää joku tämmöinen sveitsiläinen.
2: Semmoinen, mikä on kaupan oma ja vedetty siihen kelmuun.
0: Niin, ai se on.
2: Se on juhlajuusto.
0: Jos mennään johonkin...
1: Se hylly on niinku täydellinen hylly.
0: Ja onhan noita tosi hyviä semmosia sitten noita oikein juustojuustoja, joilla herkutellaan niinku pelkästään. Mutta tämä me naisten juttu niin käsitteli näitä tämmöisiä arkijuustoja kakkosena listalla, jossa siis toi Polar...
2: Siis Oltermanni on siellä ihan varmasti.
1: Niin on.
0: Joo,
1: ihan
0: joo. Just näin. Oltermanni kermajuusto on ykkösenä. Ja mä sanoin väärin, kato. Mä katsoin, että tässä on nämä niinku rasva... osuudet, mutta siis se on, että kuinka monta prosenttia se oli saanut äänistä tämä polari, oli tämä 4,5, mutta tämähän on siis just 10% ja 15% ja varmaan 5% sitä polaria myös. Mutta siis tämä hyvä suomalainen arkijuusto on kakkosena, se on meillä semmoinen niinku lasten perusjuusto, sitten isi ja itse asiassa pienimestari myös, niin me herkutellaan Portsaluulla ja sitten toi Oltermanni on täällä tosissaan ykkösenä. Meillä oli joskus Oltermanni-kausi myös kotona, mutta nyt ei ole ollut vuosiin Oltermanni.
1: Hei Herkku Tuukka.
2: No.
1: Tiedätkö, tämä on ihan sairastuote ja kaikki muutkin, tämä valiokeisarinna,
0: se on
1: mikä
0: hyvä
1: on tämmöisessä vihreässä, se on tämmöisessä kovassa muovissa.
0: Joo, noi on herkkujuustoja, mitkä on tommosissa kovissa paketeissa. Ne on vähän tommosia...
1: Siinä on semmoisia suolahippuja.
0: No kato, oliko toi tähän kuitenkin laitettu? Ei ollut.
1: Eikö se nyt vieläkään tiedä, onko se niitä prosentteja vai se juusto?
0: Ei, kun mä katson näitä juustoja. Lukemiin. Täällä on hei keisarinna 9 siellä, mutta toi menee mun mielestä kyllä kans vähän viikonloppujuustoksi. Toi
1: siis
0: on semmoinen aika kallis.
1: Et sä niinku laitat tätä aamuisin leivän päälle. Tässä on jotain suolahippuja, tässä on silmät aukeaa.
0: Onko sulla sama ongelma vähän ton kanssa kuin mulla, että kun sä vedät tosta keisarinnasta niitä siivuja, niin se... Niin, ja sitten se alkaa lohkeileen sieltä reunoista vähän.
1: Eikö se ole portsaluutin ongelma? Portsaluutin tekee, se menee ihan murruseksi.
0: Kun mä ostan portsaluutin, kato viipaleita semmoisena, niin sitten se siinä mä en ole. Mutta joo, sekin kyllä lohkeilee.
1: Mutta nämä on ihania tuotteita.
0: No, mutta jos siis Oltermannia siivuttelet arkipäivänä leivän päälle, niin kuulut siis suurimpaan osaan kansakunnastamme. Nimittäin näin tekee suurin osa teistä tälläkin hetkellä siellä aamiaisleivän päälle. Komiat polkas tästä näin tämmöisen rallin käyntiä. Tämähän on Kaiho Sielu.

0: Tämä yhtye oli Komiat, kyllä vain. He olivat ne, jotka olivat muun muassa UMK:ssa mukana tuossa noin. Kaiho Sielu oli tämä kappale. Kello 12 minuutti yli 7, huomenta vaan Lypsijät.
1: Tämä on Hesarissa pitkä juttu, minkä mä oon itse asiassa lukenut aikaisemmin, mutta tämä on niin pitkä juttu, että tämä piti vähän sisäistää ensin ja mä yritän teille nyt referoida tämän. Mutta...
0: Kerron niin kuin vähän älyselle, eli mulle.
1: No siis lähdetään siitä, että viime kesänä 39-vuotias Mari Saura, alleluja, hän oli lohduton. Hän oli työtön ja hän halusi muuttaa niin kuin muutosta elämäänsä. Ja hän siis asuu, hän on ja asuu Brasiliassa.
0: Aha,
1: sitten hän alkoi funtsia, että missä tämä elämä voisi olla parempaa. Ja sitten hänelle tuli mieleen, että ai niin, mähän näin jossakin, jos jonkun pätkän joskus, että Suomi on maailman onnellisin maa.
0: Ei, se astui tuohon. Niin.
1: Joo, ja sitten hän oli myös unelmoinut, että hän näkisi joskus revontulet. Ja siitä se idea ja ajatus sitten lähti, ja sitten hän alkoi etsiä lisätietoa, ja sitten hän törmäsi somessa tämmöiseen brasilialaisen konsulttinaiseen, joka asuu Suomessa. Ja tämä brassi sitten kertoo TikTokissa ja Instassa, että miten hienoa Suomessa oikein on. Ja hän muun muassa tämmöisen postauksen on laittanut niin kuin Instagramiin ilmeisesti. Missä hän kirjoittaa, että Suomessa lapsetkin saa palkkaa, millä viitataan ilmeisesti lapsilisään. Lapsille ilmainen lääkäri, hammashuolto, koulupsykologi. Koulut ja yliopistot on ilmaisia, 3 vuoden äitiysloma, kaikki maksetaan, koulukyydit ja kouluruokaa ilmasta, valtiolta ilmaisen kannettavan tietokoneen lapsille ja sitä voi käyttää koulussa ja kotona, yömässä.
0: Ilmaisia ämpäreitä ja muita voi olla.
1: Joo, ja nyt Hesari on sitten ottanut yhteyttä tähän brasilialaiseen naiseen, joka siis halusi tulla Suomeen.
2: Ja
1: sehän kertoo videopuhelussa sitten saa paalosta käsin, että miten tämä tilanne on oikein mennyt. Ja hän sitten otti tähän TikTok-konsulttiin yhteyttä somessa, ja tämä konsultti kertoi, että jos sä ostat nyt multa tämmöisen konsultoinnin, niin sä pääset ennen muita käsiksi niin Suomessa avoinna oleviin työpaikkoihin.
0: Aika hyvä diili.
1: Tämä konsultti voi niinku soittaa näihin työpaikkoihin tämän hakijan puolesta ja rakentaa sitten tämmöisen sillan heidän välille.
0: Silta on hyvä rakentaa.
1: Ja sitten tämä konsultti oli myös sanonut, että hänellä on sopimukset Helsingin kaupungin, Suomen valtion ja Brasilian suurlähetystön kanssa.
2: Noniin.
1: Ja kun hänellä on tämmöiset diilit, niin sitten hän voi tuoda näitä brasseja Suomeen töihin. No Hesari tarkisti tämän, että onko tämmöisiä sopimuksia olemassa, niin Helsingillä, sitten täällä konsultin kotikaupungilla, tai suurlähetystöllä, tai työ- ja elinkeinoministeriöllä, tai Business Finlandilla, ei ole tämän konsultin tai hänen yrityksen kanssa minkäännäköistä sopimusta.
0: No näin.
2: Tässä on varmaan joku sekaannus.
0: Rakennettiinko tässä hänelle niin sanottu Kruunuvuoren silta, eli siellä oli töyssy, jossa vetää naamalleen pyörällä.
1: No vähän joo, no. Ja totta kai aina kun on tämmöinen palvelu tarjolla, niin sillähän on joku hinta.
0: No aina, se jotain maksaa konsultoida.
1: Se maksoi 2500 reaalia, joka on noin 430 egee. Mutta tällä brasilialaisella, joka halusi tulla Suomeen, niin hän ei ollut kuin 344 EG. Ja sitten tähän on laitettu, että vertailun vuoksi niin vähimmäiskuukausipalkka Brasiliassa on noin 279 euroa. Nyt puhutaan isoista rahoista.
2: No
1: tämä pyysi alennusta ja konsultti suostui siihen. Ja sitten hän totta kai suorastaan liikuttui siitä, että miten niin kuin ihana juttu ja miten ihana tämä on tämä konsultti.
0: No musta tämä on kiva, että se on alennusta.
1: Joo, ja Hesari on nähnyt nyt tämän brasilialaisnaisen ja sitten konsultin viestinvaihtoon, ja nämä viestit on kirjoittu portugaliksi, mutta sitten tulkki on ne suomentanut. Ja tämä konsultti lupasi sitten tälle brasilialaisnaiselle, että hän etsii Suomesta hänelle nyt duunia, lapsen tai sairaanhoitajan työtä. Mutta sitten tuli vähän muuta ideoita. Hän sanoi, että sä voisit tulla tänne, niin mä hoidan sulle paikan niin au pairina.
0: Joo.
1: Että sä saisit tältä perheet 300 EG kuussa, ja lisäksi valtio sit maksaa vielä 7 huntia kuussa, jotta voi opiskella Suomessa.
0: Eihän, jos se olisi lastenhoitoa, eikö se ollut yksi tämmöinen, mikä siinä, lastenhoito ja joku?
1: Joo, tuossa on semmoinen ongelma, hän ilmeisesti tämä konsultti siis viittaa tähän kotoutumistukeen, mutta siitä kotoutumistukea ei saa, jos tekee duunia tai on opiskelemassa, niin siinä on se ensimmäinen töissä.
2: Niin se silloin tippuu heti pois siitä.
1: Joo. Ja sitten näistä viesteistä ilmenee, että kun tämä brassinainen oli maksanut sen konsultointirahan, niin sen jälkeen alkoi sitten vähän niin kuin tulee näitä hidasteita, että konsultti kertoi, että se itse asiassa on aika vaikeaa saada sitä duunia ihan Suomesta, koska sä et puhu englantia. Ja sitten tämä sanoi tämä brasilialaisnainen, että ei ollut mitään puhetta ennen tätä, kun rahat siirtyi, niin tästä, että kielitaito olisi mikään ongelma. No sitten tämä konsultti suositteli tälle naiselle, että lataa tämmönen sovellus kuin Duolingo.
0: Sehän on hyvä.
2: Ei mä ajattele, että toi on vitsi, että toi tulee tästä seuraavaksi. Sieltä se tuli.
1: No sitten täällä brasiliassa naisella oli niin vanha puhelin, että se Duolingo ei toimi siinä vanhassa puhelimessa.
0: Ja se vaatii vähän uudemman päivityksen.
1: Mutta sitten tää konsultti sanoi, että ei ole ongelma, mä lähetän sulle sähköpostitse näitä tehtäviä. No niin. Niitä ei ikinä lähetä.
0: No ne on vaikea lähettää sähköpostilla noin tuommoista.
2: Siinä on semmoisia lausumisjuttuja.
0: Mutta siis nyt on tärkeä kysymys se, että onko vielä aupaari mahdollista vai saiko sitten, löytykö perhe jo?
1: No se aupaari juttukin oli vähän silleen, että Suomessa aupaari ei ikäraja 30 vuotta, tämä on siis 40 tällainen. Siinä oli semmoinen hidasta vielä.
0: Ai se on tuommoinen.
1: Täällä on vielä tämmöinen kuvakaappaus tämän konsultin.

0: Oltin somesta, missä hän sanoi, että tiesitkö, että on mahdollista saada viisumi ja asua täällä opiskelemalla teknisessä koulutuksessa nimeltä ammattikorkeakoulu. Mm-hmm. Se on virallinen tapa, jossa ei tarvitse työpaikkaa eikä työsopimusta hakeakseen ja saat opiskelijaviisumia ja voit työskennellä samalla kun opiskelet.
1: No, tässä on
0: etkö
1: hyvä
0: puhu
1: konsulta.
0: Vielä englantia? Jotkut yksiköt vaativat TOEFLin, mutta ammattikorkeakoulu ei vaadi. Jotkut korkeakoulut hyväksyvät Duolingon sertifikaatin, SATin tai jopa todisteen siitä, että opiskelit englantia Brasiliassa. Ja Hesari on katsonut, niin toi esimerkiksi Duolingon sertifikaatti ei kyllä riitä.
1: Eikö se riitä? Hittolainen.
0: Joo. No sitten tämä brasilialaisnainen kului reilu viikko. Mm. Hän oli levoton, ei kuulunut mitään työhaastattelua mihinkään au pair -perheeseen. Kertoo myös, että tämä konsultti olisi vihjannut, että työpaikkoja saattaisi olla tulossa myös tämän konsultin omalle lomahuvilalle,
2: niin,
0: jota vuokrataan turreille.
2: No sehän on kätsi.
0: Joo, no sitten tämä viime vuoden juhannuksen korvilla hän sitten kirjoitti tälle konsultille, että hän on nyt tutkinut vähän ja tämä palkka on pikkusen liian alhainen, että niin mä haluaisin nyt päästä sinne duuniin ja pikkusen pitäisi saada parempaa palkkaa. Tämä konsultti vastasi, että ei mulla au pair -perheeseen mitään linkkiä, mitään yhteyttä. Mun pitää ottaa, että ne ottaa muhun yhteyttä.
1: Niin, sitä silta ei rakennettu sillä tavalla kuitenkaan, joo.
0: Joo, no sitten tämä alkoi pyörittelemään tämä konsultti myös muita vaihtoehtoja, että mitäs jos sä tulisit Suomeen turvapaikanhakijana. Että sä voit kertoa tuossa rajalla, että sun miehes pieksee sua. Niin siinä on yksi vaihtoehto.
1: Vähän raju.
0: Että sen aikaan, kun Suomi selvittää, että tätä sun pakolaistatusta, niin sä saat kuitenkin sen 700 EG täältä kuussa. Ja sit voitettiin duunia.
1: Rajuhko lähestymiskulma, mutta en minä ole konsultti, en minä tiedä mitä kaikkea. Nehän joutuu ajattelemaan boksin ulkopuolelta varmaan.
0: Joo, no sitten tämä prassinainen ei tästä niinku innostunut varsinaisesti.
2: Ai tavallaan.
0: Mutta keksii aina uusia ratkaisuja. Nyt tämä konsultti viritteli tämmöistä, että mitäs jos sä etit Suomesta rakkauden?
2: Niin.
0: Että hän on kirjoittanut itse asiassa kirjankin, e-kirjan aiheesta, miten löytää suomalainen mies. Ja sitten hän kehui hirveästi, että brassinaista sä oot tosi kaunis, että sä voisit saada suomalaisen aviomiehen ja päästä Suomeen sitten tällä tavalla.
1: Joo.
0: Ja sitten taas sanotaan brassi vaan, että epäilin, että hän haluaa parittaa, mutta että mä halusin tulla duuniin ja opiskelemaan, mä en halus prostituutioon.
1: Parittaa on niin ruma sana.
2: Niin, että mitä ihmiskauppaa tähän nostetaan yhtäkkiä.
1: Niin.
0: No tässä on sitten Hesarin toimittaja jo lisännyt tämmöisen oman nuotin tänne näin, että tässä kohtaa tämä brasilialainen Alleluja on hänen nimensä, niin on jo todella kiihtynyt. Sanat pulppuavat niin, että tulkki ei meinaa saada suun vuoroa. Alleluja, lähes tulkoon huutta.
1: Okei. Alkoi kärsimään.
0: No päivät kuluu, sitten hän alkoi epäillä jotain pielessä. Näki tubessa video, jossa varoitettiin Suomessa asuvasta naisesta, joka videon mukaan huijaa rahaa brasilialaisilta.
2: No niin.
0: Ja tämä on sitten tämä sama konsultti.
1: Mutta jos olisi rakkauden perässä halunnut, niin se täytyy Allelujalle muille sanoa, että ei kannata alkaa huutaa. Täällä on niin paljon huutavia emäntiä tässä maassa jo, että ei tarvi huutaa enempää. Sen mä sanon vaan tähän välihuomioon.
2: Hyvä huomio.
0: Joo, no sitten loppuyhteydenpito ja rahat meni sitten sinne. Hänestä ei enää kuulunut. Ja tässä Hesarin jutussa on vielä toinenkin samanlainen tapaus. Maria Oliveira, hänkin halusi Suomeen tulla ja hänkin on maksanut sitten äitinsä kanssa niin useita satasia tälle samalle
1: ikäviä juttuja.
2: Niin
1: no isoja rahoja just sitten siellä
2: siis
1: laitetaan ja paremman elämän toivossa.
0: Joo, no Hesari on totta kai sitten tutkivan journalismin sanansaattajana niin ottanut yhteyttä myös tähän konsulttiin. Tässä ei julkaista tämän konsultin nimeä, koska tässä ei rikosta nyt epäillä. Mm-hmm. Konsultti vastaa englanniksi sähköpostissa ja sanoo, että ei tee konsultointia.
2: Aha.
0: Eikä myöskään halua puhua puhelimessa, koska ilmaisee itseään paremmin kirjallisesti.
2: Niin, sama.
0: Ja sanoo, että konsultoinnin sijaan hän tarjoaa pääsyä verkkoalustalle, jossa voi opiskella suomea ja nähdä kuratoituja työpaikkalistauksia.
2: Eli
0: se on suunnattu ulkomaalaisille. Kyse on valmennuksesta.
1: Jaa.
2: Eli Duolingo-appi ja Mollin nettisivut.
0: Hän myös väittää, ettei koskaan luvannut töitä.
2: Niin.
0: No sitten tämä Hesarin toimittaja sanoi, että mä oon kyllä nähnyt Instassa tämmöisen päivityksen, jossa sä lupaat töitä.
2: Mm.
0: Ja sitten lähettää kuvakaappauksen tästä julkaisusta, missä hän lupaa tämä konsultti. Hän kirjoittaa näin. Tässä on niin kuin, hän on laittanut kysymyksen ja sitten vastannut siihen itse.
2: Ja.
0: Jos ostan konsultoinnin, saatko minulle työviisumin Suomessa? Ja sitten hän vastaa itse tähän kysymykseen. Kyllä.
2: Mm.
0: Huomenna olen kokouksessa kunnan kanssa. He avaavat minulle työpaikkoja, jotka tarjoavat viisumeita ja maahanmuuttojuristin. Olen avaamassa ovia, joihin kenelläkään muulla ei ole pääsyä. Niin Hesarin toimittaja lähettää tämän kuvakauppauksen tälle konsultille, joka sitten ei kommentoi mitenkään tätä, mutta pian yhteydenoton jälkeen niin poistaa tämän postauksen ja muut konsultointiin liittyvät julkaisut
1: Instasta.
2: Se on tämmöinen joku
0: setannus. Sitten on kysytty,

0: miten nämä pettyneet asiakkaat, niin hän sanoi, että turhautuminen syntyi, kun he saapuvat Suomeen tai alkoivat ymmärtää, mitä saapuminen tarkoittaisi, ja kohtasivat työmarkkinoita, jotka ovat paljon suljetummat ja monimutkaisemmat kuin useimmat odottavat. Ja epäselväksi tässä nyt jää, että kehen hän viittaa, koska siis kumpikaan näistä naisista, ketä tässä jutussa on niin esitelty, niin ei koskaan edes tullut Suomeen.
1: Joo.

0: ja sanoo, että meitä vainotaan Pakistanissa Joo. ja Bangladesissa, että sen takia meidän on pakko jäädä tänne, niin tämmönen, kun on tämmönen NS-ilmanen hyödyke, niin sen ympärille sitten löytyy myös tämmönen niin kuin pimeä business, millä joku tekee tiliä.
1: Mä tässä yritän kuitenkin tätä alkuperäistä ongelmaa ratkaista, eli tämän Alalujan halua tulla niin kuin, Suomeen, niin mä laitin tässä muistiinpanoja samalla, niin mä laitoin tähän, että 40-vuotias brasilialainen nainen, au pair homma voisi olla yksi vaihtoehto kuitenkin, ja kommunikointi tapahtuu Duolingolla, niin ainut, minkä mä sain tähän yhtälöön, kun mä laitan tuon Excelin ja mä laitan tuohon noin, niin mulla lukee tässä Vesa Keskinen ja kysymysmerkki, niin siinä. Aika lailla, mutta hän taitaa olla nyt varattu.
2: On.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
14: Olkaa paikoillanne.
13: Mitä tarkoittaa?
14: Valmiit.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Hep.
13: Mitä?
14: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
15: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
16: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
15: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Viivi ja aamun kuiskaus soi siinä kello 7:30. Hyvää huomenta lypsiä. Hei, nyt vähän tämmöinen pieni vertaistuki hetki. Laittakaa ystävät hyvät siellä WhatsAppiin, jos vaan kykenette, niin nyt viestiä 0403564556. Kertokaa, mikä projekti teillä on tällä hetkellä kesken, koska mä väitän, että kaikilla varmasti semmoinen on, mutta sitten tulee vähän niin kuin huono fiilis. Mulla oli viikonloppuna tuossa juhannuksessa, mulla oli semmoinen puuhakas olo. Mä aloittelin siinä pariakin projektia ja sain niitä niin kuin hyvin eteenpäin, mutta sitten mä väsähdin. Mä väsähdin siinä sunnuntai alkuillasta, tuli semmoinen, että nyt mä en enää jaksa. Ja mulla esimerkiksi odottaa siellä siis, mä siinä vähän terassin ympärillä puuhastelin, niin mulla on siellä vielä, sitten mä otin semmoisia lankkuja sieltä pois, mä pääsin

0: terassi alle ja muuta, mutta että mulla on vielä ne, mä kattelin tossa just eilen, illalla kattelin ulos, että tossa noi lankut on, tossa on noi itse asiassa tommos kipos noi ruuvit vielä, mitkä mä oon siitä irti ja aloin oikein miettiä, että mitenköhän kauan mulla kestää, että mä niin kuin noi saan tohon takaisin. Se, ei ole, se, on niin, se on oikeasti vartin homma.
1: Mutta siihen on helppo selitys, miten kauan se kestää. Se kestää tasan niin kauan, kuunnella sitä muistuttelua siitä, että miksi ne
0: eli pois siis se kestää tosi kauan,
1: tai
0: koska mä oon
1: tottunut
0: siihen. Tai
1: sitten voi olla myös, että siellä on tippunut hanskat, ei jaksa enää sanoa yhtään mistään enää mitään.
0: Onko touhutiinalla mikään projekti kesken vai oletko sinä yli-ihminen? Mikä sulla on kesken?
1: Tulkaa käymään meidän kotona. Ei siellä ole esimerkiksi vessapaperirullat on maassa. Että ne otetaan aina siitä pöntövierestä siitä maasta. Ai, siis ei ole mitään, kaikki ei ole koukun koukkoa pyyhkeillä.
0: Onko ne olemassa ne koukut jo?
1: On, kaikki on
0: hankittu. Niin, ne on vielä, okei, jes, toi on just hyvä esimerkki.
1: On. Ei tarvitse mennä hakemaan missään.
0: Se on niin lähellä, mutta silti niin kaukana.
1: 100%. Ei ole yksikään pyyhe, ei ole missään koukussa. Sä laitat sen jonnekin pihalle tai oven päälle kuivumaan ja tuut laittamaan vielä pitkään.
0: Onko Tuukalla mikään projekti kesken? Koska mä tiedän, että sä teet ainakin välillä semmosia esimerkiksi näitä. No ne on vähän isompia, mutta sulla oli niitä häkkivarastoja. Onko se muuten kesken? Jäikö se silloin vähän kesken se joku?
2: Se ei ole kesken, mutta nyt se on räjähtänyt ihan täysin.
0: Ai se tuli jo niinku takaisin.
2: Nyt se on niinku niin, että mulla ei ole mitään asiaa sinne, eli mun pitäisi ottaa se uudestaan työn alle.
0: Niin just.
2: Mulla on se kuistin niinku tekonurtsin laitto, koska
0: niin,
2: se ei
0: ole periaatteessa,
2: kun mun pitää vaan niinku delegoida ihmisille, kun mä sitä itse osaa kuitenkaan
0: eli
2: tehdä.
0: Eli se on yhden puhelun päässä tavallaan.
2: Kun se ei se ole ihan yhdenkään, sen takia se ei ole edennyt, koska siihen pitää isännöitsijältä saada luvat ja toimittaa. Ja yksi koulujuttu on toki tossa vähän kesken, mutta mä en tiedä, haitse tässä niinku tämmöstä fyysistä tekemistä.
0: Ei, no se voi olla ihan mitä vaan, mutta semmoinen tavallaan, mikä olisi periaatteessa, niin kuin, että se olisi, no ei se tarvitse olla välttämättä edes kovin nopeasti vaan, mutta semmoinen selkeästi, joka on ehkä ollut silloin, kun sitä on ajateltu, on, että tämä nyt tässä tämä tulee valmiiksi, mutta se on jäänyt roikkumaan tässä. Ja sitten niinku vaikka mullakin on se, että tästä ei ole siis tämä alkanut viime viikonloppuna, mutta mä nyt jo tiedän sen, että tämä luultavasti me lähdetään tänään Seinäjoelle. Mm-hmm. Sitten mulla on huomenna niinku vähän kuin tupla työpäivä. Sitten meillä on golfreissu. Sitten mä oon lähdössä Hankasalmelle. Et se on hyvin todennäköistä, että ne terassilaudat ottaa sitä kiinnitystä siinä vielä siis 2 viikkoa ainakin tästä hetkestä eteenpäin. Ja se on aika pitkä aika niin kuin sillä tavalla tuommoiselle lyhyelle hommalle, mutta mä tiedän ja tunnen itteni, että ne ei luultavasti sinne kiinnity ennen heinäkuun puoliväliin.
1: Mutta onko sellainen palvelu, onkohan Suomessa semmoista palvelua olemassa, että sä voisit laittaa tyyliin siihen niin kuin lomakkeeseen ihan tälleen kohta kohdat, että mä laittaisin vaikka, että vessapaperi, ne rulla, ne telineet pitää laittaa seinään ja pyykki nämä telineet ja mitä ikinä tuolla nyt meillä vaikka onkin. Ja sitten se arpois about jonkun hinnan, vaikka mitä se maksaisi. Joku tämmöinen, tiedätkö, kuntoon tunnissa juttu. Niin onkohan tämmöistä olemassa?
0: No
1: tämä on siis ihan yleinen kysymys.
0: Aivan varmasti löytyy joku ihan, siis onhan näitä tämmöisiä niin puuhamies on ehkä väärä sana, mutta semmoisia niin kuin
1: se olisi ihanaa, että joku tulisi
0: mainostaa semmoisia, jotka on jotain tämmöisiä timpuriputkimies, sähkömies, jotka käytiin, että se tekee oikeasti niin kuin ihan aasta yöhön erilaisia juttuja. Että kyllähän noita niin kuin mahdollista saada, mutta sitten
2: kyllä semmoinen on, mun mielestä semmoinen on semmoinen palvelu. Sen, muistaakseni sen nimi oli niin puoliso.
1: Mutta hitto, kun just tiedät, kun puolisosta tulee se ongelma, kun ei ole putkari, sähkäri, näitä papereita, niin sit sä et vaan voi ottaa teekö mitään.
2: No sähkö ei varmaan vedä, mutta kyllä varmaan nyt vessapaperitelineen voi vetää ilman sähkäripapereita.
1: Mutta jos sä vaan laitat sen siihen laattaan ja sit sieltä takaa menee joku putki, niin sitten meillä on ongelma.
0: No mutta eihän se putkimesta tarvitse porata reikä seinä.
1: Niin, mutta eikö siinä tulee silti se ongelma, että johonkin osuu jotain. Onko mä liian varpa?
0: Ei tässä me tuukka käydä, pitäis me tuukka ennen seinä oikein nyt käydä laittamaan ilman koukku seinää.
2: Niin vaikeet se ei voi olla.
0: Senhän näkee siis tämmönen harjantunut silmä pystyy kattoon sitten ja seinästä suoraan, että missä ne putket, about ja sähköt menee siellä.
1: Jos
2: ei perheellisä saa yhtä vessapaperirullaa seinää, niin vaihto on nyt ihan oikein.
1: On se ongelma, että minähän se tässä olen, joka on tätä mieltä, että me tarvitsemme. Tuukka, kuuntele. Minähän se tässä olen, koska mä en luota niinku tavallaan itteeni, jolla mä tässä nyt evään sitten toiseltakin ihmiseltä tämän puuhastelun niinku tekemisen mahdollisuuden, just näin. Koska mä oon ihan varma, että jos mä katson meidän vesien seinä näin, jotain, niin mä oon ihan varma, että täällä menee siis tuhansia vesiputkia, Tuukka.
0: Joo,
1: ei tuhansia.
2: Niin sä et tiedä.
1: En tiedäkään.
2: Mutta tiedätkö, mitä tosimies tekee?
1: No Juuso just sanoi, että silmämääräisesti tietää, että missä ne putkit
2: just näin, ja tosimies ei kuule kysele rouvalta lupaa, että voiko mä laittaa tämän telineen seinään.

0: Se ottaa, että sä lähet himasta, sit se rupee hommiin, käärii hihat ja tekee duuni.
1: Eikö se ole varmaankin sitten hänelle vaan ollut helpompaa, että se antaa mun tätä ahdistusta viedä nyt niin pitkälle, että sit just sinne tulee jostain.
2: Jos siellä Tiina koton ollaan kuulolla, niin ei muuta kuin vedät siitä surmaset vaan siitä läpi, se on sillä selvä. Jos se on vähän vinossa, niin sitä se
1: sitten. Ei sillä vinoudelkaan ole mitään väliä, mutta kun se on jostain
2: ei
1: vesi.
2: Ei se nyt jokainen reikä seinässä ole vesivahinko.
1: Ja menee alanaapurin kämpät ja se läheinen koulukitsaa lainehtii sen jälkeen.
2: Siitä kaakelin saumasta, siitä vaan, niin varovasti se alkaa.
0: Niin, ja jokainen mies tuntee yhden putkimiehen. Jokainen mies tuntee yhden jonkun, tiedätkö, laattamiehen.
2: Kyllä.
0: Niin se on yksi puhelu. Tutko käymään? Hei, mä otan yhdet oluet meille tähän, niin laitetaan toi meidän vessakoneen.
1: Toi Juusokin itsevarmuus on täysin käsittämätön. Jos sä tuut nyt ekaa kertaa kuuntelemaan tätä ohjelmaa, oot silleen, no niin siellä tosimies, mäkin lähden painaa kaiken maailman juttuja seinä.
2: Kuulolla.
1: Se on ihan paska puhetta.
0: Miksi sä hyökkäät häntä kohtaan nyt?
1: Koska eihän tuolla ole mitään hajua
2: Tiina,
1: mistään tekemisestä.
0: Hän on rakentanut yhden kokonaisen hirsitalon.
1: Miten tämä sun kelkkakin nyt kääntyy yhtäkkiä näin?
0: Mä oon ollut hänen kelkas koko ajan.
1: Niin. Sä et ole ollut hänen kelkas.
2: Tiina, mä oon oikeasti porannut. Siis
1: älä
2: käytä mun
1: äänestä, kun sä käytät
0: mäkin oon porannut.
2: Mä oon siis porannut.
0: Porasit sun mut siis viimeisenä.
1: Niin, näin.
2: Nimenomaan.
1: Yes.
2: Mut mä oon porannut siis tommosen kaakeliseinään just. Mä oon laittanut noin. Mä oon ollut tossa tilanteessa.
0: Kaikki tosimiehet on niin porannut kaakeliseinään.
2: Se on kyllä oikeesti, toi on muuten tosimiehen määritelmä, että onko porannut kaakeliseinään.
0: Just näin.
2: Onko antanut kaakelille vähän pikkasen, niin
0: Tässä tullaan taas tähän näin. Mä nyt tiedän, mikä tilanne tässä on täällä teille, että pidät sä oikeesti miestäsi niinku ihan niinku kahleen, että hän ei saa tehdä siihen mitään. Mitä? Mut tosimies, tai ei tarvi olla tosimies, mies ei halua olla riippuvainen muista miehistä. Edellisessä keskustelussa meille esiin, joku sen linjasi hyvin, että miehelle pahinta on olla riippuvainen jostain toisesta miehestä.
1: Ja tästä tullaan se, että ikinä jos mä otan meille putkarin tai sähkärin, niin meille ei tule puheeseenkaan, että hän olisi vaikka nainen. Missään nimessä. Yksikään nainen tai putkari tai sähkäri ei ole Suomessa ei ole nainen, että voisi tulla vaikka tekemään tätä hommaa.
2: Voi olla, mutta itse asiassa toi voi olla parempi kulma, mutta mä voin sanoa, että joka kerta kun sä otat sinne nimenmukaisesti putkimiehen, niin pieni pala sun puolison sielua lähtee siinä mukana, koska sinne tulee toinen herra.
1: Lähteekö siinä enemmän siinä kohtaa, kun se lainehtii koko niinku kodinhoitohuoneen eteen ja keittiö, ja me otetaan elokos 4 kuukautta.
2: Sittenhän se tekee toimintasuunnitelman, siihen pelastaa perheen siinä siis tulvalta. Se vasta on miehekästä se. Näin mä sanon. Anna miehen porata kaakeli. Siellä ne.
1: Selvä.
2: Hei, se on yksilösti kaksi.
1: Olenpas ollut tyhmä tässä ja odottanut,
2: no kiitos,
1: että
2: kun nyt tajusit ton itse.
1: Onneksi mä kysyn sen teiltä ja terkoisesti kotiin, jos sä tulet kuulemaan.
2: Joo, anna mennä vaan. Sinne vaan ja reikää ja koukkua.
1: Sen näkee silmävääristi.
2: Vähän pyyhkeitä lattialla. Ihan varmuuden, mutta mä en ihan varma, missä linja on mennyt. Siis siinä jossain se mennyt.

0: Tiina, jotain jäpättää tossa noin, mutta mä en nyt vitti avata se mikkiä, koska mä en halua, että ihmiset tulee semmoista niinku pahaa mieltä. Mä kokeilen... Joo, ei kannata
1: tohon.
0: Joo, ei kannata tohon. Mä vaan varmistin, että tulee paha mieli varmasti, jos joutuu kuuntelemaan enemmän. Mutta kuunnellaan Robin Pakkalenia enemmän. Tuu tuolta seuraavaksi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki!
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jokisen maku.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Mitä? Tästä valista puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä valistapa ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.
6: Radio Suomi.
5: Pop.

0: Robin Pakkaleen tuut soi tässä 8 minuuttia vaille kasinon kello. Huomenta vaan lypsejä. Tuossa noin käytiin läpi projekteja, tai aloitettiin käymään läpi projekteja, jotka on kesken, mutta Tinni ei suostunut siihen, että me Tuukon kanssa hoidettaisiin hänen keskeräiset projektit, joten
1: joo,
0: annetaan sen olla.
1: Päälle,
0: ei se mitään, nämä helposti menee tunteisiin. Mutta kyllä täällä tosissaan ihmisillä niin on pikkasen jäänyt hommat kesken. Muun muassa Niina laittaa viesti, että projektit, 2. Tämä lista varmaan löytyy häneltä jostain kännykän muistiosta. Ovi keittiöstä terassille, etuoven vaihto, eteisen seinien maalaus ja tapetointi sekä lattialaitojen uusiminen. Keittiön työtasojen vaihto, eteiseen uudet kaapistot, pihalla muutama massiivinen istutusprojekti ja mitä näitä nyt on. Toi on kyllä, tossa on vähän perkaamista siellä. Mä en tiedä, odottaako Niina, mulla tuli vähän tosta, niin kuin voi olla, että luen väärin, mutta mulla tuli vähän semmoinen, että onko mahdollisesti, että Niina vielä odottaa, että onko tämä joku semmoinen, että hän odottaa, että joku tietty henkilö tekisi näiden projektien eteen jotain.
1: No tarina ei kerro, että ketä asuu, vaan asuuko tietysti.
0: Joo. Täällä tämä on mun mielestä aika hyvin Timolta sillä tavalla, niin kuin tämä ajatus.

0: ajatus tässä hänen viestissä, että tuli reilu 10 vuotta sitten tehtyä remppaa. Muutama kattolista puuttuu edelleen, eli se projekti on sitä, siinä mielessä kesken. Hän laittaa näin, että joten kun rakennuskrapula iskee, niin ei siitä palaudu. Eli nimenomaan, että kun sä lähdet intopiukeena ehkä jotain projektia, saat vähän ne hihat käärästyä ja jaksat muutaman tunnin vaikka paiskoa jotain siinä eteenpäin. Sitten kun siinä tulee semmoinen väsähtäminen, niin se on tämmöinen rakennus- tai projektinhoitokrapula, mikä sitten se ei niinku palaudu seuraavaksi maanantaiksi. Se saattaa kestää vuosia.
1: Joo, mä oon aistinut tuota samaa nimimerkillä. Jusru selän takana on tuo palapeli. Niin snadi rakennuskrabbe vaikuttaa olevan ryhmällä.
0: Ihan, mä luulen kanssa, että meillä pikkasen niinku jaffaa tarvisi tähän, että me päästäisiin tuosta kanunasta ohi. Toi pitää kyllä
2: on muuten, hyvä esimerkki.
0: Tuohon projektiin pitää kyllä lähteä vielä. Mulla on nyt,
1: milloin sä oot viimeksi käynyt siellä?
0: On sitä aikaa. Joo. Se on ollut syksyllä varmaan. Juu. 2023 tai jotain sellaista.
1: Kiitos molemmille teille tekemästänne työstä. No, niin missään vaiheessa ei lupautunutkaan kyllä siihen.
0: Mutta mä oon siellä ollut.
2: Mä oon hoitanut sitä kasvia, ollut. Mikä on et kuollut.
0: Sä, kyllä sullakin on vähän krapula iskenyt.
1: Vai on se vähän iskenyt. Kyllä se iski siinä vaiheessa, kun mä totesin, että ei tää kukaan muuten mitään.
0: Heittäytyy marttyyriksi.
1: Siis 100%. Mutta jotenkin mulla oli semmoinen idea, että tää oli meidän kaikkien. Koko tämän talon yhteinen projekti.
0: Just näin.
1: Semmosta se on.
0: Elämässä pettynyt. Tuukka Ritokoski. Mutta tämä hei, tämmöinen keskeräinen projekti, mielenkiintoinen, Juhan laittaa viestiä. Paimion kirkon esittelyvideon tekeminen on kesken. Onko se siis kuitenkin aloitettu se kuvaaminen? Mitä siitä? Laita Juhan vähän lisätietoa. Mitä siitä? Miten pitkällä me ollaan? Onko se niinku editointia vaille valmis vai onko niin, että on kuvattu jotain messua, mutta sitten haluttaisiin jotain tiettyä? Vai onko ajatus se, että Paimion kirkon esittelyvideolla käydään koko kirkollinen vuosi läpi, niin siinähän menee niin, että jos missaat pääsiäisen kuvaukset, sitten täytyy odotella vuosi, että on seuraava pääsiäinen. Mutta tuon projektin kanssa niin tsemppiä ehdottomasti sinne Paimion suunnalle. On näitä projekteja täällä jengillä kesken. Mä yritän katsoa, että onko täällä mitään sellaista, mikä ei menisi niin, että tämä on niin kuin naisen lähettämä miesti, missä luetellaan erilaisia niin kuin selkeästi tämmöisiä remonttiin liittyviä juttuja. Niin on tässä tämmöinen henkilö, tämä on nyt varmaan niin kuin ihan niin kuin oikeasti yhden naisen projekti. Kaisa on laittanut, että yksi paidan neulonta, päiväpeitto, okei, ja täällä on talon maalaus. Mutta että nämä on varmaan hänen henkilökohtaisia nämä tämmöiset neulonnat ja päiväpeiton teot. Eli onko siinäkin sitten se, että siinä tulee tämmöinen, että sä aloitat, sä löydät sieltä jostain Pirkkalehdestä oikein hyvän norjalaisen villapaidan ohje.
2: Aivan varmasti, aivan
0: ja
2: varmasti.
0: Sitten sä hommaat ne langat ja kaikki ja sulla on pelit ja renssit. Sitten sä ajattelet, että mä tässä samalla kun katselen Emmerdalea, niin mä alan tätä tekemään. Sitten
2: se alkaa vähän kutittaa ja sormien tulee vähän haapia.
0: Sitten se Emmerdalen jaksossa on niin jännä kohta, että sitä niin kuin sit keskittyy lähinnä katsomaan sitä ja sitten se vaan jää ja siinä se ottaa pöydällä. Sitten se siirtää johonkin vähän katselta suojaan sen neuletyön, että se ei olisi siinä muistuttelemassa niin kuin omasta epäonnistumisesta ja näin. Mutta jos nyt jotain kultareunusta tälle keskustelulle, niin tässä huomaa sen, että kaikki me ollaan selvästi enemmän tai vähemmän saamattomia
2: kyllä,
0: tässä elämässä.
2: Kyllä, se tekee ihanaa huomata.
0: Hei, kohti 8 uutisia, säätietoja, päivikset jatkuu. Totta kai Tiinalla on ollut tiukka aloitus tähän viimeiseen viikkoon.
2: Napannut
0: pari voittoa tuohon noin heti, että jos mä en tänään tätä käännä, niin kyllä mulla on perjantaina paha tilanne. No.
1: Sano hyvin niin Mauri, että vartihommissa niin yleensä ne 2 ekaa tuntia on ne hankalimmat.
0: Se on, mutta sen kun taittaisi, niin sitten tulisi valmista.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Varuskuntia saattaa Paroisen mukaan ilmestyä lisääkin Suomen rajan lähelle. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Viime viikkoina Euroopassa on puhuttanut Trumpin uhkaus vetää merkittävä määrä suurta sotilaskalustoa ja jonkin verran sotilaita pois mantereelta.

0: Kehitys ei Lindénin mukaan alkanut Trumpista. Jo Barack Obama käänsi katsettaan enemmän Aasiaan ja vähensi huomiotaan Euroopasta. Joe Bidenin Eurooppa-myönteisyyttä taas voi pitää poikkeuksena, Lindén sanoo. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tuo on kaksi vaihtoehtoa.
4: Mitkä ne on ne vaihtoehtoja?
3: Tuo toi kahviin laitettu maito oli jotenkin huonona. Tästä mulla on tämmönen ensiltä jännitys.
5: Niin.
6: Voisiko se olla ramppi kuumetta?
3: Mulla on masu on hitokki.
5: Laitoiko sä itse sen maito?
3: My tummy hurts.
6: Voisi toi maitokin olla, mutta mä vähän veikkaan. Mä oon käsittänyt näin, Tuukka, että se on hyvä, että on perhosia vatsassa.
3: No, mutta onko hyvä, että on paskat housussa?
6: No, toi on hyvä.
3: Meneekö siihen samaa?
6: Vähtin jo joku lihasta. Ei ehkä ihan joo. Toi on haastava. Sullakin on joku nahka asuu kuitenkin tänään päällä siellä, niin se, että eihän se voi olla huono juttu. Mutta se jännitys kuuluu, jonkinasteinen jännitys kuuluu asiaan. Mä ymmärrän, se on jännä paikka, se on kuitenkin porukkaa paikan päällä ja näin, mutta mä uskon, että yleisö on, Tuukka, sun puolella siellä.
5: Täysin.
6: Että, ja sulla oli hyvät suunnitelmat.
3: Suihkussa ja peilin edessä niin vedin tätä mun roolihahmoa. Mä myös vähän kikkailin ton asusteen kanssa. Mulla on pari idistä ohjaajalle, mitä tähän asusteeseen voisi kuulua.
6: Okei.
3: Mä vaan unohdin ne kotiin.
6: No, mutta
3: mä käyn kodin kautta.
6: Sä ehdit ne hakee sitten vielä sillä. Meinaaksä...
3: Mun mielestä täällä mun hahmolla, tällä Jartsalla, voisi olla semmonen roikkuva korvis. Ilmeisesti ei, sun mielestä ehkä ei.
6: Muistaaksä, mihin me ollaan menossa?
5: Mä olin ihan neutraali.
3: Ylivieskaa.
6: Ei me mennä.
3: Yli Staroon. Näin olikin.
5: Joo. Kyllä vähän jännittää nyt.
6: Mutta ei, käy kodin kautta.
3: Sitten mä otin semmoisen lierihatun. Mun mielestä se sopisi.
6: Se on hyvä.
3: Koska siinä on bootsit ja nahkarotsi kuitenkin.
6: Joo, tosta mä pidän heti. Ja siis niin, voit sen korviksinkin laittaa.
3: Niin, semmoinen, ei mikään timanttikorvis, vaan semmoinen roikkuva korvis. No joo, täytyy ohjaajalta kysyä.
6: Joo, niin sitten.
5: Täällä ei kuulu juuri meille, mehän ollaan yleisö.
6: Ei, mutta kun otti kaveri puheeksi tuonne.
5: Milloin sattuuko viimeksi ollut jossain tämmöisessä niin kuin näytelmässä?
3: En mä ikinä, tai siis koulussa.
5: Koulussa.
6: Niin, mutta koulussa kuitenkin.
3: Seitsemäs veljeksessä varmaan viimeksi.
5: No niin.
6: Kun Jukka Rasila eilen antoi täällä erilaisia niin kuin vinkkejä sitä ohjausta, niin jäikö sulle siitä, kun sä treenasit nyt himassa, niin meinaatko sä jotain niistä ammentaa siihen, että esimerkiksi vaikka se sisääntulojuttu, niin
3: ei,
6: se...
3: ei ole mitään ovea, mistä tulla.
6: Niin just, että se...
3: Mä juttelin vähän sen mun vastanäyttelijän kanssa siinä, niin hän just sanoi, että ei sit ikinä ei, niin kuin kannata katsoa yleisöä suoraan. Että jos katsotaan sinne päin, niin sitten katsotaan yleisön yli. Että ei tule se pakokauhu siitä, että herra jumala,
6: niin
3: on jo ihmisiä.
6: Joo, just näin, siellä kasvoja, tuttujakin niin. Kasvoja näkyy ja kaikkeen. Joo.
3: Mutta mä sanon teille vaan näin, ja kaikille, ketkä on tänään tulossa kattoo, niin mä palaan lavalle vielä tämän mun kohtauksen jälkeen jossain vaiheessa. Ja muutakin kuin kumartamaan.
6: Rooli laajenee.
3: No, tavallaan.
6: Rooli jatkuu. Jotain tapahtuu. Selvä. Hyvä täky
5: tää
6: sinne.
5: Tämä oli tosi hyvä.
6: Hyvä täky sinne. Joo, miten se, kun se Rasila puhui eilen siitä murrehommasta, se niitten, että painota niinku yhtä sitä tavallaan murresanaa siinä, niin jos sä eilen reenasit, niin vedikö se sillä tyylillä vai onko sä löytänyt jonkun niinku
3: oma? En mä vedin sillä, se oli hyvä vinkki.
6: Musta kuulosti nimittäin eilen hyvältä tästä sivusta, kun kuuntelin vaan, niin musta okei, varmasti paikalliset nyt sitten ja onhan se... Ehkä siinä sitten voi olla, että haistaa sen, että ei ole nyt ihan niin kuin natiivi, mutta musta aika hyvin otit kyllä haltuun sitä.
3: Kyllä se ohjaaja ainakin, kun tuossa vedettiin, niin sanoi, että nyt tuossa on pikkusen, niin sulla tulee tuommoista Turun murretta siihen. Mä sain kyllä itteni kiinni siinä. Mä pari kertaa, kun tuossa autossa itsekseen niitä juttelin, niin sain itseni kiinni myös siitä Turun murteesta.
6: Ai, se lipsahti.
3: Se meni niin kuin sketsin puolelle.
6: Niin.
3: Meillä on tämmöinen riski on siinä
6: Hei,
3: myöskin.
6: Nyt mä sanon näin, ota se hattu.
3: Varsinkin se kahvia ja pullaa, niin siinä on semmoinen niin paikka, missä voi mennä vikaan.
6: Okei. Niin ota se hattu ja sitten mä otan varmuuden vuoksi mun rekvisiittavarastosta niin peruukin, koska Jukka Rasillahan sanoi, että jos lipsahtaa komedian puoleen, niin peruukki ja väärinpäin. Mm. Niin sitten tavallaan, jos sä huomaat, että nyt tää tulee Turun murteella täällä, niin kaivattiin, että sä nahkatakin povarista peruukin, laitat sen väärinpäin päähän, niin kumarrat ja poistut, kaadut, sitähän se Rasilla niin myös, että jos pokka riittää, niin vedät kunnon pannut siihen ja sen jälkeen poistut takavasemmalle.
3: Mutta toi, just toi mun pelko, että siinä käytetään tavoista, että mä niinku pilaan sen koko shown siinä.
6: No et se varmasti menee niinku ihan pila, et varmasti pila.
3: On se mahdollista?
6: No en mä.
3: Mahdollista
6: ei,
3: se on.
6: No kaikki no, on mahdollista.
5: No se on niinku alipin kannessa teet se juttu, niin ei se mene pilalle. Ei.
3: Kyllä esitys menee muutenkin kuin murhalla pilalle.
6: Ja siis esitykseen oikein hyvä murha saattaa tehdä, varsinkin jos se ei tiedä ihan kukaan murhaaja. Mm. Ja sittenhän se on semmoinen, että siihen voi niinku osallistua, että kukaan se murhaaja oli.
3: No joo, mutta Muumimaailma ei maksanut tästä nyt.
6: Ei, siitä ei maksanut missään nimessä. Ne maksoi säistä, jotka
5: se
6: oli vähän
5: vaihtelevaa, mutta lämmintä.
6: Joo,
5: kiitos.
6: Mun mielestä viikonlopuksi taas tuolta niin on lämpöä kyllä tulossa.
5: Juurikin näin.
6: Ei
5: juurikin
6: ihan
5: näin.
6: Länsi-Euroopan helteitä, mutta helteitä joka tapauksessa.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.

0: Joo, huomenta vaan lypsijät, justiini Tuukka täällä. Nopea kysymys Tuukka vielä, ei tarvitse sen jälkeen enää välttämättä palata tähän, pääset nyt jännittämään itseksesi ihan rauhassa, toivottavasti mahakipu helpottaa. Mutta kun mainitsit sen sun vastanäyttelijän, niin ehittekö te niin kuin hänen kanssa sitten niin kuin livenä treenata sitä?
1: Joo.
0: Joo, tosi hyvä.
1: Tai ei livenä, vaan FaceTimeissa.
0: Ei, mutta ehitte sitten tänään ennen sitä.
1: Kerätään, joo.
0: Joo, kato, kun mä luulen, että se on hyvä, että pystyy vielä sitten niin kuin FaceTimein lisäksi, niin ihan siinä niin kuin, ja heittää vähän hetulaa ja muuta kaikkea sellaista, koska se on kuitenkin tuommoinen kahden ihmisen yhteinen leikki, johon lähdetään siinä sitten ja molemmat niin kuin tukee toisia ja muuta, niin se on niin kuin tärkeä homma siinä varmasti. Mariskaa täräytetään tähän kohtaan aamua. Minä liityn siihen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Mariska siinä, minä liityin sinuun. 13 minuuttia yli 8 on kello, huomenta vaan lypsäjät.
1: Tuon häkki heilahtanut Peter Murrellille. Sanooko Peter Murrell teille mitään?
0: Ei suoraan.
2: Pitäisikö tietää?
1: No ei varsinaisesti, hän on Skotlannin kansallispuolueen ex-johtaja.
2: Okay.
1: Hänet on nyt tuomittu yli viideksi vuodeksi vankeuteen.
0: Onko jotain korruptiohommaa vai minkälaista?
1: Kavallus.
0: Vilppiä arvasin.
1: Kavallus, sillä tittelillä mennään. Murrellin ex-vaimo on Skotlannin entinen pääministeri Nicola Sturgeon, joka nyt sitten Sturgeonin asianajaja on kommentoinut myöskin, että Murrell on pettänyt vaimonsa luottamuksia ja tämä on vihainen, loukkaantunut ja ahdistunut tapahtuneesta. Ja mitä oikein tapahtunut, niin toukokuussa oikeus on todennut Murrellin syylliseksi. Ja hän on myös myöntänyt, että hän on kavaltanut Skotlannin kansallispuolueen varoja satojen tuhansien edestä.
0: Oho. Mutta ihan kunnolla kuitenkin sitten. On mielestäni hyvä, kun alkaa kavaltamaan, niin sitten on tuommoisia kunnon rahoja. Että ei semmoisia, niin että rehtori kavaltaa 800 euroa niin kuin luokkaretkirahoja, niin on se vähän väsynyt.
1: Jos sieltä on puhallettu tuommoinen 464 000 euroa, yli 400 000 puntaa.
0: Millä aikavälillä tämä on tapahtunut?
1: No, tässä on ollut tämmöinen 12 vuoden.
0: Ai, se on noin pitkällä ajalla, joo.
1: 12 vuoden. Niin ajanjakso, mutta mikä tässä on mielenkiintoista, niin mitä on oikein ostettu?
0: Joo, niin tällä kavalletulla rahalla sitten.
1: Hän on ostanut muun muassa kaiken kaikkiaan yli 1000 tuotetta.
2: Okay.
1: Ja joukossa on ollut luksusta tokikin, kuten Nisman Bischoff matkailuauto. Sillä oli hintaista 24 550 puntaa.
2: Oi, se on varmaan
1: sitten lähti Jaguar sähkömaasturi 21 000 puntaa.
0: Automiehiä.
2: Joo.
1: Kaksi Bremont rannekelloa yhteensä 9 350 puntaa. Mont Blanc täytekynä. Sillä oli hintaa 4220. Mitä ihmettä?
0: Et toi on hyvä. Tiedä Mont Blancia.
2: Niitä on ollut jossain huutokaupoissa jotain. Joo, toi on ihan.
0: Ei, ja niitä myydään ihan, siis se on semmoinen niinku. Se on just tämmöinen, niin siis aivan järkyttävän kallis kynä, mutta sillä on tämmöinen omat statuksensa. Se vähän liippaa, kun mäkin olen tämmöinen puolikas kelloharrastaja, vähän välillä innokkaammin, välillä vähemmän, niin sanotaan näin, että sitä kautta niin myös tämä Mont Blancin kynä on tullut vastaan. Että.
1: Niin, no jos tässä aletaan katsoa Nisman Bischoff matkailuauto, kyllä taitava kirjanpitäjä saa tuon pyörätettyä niin kuin puolueen kuluksi. Jaguar sähkömaasturi jollakinhan sinne sä töihin on mentävä.
0: Vaalibussi ja nimenomaan työväline on tämä Jaguar. Ja
1: rannekellot, se on edustusta pitää näyttää tyylikkäältä. Mont Blanc täytekynä menee varmasti.
2: No, se menee, niin se
1: puolueen toimintaan. Pitää,
0: kirjoitellaan sopimuksia. Ja
1: Jura kahvikone, 2500 puntaa toimistolle.
0: Pyörähtää.
1: Tässä vaiheessa loppuu meikäläisen niin kuin tietotaito siihen, millä mä saan pyörätettyä nämä firman kuluihin, koska sen jälkeen on myös ostettu muun muassa Raparperilta ja Ruusulta tuoksuvaa käsirasvaa.
0: Joo, mutta toimisto WC-tiloihin.
1: Silikonisia uppomunan keittokuppeja.
0: Liikelahja.
2: Niin, totta, liikelahja. Niin on, kyllä.
1: Mikki Hiiren pään muotoisia annoskokoisia uunivuokia.
2: Juuso, tää on joku, tiedätkö, tämmönen, siis kyllä sä oot antaa niinku tämmösen joulun.
1: Hänellä on ollut siis puolueen maksukortti ja käyttöoikeudet puolueen pankkitiliin, ja ostoksensa hän on listannut puolueen kirjanpitoon valheellisesti. Esimerkiksi 3500 punnan hopeisen viinipullon alusen hän on laittanut johtajuuskuluksi, 3000 punnan robottiruohon leikkurin muka asianajokuluiksi.
0: No, no to.
1: 3500 punnan.
0: Nurmikon ajo, asianajo, tavallaan, joo.
1: 3500 punnan rannekellon hän on laittanut puolueväen majoituskuluksi.
0: Niin on.
1: Tree hotellissa Glasgow'ssa.
2: No, niitä on niin paljon siitä pienestä nuolesta, kun sä painat niillä tietysti sormilla kännykästä, niin se on vaikea, joo, saada osumaan
1: siis kuulostaa siihen. Tämä siis kuulostaa siltä, että ei tässä ole mitään kavallusta, vaan tässä on vaan niin kuin Murrell on jäänyt nyt tämmöiseen limboon, kun hän on mennyt verkkokauppaan, sitten hän on ostanut sieltä nyt jonkun jutun, ja sitten hän on jäänyt siihen kohtaan, että asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös. Ja se ei ole vaan perkele, se ei ole saanut sitä

0: kierrettä poikki.
1: Ja ne korttitiedot on laitettu siihen, niin sehän menee, kato, eti, niin on. Se menee samalla. Vitsi, kun toi olisi muuten ollut, mä mietin, toi olisi niinku muuten tosi hyvä, mutta mikä saa, kun sä noit kaiken näköisiä, niin okei, okay, on ne hankalia muutkin, mutta tämä mikkihiiren pään muotoiset, oliko ne siis tämmöiset vuuat vai? Niinku,
2: joku uunivuoka.
1: Kun tuossa on niinku monta semmoista, missä on toki selittelemistä, mutta kun noi ei ole varmaan kauhean, ne ei ollut kauhean arvokkaat, siis suhteessa sillä tavalla vaikka matkailuautoon, niin se, että sä sitten niinku tuossa kavalluspäissäs, niin todella ei, kun otet noi kanssa.
2: No kun siinä on se lisää ostoskorjaista hintaa,
1: niin,
2: just
1: siis täytyy olla just 18 noin,
2: puntaa, niin 18 puntaa, niin sitten se tuntuu niin pieneltä pahalta siinä, että sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, kun sulla on sitä 180 tonnilla niinku auto.
1: Se on aika hauska apple pie siellä. Semmonen, millä on korvat. Ihan. Mistä se on tilannut?
3: Miten se on se algoritmikin, niin kun, jos se on Amazonista näitä tilannut, niin miten se algoritmikin on niin kun päätynyt sille, että jep, koska ostit Jaguarin, voisit olla kiinnostunut myös mikkihiiriuunivuoresta. Koska no siis ostit luksusmatkailuautoon, voisit olla kiinnostunut myös silikoonisista uppomunakupeista. No, mutta ei se Amazonkaan tiedä enää, mitä
1: no se ei se tiedä. Ei. Ja algoritmeista puheen ollen, niin tuossa oli toissapäivänä tämmöinen uutinen, siis CD on verkkokauppa, niin siellä käytetään tekoälyä näissä kaikissa tällaisissa, kun tuotteita sinne lisätään ja muuta, niin siinä nyt tämä kertoo siitä, että se algoritmi, siinä on vielä vähän tekemistä, nimittäin siis T-suodattimet, niin oli ollut siellä myynnissä, mutta tämä oli sitten tämä algoritmi heittänyt ne kategoriaan, mikä oli kivekset ja nännipihdit.
3: No okay.
1: Niin se löytyi tommosesta.
3: Joo.
1: Te olette toki kiinnostaa, että onko todella CD-onilla, niin löytyykö sieltä semmoinen alakategoria. Kivekset ja nännipihdit. Kun noikin on siis molemmat erikseen erikoisia ja yhdistettynä myös, niin
3: ja varsinkin CD.comista, niin on outo. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä itse asiassa tässä on käynyt?
1: No.
3: Mitä
1: siinä on
3: tässä käynyt? On spämmätty Motherlode. Muistatko, mikä on Motherlode?
2: Sä saat Simsissä niin paljon fyrkkaa, kun sä vaan ikinä haluat. Jep. Kyllä,
3: koska
2: todellakin.
3: Koska Simsissähän käy niin, että sä pari tuntia jaksat bykaa sitä taloa.
2: Joo,
3: ja sit sun lähtee moti kirjoittaa, sit ostaa Boreamme, Flamingo,
2: yes,
3: jättitelkkari,
2: se piano, tontulehattu.
3: Ja sitten 3,5 tunnin jälkeen keittiö on tulessa. Tässä on käynyt Motherlode. Ja sitten ollaan nyt 5 vuotta linnassa, niin tuolla tavalla se menee.
2: Ja vaimo on niin pettynyt, joo, totta.
1: Ai. No, näin siellä sitten. No, he sitä häkki heilahti. Mirellan timantteet on ja sen jälkeenkin saamme päiviksi.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Miltä kuulostaisi 1000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. Tui vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/tui. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Tui. Kaikkea mitä loma voi olla.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
8: Tule muu iloon.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

0: Täydellinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
2: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mirellan Timantti soi tässä kello 8:30. On aika kilpailla ja sehän on tietysti päivikset.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
2: Joo, tänään on...
3: Sulla oli joku.
2: Tänään on 24. päivää kesäkuuta ja vuodesta on jäljellä 190 päivää. 24. kesäkuuta perinteinen juhannuspäivä Suomessa ja Ruotsissa. Juhannus on kuitenkin nykyisin aina lauantaina, joka sijoittuu 20. ja 26. päivän välille. Nimipäivä onnittelut Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi.
0: No grattista vaan.
2: Oikein hyvää nimipäivää. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin mennään vuoteen. Mennään vuoteen.
0: Joo.
4: Tiina on valmiina.
2: 99.
0: Okei, vitsi, kun on vähän vanhempia juttuja.
2: Kertokaa mulle artisti. Aloitetaan siitä.
0: Mm-hmm. Kertokaa.
2: Jos musa kuulostaa täältä, niin omalla nimellä artisti.
0: Joo.

0: Ja toi...
1: Voi hitsi.
0: Ota nyt. No, se kun lyö tyhjää vaan, mutta... Mä sitten näitä videoita.
2: Poika putos parvekkeelta.
0: Joo, toi...
2: Tai ikkunasta itseasiassa.
0: Onks Juuso, Brian Adams?
2: Ei oo Brian Adams.
0: Vaan toi... Vielä mä sulla yhden nimen heitän tohon, eli toi...
2: Tietenkin saa heittää toki.
0: Joo, no vitsi
1: kun... Ja kun mä en saa nyt kiinni, kun ei tää mikään Phil Collinskaan.
2: Ei oo.
1: Ei oo.
0: Oh, se on.
1: Katso, miten puhut. Onks hän vielä keskuudessamme?
2: Hänen poikansa tuossa tippui aikanaan 4-vuotiaan ikkunasta ja sen jälkeen
1: niin
2: hän teki
1: onkin,
2: siitä
1: niin
2: kappaleen
1: onkin.
2: Tears in Heaven.
1: Tiina, onks Eric Clapton?
0: Onhan yes. Se Eric Clapton. Se on, kato, ei niin tyhjä.
2: Mutta tää on Leila, tää kappale, ja tällä päivämäärällä 99, niin yes. Tämän kappaleen nauhoituksessa käyttämä kitara.
0: Aha.
2: Erikin käyttämä kitara myytiin huutokaupassa, ja mikäs mahtoi olla skitalle sitten hinta?
1: Sori, minä vuonna se myytiin?
2: 99.
1: Se myytiin just 99.
0: Ja tossa on, mikäköhän se voisi sitten olla?
2: Paperille vaan.
0: Joo, no. Kai siinä ihan, no. No mä en joo, mä otan tommosen.
2: Ja Juuso vastaa?
0: $5 miljoonaa.
1: Oho!
2: Tini vastaa.
1: $200,000.
2: Tini saa pisteen. Hinta oli 497,500.
0: Mä vähän pelkäsin, että se ei varmaan nouse sitten, kun se ei ole niin vanha kuitenkaan.
2: Ja tällä päivänä 2010, niin 2010 John Isner voitti Wimbledonissa Nicolas Mahutin tennishistorian pisimmässä ottelussa ja kauas se kesti. Ja tietääkö Tinni Tenniksen säännöt?
1: Joo, se on niinku...
2: No sitten vastatkaa myöskin siihen, että paljon se viimeinen erä päättyy.
1: Onko se aina, mä tarkistan nyt, että on, eikö se aina 6?
2: Joo, mutta Wimbledonissa aikaisemmin se oli niin, että se viimeinen erä, niin siinä ei tule sitä tiebreakia, vaan sitten pelataan niin kauan, että toinen breakkaa toisen syötön. Se muutettiin 2018, että se tiebreakki tulee sitten 12-12 tilanteessa niissä gameissä. Mutta sitä ja sääntöä ei ollut vielä 2010, eli silloin pelattiin niin kauan, kunnes joku breikkaa toisen syötön ja pitää sen jälkeen omansa. Niin paljonko se päättyy niin kuin... ja kauanko se kesti? Sen takia mä kysyin, että tiedätkö Tenniksen säännöt?
1: Joo, kyllä mä tiedän niin kuin mä vaan
2: no,
1: kokeilen
2: jotain
1: nyt
2: sitten.
0: Vitsi, mitä se aika
2: eli, eli ajassa, niin. Ajassa ja sitten gameissä.
1: Apua.
0: Vaikea sanoa, mutta... Ja nyt sitä tiebreakin niin kuin just haetaan, että mikä se olisi
2: ei, kun ei tullut tiebreakia, niin, niin paljon se... ne gameit oli siinä viimeisessä ratkaisevassa erässä, kun silloin ei tullut tiebreakia.
1: Tämä on nyt nähettä, niin kuin tiedätkö...
2: Laittakaa aivan, ihan mitä tykkää.
0: No joo, mä... Ei, mä,
1: eli se on
0: nyt,
1: kahden erolla,
0: vaikea
1: niin...
0: hahmottaa, että kauan menee aikaa, en mihinkin mä laitan joku tommosen noin.
1: Ei mitään. Nyt kato, nyt on sellaista ripulia, että
2: no,
1: mä en sano ees
2: ääneen. Sano vaan.
1: Mä sanoin, että se on kestänyt 14 tuntia.
2: Joo.
1: Ja se on loppunut 112-110.
2: Okei.
0: Okay. No mä oon laittanut, että 7 tuntia 2321.
2: Mitkä se Tinnin gameit oli?
1: 112-110.
2: No se Tinni saa... Ja paljon Juuson gameit oli?
0: 2321.
2: Onpa tiukka.
0: Se olisi välissä.
1: Ai, se on just
0: mä mietin
1: välissä.
0: 4-8 nimittäin tossa kanssa. 4-8-4-6.
1: Anteeksi, mä olettiin sitä ärsyttävä tilanteeseen.
2: Sano vielä Juuso sun.
0: 2321.
2: Joo, ja Tinnillä oli?
1: 112-110 ja 14 tuntia.
2: 112-110. Tinni saa 2 pistettä. Se päättyi siis 11 tunnissa ja 5 minuutissa.
0: Okei.
2: Okay. Ja 5. erä, niin ne gameit oli 70-68.
0: Joo.
2: Laskis mä nyt oikein?
0: Kyllä mä luulen. Oota 70, eli se on niinku 40.
2: Sä olet jossain 50 gamein päässä ja Tinni on vähän lähempänä, eikö niin?
0: Se on just muuten se tyyli.
2: Niin.
0: Joo, se on. Se on näin.
2: No, Tinnille 2 pistettä.
1: Kiitos.
0: Okei, eli 4 muna.
1: Jokuhan tuon tuolta laskee, kun ottaa WhatsAppia sulle Juuso, ei kun Tuukka tulee.
0: Kyllä se on niin. Ihan, kyllä se on näin.
2: Joo.
0: Kato 40, no joo.
2: No, Tinni ottaa 4-0, niin sitten alkaa olla Juuso kyllä aika tietää.
0: Mä ymmärrän.
2: Me otetaan tapahtumista vielä. Tämä oli vähän niin kuin, tästä puhuttiinkin tässä yksi päivä, mutta 2003 niin loppui joku ja sitten Matti tuli kehiin. Mutta mikä loppui? Kun se, siis sitten vielä tämä mikä loppui, niin oli hyvin lyhyt, niin kuin verrattain hyvin lyhyt.
1: Se on Tiina.
2: No.
1: Ei mitään.
2: Se oli niin kuin 69
3: päivää. Anneli Jäätteenmäen ura pääministeri. Mm.
2: Kyllä, Jäätteenmäen hallitus päättyi tällä päivämäärä 2003, kun Vanhasen hallitus nimettiin. Sitten syntymäpäiväsankareita, kun lähdetään katsoa Tinni, jos tiedät, niin voitaa.
1: Yes.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä 66 syntynyt suomalainen näyttelijä.
1: Voi hitsi.
2: Mutta kuka hän on, jos ääni kuulostaa tältä?
4: De gemensamma liksom, de här första barndoms, gemensamma barndomsåren. Så att,
3: Tuuso, lite
2: Nicke Lingnell on aivan oikein.
1: Hitsi.
2: Ja tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä. Mä sanon hänen nimensä ja sitten saa sanoa, jos tietää heti, että mistä yhtyeestä hänet muistetaan. Tässä on parikin yhtyettä.
3: Okay. Mm.
2: Nimi on 78 syntynyt Erno Vuorinen. Tunnetaan myös nimellä Emppo Vuorinen.
3: Toi... Ootas nyt.
2: Voin myös soittaa äänestä vihjettä, jos mielellä haluatte.
3: Ootas. Mulla on Juuso kyllä kokeilee.
2: Juuso saa kokeilla.
3: Nightwish.
2: Nightwish on ihan oikein.
1: Mä en sanonut Apokalypse.
2: Oh. Ja siinä on myös toinen yhtye sitten tähän laitettu. Tuleeko semmoista? Se on joku... Keravalla alkussa saanut suomalainen AOR-yhtye.
3: Oli kielen päällä.
2: Mikäs toi on toi AOR sitten? En tiedä, mutta se on joku veli.
3: Joku veli.
2: Joku veli se on. Brother.
1: Death Brother.
2: Brother Fire Tribe.
3: Ai, Brother Fire Tribe. Joo, on tuttu bändin nimenä, mutta niin en mä tota tiennyt. Niin kuin,
2: mikäs meillä on tilanne?
3: 4-3. Kiipii, mutta riittääkö? Vitsi, kun mä päästin sut liian karkuun.
2: No, tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä, niin 85 syntynyt Jani Sutilainen. Hänellä on taiteilijan nimi, mutta mikä se taiteilijan nimi oikein on?
1: Tiina.
2: No.
1: Sä sanot väärin, se on Sutelainen ja se on Aste.
2: Olisit saanut pisteen, mutta menetät pisteen, koska aloit prassailemaan väärin. Ei, prassailet ihan oikein. Niin tässä lukee, tässä Wikipedia-sivulla lukee Sutilainen, mutta sitten kun avaa tämän Wikipedia tämän oikein sivun, niin siellä lukee Sutelainen.
1: Joo.
2: Eli mut tässä... ei voittanut vielä, sai pisteen.
1: Miksi? Koska se oli oikein.
3: Tuukka alkoi harmittaa, kato
1: toi. Tuukka, se oli ihan toi oli täysin
3: sä
1: oikein toi mun vastaus.
3: Hänen virheen.
1: Joo,
3: se on kuulijoiden tehtävä. Se on kuulijoiden tehtävä laittaa
1: WhatsAppiin. Ei se ole Tuukan vika.
2: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä. 72 syntynyt suomalainen juontaja. Yritysvalmentaja. Kuka puhuu tässä omalla nimellä?
5: Ja yrityksessä yleensä lähes kaikki on keskustellut toimitusjohtajan kanssa, jos ei nyt mennä ihan suuryrityksiin. Mutta sitten siitä vielä askel pidemmälle.
3: Henkka Yppönen.
2: No, okay.
5: Että siellä luodaan yrityksessä kulttuuri.
3: 4-5-4.
2: Tällä päivänä viettelee syntymäpäiviä myöskin.
3: Noi on säännöt.
2: Niin 67 syntynyt kitaristi. Mikä on yhtye, jos musa kuulostaa tältä?
1: Tiina!
3: Juuso, Rammstein.
1: Tää ei voi mennä saatana tälleen tää peli. Tää on ihan oikeesti.
3: Ois sä tiennyt kans to?
1: Niin oisin.
3: Mä olin vähän nopeampi, niin sit, kun mä sain sanoa mun oman nimeen ensin, niin se oli tiukka toi. Mut se on 5-5 nyt, eli tää ratkee
1: Tuukka
3: tähän seuraavaan.
1: Meillä on palaveri kello.
3: Tästä tuli sit.
1: 10.02. Itse asiassa 10, me ei päästä ketään keskipäiväjuontaja tänne. Me keskustellaan täällä niin kauan, kun mulla on jotain sanottavaa. Ja on. Paljonkin.
3: No, mutta Tinni, jos sua yhtään lohduttaa...
1: Turpa kiinni, Juus. Mä en kysy sun yhtään mitään.
3: No, nyt mä katson tuomaria ja mä näytän vaan tämmöisen. Mä laitan kättä mun suu eteen, mä vaan näytän tämmöisen, että oisko...
2: 59 on sanottu suomalainen keskustan kansanedustaja ja ministeri.
1: Yes.
2: No, mä sanon koodinimi Cessna.
1: Ei mistä minä vaan tietää.
3: Juuso.
2: Joo.
3: Jari Leppä. Nacht ein wenig froh. Organsna. Katsoppa, mä vaan käänsin sen voitoksi.
1: Siis voitit sä tämän?
3: Joo, Jari Leppä, se on se Jess.
1: Paskapeli, jumala.
3: Mä laitan vähän hiljaa sun laitan Tinnin mikkiä tosta. Mä ei oikein tiedä kumpaa kuuntelis, Rammsteinia vai Tinniä. Molemmista tulee hirveätä tekstiä tällä hetkellä. Tinni, mitä sieltä kuuluu? Ei, mutta mä olin sanomassa Tinni, että jos sua yhtään lohdutta, niin muistaakseni kun mä voitin päivikset, mistä mä sain palkinnoksi kuunnella Tuukan lempi Halo Helsinki-biisi. Että tavallaan tässä on kaiken näköistä sattunut. Ei sano enää mitään, kato.
2: No, kun sulla on se mikki
1: kiinni.
3: Ei, mutta se oli, suu ei liikkunut. Niin
1: kyllähän se liikkuu.
3: Se vatsasta?
1: Sä et näe tän näistä, kun niin vanha ihminen.
3: Ja älä mua ala nyt tähän. Mä en vedä tätä kisaa, mä vaan osallistun. Mä pelaan niin kauan, kuin kiekko on jäässä. Se on näin. Okei, no niin. Jatkamme huomenna sitten näissä karkkaan.
2: Joo. Tinni sai pisteen.
3: No mitä?
6: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Pakkohan se on.
3: Siis mikä tästä tapahtuu?
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Kuules, poika.
10: Niin?
9: Se on ilmoja pidellyt.
10: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
9: Näin on. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99€. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
18: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
19: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.
20: Radio Suomi. Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Lieki Heitin, dramaattinen biisi, mutta dramaattista palautetta tulee myös WhatsAppia ja rikoksen tekijä tai mahdollisen rikoksen vääryyden tekijä on lähtenyt siis piiloon. Hän on mennyt siis luultavasti pöydän alle.
1: Yle tai Matti soitti sille, se on antamassa varmaan jotain haastattelua.
0: Joo, tuossa oli äsken päiviskisa, joka oli kyllä erikoinen, mutta mä haluan sillä lailla nostaa kädet pystyt. Mähän vaan pelaan tätä kisaa. Minä en päätä sääntöjä, se on toi jätkä tuossa, joka tekee näitä erikoisia. Ja siis sillä tavalla, mä en nyt tiedä, oliko se siis loppujen lopuksi niin, että sä saat siitä pisteen. Mikä en ei sinänsä yllätä, se oli vaan jännä, että sitten jatkettiin. Sitten mä sain 3 tyyliin kysymystä oikein, mutta sillä ei ollutkaan enää mitään merkitystä. Niin tää on vähän tällaista, koska siis jos mietit näitä kisoja taaksepäin, niin siis mä yritin sulle sanoa siinä kisan aikana vaan, että mieti mitä kaikkea niin kuin mäkin on tässä kokenut.
1: Mä ymmärrän, mä tiedän, eikä se siis ei se ole sun vika näin, mutta tää ei tavallaan ole kenenkään vika, jos... netissä Sytönpäiväsankarin kohdalla on kirjoitettu väärin nimi ja sitten jos sä sanot Jani Sutilainen... 85, niin mä yhdistän Jani Sutelaiseen, joka on räppäri Aste. Ja sanon sen, että se on varmaan kirjoitettu väärin, että näin. Niin sit mä sain eka pisteen sitten, että mä halvennan, koska jossain muuallakin luki Sutilainen, kunnes sitten todettiin, että se olikin
0: niin
1: oikein.
0: Se
1: koska mä tiedän,
0: väärin,
1: että se on oikein, koska mä oon tavannut tämän, ihmisen. Mä lähden yhtään prassalle, jos mä oon 100% varma, koska siinä tulee sähköä, kaasua ja piiskaa ja tiedätkö, linnaa.
0: Onko sulla tai onko kenelläkään kuulijalla siellä nyt käsitystä, että kuka sai tästä siis pisteen? Miten toi nyt sitten niin kuin päättyy loppujen lopuksi.
1: Meillä on onneksi tämä koko iloinen päivä aikaa kolmisteen ratkoa tätä sinne ihan siis yömyöhään asti.
0: Salla täällä laittaa, että okei, no mä en tuossa tunnen pelleemoja, mutta Tuukka koettelee tinnin hermojen lisäksi meidän kuulijoiden.
1: Kyllähän mulla
0: täällä on. Ja miettikää hänen perhettään, minkälaista se on varmasti ollut ja on koko ajan. Että kyllähän se on. Hermojen koettelija on hänen toinen nimensä.
1: Täällä on aika paljon nyt, hei ihmiset, ei me nyt tälleen keskiviikkona näin paljon viljellä kirosanoja täällä.
0: Kyllä me vaan viljellään varmaan tuommoisen jälkeen. Mä ymmärrän meidän kuulijoita.
1: Ellukin painut tämmöinen, kun me nähdään tosiaan teidän nämä profiilikuvat, niin tässä Ellu tämmöinen oikein siemänoloinen naishenkilö, niin Tuukka, piip. Näetkö sinä sama viesti?
0: Joo.
1: Mä rakastan, ettei lyö aivan siis niinku potit uikkariin tämmöisestä asiasta. Pakko myös arvostaa.
0: Joo,
1: koska lyö se
0: itselläkin. Tämä ei mikään leikki
1: asia. Lyö se perkulle itselläkin. Mä aivan siis raivona.
0: Joo. No mutta semmonen tilanne, että meillä on huomen päiviksi, että sitten meillä on perjantaina finaali. Ja sitten saatte kaikki happea tästä touhusta. Ja meistä ylipäätään. Ja Tuukasta varsinkin.
1: Me saadaan happea.
0: Joo, Tuukalle piste. Juuso voitti, mutta tuomio oli väärä. Niin just tällähän urheilussakin voi käydä, että niinku siis...
1: No, mutta kai nyt urheilussakin näkee, kun tulee ekana maali
0: niin,
1: ja tuleeko se ilman
0: voi tulla virhe
1: kengillä.
0: Esimerkiksi vaikka se messin, ei tullut messille ulossa jo, tiedäksä? Niin kuin, että tulee tuomari virhe.
1: Niin mutta jos messi tekee maali, minkä näkee siis sokeakin kepillä, niin kyllä se sitten
0: joo, mutta
1: se
0: jos tuomari, niin kuin tuomari sanoi, että ei ollut, ja sitten se katsottaisiin videolta, niin tuossa on vähän niin kuin vastaava tilanne. Mä yritettäisiin puhua itselleni pistettä, mä vaan haluaisin, että tämän pisteen kohtalo ratkeaa jotenkin.
1: Eteenpäin uutiset saadaan nyt ajalleen dingon jälkeen.
0: Ei saada,
1: kiitos.
0: koska mulla olisi ollut yksi juttu tuossa noin, mutta no kun sä sanoit, jos on, niin laitetaan sitten tuosta soimaan. Niin tämä liittyy vähän semmoiseen niin mahdolliseen lomailuun ja semmoiseen hemmotteluun ja muuta, että maistuuko, jos tiedät, mitä kaiken taustalla on.
1: No sä ehdit sä millään tiivistä tuohon seuraavalle tunnelle, vaan tunti vielä jäljellä.
0: No ei se tuntiin mahu, mutta mä otan sen tonne iltapäivän puolelle tänään sitten myöhemmin. Mutta joo, Dingon autiotaloa lähti tästä soimaan 7:07. Juuso ja Tinni täällä Tuukka piilossa verhon takana tai pöydän alla.
1: Mieti, niin. Kuiski tuolta. Mä tuun. Hei, joku on täällä mun varpas. Voi sun tuu.

0: Dingon autiotalo soi tässä kello 9:04 ja tosissaan meillä tunti lähetystä tässä vielä jäljellä. Yksi tommonen tulevaisuuden tämmönen mahdollinen lomasuunnitelma ihmisille, mutta mä en tiedä, että miten niinku jengi, tuleeko niinku sama, että jos tietää taustat, niin ei välttämättä tulekaan niin lomafiilistä, että ehkä mieli lähteä tämmöiselle retriitille tai lomakohteeseen. Otetaan se tossa 9 jälkeen ja sitten mä pääsen hei suosittelemaan musiikkia, niin mä sanon, että nyt on semmoinen kesäleka, kuulkaa, joka vahvasti niin tuli mulla mieleen siitä, kun sä puhuittiin, niin tuossa juhannuksen jälkeen heti siitä Hangan lavasta. Joo. Tuolla Hankasalmella, eli tämä tämmöinen tanssilava.
1: Kyllä.
0: Mun kappale tulee olemaan sellaista, joka on ihan siis, se on sanois nyt se ohjelma, onko se lauantai-illa, mikä se on se kesän tanssiohjelma, mikä oli niillä? Mikä se on?
1: Lauantailla valssi.
0: Onko se lauantailla valssi?
1: Se, mikä tuli sieltä tanssilavalta.
0: Marita Taavitsainen.
1: Ja joka aina joku Mattilan sisaruksista.
0: Just tämä, sama ohjelma.
1: Joo, niin, lauantailla valssi.
0: Suoraan niin kuin siitä esiintyjä Katraasta, mutta biisi, joka mun mielestä toimittelee hienosti varsinkin kesällä, niin sen pyöräytän teille.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On, on. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
20: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
21: Kaikki kesän lempparit.
22: Sittari hoitaa.
3: Hei, kuka ajaa?
23: Mä oon juonut vaan 4.
24: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Lindénin mukaan on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta. Saimaan rannalla Savonlinnassa on myynnissä huvila, jonka taustalla on venäläisolikarkki Roman Abramovich, kertoo Helsingin Sanomat. Huvilan hintapyyntö on 1,86 miljoonaa euroa. Huvilaa on remontoitu paljon ja osa remonteista on jäänyt kesken. Huvilan laskuissa on ollut ongelmia ja maksut ovat urakoitsijoiden mukaan viivästyneet.
25: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
1: Niin taisi olla vähän epävakaista, mutta miten se tuonne, näetkö sä nyt jo keskiviikkona tuonne viikonlopulle, että onko se näin, että helteitä Suomeen?
2: Sää on tässä 5 vuorokautta vaihtelevaa koko maassa, sadekuuroja nousee päivittäin eri puolella maata, mutta väliin mahtuu myös poutaisia paikoin aurinkoisia hetkiä. Maan pohjoisessa sateet tulee pääosin kuuroina, vaan etelä- ja keskiosassa jatkuvampina sateina, mutta lämpötilat on hyvät. Ne on nyt tässä lähipäivin 11-23 asteen välillä ja sitten mitä pidemmälle menee, niin nousee tuonne 2-7, kolkuttelee 30, vaikka vettä tuleekin.
1: Niin, eli joo, tuommoista voi olla vähän jotain ukkoskeliäkin sitten, jos on tuommoisia lämpötiloja, mutta lämmintä siis. Hellehatut naftaliinista.
0: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.

0: Joo, huomenta vaan lypsiä, että 5 minuuttia lyysin on kello justiin, niin Tuukka täällä. Ainahan löytyy tämmöisiä hurjia yrittäjiä, jotka lähtee jotain vanhaa rakennusta laittamaan uuteen uskoon ja laittaa sen sitten toimimaan esimerkiksi ravintolana tai majoituskäyttöön tai jotain muuta vastaavaa. Varmasti onnistumisikin löytyy, mutta niin myös epäonnistumisia. Mulla tulee mieleen tää Samppa Lajusen, eikö se mennyt jotenkin aika reisille sitten
1: tässä?
0: Tämä Maria Hotelli, sehän tehtiin tuohon ihan ydinkeskustaan just remontoitiin.
1: Se meni ihan siis kunnolla.
0: Oikein niin kuin oikein viimeisen päälle vihkoa. Mutta yrittänyt ei laiteta. Vai laitetaanko? Laitetaan ja kunnolla laitetaankin. Sitten toi Saimi Hoijerin se eikö siinä ollut Punkaharjussa aika sellainen tuulista ja näin.
2: Se oli siitä niin kuin omistajien puolelta vähän niin, rahaa syötä ja näin, mutta ei se...
0: Mutta ne on vaikeita juttuja. Nyt sitten eilen Ylen iltauutisissa kerrottiin, että tuonne Paimioon on tarkoitus tehdä tämmöinen hanke. Siellä nimittäin löytyy siis vuonna 1933 valmistunut rakennus tai tämmöinen niinku isompikin kompleksi, joka on Alvari Aino Aallon suunnittelema. Ja kyseessä on siis vanha tämmöinen parantola. Myöhemmin sitten tämmöisenä yleissairaalana toiminut rakennus, joka siellä loppui toiminta 2015. Mutta nyt on sitten, sitä ollaan lähdössä remppaamaan tämmöiseen, niin kuin, että sitten tulisi spaata ja siellä on sitten niin kuin vähän tällä parantolla meiningillä, mutta sitten varmaankin modernia spaata sinne vanhoon hienoon rakennukseen ja majoitustiloja ja muita. Mutta siis mun täytyy sanoa, että kun mä sitä juttua kuuntelin, niin tosta okei, kaikkihan laitetaan ja joo, mutta kun sanotaan, että siellä on niinku tuberkuloosi parantola, mulla on niinku pikkasen vaikea ajatus, niinku, mulla alkaa pikkasen astma oireilemaan niinku jo tässä, kun mä mietin majoittuvani sinne, vaikka mä ymmärrän toki, että ne on niinku, siellä ei varmaan sitä tuberkuloosia ole vuosikymmeniin näkynyt niissä huoneissa, ja se on ihan sitten rempattu, mutta kun ne tulee vielä niihin potilashuoneisiin ilmeisesti nämä majoitussetit sinne, niin vähän siinä on joku semmoinen, että saisiko se sitten, jos tulisi semmoinen, että hei, tuollahan on tommonen nyt toi Paimion parantola. Sitten kun vähän näet sitä historiikkiä, niin tuleeko sitten semmoinen, että no, en mä tiedä sitten, vittikö mä.
1: Niin, mutta eikö se ole aika suosittu tämä Hotel Kakolakin?
2: No just
1: niin, vaan siellä, niin, jos sä lähdet ajattelemaan silleen, että niin. Tässä on varmaan ollut joku pedari tässä.
0: Joo,
1: nyt pötkätään.
0: Toi on muuten hyvä kulma, mutta toisaalta ja sairas kulma, ja ihan, mutta oikea kulma, koska täytyy myöntää, että tota ei niin kuin... No ajatellut, mutta nyt kun sä sanoit ton, niin nyt mä en tiedä, voinko mä mennä sinne enää, koska mä en ikinä ajatellut sitä tollaan.
1: Niin, eli mitä opittiin, älä ajattele.
0: Joo, eli ajattelu pitää lopettaa.
1: Se ei sovi sulle.
0: Mutta parantola, tai tää, mun mielestä tässä Paimion parantolassa ehkä sit tuberkuloosia niin kun haastavampi, tai tuberkuloosiajatusta haastavampi. Et se, ehkä se sijainnilta on vähän semmoinen myöskin, että ei se nyt ole, tietysti se on tuossa Turun ja Helsingin välissä, mutta mä en tiedä, onko siellä ihan hirveästi mitään niin kuin muuta siinä sitten tarjolla, että noissa on aina vähän sellainen, että vaikka se tuntuu ihmisten sanoa, kiva päästä jonnekin luonnonrauhaan, mutta sitten kun sulla ei olekaan siinä kaikkia palveluita jotenkin saatavilla, niin se voi olla, että nämä joku 120 hotellihuonetta, mitä siihen on suunniteltu, niin voi olla haastava täyttää, mutta onnea kuitenkin yritykselle. Hienohan se on, että saadaan tämmöinen, kun se on suomalaiskulttuurihistoriallisesti aika merkittävä, kun se on kuitenkin Alvar Aallo ja hänen puolisonsa suunnittelema, niin se on siinä mielessä.
2: Ja tsemppiä, jos siinä on joku museovirasto tai joku tämmöinen vahtimassa sitten niin kuin siinä vaatimassa A4-osia kaikesta, niin siis ihan koko sydämestäni niin tsempit sitten sinne sen minkään tekemiseen.
0: Mutta tämä johdatti mut sitten tämä Paimio siihen, että mä aloin miettiä, että mitäs muuta siinä Paimiossa on. Ja sitten mä erheellisesti muistin, että hei, eikö siinä ollut se yksi motelli? No on sielläkin ollut yksi motelli, mutta se on itse asiassa Salossa, eli aika lailla siinä vieressä. Niin muistatko Tuukka motelli Syvälammen tarinan?
1: Motelli Syvälammen tarinan, en
0: joo,
1: kyllä
0: mitä
1: muista.
0: Siihen niin liittyy? Se on kun ajelee tosissa, tai oli, kun ajeli Helsingistä Turkuun. Nyt mä olen miettinyt, että täytyykö mennä sitä vanhaa tietä, että siitä mentiin ihan ohi, mutta mäkin olen siitä lukuisia kertoja ohi ajanut.
1: Ettei vaan olisi ollut niin rostituutio.
0: No se oli nimenomaan tällainen, että aina kun mä ajoin siitä ohi, niin aina mä mietin tota asiaa sen kohdalla. En miettinyt Paimion tuberkuloosiparantolaa, mä vaan mietin erilaisia sukupuolitauteja sitten taas siinä kohtaa. Ja mietin sitä, että vähän niin kuin olisi tehnyt mieli ihan käydä siinä, mutta en niin kuin uskaltautunut. Mutta kun sillä oli se maine siis jo vuosia siis ennen kuin se loppui. Siis ihan, siis sitä käytetään tässä Ilta-Sanomien jutussa, jossa kerrottiin, että vuonna 2006 sinne on siis tehty poliisin tämmönen isku ja
2: niin se on tämmönen semi tuore bordelli. No ei, 2006 vai 2016?
0: 2006, ja no sitten niin, se on toimisi, okay. Se on siis toiminta siellä on loppunut 2017, tai se on ajettu ihan viimeisille alas. Mutta,
1: käytettiin... täällä kerrotaan, että bordellia pidettiin 2002-2006.
0: Ah, että se on ollut sitä niin. aikaa, niin että se olisi loppu.
2: No, mutta
0: toi oli just sen jälkeen hän oli.
1: No kato. Siinä on saanut siis nämä, ketkä sitä on pyörittänyt, niin on saanut tuomiot parituksessa 2007, niin mä luulen, että se bordelli on loppunut sitten
0: niin,
1: siihen.
0: Niin, ellei mitä siinä sitten sen jälkeen. Mutta sanotaan näin, maine oli kuitenkin sellainen, että sen jälkeenkin, aina kun siitä ohi ajo, niin sitten ajatteli aina, että onko tuolla nyt, nytkö siellä sitten herranjestas, siellä nyt varmaan joku, oho. Mutta tämä termi on mun mielestä, niin kun, tää on repäisevä, mitä tässä Ilta-Sanomien vanhassa jutussa on siis käytetty, nimittäin Salon poliisi iski korpibordelliin.
2: Korpibordelli.
0: Siis mulla tulee siitä aika...
1: Se on niinku kuin semmoinen tuplanäästi.
0: Joo, eikö se?
1: Vaikka bordelli on näästi, mutta jos on korpibordelli, niin se on silleen yö. Se on
2: ai niinku, suomen kieli on hieno.
0: Se on niinku laavulla ja mä tunnen niinku risut pakaroideni alla niinku siinä. Et huhu, ehkä joku semmoinen suttunen patja siellä niinku
2: joo,
0: nimenomaan risukasan keskellä.
2: Joo, ei puhelimessa ei ole kenttä.
0: Ei varmasti
2: ole.
0: Ei varmasti
2: ahdistavaa.
0: Mut joo, siinä muutamia menovinkkejä, toiset menneitä menovinkkejä, korpibordelli ja sitten tuberkuloosihotelli. Niin tosta noin vaan, ei muuta kuin valkkaamaan, niin siitähän se lähtee sitten rakentumaan. Erika Wiikmania tässä seuraavaksi. Tämä on, tämäkin on tuhma nimittäin, tämä on Chichi Olin.

0: Erika Wigmanin sensuelli. Chichi Oliina soi tässä, kello vartti yli 9. Mä pikkasen jatkan tuosta motelli Syvälammesta, jossa äsken tuossa puhuttiin. Nimittäin tää oli aikamoinen keissi tää, että miten tää sitten tosissaan tää tämmönen prostituutiotoiminta siellä lopetettiin. Ilta-Sanomat on tehnyt siis aiheesta vuonna 2017 jutun, ja Tuukka, tuossa sä kertasitkin, että 2004-2006 oli sitä niin kuin semmoista aikaa, vai oliko 2002, että milloin siellä nyt...
1: 2002-2006.
0: Joo, eli tuommoinen 4 vuoden stintti. Niin, se kävi vielä sillä tavalla, että kyllä se toiminta loppui, mutta ei ehkä ensimmäiseen kertaan. Syyskuussa 2006 Salon poliisi iski siis korpibordelli Syvälammelle. Ja sinne oli tullut yleisövihjeitä ja muita, ja sitten he tämän Ilta-Sanomien jutun mukaan käyttivät iskussa epätavallista menetelmää. No mitä katsoo jenkkiläisiä poliisisarjoja ja muuten, niin musta tämä yhtään epätavallinen, mutta siellä toimi siis yksi poliiseista tämmöisenä houkutuslintuna, valeasiakkaana.
1: Siis houkutuslintuna houkutuslinnulle.
0: No just näin. Tämä kyseinen kaveri oli rikosylikonstaapeli Antti Olkinuora.
1: Onko pojat vetänyt pitkää tikkua, että kuka saa olla tämä houkutuslintu?
0: Toi on varmasti ollut semmoinen, että kenelle jää lyhin tikku käteen, niin on sitten joutunut tähän hommaan. Mutta Antti siihen joka tapauksessa pestattiin, ja hän on kertonut siis, että hän toimi houkutuslintuna ja käveli valeasiakkaana sisään.
1: Paljonkohan piti feikata?
2: Niin.
0: Jo nuhjuisen motellin pihamaalla ulkomaalainen nainen pyysi Olkinuoraa peremmälle. Epäsiistissä baarissa oli 4 naisen pöytäseurue. Eräs naista kertoi heti estottomasti pelin hengen. 1,5 tuntia ja 100 euroa.
1: Puoli tuntia 100 euroa, se on siis ihan tönköns, että se ei ole mikään priva dance, koska kyllähän tämmöisen sylitanssin saa niin kuin Suomessakin tarjota.
0: Kuulemma.
1: Niin. Niin. No, mutta,
2: se oli hyvä huomio.
1: Mutta, eli tämä on ollut ihan tönkönts show.
0: Joo. Nyt tämä puhuu siis tämä houkutuslintu ja Antti. Mm. Menin naisen perässä hänen huoneeseensa. Hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja pyytää maksua.
1: Suloja, sekin perverssi konstaapeli.
2: Apua.
1: Ihan turhaa tuommoista, aivan turhaa tuommoista maalailua. Sekin perverssi.
2: Mikä kauneus kirjallisuus tänne?
1: Missä vaiheessa on omien sanojensa mukaan niin näyttänyt virkamerkkiä ja sanonut, että tämä on poliisiasia?
0: Hän juuri
1: kertoo. 2-3 kertaa kyntää, kenna hanuriin, ja sit vasta muistet. Ai niin, mähän olen keikalla tässä näin.
0: Joo, hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja raottaa pöllön silmänsä, jonka jälkeen ei, vaan hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja pyytää maksua, kun vedin virkamerkin, tää kupukorvissa virkamerkin esiin.
1: Joo. Eli mä väitän, että jos maksu olisi voinut hoitaa tämän shown jälkeen, niin show olisi hoidettu.
0: No.
1: Koska maksusta, sinähän vastaahan se rikos tulee, jos siitä pyydetään rahaa.
0: Niin, mutta olisiko se sitten tämä, mä en tiedä, että tässä nyt sitten tämä, no näinhän on tämän kertonut. Näinhän on kertonut, ja mä haluan luottaa ylikonstaapeliin tässä näin, että hän on ollut siellä virantoimituksessa, nyt täytyy muistaa. Niin kuin monet hänen kollegansa vuosien 2002-2006 välillä,
1: joo.
0: Muutenkin virantoimituksessa. Mutta joo, tuommoinen ratsia tehtiin, ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että vaikka tämmöinen isku siis toteutettiin, niin se vaan jatkui se homma vielä sen jälkeen. Taksit toi sinne, siis sieltä tuli prostituutteja vasemmalta ja oikealta, ja sitten tuli asiakkaita ylhäältä ja alhaalta.
1: Oliko se muuten niin kuin kotimaisia nämä losputtidos?
0: Niin, Baruski.
1: Eli Baruski. Okay.
0: Tämä esimerkiksi, joka tuossa oli paljastanut hieman sulojaan, niin hän oli latvialainen.
1: Niin, mutta
0: siis on, ja se totta kai siinä monenlaiset asiat, ikävät asiat haiskahtaa, mä sitä sanon. Mutta se jatkuu vaan ja jatkuu siellä. No, sitten tämä alkoi niinku poliisikin jo ärsyttää, että mitä tämä homma oikein on. Siellä oli ovikin niinku munalukolla suljettu, että tämä on nyt niinku kiinni ja näin. Mutta tuntui siltä,
1: Mutta sinne oli jäänyt pari konstaapeliä niin lukkojen taakse valitettavasti.
0: Ja tämän takia

0: yhtäkkiä soitettiin sitten siinä kohtaa niin yhdelle tietylle herralle. Ja hän oli ylikonstaapeli Olkinuora. Vielä kerran, pojat ja tytöt, vielä kerran. Tämä Olkinuora siis, hän lähti sinne uudestaan käymään. Ja teki uuden tämmöisen...
1: Eihän tämä nyt toimi enää millään tavalla, kun hän on jo paljastanut itsensä, että hän on kyttä. Mm. Niin miten voi sama Olkinuora olla jälleen kerran siellä?
0: Sisäänkäynnin ovi oli lukittu, mutta ovessa oli lappu, jossa kehotettiin soittamaan ovikelloa. Aha. Olkinuora soitti ja esiintyi jälleen asiakkaana.
2: Hei nyt!
0: Menin täydestä baarinpitäjälle. Ei epäillyt mitään. Kun pääsin pöytään istumaan... Naiset tiirailevat minua ensin, ja sitten tuli suorasukainen ehdotus. Olkinuora törmäsi samaan latvialaiseen naiseen kuin ensimmäisessä valvontaiskussa. Motellista tavattiin myös yksi virolainen, yksi venäläinen ja yksi italialainen, mutta venäläistä alkuperällä oleva nainen.
1: Okay.
0: Joo. Ja sitten Olkinuora teki sinne taas temput, eli pidätykset. Ja sen jälkeen...
1: Mutta pääsikö yhtään katsoa suloja?
2: Niin.
0: No eihän päässyt, mutta hän ajatteli, että kurkataan nyt tuonne sängyn alle kuitenkin, nimittäin tämän italialaisen naisen, joka olisi siis venäläistä alkuperää, niin hänen naisen sängyn alta poliisit löysivät pahasti säikähtäneen lounassuomalaisen miehen.
1: Eihän löytänyt.
2: Nyt tämä on kuin Muikun tarina ihan oikeesti.
0: Toi on kyllä. Ja toi pahasti säikähtänyt kuulostaa just siltä, että se on tietysti 10 vuotta arvottu sitä. Pitäisikö mennä? Menisikö? Vielä kehtiin näin. Soitan ovikin. Olen täällä, Herran Jumala. Riisun slipoverin pois. Poliisi! Alko kaikki! Ja sitten paniikissa sängyn alle sinne.
1: Mutta selvisikö tämän, kuka tämä lounassuomalainen mies, niin oliko hän joku paikan pitäjä vai ihan vaan asiakas?
0: Tämä oli ilmeisesti siis...
2: peitetehtävä päälle.
0: Joo, tämä oli siis ilmeisesti tämmöinen niin kuin asiakas, joka siellä oli sitten niin kuin, hänellä jäi ostos tekemättä loppuun siinä kohtaa.
1: Toivottavasti pääsi näkemään vähän suloja hänkin ennen kuin pötkähti sinne sängyn
0: alle. Se on. 2002-2006 rippis sulot.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.
15: Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.

0: Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
0: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
0: On se tyyppi vika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
0: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Tässäkö tää oli? Levi nelostielle lasten monopoli.
11: Ja suurimmat hitit.

0: Ai sä kelliot ja ai että, 9:30 on kello ja hei hyvät ystäväiset, nyt on meikäläisen vuoro suositella teille kesäistä musiikkia suomalaisuuden soundtrackin kunniaksi.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Meikäläisen biisi tänään johdattelee kesäisille tanssilavoille.

kuulijoille. Älkää ymmärrätkö väärin, mä en ole mikään niin kuin vakkari tai saatika lattari spesialisti. Olen toki tanssikurssini aikoinaan käynyt, mutta en ole tanssijana viihtynyt tommosilla lavoilla. Ja muutenkin on valitettavasti tullut käytyä kyllä hyvin vähän. Mutta se musiikki, joka siellä soi, eli semmoinen suomalainen iskelmämusiikki yleensä, niin se kyllä vetoaa meikäläiseen. Ja täytyy sanoa, että oma semmoinen yksi, voi puhua joku tämmöistä niin kuin all time favorite -kappaleesta, niin tulee yhtyeeltä, joka on noita tanssilavoja, niin on dominoinut ja hallinnut aikoinaan varsinkin niin hyvinkin kiihkeästi. Mä luulisin, että tuossa kesäillan valssiohjelmassa, niin siellä mä oon tämän kyseisen bändin ensimmäistä kertaa kuullut. He oli mun mielestä itse asiassa tämmöisen, olisiko ne ollut siinä ohjelmassa sitten tämmöisenä vähän niin kuin vakiobändinä jotenkin, että vetelivät omia biisejä ja sitten säästi muita. Mutta tämä heidän hittinsä, niin tämän haluan teille nyt tarjoilla. Ja kyseessä on Taikakuu-yhtyö. Kappale on nimeltään Saanko luvan? Hyvää kesää!

0: Taikakuun, saanko luvan, meikäläisen suositus, kesäinen suositus suomalaisuuden soundtrackilta siinä. Hei, miten Tuukka tossa biisissä, mä en tiedä, eit sä kuunnella tota melodiaa, muistaaks ton biisissä, se on mulla perjantai-biisinä. Onko sun mielestä siinä vähän Pekko-elokuvan maisemaa tossa? Olisiko jätket vähän niin kuin hakenut innotusta siitä? Mä luulisin, että toi on tavallaan sen ehkä niitten Pekko elokuvien vähän sit niinku jälkijunassa sillä tavalla, niin mulla jotenkin, mä näen Pekon kyllä ajamassa niinku mopolla pappatunturilla juurikin tota niinku tonkin biisin soidessa.
1: Mulla muuten sanottiin täältä Ylistarosta, missä on siis tänään se kesäteatteri, no, missä mulla on rooli, että alkuperäinen ajatus, että mä olisin tullut siihen niin kuin kohtaukseen pappatunturilla.
0: Ai jaa.
1: Semmosta ei sitten saatu hommat.
0: Joo, ne on siis onhan noita keräilijöitä ja harrastajia, mutta se ei olekaan ihan helppo. Onko sulla pappatunturi vai?
2: Mun kummitetillä on meidän vanha pappatunturi on siellä. Honkasalmelta löytyy semmoinen tumman sininen ja ihan siis niinku täysin siinä orkkiskunnossa.
0: Ehtisikö sen vielä lavetilla?
2: En mä valitettavasti varmaan Honkasalmelta sitä, että ehkä sille pitää jotain tehdä. Mä en tiedä milloin se on viimeksi kukaan polkassut käyntiin, mutta se on, vaikka itse sanonkin, niin se on pirun hieno.
0: Ne on hienoja, joo. Munkin itse asiassa kummisedällä on semmoinen, mutta... Mutta mä en tiedä, mihin mä oon nähnyt se ehkä 20 vuotta sitten, mutta mä en ole tiedä. Toivottavasti se on jollain sukulaisella tallessa, koska semmoinen niinku keräilyharvinaisuus.
2: Mutta missä hinnoissa on? Onko se niinku oikeasti keräilyharvinaisuuksia vai maalaanko mun mieli nyt?
0: Ei nyt varmaan niinku rahan puolesta mitään niinku ainakaan megalomaanisia töitä, mutta ylipäätään, että niitä tietysti kun niitä häviää koko ajan tuossa noin. Ja sitten ne, kun se pitäisi olla semmoinen laitettu, että se on niinku... Se on sitten viimeisen päälle hieno entisöity. Mutta joo, Tuukka tänään siis tulessa Jyrkän kesäteatterissa. Me ollaan lähdössä Tinnin kanssa eturiviin katsomaan tota näytöstä ja siellä sitten törmätään kaikkien teidän onnekkaiden kanssa, jotka ehditte liput ostaa näytökseen, joka on tässä toista viikkoa jo ollut loppuun myyty, mikä on kiva asia. Asia tietysti se. Tuukalla vähän perhosia vattan pohjalla, sen sanoi, että se on masukipeä, niin se on pikkasen jännitystä. Pistäkää Tuukalle vähän ei WhatsAppiin, niin laittakaa pikkasen kannustuksen.
1: Sitten myöskin tiedoksi teille, että teatterissa ei saa kuvata, niin teette sitä videoa myöskin.
0: Se on sovittu jo järjestävän tahon kanssa, että me todellakin kuvataan ja monella kameralla kuvataan.
1: Siellä ei saa kuvata.
0: Kato, kun toi just on sovittu just ton takia sillä, että kun se saadaan se. Ei me koko näytöstä kuvata tietenkään, eikä laiteta sitä mihinkään venäläiselle YouTube-kanavalle.
1: Kiitos.
0: Niin kuin ilman tekstejä, mutta kaikki, siis lähinnä sun sukulaisille vaan, niin kuin isälle ja muille aion lähettää sen sitten, kun he käsittääkseni pääsen nyt paikan päälle, niin näkee sitten ainakin videolta. JVG:tä tuolta seuraavaksi rehellisesti. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja, morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö, no keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäänkö laivalle?
18: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus,
19: että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
20: buu.
19: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
21: Yrittäjän lempiääni, lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
22: No miltä ne putket nyt näyttää?
23: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
22: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
23: Aivan.
22: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
23: Noin, tähän... valmista.
22: Oho.
23: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
22: Okei, okay, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
23: voinut. Se on moro.
22: No joo, on pro-meininki.
24: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Nordisk Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Fin Plus. Nyt ruudussa.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
5: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Ensi maanantaina!
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: JVG ja rehellisesti soi siinä, kello ja varttiin vaille 10. Huomenta vaan lypsejät. Me laitetaan kohta pillit pussiin. Lähdetään sitten sinne Ylistaroa kohti. Siinä välissä voisi ehtiä vähän netistä tilata viinaa nyt sitten. Tosi ei sitä taida ihan vielä, vaikka toi nyt meni toi lakiäänestys läpi tuossa noin. Mikä se on se päivämäärä, milloin alkaa sitten niinku tämä uusi alkoholilainsäädännöllinen tilanne, eli se, että alkot saa olla auki.
1: No se alkaa
0: sunnuntaisin.
1: No tässä lukee, että Helsingin, Eastonin, Kaaren, Kampin ja Tripan alkot avaavat sunnuntaisin ensi viikosta alkaen.
0: Niin,
1: eli
0: tulee
1: ei
0: nopeasti.
1: Nyt sunnuntain, vaan olettaisin, että sitten seuraava.
0: No mutta se tulee kuitenkin tässä niin kuin heinäkuun
1: alusta.
0: Joo,
1: eilen sitten. Siis eduskunta hyväksyi alkoholilain uudistuksen, joka sallii alkojen sunnuntai aukiolon. Ja samoin sitä, että sit sitä, noita alkoholijuomia voi tietyissä määrässä tilalla sitten kotiinkin päin. Niin täällä on esimerkiksi haastateltu eilen tiistaina Itäkeskuksen Eastonin alkossa Timo Kirkkala, joka toteaa, että oi miten siistiä on se, että sunnuntaisin on tämä sitten auki. Tämäkin alkoi ja sitten täällä oli muitakin. Täällä oli sanonut ihan Markku Suokas toteaa täällä sitten myös samaisessa Eastonin alkossa siellä, että olen työssä käyvä, en voi jouda sunnuntaina, jos juon alkoholia, se on perjantaina tai lauantaina, näin ollen tämä sunnuntai aukioloaika ei hänen elämäänsä vaikuta, ellei olisi lomalla ja haluaisi juoda esimerkiksi punaviinia hyvän pihvin kanssa. Niin hän on maalannut sitten tämmöisen tähän, mutta muuten ei tämä nyt ole saanut semmoista. Mähän olen siis luullut jotenkin, että alkot on ollut tähän päivään asti sunnuntaisen auki.
0: Se sunnuntaika, mutta se ei ole kato ammattilaisten, tai siis se nimenomaan on ammattilaisten päivä se, että jos sunnuntaina tarvitsisi niin kuin alkoon mennä. Mutta me puhuttiin eilen tästä aiheesta, kun se äänestys oli tulossa ja mä jäin sitä itse pohtimaan. Ja sitten kun näin tämän uutiset läpi meni, että heilahti ja mäkin näin, Yle oli tehnyt gallupiin Jyväskylässä ja Tampereella tästä näin ja kysely ihmisiltä vähän, niin suomalaisten suhtautuminen, no joku oli sitä mieltä, että tämä on hyvä vaan, ettei niinku rajoiteta, mutta musta tuntuu, että suurella osalla oli vähän sillä, että no ei tämä nyt välttämättä olisi ollut ehkä niinku tarpeellista ja sitten niinku kyllä siinä viitattiin tähän niinku suomalaisten alkoholin käyttökulttuuriin, että kyllähän tämä nyt sitten vielä entisestään saattaa edesauttaa sitä, kun se on vielä helpompaa, että sä voit kotia, ei tarvii edes niinku kauppaan lähteä saadaksesi sitten alkoholia kotiovelle ja sitten tämä valvonta mietityttiin osaa, että näinköhän onnistuu tämä sitten, että kun täytyy se ikä todistaa siinä sitten sitä lähetystä vastaanottaessa ja ei saa olla, se oli jotenkin määritelty.
1: Tässä lukee suoraan, mä tiedän mitä laista saa, vahvasti päihtynyt.
0: Joo.
1: Tämä on niin kuin.
0: Niin, niin miten tämä raja siinä sitten tämän kuririn kanssa niin kuin katsotaan, niin on varmaan vähän haasteita luvassa ton suhteen.
1: Joo, mutta täällä on ainakin yleensä, meillä on kaikki listat siitä, että mitkä myymälät tulee olemaan auki niin kuin ensi viikon sunnuntaista lähtien sitten 12.
0: Joo, tämä myymälöitty erikseen. Mun mielestä toi, ehkä toi tilaamishomma on semmoinen, että toi, siellä joku isäntä sanoi näin, että no joo, jos jotkut on niinku isommat juhlat tulossa, niin tavallaan se, että sit sä saat tilattua, sun ei tarvitse itse rontata sitä jostain, vaan se toimitetaan sulle kotiin se. Se oli kyllä, eikö se ole 8 pinnasta, että sä voit niinku mietoja käytännössä sieltä.
2: Niin Suomesta. Niin ulkomaalta saa 80.
0: Niin ulkomaalta saa sitten, joo, just näin. Niin onkin jo, että sä voit 80 tilata sieltä saakka, joo. Jolloin rahat valuu tietysti sinne. Että siinä on tämmöinen negatiivinen puoli. Tähän sanon sillä tavalla, että ehkä tämmöisessä tilanteessa jo, jos on juhlat ja muuta, mutta jos nyt puhutaan ihan tämmöistä perusperjantai-lauantai-tissuttelusta, niin kyllä minä ainakin niin jaksan ne kaljat ihan kaupasta hakea. Näin hän totesi siihen. Niin
1: joo, no
0: huomasin nyökytteleväni siinä.
1: Tämä otanta tietysti, ketä tässä on nyt haastatellut, niin on tuommoisia ihan tavallaan tolleen NS-järkevästi tuohon suhtautuu, mutta voi olla on, vaikka ja mimmosta.
0: Näin se on. Nyt hei, me sanomme heipat ja lähdemme pikkuhiljaa kohti Ylistaroa. Siellä tänään kesäteatteri ja huomenna lypsy taas 6:00. Palataan.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu ilon.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kuka on nyt taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02, 02, 30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
5: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit?

0: vai kasvasko mulla parta?
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikan mukaan toukokuussa työttömyysluvut nousevat tyypillisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnhaun takia. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Lindénin mukaan on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta. Saimaan rannalla Savonlinnassa on myynnissä huvila, jonka taustalla on venäläisoligarkki Roman Abramovich, kertoo Helsingin Sanomat. Huvilan hintapyyntö on 1,86 miljoonaa euroa. Huvila on remontoitu paljon ja osa remonteista on jäänyt kesken. Huvilan laskuissa on ollut ongelmia ja maksut ovat urakoitsijoiden mukaan viivästyneet.
8: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
9: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9–17 astetta.
10: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
8: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
4: Oikein loistavaa keskiviikkoaamua. Mulle tää on vielä aamu, vaikka aamulypsylle alkaa varmaan jo iltapäivä kohta tulla. Jos sua oot lomalla ja tuntuu, että oli ihan valtavat odotukset ja ne on kaikki on romahtanut alas ja ei oo asiat mennyt yhtään niin kuin ajattelit, niin ei se mitään. Se on, niin se kuuluukin mennä. Niinhän se menee kaikilla. Ja sitten tietenkin siihen kuuluu myös se lomariita, jos oot parisuhteessa tai jos sulla on lapsia. Kaikki herkut. Ja sen kunniaksi mä laitankin tämän seuraavan biisin soimaan.
8: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
11: Ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Elinora ja Samuli Putron osuma lähti soimaan. Elinora keikkailee tänä kesänä ahkerasti, on Kouvolan viinijuhlilla nyt viikonloppuna ja myöskin Provinssirokissa. Myös Samuli Putrolla on paljon keikkoja tänä kesänä. Tää on upea biisi, osuma, nyt Suomi Popilla.
2: Ei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus.

0: Utro-osuma Suomi Popilla. Levi and the Leavingsin Pohjois-Karjala lähtee ihan just soimaan ja siihen perää Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta. Lomalla mun mielestä se on just näin, että paljon tarvitaan sitä rakkautta ja vähän rahaakin, että sit, koska yllättävän pienillä rahasummilla voi myös tehdä asioita. Esimerkiksi kaikki metsäretket, nehän on aivan ihania ottaa eväät mukaan ja sitten kun on lämmin ilma, niin jossain rannallakin oleilu, niin eihän se maksa mitään. Se on parasta. Toki jos sitten menee jokin maauimalla ja muuta, niin ne saattaa vähän maksaa. Ja mä itse asiassa itse mieluummin menen niin kuin uimarannalle. Musta siinä on jotenkin enemmän tunnelmaa. Mitä mieltä sä oot?
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Jotkut on toki sitä mieltä, että se rantahiekka, kun sehän levii ihan joka paikkaan. Ainakin meillä siis musta tuntuu, että sitä löytyy vielä talvellakin jostain tavaroista. Toisaalta sit siinä on kyllä semmoinen oma fiiliksensä, että vähän niin kuin se kesä vielä jatkuu, se voi oikein nuuhkia niitä aurinkorasvalle tuoksuvia tavaroita talvella. Tämä on Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala.

0: Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala, Suomi Popilla. Ihan kohta musiikissa tulossa Olli Haloselta. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Portio Boysilta Juhannusyö, jossa mukana myös Kake Randelin fiittaamassa. Ja sitten Stellalta Piste. Ihanaa, kun oot kuulolla.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
20: Määränpäänä rengas, Center.
21: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
22: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
21: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.

Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi-popilla. Punkkeja on paljon Suomessa ja sen takia pitääkin olla tarkkana. Punkkirokotukset kannattaa ottaa. Ja sitten borrelioosi, mistä sen sitten tunnistaa? Tästä oli aikaisemmin tällä viikolla Ilta-Sanomissa juttua. Ja siinä oli esimerkiksi, että tämmöinen punotus ja yli 5 sentin läpimitta.

0: Portti on pois juhannusyöjössä Kake Randelin fiittaamassa. Kuunnellaan seuraavaksi Stellalta. Vanha kunnon piste. Ja siihen perään Kisulta polte.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Stella ja piste Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun seurana kahteen saakka päivänvietossa. Punkeista puhuttiin äsken ja piti vielä lisätä, että toi punkkitarkastus on tosi tärkeä tehdä. Et jos nyt johonkin heinikkoon varsinkin meet tai jonnekin, missä niitä punkkeja on, niin kannattaa sitä ihoa tutkia, koska jos sen punkin saa heti irti, niin esimerkiksi jos sillä punkilla nyt sattuisi olemaan borrelioosi, mikä löytyy viidesosasta punkkeja, niin jos se on siinä alle vuorokauden, niin se tartuntatodennäköisyys laskee huomattavasti. Mutta jos se jää siihen pitkäksi aikaa, niin sitten se borrelioosin riskikin kasvaa. Eli ei muuta kuin punkki heti vaan sitten pois, jos semmoinen ihosta löytyy. Kuunnellaan Kisulta Polta.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: ihana Kisun biisi Polte Suomi Popilla. Niin kaunis kappale. Ai ai. Erinomaista musiikkia tulossa lisää muun muassa Alisa Syrjältä Sydän on rikki ja Westerinen yhtyeineen Kolme hyvää vinkkiä tulossa kohta. Kuunnellaan niistä ihan pienet pätkät.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on.
14: Kaikkea on.
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Vesterinen yhtyeineen. Kolme hyvää vinkkiä Suomi Popilla. Tero Vesterisen luotsaamalle Vesterinen yhtyeineen tulee jo 20 vuotta täyteen ja he juhlistaakin sitä elokuussa tommosella suurkonsertilla perjantaina 28.8. Train Factory Helsinki. Ja myös lauantaina 29.8. Toki se on loppuun myyty, ja, mutta ehkä tuonne perjantain keikalle saattaa olla vielä lippuja, jos se kiinnostelee.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ahtia väärään aikaan

0: Seuraava biisi on ihanan kesäinen. Se on Olavi Uusivirran kappale. Biisin nimi on Kultaa hiuksissa. Ja Olavihan keikkailee tänä kesänä myös ahkerasti eri festareilla, että jos Olavi Uusivirtaa haluat nähdä, hän on ihan loistava live-esiintyjä, niin varmasti onnistuu, löytyy tuolta Instagramista hänen toi keikkaluettelonsa, keikka-aikataulunsa. Kuunnellaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Olavi kävi myös mun ja Alinan vieraana Suomi Pop Showssa, jos haluat kuunneltavaa vaikka kesälomalle, niin Suplasta löytyy. Siellä on myös muita haastatteluja, valtava määrä. Sitten on myös Eppu-podcasti, jossa 50 eri henkilöä kertoo Eppu-normaalin biiseihin liittyviä tarinoita.

0: Olavi Uusivirta, niin ihanan kesäinen kappale Kultaa hiuksissa, Suomi Popilla. Kello lähestyy 11. Ilta-Sanomien toimittamat uutiset ja säätiedot tulossa siihen perään. Teflon Brothers, Hubba Bubba ja sitten Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Herkkuja ruokapöytä.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikan mukaan toukokuussa työttömyysluvut nousevat tyypillisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnhaun takia. Tahkolla juhannuksena veden alle vajonnut nuori mies on löytynyt hukkuneena. Poliisi löysi miehen etsinnöissään vedestä tiistai-iltana. Löytymispaikka on noin 100 metrin päässä oletetusta hukkumispaikasta. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolinsyyn tutkintana. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen näärissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueilla talvehtivien lintujen pesintöjä havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin. Ranskan lämpöaalto on aiheuttanut suuren sähkökatkon luoteissa Ranskassa. Noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Lämpötilojen odotetaan nousevan Ranskassa tänään paikoin yli 40 asteeseen. Eilinen oli Ranskan mittaushistorian kuumin päivä. Pääministerin mukaan 40 ihmistä on viime päivinä hukkunut hakiessaan vedestä viilennystä.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
14: IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
13: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9–17 astetta.
15: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
12: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
17: Oikein loistavaa keskiviikkoa. Tuuli täällä sun kanssa kahteen saakka. Teflon Brothers, Hubba Bubba, jossa Ressu Redford fiittaamassa sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu lähtee tästä soimaan.
12: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
16: ja Suomen parhaat biisit.
17: Teflarithan löytyy somerolta perjantaina ja lauantaina Naantalin kaivohuoneelta. Näyttää kiireiseltä toi heidän keikkakesä.

0: Teflon Brothers, Hubba Bubba feat. Ressu Redford. Laitetaan Elias Kaskisen ihana romanttinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua seuraavaksi soimaan. Syömipopin keskipäivässä. Ihanaa päivää.
1: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomipopin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Elias Kaskinen, aivan ihana kappale. Meidän tässä kuuluisi rakastuu Suomi popilla. Ootko kattonut noita jalkapallon MM-kisoja? Se on musta huvittavaa, miten ne pelaajat jotenkin aina filmaa. Siis tää niinku, että joku vaikka vähän potkaisee tai muuta, niin sitten näytetään, että ihan kun sattuisi ihan älyttömästi siihen, että nyt sitten se vastustaja saisi sitä niinku punaisen kortin tai mitä niitä nyt voi siellä jalkapallomaailmassa kaikkea rangaistuksia jaella. Ja näin itse asiassa tähän liittyen tosi hauskan videon. Ulla Virtanen, koomikko, oli Instagramissa tehnyt tämmöisen sketsin, että jos äiti käyttäytyisi keittiössä samalla tavalla kuin jalkapalloilijat pelissä, että aina kun joku vähänkin tönäsee tai muuta, niin aivan hirveä huuto, että nyt sattuu. Ja musta se on vaan jotenkin huvittavaa, että tommonen urheilulaji, että siihen kuuluu noin vahvasti myös tommonen niin kuin näytteleminen. Ja jotenkin mietin, että kyllähän noita näyttelijälahjoja tarvii tänään myös toi Tuukka Ritokoski, että jos hänellä on jalkapallosta kokemusta, niin ehkä siitäkin voi olla hyötyä, kun hän menee siis kesäteatterin lavalle tänään, ja sitä varten hän oikein Jukka Rasilakin ollut täällä käymässä ja häntä valmentamassa, että eiköhän se ihan hyvin mene.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Viivi ja USA Suomi Popilla. Tämän jälkeen laitan sulle Arttu Viskarilta Suomi Finland.

0: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari on se Suomi Finland perkele. Kyllä me ollaan hieno kansa. Vai mitä oot mieltä? Huvittavaa, että kappale, joka sisältää kirosanan, voi saada itsessä niin paljon tämmöisiä patriottisia, isänmaallisia tunteita aikaan. Kyllä kai se on se kultajuhla, joka edelleen tuolla sydämessä muistaa sen jotenkin. Se oli niin hieno. Kuumalta tulossa ylivoimainen ja Juha Tapiolta sinun vuorosi loistaa Suomi-popin keskipäivässä. Ihanaa, kun oot kuulolla.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. Tui vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/tui. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Tui. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo

0: keittiön putki, että tee parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu Netvisor.fi.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Radio.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: poppivoimainen Suomi popilla. Seuraavaksi heidän kiireinen kesäaikataulunsa mukaan he suuntaa provinssiin Seinäjoelle 26. ja 27. siellä päin. Juha Tapiota laitan sulle seuraavaksi soimaan Sinun vuorosi loistaa ja siihen perään Anilta Tuhlaa ja poika, jossa Sara B. fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa nyt Suomi Popilla. Hän on viikonloppuna sekä Aito-iskelmäfestareilla että Iskelmäfestareilla.

ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon

0: 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... Saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. Go Market!

Mä laitoin sulle Ramsesta soimaan villieläin. Tää sopii loistavasti. Jos oot vaikka johonkin eläintarhaan ajatellut mennä, niin vähän teemamusiikkia. Haloo Helsinkiä tämän jälkeen, voiko enkelitkin eksyä ja siihen perään lisää kesämusaa.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi Popin keskipäivässä? Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Alkuviikosta tuli paljon toiveita seuraavan biisin osalta, kun oli kesäteema. Tasatunnin taistelussa ajattelin nyt sitten, kun tänään sitä kisaa ei ole, niin soittaa tän sulle. Ja kyseessähän on Jukka Poika, Souda kesämies, jossa Elastinen fiittaamassa. Aivan loistava biisi. Ege Chulua siihen perään tunnista tuntiin, jossa Beem myös mukana.

0: Rokkapoika, souda kesämies, fit Elastinen Suomi Popilla. Mä kyllä hyvin pystyn ymmärtämään, miksi tota biisiä oli toivottu, koska tuolla kun käytävällä täälläkin juttelee ihmisten kanssa, niin hirveästi on ihmisiä, jotka on kovin malttamattomana odottaa, että sinne lomalle pääsis, että joillain on viikko vielä, joillain on 2 viikkoa. Ja sit on ne muutamat ihmiset, jotka on se, no mun lomat meni jo. Mihin joukkoon sä kuulut? Ootko sä siellä työpaikalla ihan sillä lailla, että sormet syyhyten, että nyt pitäisi päästä lomalle, vai ootko sä jo tyytyväisesti siellä loman vietossa?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on sulle, joka ehkä vielä vähän tylsistyt siellä työpöydän äärellä. Eget sulu tunnista tuntiin, feat BM Suomi Popilla nyt.
2: Mietit sä mua,

0: Ege Zulu, tunnista tuntiin. Ja miksi mä ajattelin, että tää on just sulle, niin jos sä siellä tunnista tuntiin vaan mietit sitä rakkauden kohdetta, eli kesälomaa, niin tsemppiä kovasti. Nyt kello lähenee 12 ja 12 uutisia ja säätietoja.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy, ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste?

0: ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea on.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Juhannuksena Suomenlahdelle eksyneen purja-aluksen päällikköä epäillään rikoksista. Suomenlahden merivartioston mukaan häntä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vaaran aiheuttamisesta. Esitutkinnassa selvitetään, aiheuttiko päällikkö toiminnallaan vaaraa. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tutkinnan edetessä. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen määrissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueilla talvehtivien lintujen pesintöjä havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin. Euroopan lämpöaalto on aiheuttanut suuren sähkökatkon luoteissa Ranskassa. Noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Lämpötilojen odotetaan nousemaan Ranskassa tänään paikoin yli 40 asteeseen. Eilinen oli Ranskan mittaushistorian kuumin päivä. Pääministerin mukaan 40 ihmistä on viime päivinä hukkunut hakiessaan vedestä viilennystä.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
9: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9–17 astetta.
10: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
8: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
12: Se on keskiviikko. Ei muuta kuin erinomaista keskiviikkoa ja ollaan kyllä nyt niin keskellä viikkoa kuin mahdollista. Toivottavasti sulla on lomaviikko kyseessä, niin voit oikein ottaa semmoisen nautiskelun tähän nytte. Mitkä on sellaisia asioita, mitkä kesällä eniten tuottaa nautintoa? No ainakin jäätelö, auringon otto, riippukeinu. Oi vitsi, kun pääsis riippukeinuun. Se on ihanaa jossain mökillä, kun se voi laittaa vaikka kahden puun väliin sen riippukeinon. Kuunnellaan ihan tämän ajatuksen siivittämänä. Portion pois ja Teflon Brothers, Nautin elämästä ja siihen perään Nelli Matulalta Uusi ikuisuus.
13: Radio Suomi Pop.
14: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus Suomi Popilla. Kattelin Nellin tuolta Instagramista kesän keikka-aikataulua ja täytyy sanoa, että se näytti sellaiselta, että ei ole ihan niin täyteen ahdettu kuin aika monella muulla artistilla ja sen takia täytyykin suositella, että kannattaa ehdottomasti tuonne Suomipop-festareille suunnata, koska siellä on Nelli Matula sekä Jyväskylässä että Oulussa. Sitä ennen on vain yksi mahdollisuus nähdä Nelliä, se on Pieksefesteillä Pieksämäellä. Ja tosiaan, koska noita keikkoja ei niin kovin montaa ole, niin sinne vaan perjantaina löytyy Nelli Matula Suomipop-festareilta Jyväskylästä ja sitten Oulussa hän on torstaina 9.7.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää biisi kuuluu erittäin kovasti ainakin meikäläisen kesä soundtrack listalle. Tää on elokuu ja Saatilla nyt Suomi Popilla. Kohta tulossa myös Alisa Syrjältä Sydän on rikki ja Apulannalta Pahempi toistaan.

0: Kuulla. Ja yhtye on elokuu. Kesä tuntuu jotenkin menevän aina ihan hirveätä vauhtia, sitä havahtuu, että Herran Jumala, nyt toi on elokuu. Ja siitä tulee ainakin itselle semmoinen paine, että siitä pitäisi jotenkin ihan kauheasti koko ajan nauttia. Ja eihän se elämä nyt ihan niin mene, että se olisi pelkkää nautintoa koko ajan, koska kyllä kesäänkin kuuluu tiettyjä vastoinkäymisiä. Yksi niistä on hyttyset ja niiden aiheuttamat nämä kutisevat paukamat. Onko se niin, että jos hyttysen antaa imeen loppuun, niin ihon ei nouse kutisevaa purkamaa? Tämä kutisevaa paukamaa, tämä ja muita asioita liittyen hyttysiin, kerron sulle kohta. Sitä ennen Alisa Syrjältä, Sydän on rikki.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy, ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän Putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että 1,94 € aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottu-pit. Motonet.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
18: Kuka on Keijo?
19: Meidän koira.
18: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
19: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
18: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
19: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
18: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
0: Tule puu iloon.
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Fresh. On paras paikka päällä maan.
1: Isi. Iskä!
9: No?
1: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkkeriin vai Thunderbirdiin?
12: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
20: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
22: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
24: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
25: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
26: Hei, kuka ajaa?
27: Mä oon juonut vain 4.
28: No, mä oon itse asiassa poltellut.
29: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
26: No totta kai, obviously näin.
29: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
30: Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki Suomi popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Mulla ei ole sydän rikki, mutta iho on rikki, nimittäin Hyttysen puremista, joita on raapinut. Mä luin Iltalehteä ja netistä ja siellä sanottiin, että Hyttyset jahtaa ihmisiä veriryhmän perusteella. No onks tää totta? Palataan siihen kohta. Ja onko se totta, että jos Hyttysen antaa imeä loppuun, ihoon ei nouse kutisevaa paukamaa? Eli jos sitä ei hätistä sitä Hyttystä. Tän ohjeen on nimittäin kuullut monta kertaa. Ootko sä kuullut? Ja sehän on täyttä potaskaa. Koska se Hyttysen allergeeni jää siihen ihan pienestäkin pistosta ja sitten siitä syntyy se histamiinireaktio siinä ihossa, mikä aiheuttaa sen kutinan. Eli se, että sä et hätistä sitä, niin se ei auta. Ja se... niin sitten tämä toinen asia, että jahtaako ne Hyttyset ihmisiä veriryhmän perusteella, niin tämä ilmeisesti pitää paikkansa. Ja tästä on ihan olemassa jotain tieteellistä näyttöä, että näillä veriryhmillä on vaikutus siihen, että miltä me haistaa jotenkin niiden Hyttysten, niin kuin, en mä tiedä onko niiden sieraimia, mutta joka tapauksessa. No mikä on sitten pahin veriryhmä? Hyttysten kannalta, niin tämän Iltalehden mukaan se on O-veriryhmä. Ja tässä sanotaankin, että O-veriryhmän ihmiset on tämmöisiä hyttysmagneetteja. Toki tässä varoitellaan, että nämä tutkimustulokset on osittain ollut ristiriitaisia. Eli jos jos et sä tiedä sun veriryhmää, mutta susta tuntuu, että sulla on aina ihan hirveästi noita Hyttysen paukamia, niin selvitäpä oma veriryhmä, koska mua ihan kiinnostaisi tietää, että pitääkö tää nyt paikkansa. Sitten muitakin Hyttysiin liittyviä. Tässä on esimerkiksi, että Hyttyset haistaa veren ja valitsee uhrinsa sen perusteella, niin se ei kuitenkaan sit pidä paikkansa, koska veri ei vissiin sit kuitenkaan haise. Joo. Ja alkukesän Hyttysen pistot, lisäksi ne sietokykyä. Tää pitää paikkansa. Eli jos sä oot saanut paljon lapsena Hyttysen pistoja, niin se sun tämmönen sietokyky paranee.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Eli jos sun lapsi on täynnä Hyttysen puremia, niin sä voit olla silleen, että no mut hei, nyt kutisee, mut sit kun hän on vähän vanhempi, niin hän sietää paremmin noita hyttyspaukamia. Kyllä itse asiassa nyt kun miettii, niin muistan, että lapsena ne Hyttysen puremat oli kyllä ihan jäätäviä ne paukamat ja ei oo kyllä ehkä enää ihan niin pahoja. Tää on Apulanta ja Pahempi toistaan Suomi Popilla. Tän jälkeen mä laitan sulle soimaan Ahdilta Sisko ja sen veli ja siihen perään tulee Kääriältä mun lempparibiisi, nimittäin Vantaalainen. On kyllä hieno. Hieno biisi. Apulantahan kanssa tuo Jyväskylässä ja Oulussa Suomi Pop-festareilla tänäkin vuonna, niin kuin aina. Se on hieno homma.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Ahti, sisko ja sen veli Suomi Popilla. Mä laitan seuraavaksi sulle soimaan Kärjän vantaalaisen. Kärjähän tänä kesänä kanssa tosi ahkerasti keikkailee ihan ulkomaita myöten. Ja sitten Kärjän jälkeen tulossa Robin Pakkaleenilta Tuut, Tuut, Tuut. Ja sitten Eppuja vuonna 85. Eppu Normaalista tuli mieleen, että tuommoinen 50 tarinaa Epuista löytyy Suplasta podcasti. Jos oot lomalle jäänyt ja mietit, että miten sitä nyt saisi aikansa kulumaan, niin siellä on ainakin erinomaisia haastatteluja, tosi kiinnostavia juttuja. Ja mun mielestä jotenkin se on hienoa, että kaikki kunnia heille, pitkä ura takana ja 8.8. sitten Ratinassa viimeistä kertaa lauteille astuvat Eppu Normaalin muusikot.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt lähti soimaan Vain elämää -ohjelmasta syntynyt hieno tuotos Kääriä ja Vantaalainen nyt Suomi Popilla. Ihanaa keskipäivää, laitahan vähän volaa ja nauti. On tii-

0: Kääriä ja vantaalainen Suomi Popilla. Just söin vähän pensasmustikoita tuossa välipalaksi ja mietin, että oi vitsi, koska niitä saa niitä mustikoita kerätä. No eihän niitä nyt vielä varmaan mistään löydy, mutta vähän jo odottaa sitä, koska jotenkin ne suomalaiset mustikat, ne on kyllä, niissä on ihan oma taikansa. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Ponnista, rakas! Ponnista!
4: Tuu, Jani, pois sieltä!
3: Ponnista! Pää näkyy jo!
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
3: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö! Mihin menit? Halo!
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili!
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Ai että. Hei, mikä toi on?
15: Musta toi punkki.
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
11: Robi Pakkaleen lähti soimaan. Tuut, tuut, tuut on tämän biisin nimi. Tämän jälkeen tulossa Eppuja vuonna 85 Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa.

0: takaisin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässäkö tää olin? Levin nelostielle lasten monopoli.
1: Ja suurimmat hitit.

0: Eppu Normaali. Vuonna 85 Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kesäpäivän vietossa. Kaukuan 10 000 tuntia. Laitan sulle seuraavaksi soimaan. Eppu Normaali päättää uransa tänä kesänä 8.8. Ratinassa. Siellä nähdään ikimuistoinen viimeinen konsertti. On se kyllä hienoa, itsekin on sinne menossa ja on aika fiiliksissä. Heilläkin varmasti haikeat fiilikset tänä kesänä keikkailla, kun tietää, että homma on kohta ohi, vaikka kyllähän sitä voi sitten senkin jälkeen musiikkia soittaa, vaikka eivät nyt tuossa samassa kokoonpanossa ehkä sitten esiintyiskään. Laitetaan seuraavaksi Kaukua soimaan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit. Just a smile.

0: kaukua. 10 000 tuntia Suomi Popilla. Ja niin se kello vaan lähenee yhtä ja kello 13 Ilta-Sanomien toimittamia uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen aion soittaa sulle Kaija Koolta ihanan biisin Onnellinen loppu ja siihen perään Hugolta Taulut, jossa myös Kosti mukana fiittaamassa. Popedaakin on luvassa, onhan päivä vielä huomennakin. Ja kyllähän se näin on, että huomennakin on vielä uusi päivä. Ja toivottavasti se on myös lomapäivä sulla niin, että voit oikein nauttia tästä kesästä. Pysyhän kuulolla.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Yrittäjä, bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
14: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
15: Aa, se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
15: Mm.
16: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
15: Okei. Okay.
16: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
18: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
19: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
20: Kaikki kesän lempparit.
21: Sittari hoitaa.
22: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
20: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
21: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset. 5 iäkästä potilasta murhannut, myrkkyhoitajana tunnettu Aino Nykop hakee jälleen ehdonalaiseen vapauteen. Nykop tunnetaan nykyisin nimellä Ann-Maria Jylgren. Helsingin hovioikeus vahvistaa Ilta-Sanomille, että hakemus saapui hovioikeuteen kesäkuun alussa. Kyseessä on jo 4. kerta, kun Nykop hakee ehdonalaiseen. Aiemmin hovioikeus on hylännyt hakemukset. Nykop tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen vuonna 2010. Ranskassa on vahvistettu ensimmäinen Ebola-tapaus, kertoo Reuters. Sairastunut on lääkäri, joka palasi humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kongossa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut 267 ihmistä. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen määrissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueella talvehtivien lintujen pesintöjä havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle 1/2 viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin.
24: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
26: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja länsilapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9–17 astetta.
25: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.
29: Oikein loistavaa keskipäivää. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Kaija Kootalaitan ihan just soimaan Onnellinen loppu ja siihen perään Huuko ja Taulut. Mä näin ihan sikahauska video Instagramissa. Tämmönen komediatyyppi, joka laittoi, että miksi ei missään nimessä pidä mennä suomalaisen mökille, jos se kutsuu. Miksi ei, niin mä kerron kohta, että mitä siinä sanottiin.
27: Radio Suomi Pop.
30: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
29: Ja se oli siis todella hauska, koska se oli niin oikeassa. Toi on erittäin validi syy olla menemättä suomalaisen mökille. Mikä se syy on, mä kerron sen kohta, vaikka no, on niitä myös hyviä syitä mennä sinne mökille.

0: Suomi Popilla. Onko sua kutsuttu tänään ystävien tai tuttujen mökeille? Erittäin hauskan tämmöisen komediallisen videon Instassa. Tämmöinen kuin Comedy Fabe, Comedy Fabe. Niin tämmöinen stand-up-koomikko oli tehnyt tämmöisen videon siitä, että miksi suomalainen kun kutsuu mökille, niin sinne ei missään nimessä pidä mennä. Ja tää oli musta jotenkin niin hauska, koska se oli niin totta. Siinä oli, että jos sä meet sinne mökille, niin joo, ensin ehkä tarjotaan vähän kaljaa ja makkaraa, mutta sitten loppupeleissä ne on pyytänyt sut sinne ilmaiseksi työvoimaksi. Siellä pitää laituri laittaa paikalle ja pitää vähän siirtää mökkiä ja kaiken maailman leviä kerätä ja ihan siis, onhan se totta, että siis suomalaisilla mökeillä usein on sitä tekemistä ja semmoista. Osa nauttii siitä ja osa ei. Ja sitten tästä tulee myös, niin kuin hän tuossa hienosti sanoi, että sukulaiset siellä riitelee keskenään, niin onhan se niin, että sitten kun ihmiset on eri tahtisia, että toiset haluaisi vaan lööpätä ja toiset tykkää tehdä, niin siitäkin voi syntyä aikamoisia ristiriitoja. Mä oon sitä mieltä kuitenkin, että kyllä sinne mökille voi mennä ja sitten itse keskittyy vaan niin kuin nauttimaan ja sitten jos menee liian työmaaksi, niin ilmoittaa, että jahas, nyt täytyykin lähteä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Paras biisi Popeda, onhan päivä vielä

0: huomennakin Suomi Popilla. Jäätelö on semmonen, mitä suomalaiset syö kyllä myös talvella, mutta kesällä vielä enemmän. Onko se ihan ok niin kuin ravitsemuksen kannalta syödä joka päivä jäätelöä? Mä tein vähän selvitystyötä ja kerron sulle kohta, että mikä on totuus. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Beemin syntymäpäivä ja Anssi Kela ja kaksi sisarta kuitenkin ensin musiikissa.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
14: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
15: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
16: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
18: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
19: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
21: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
23: Radios.
24: Toivottavasti sulla on kiva keskiviikko. Tää on Linda Lampeenus ja Pete Parkkonen, Liekin heitin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
2: Laitoin sulle Beemiä soimaan, tää on syntymäpäivä ja tämän jälkeen kuunnellaan Anssi Kelalta Kaksi sisarta. Ja sit mä kerron, että onks terveellistä syödä jää?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Väli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Nyt lähti soimaan yksi Anssi Kelan kovimpia biisejä. Kaksi sisarta. Kuuntelet Suomi Poppia. Tämän jälkeen tulee JVG:ltä Etenee, jossa Pete Parkkonen fiittaamassa.

0: Anssi Kela, kaksi sisarta Suomi Popilla. Onko se ok syödä joka ikinen päivä jäätelöä, koska siis mun mielestä niinku talvella ja kesällä on kiva syödä jätskiä, mutta kyllä se kesällä jotenkin korostuu ja varsinkin semmoiset irtojäätelöt, että niitä on niinku kiva kesän napsia jossain niinku kaupassa käynnin yhteydessä ja niin edelleen. Mä kaivelin netin syövereitä ja kyllä mä nyt siihen tulokseen tulin. Siellä muun muassa ravitsemusterapeutti Hanna Partanen oli maininnut, että se on ihan ok syödä vaikka joka ikinen päivä semmoinen jäätelö, kunhan se annos koko pysyisi maltillisena, että ei vetäisi niin kuin vaikka litraa jätskiä, vaan että esimerkiksi jäätelöpuikko tai sitten maks 2 palloa. Toki tostakin mä mietin, että niitähän on aika eri kokoisia niitä jäätelöpalloja. Ja ainakin meillä on semmoinen jäätelökauha, että sillä kun tekee oikein semmoiset isot pallot, niin kyllä siihen melkein 1,5 litraa saa 2 palloon mahtumaan, että toikin on vähän tommonen juttu, että miten se nyt sit ottaa. JVG ja etenee seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
2: Ja Suomen parhaat biisit.
0: Tärkeintä kuitenkin, että ei tyrmännyt sitä ajatusta, että jäätelöä voisi syödä joka päivä, koska kyllä itse ainakin kesään se kuuluu, että jätskiä menee.

Atte Parkkonen Suomi Popilla. Näin Elina Kottosen tuolla käytävällä ja hänhän tulee iltapäivään sun kanssa kello 14 alkaen. Otetaan hänet ihan kohta tänne studioon ja mä ajattelin kysyä häneltä, että mitkä on Elina Kottosen niin kuin lemppari jäätelömaku tai maut. Että onks joku tietynlainen jätski, mitä hän ei voi vastustaa. Ja paljastan myös omani siinä samalla. Kuunnellaan sitä ennen nää biisit.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mulla menee hermo!
12: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
11: Mikä Jobi?
12: J-O-B-I, Jobi.
13: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
14: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
15: Jahas, mitä nyt taas?
16: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
15: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
16: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Bussin kanssa Espoossa tänään 11 aikaan aamupäivällä kolaroinut moottoripyöräilijä on kuollut. Ensitietojen mukaan alle 40-vuotias mies menetti moottoripyöränsä hallinnan ja ajautui bussin kylkeen Espoon keskuksessa. Mies menehtyi tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus arvostelee hallituksen eilistä äänestystä ministeri Ville Rydmanin järjestöavustuskriteereistä. Tanuksen mukaan ministeri Mika Poutala sai tiedon kokouksesta vasta myöhään, eikä eduskuntaryhmä ehtinyt käsitellä asiaa yhdessä. Poutala äänesti pääministeri Petteri Orpon esityksen puolesta ja Rydmania vastaan. Tanus sanoo, että hän olisi itse tukenut Rydmanin alkuperäistä kriteerikokonaisuutta. Poutala torjuu puoluetoverinsa syytökset puolueen sovitun linjan vastaisesti äänestämisestä. Hän kertoo IS:lle, ettei hallituksen neuvottelussa äänestetty Rydmanin kriteereistä, vaan kriteereiden asettamisen menettelytavasta. Ranskassa on vahvistettu ensimmäinen Ebola-tapaus, kertoo Reuters. Sairastunut on lääkäri, joka palasi humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kongossa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut 267 ihmistä. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
12: Tänään on sadepäivä, mutta kyllä se huomenna idässäkin hiukan sadetta antaa. Kuitenkin semmoinen puolipilvinen poutapäivä lähestulkoon koko maassa on huomiselle nyt ennustettu. Ja paikoin on aurinkoista, tietenkin Länsi-Suomessa lämpötilat saattaa nousta sinne 18 asteeseen. Samoin Keski-Suomessa huomenna noin 20 astetta ja Etelä-Suomessa samoin. Että kyllähän sitten taas jo ihan kesäiseltä vaikuttaa tämän koleamman päivän jälkeen. Mutta ne niillä helteillä tuossa uhittelevat, niin en mä nyt tiedä. Onko se nyt vielä? Ei nyt vielä vaikuta ihan siltä, että tänne pystyy yläkähdyttämään. Lauantaina sääkartalla on yksi Etelä-Suomessa 25 asteen lukema, mutta kaikki muut on kuitenkin koko viikonloppuajan ihan reippaasti alle sen helleraja.
11: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.
9: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää, Elina Kottonen täällä, tervehdys. No okei, ehkä mä nyt liioittelin, nyt reippaasti on alle helleraja. On tuolla siis semmosia 22 asteen lukemia ja muita. Mutta ei nyt kuitenkaan näytä ihan siltä, että noi Keski-Euroopan plus 45 helteet.

0: ihan hetkeen tänne saapuisi. Ja tämähän on meidän matkailuvaltti, niin kuin ollaan jo monta kesää puhuttu Keski-Euroopassa, niin törkeen kuuma, että mitään järkeä matkustaa sinne. Eilen laittoi kaverit viestiä Roomasta, että täällä istutaan pubissa, että siellä toimii ilmastointi, niin siellä pystyy olemaan sitten. Oli ne pizzallakin käynyt, mutta aivan siis hiestämärkinä olivat siellä. Että ei sinne oikein ehkä järkeä. Oli heille näyttelevä hauskaa ja pizzaakin olivat löytäneet. Mutta että kuitenkin aika moni matkustaa tänne. Tästä on tehty juttujakin siitä, kuinka turistit saapuvat Keski-Euroopasta tänne Suomeen viileää kesää viettämään. Mutta ovat kyllä kohdanneet myös ihmetyksen aiheita suomalaisista tavoista. Jatketaan tästäkin ihan kohta.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
0: Kuunnellaan sitä ennen Ettan Million Dollar Smile ja tässä soi kuumaan tulipalo. Hyvää keskiviikkoa.

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

0: Ettan Million Dollar Smile soi Suomi-popilla. Oikein hyvää vähän viileämpää päivää ja hyvää keskiviikkoiltapäivää. Nautitaan nyt tästä viileydestä. Eilen tosiaan mulle laittoi kaverit viestiä Roomasta. Olivat oikein maksaneet siitä, että pääsivät sinne lomalle ja niin järkyttävän kuuma, ettei jaksa tehdä mitään, paitsi vähän käydä jossain pubissa ja pizzaa välillä syödä. Mutta ihan kauheasti semmoinen kaupungilla kiertely ei onnistu, sitten kun lämpötilat on siellä noin 40 asteen kieppeillä. No Rooma on hyviä uutisia. Tälle päivälle luvataan vain 34 astetta. Voi olla vähän painostava sää, kun siellä ukkostakin luvataan ilmoille. Mutta esimerkiksi Ranskassa, Pariisissa tänäänkin 39 astetta, eikä se riitä, kun siellä siis osassa maata lämpötila ennustetaan kohoavan 43 asteeseen. Satoja kouluja on suljettu ja niin edelleen. Ihmisiä on käsketty pysymään kotona. Ja onhan siellä sitten esimerkiksi Espanjassa 45 astetta mitattu. Ihan siis älyttömiä nuo lukemat. No, suomalaiset matkustavat silti sinne, kun täytyy ulkomaille välillä päästä, mutta toimii tämä virtaus toiseenkin suuntaan. Niin kuin ollaan jo monena kesänä puhuttu, että tämä alkaa olla meidän matkailuvaltti, että täällä on viileet kesät, niin muun muassa Hesari on tehnyt jutun tämmöistä saksalaisesta pariskunnasta, jotka nimenomaan ovat sieltä Saksan pätsistä tulleet viileään Suomeen viettämään kesää. Siellä on saksalaisia ja sveitsiläisiä muun muassa nauttimassa Oulun viileästä kesästä omien kotimaidensa lähes 40 asteen helteen sijaan. Ja nämä on ihmetellyt sitten, että kun ovat tulleet tänne Suomeen, että heitä ei niin kuin tervehditä täällä. Että ovat tykänneet kyllä ja aivan siis mahtava, oikein sopivat lämpötilat ollut ja ovat tykänneet, kun on vähän viileitä, mutta ihmetelleet, kun eivät kukaan tervehdi. Mutta siis toi on, ei sille maha mitään, se on yksinkertaisesti vaan kulttuuriero. Että jos suomalainen tervehtii jotakuta ihan vaan tuntematonta, niin kyllä siinä on enemmänkin ihmetyksen aihe, että mitä toi, niin olisiko mitä nyt tuntea, että miksi se moikkasi, oliko se humalassa vai ehkä vähän hullu.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Jos siellä on niitä muitakin turisteja, niin tervehtikää keskenänne toisianne.
2: Mieti, mitä

0: Kiiri, niin mitä tänne jää, soi Suomi-popille. Ja Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta laitetaan seuraavaksi soimaan ja kuunnellaan myös Apulannan ravistettava ennen käyttöä. Tervetuloa tosiaan Suomeen turistit. Siis tämä on ihan ymmärrettävää, että tuolta Keski-Euroopasta saatika Etelä-Euroopasta katsotaan oikeasti lomakohteita nyt silleen, että missä olisi vähemmän lämpöasteita kuin 40, että missä voisi ihan oikeasti vaikka ulkoillakin. Niin Suomessahan nyt riittää näitä viileitäkin lämpötiloja. Hartsa kirjoitti WhatsAppiin numeroon 0403564556, että eiköhän tänään ole tarpeeksi viileitä turisteille, kun aamulla ei Kemissä monta astetta plussan puolella oltu. Parempi näin, Hartsa jatkaa. Aivan hirveä taisi maksaa itse kipeäksi johonkin etelään ja sitten läkähtyä siellä ilmastointilaitteen alla.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Halo?
12: Moi. Kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä oi, että neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kannan ravistettava ennen käyttöä soi Suomi Popilla. Ja kun Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun laitetaan seuraavaksi soimaan, niin täytyy mainita, että tässähän voisi ajatella, että ihan tavallista keskiviikkoiltapäivää vietetään. Mutta vielä mitä? Nythän on Juhan nimipäivä, Johanneksen, Juhanin, Jussin, Janin, Jannen, Juhanan, Juhon ja Jukan nimipäivä, eli pikkujuhannus. Yleensähän tämä 24.6. osuu monesti juhannukselle. Meillä on siis yksi ystävä, joka on syntynyt Jussin päivänä, eli tänä päivänä hän on saanut nimekseen Jussi ja hän viettää siis sekä nimipäivää, syntymäpäivää että juhannusta yleensä suurin menoin samaan aikaan, mutta tänä vuonna tosiaan nyt hiukan näin jälkijunassa, mutta skool täältä nyt kuitenkin ja hyvää pikkujuhannusta.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tai ehkä jälkijuhannus olisi parempi termi. No juhlapäivä joka tapauksessa. Tässä nimipäiväsankari Juha Tapio.

0: Portion pois laulaa, että hymy ei hyydy, mutta kyllä hymy helposti hyytyy siinä tapauksessa, jos saat parkkimaksun ja varsinkin, siis parkkisakon, ja varsinkin jos sen saa aivan epäreilusti niin kuin eräs Merja on saanut. Jatketaan tästäkin kohta, koska omaakin kokemusta löytyy. Kuunnellaan sitten Arttu Viskaria ja Yötä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi-popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: monessa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan
2: tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jokisena maku.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Yle-puheet.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Niin paljon me teihin luotettiin, soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Oikein hyvää keskiviikkoa ja tarkkana, jos aiot pysäköidä autosi, että se on varmasti oikein nyt laitettu sitten se parkkikiekko. Tässä oli tällä viikolla jo aiemmin eräs Merja kertonut Ilta-Sanomiin esimerkin tilanteesta, jossa hän on laittanut siis aivan selkeästi ja oikein ajastetun parkkikiekon siihen tuulilasille. Ihan sillai siihen ihan oikeaan paikkaan koelaudalle. Mutta siitä huolimatta kuitenkin, kun hän on ton parkkeerausajan puitteissa palannut autoon, niin sakko on siellä odottanut. Ja kun hän on tehnyt reklamaation, niin käynyt ilmi, että syynä on siis se, että siellä samaisessa autossa, tosin lokerossa eikä suinkaan siinä tuulilasilla, niin on ollut kuitenkin toinenkin parkkikiekko, jonka just kun tiiraa, niin saattaa nähdä. Sen on siis sitten tämä pysäköinninvalvoja niin huomannut, että ahaa, siellä on toinenkin tuommoinen ja se on eri ajassa. Niin nythän hän ei ole yhtään voinut tietää, että kumpaa tässä nyt on sitten tarkoitettu käyttää. Että onko se mikä on siinä koelaudella tuulilasilla ihan oikein ajastettu vai voisiko se olla kuitenkin sitten toi, jota ei ole ajastettu oikein, joka on tuolla auton sisällä lokerossa tosiaan juuri ja juuri nähtävänä. Et kyllä tässä täytyy, niinku, siellä on varmaan joku bonus annettu. Ja ylävitoset lyöty toimistolla, että hei hyvin, olet onnistunut tonkin ylitulkitsemaan ja Merja maksoi sakot.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ai että kun tommonen ottaa sitten sakonmaksajia päähän, mutta näitä on molempiin suuntiin näitä tapauksia. Itse oli pöyristynyt, kun mä olin saanut sakot, vaikka mullahan oli siinä tuulilasissa se digitaalinen parkkimittari. Tosin kävi sitten ilmi, että siitä oli paristot loppunut aikoja sitten. Niin mä ymmärrän, että siinä oli ehkä semmoista tulkinnan vaikeutta myös pysäköinnin valvojalla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Pyhimyksen ja Aksel Kankaanrannan Jättiläinen soi Suomi-popilla. Mirellan timantteja kuultiin tuossa äsken ja kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen pelataan häksää, eli selvitetään jälleen jonkun sanan merkitystä tai alkuperää. Ja kuunnellaan myös Kaija K:n Hullut päivät ja JVG:n Rehellisesti.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
12: buu,
11: mutta kaikki maistaneet, että
9: mööö.
11: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Hei sinä! Onko tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
14: Ah, tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Ruka Coaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Bussin kanssa Espoossa tänään 11 aikaan aamupäivällä kolaroinut moottoripyöräilijä on kuollut. Ensitietojen mukaan alle 40-vuotias mies menetti moottoripyöränsä hallinnan ja ajautui bussin kylkeen Espoon keskuksessa. Mies menehtyi tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä. Suomessa on todennäköisesti satoja tuhansia heppoisella lasikaiteella varustettuja parvekkeita, Helsingin Sanomat uutisoi. Lasikaiteellisten parvekkeiden turvallisuutta on syytä epäillä laajemminkin, aiheesta diplomityönsä kirjoittanut diplomi-insinööri Olli-Petteri Koski kertoo lehdelle. Hänen tarkastelemistaan lähes 60 lasikaiteesta suurimmasta osasta ilmeni puutteita. Aihe nousi esiin, kun noin 30-vuotias mies putosi juhannuksena Vantaalla viidennen kerroksen parvekkeelta ja kuoli. Unkari on hidastanut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysprosessia, kertoo Politico. EU-maat hyväksyivät aiemmin tässä kuussa jäsenneuvotteluiden aloittamisen yhdessä neuvotteluteemassa. Unkari kuitenkin vastusti eilen kirjeitä, joissa esitellään EU-maiden johtajien yhteinen kanta uusiin jäsenmaihin. Prosessin eteneminen vaatii kaikkien EU-maiden hyväksynnän. Pääministeri Peter Magyar on vastustanut neuvotteluiden välitöntä aloittamista kaikista 6 teemasta. Hän on myös vaatinut Ukrainan unkarilaisvähemmistön aseman parantamista.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Tämän sadepäivän rippeet huomenna vielä Itä-Suomessa jonkun verran tuntuvat, että siellä vähän vielä vettä tulee. Mutta muuten näyttää siltä, että huomenna koko maassa poutapäivä, puoli pilvistä. Pilvistäkin pohjoisessa ainakin jäädään yhä noin 12-14 asteen kieppeille. Mutta ainakin Länsi-Suomessa kyllä aurinko paistaa paikoin lämpimästikin. 19 luvataan huomenna. Ainakin Keski-Suomeen sen länteen noin 17 astetta ja Etelä-Suomeen plus 20. Ja jos nyt sitten hiukan jo katsotaan seuraavalle päivälle, niin samaten siellä sitten semmoista 20. Ja pohjoisessa alkaa silloin jo sitten lämpötilat lähestyä myös 18 ihan kesäistä lukemaan.
23: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.
21: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää keskiviikkoa. Elina Kottonen täällä Radio Suomi Popin studiossa. Leikimme häksää tai pelataan häksää. Se on siis mun itse kehittelemä tämmöinen sanaleikki. Ihan vaan semmoinen, että otetaan joku sana ja mietitään, että mistä tämä nyt oikein tuleekaan ja miksi tätä käytetäänkään. Meillä on ollut tässä nyt alkuviikosta oli leffa. Miksi suomeksi sanotaan leffa? No Leivande Bilder, ruotsinkielisestä sanasta tulee, tai sanaparista elävät kuvat tulee se. Alun perin Fyrmaakke ihmeteltiin eilen. Se on semmoinen niin kuin arkiolohuone ennen vanha oli, johon ohjattiin niin kuin ihmiset odottamaan ennen kuin ne pääsee sitten isännän puheille sinne oikeaan olohuoneeseen. Ja sanoin, että voi siis myös esittää kysymyksiä. Niin Tania on laittanut hyvän viestin. WhatsApp-numero studio on 0403564556. Ja Tanja kirjoittaa, että lasten kanssa oppii suomen kieltä ja huudella tavalla, kun lapset osaa kysyä semmoista sanoista ja sanonnoista, jotka itselle on siis aivan itsestään selviä. Ja Tanja muun muassa kysyy, että miten lapsille selitetään sana tuusan nuuska, kun he yhdistää sen vaan nuuska muikkuseen.
21: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
0: Totta. Joo, niinpä. Miksi joku asia menee tuusan nuuskaksi? Jatketaan tästäkin kohta ja tosiaan osallistua saa myös WhatsApp-viesteille, jos haluaa. Kuunnellaan ennen sitä JVG:tä ja tää on Kaija Koon Hullut päivät.

Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen

0: JVG:n rehellisesti soi Suomi-popilla ja nyt on sanaleikki häksän aika. Ei tässä ole mitään sen kummempia sääntöjä muuta kuin se, että otetaan pohdiskeluun joku suomen kielen sana, josta kaikki ei ole ihan niin selkeitä, vaikka osaahan me käytetään kyllä nimenomaan niin kuin ne olisi aivan itsestäänselvyyksiä. Tanja siis kirjoitti, että lastenkaahan sitä suomen kieltä niin kuin oppii ihan uudella tavalla tarkastelemaan, kun lapset osaa kysyä sellaisista ihan itsestäänselvistä sanoista ja sanonnoista. Että tuossa Tanja kirjoitti, että parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla lienee aika klassikko, että heilläkin lapset on ajatellut, että se on siis pyy pipossa. No niin, meilläkin itse asiassa on kyllä ajateltu näin, mutta pivo kai tarkoittaa kouraa, jatkaa Tanja, mutta miten selittäisi lapselle sen, että miksi sanotaan, että joku menee tuusan nuuskaksi, he kun liittävät sen vain nuuska muikkuseen. Ja näähän on usein ihan loogisia nämä lasten. Mäkin muistan muumihahmoista, että meillä sanoo lapsi, että muumipappa polttaa savupiippua. Kun sehän on siis piippu, josta tulee savua, niin ihan loogisesti ajattelet, että se on siis savupiippu. Ellu kirjoittaa WhatsAppiin numeroon 0403564556, että niin, että kai siinä että haetaan sitä, että se menee nuuskaksi, eli näin ollen ihan pieniksi kappaleiksi. Ja tosiaan tästä löytyy kyllä vähän erilaisiakin tulkintoja. Tuusan nuuska on siis jauhettua tupakkaa, mutta tässäkin sanassa on myös näitä ruotsinkielestä tulleita vaikutteita. Mennä tuusan nuuskaksi, eli hajoaa totaalisesti pieniksi pirstaleiksi. Tuusan lienee tullut ruotsin kielen sanasta tyysen, eli tuhat, niin eli tuhansiksi pirstaleiksi. Ja nuuska taas on niin kuin hienojakoista ainetta, mihin sitten tämä ilmaisu yleensä viittaa. Mutta joo, ymmärrän Tania, että teillä esimerkiksi ei välttämättä ole, niin kuin ei meilläkään, niin nuuskaa siinä näyttää, että minkälaista se on. Googlaa vaikka. On tämä toisaalta, niin kuin Rami kirjoittaa, niin ehkä parempi lapsen suhun tämä tuusan nuuskaksi kuin se toinen sanonta, että menee ihan pillun päreiksi.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Sille on muuten siis vieläkin törkeämpi. Toi on ihan salonkikelpoinen toi pillun päreet vielä verrattuna siihen, miksi niitä kans on sanottu. Jatketaan tästäkin kohta.

0: Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi Popilla. Kuunnellaan Beemin ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi ja Apulannan koneeseen kadonnut sitten. Sitä ennen kuitenkin vielä hetki perehdytään näihin suomen kielen sanontojen ja sanojen näihin kauniisiin kukkasiin, kun tässä puhuttiin siis ihan viattomasti siitä, että mistä se mennä tuusan nuuskaksi oikein tuleekaan, niin Rami muistutti, että onhan myös semmoinenkin sanonta, että mennä tuhannen pillun päreiksi ja sillä tavalla tarkoitetaan sitä samaa, että joku menee aivan totaalisen rikki ja tästähän on tämmöinen siis tämä lähtökohta tässä sanonnassa, että näitä päreitä on käytetty 1800-luvulla, ennen kuin laudeliinat on keksitty, niin saunoissa naisten alapään suojana ja siitä tämä tulee. Ja on ihan siis puhuttu tietenkin jotakin mäntyä, vaikka on lähdetty käsittelemään, niin mietitty vaan, että esimerkiksi tuosta isosta puusta varmaan riittää tuhannen pillun päreiksi. Että tämä on ollut ihan tämmöinen, ja jos tämä jotenkin särähtää korvaan, niin tämä on siis todella salonkikelpoinen tapa sanoa tämä, koska kyllä niitä pillun päreitä on kutsuttu myös ihan vaan kavereiden kesken vitukkeiksi.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö! Mihin menit? Halo!
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Iso pää soittaa.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Apulannan koneeseen kadonnut soi Suomipopin kesäiltapäivässä ja ajattelin tuossa ihan niin kuin viattomasti vilkaista Apulannan keikkakalenteria, kun kerran tässä nyt Apulantaa kuunnellaan, kun hän soittavat myös Suomipopeilla sitten Oulussa tänä vuonna. Eipä soita, kun nimenomaan Jyväskylässä. Kato, tässä pitää just olla tarkkana, että kummalla paikkakunnalla ja minä päivänä mitkäkin bändit soittaa, kun samana viikonloppuna 9-11 heinäkuuta sekä Jyväskylässä että Oulussa juhlitaan. Joo, se on 11. päivä heinäkuuta Jyväskylässä, kun Suomipopeilla Apulanta soittaa tänä vuonna. Mutta katsoin vaan, että niin niillä on huomennakin keikka. Hetkone, Seinäjoella, hetkone, provinssi. Olemme nyt ihan ohi siis ajatellen sitä viatonta Seinäjoelle matkustajaa, joka yhtä lailla niin kuin minä on ollut pimennossa, eikä huomaa, että niin täällä, okei, täällä on aika paljon muitakin ja ihan kohtalaisen suuri festivaali käynnissä. Toki monet sinne matkustavat myös ihan nimenomaisesti sen provinssin takia. Laitetaan Jenni Vartiaista seuraavaksi soimaan. Katsoin, että Jenni Vartiainen ei esiinny tänä vuonna provinssissa, mutta Seinäjoelle hänkin suuntaa myöhemmin sitten 16. päivä heinäkuuta esiintyy Seinäjoen Vauhtiajoissa. Et siinä on kyllä myös yksi semmoinen tapahtumapaikkakunta toi Seinäjoki, joka näin kesäaikaan yllättää, että siellä ei olekaan hiljaista ja rauhallista, vaan tapahtumaa tapahtuman perään.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Jenni Vartiainen ihan kesän keikkojen jälkeen sitten aikoo myös suunnata konserttisali kiertueelle, joka kantaa nimeä Vedenalaista. Voisin kuvitella, että esimerkiksi tämä sopisi siihen konserttikokonaisuuteen hienosti.

0: Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Alisa Syrjä ja Stigia kuunnellaan seuraavaksi sitten vähän MM-jalkapallon pariin. Niinhän siinä sitten kävi, että niitä ukkosiakin tuli, kun etukäteen sitä lueskeltiin, että jaa, mitenkään siinä Ranskan perissä mahtaa sitten käydä, jos sinne joku ukkosmyrsky tulee. Niin kyllähän siellä sitten odoteltiinkin. Et en tiedä, miten esimerkiksi fanit ovat siihen suhtautuneet, kun heidänkin on pitänyt mennä siis sinne käytäville sisätiloihin stadionilla odottamaan, että ukkosmyrsky menee ohi ja aina tulee puoli tuntia lisää siihen, että jaa, nyt taas odotellaan. Niin osa on varmaan ottanut ihan ilon irti. Ei ole haitannut, vaikka peli onkin parin tunnin sijaan kestänyt melkein 4, mutta olihan siinä tietysti esimerkiksi pelaajilla ja varmaan monilla muillakin, jotka on töissä. Esimerkiksi täällä Suomessa selostamassa noita otteluita keskellä yötä, niin vähän semmoinen olo, että noista on nyt tietysti voinut vähän sutjakamminkin sujua. Mitäs tänään katsotaan ja miten Englanti nouseeko vielä? Jatketaan tästäkin kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjouksia.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
1: mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
0: Radio Suomi.
1: Pop.

0: Kuka on se oikea, pohtii Stig Suomipopin kesäiltapäivässä. Laitetaan Diandran paha poika seuraavaksi soimaan. No, jalkapallon MM-kisoja pelataan nyt tämmöisenä sateisena päivänä. On toki aivan mukava siinä illalla, vaikka katsella futista ei tarvitse pohtia, että pitäisikö olla sittenkin tuolla kesäillan auringosta nauttimassa. Toisaalta varmaan aika monessa kotitaloudessa on jo rakenneltu kaikenlaisia terasseja siihen saunan edustalle niin, että voi aivan hyvin samanaikaisestikin nauttia kesäillan auringosta ja silti seurata futista. No, eilenhän saatiin lukea nyt sitten näitä otsikoita, että hehkutettu Englanti joutuu nyt kuitenkin tässä pettymään, tai joutui pettymään, kun tuli tuo maaliton tasapeli Ghanaa vastaan. On täällä nyt kuitenkin tämmöisiä esimerkiksi Ylen artikkeleissa tällaisia otsikoita ja asioita, lausuntoja sanottu, että ei se nyt ole mikään katastrofi kuitenkaan, että Englanti jatkaa MM-turnaustaan Suomen aikaan lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä sitten Panamaa vastaan, ja esimerkiksi Ghanan kokenut päävalmentaja kehui kyllä kovasti omia pelaajia, mutta osoitti myös kunnioitusta Englantia kohtaan ja sanoi, että Englanti voi ihan hyvin olla yhä mestari ehdokas näissä MM-kisoissa. No, mitä nyt sitten tänään seurataan? Kello 22 tulee Sveitsi, Kanada, Bosnia-Herzegovina, Katar. Ja kyllä tässä ihan tosissaan saa taas yön valvoa, jos aikoo futista aktiivisesti seurata. Yhdeltä yöllä pelataan Marokko, Haiti ja Skotlanti, Brasilia. Ja sitten taas 4 aamulla Etelä-Afrikka, Etelä-Korea ja Tšekki, Meksiko. Ja huomenna sitten taas ihan tuommoiseen ehkä helpommin valvottavaan aikaan kello 23. Muun muassa Saksan pelaa Ecuadoria vastaan. Mutta on nämä haastavia ihan oikeasti sitten, kun seuraavakin perjantai lauantain välisenä yönä, niin 2:00-5:00. Ja sitten taas seuraavana iltana kello 22. Mutta silloin kyllä kiinnostaa tuo Norjan ja Ranskan kohtaaminen. Että perjantai-iltaan kello 22, jos mitään muuta katon, niin ehkä kuitenkin toi Ranska-Norja. Niin ei tarvitse koko yötä valvoa ja voit kuitenkin sanoa, että olen osallistunut näihin kisoihin.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Viivin versio Stellan aamun kuiskauskappaleesta soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Ja tästä meneillään olevasta vuoden ajasta meille kohta niin hienosti sanailee Olli Halonen Suomen kesäkappaleella. Ja kello 16 uutisten jälkeen toki katsellaan myös huomiselle kesäpäivälle sääennusteita.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
21: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
22: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
23: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Kun kesä koittaa, sit

0: Ysäri kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen. Suomessa on todennäköisesti satoja tuhansia heppoisella lasikaiteella varustettuja parvekkeita, Helsingin Sanomat uutisoi. Lasikaiteellisten parvekkeiden turvallisuutta on syytä epäillä laajemminkin. Aiheesta diplomityönsä kirjoittanut diplomi-insinööri Olli-Petteri Koski kertoo lehdelle. Hänen tarkastelemistaan lähes 60 lasikaiteesta suurimmasta osasta ilmeni puutteita. Aihe nousi esiin, kun noin 30-vuotias mies putosi juhannuksena Vantaalla 5. kerroksen parvekkeelta ja kuoli. Unkari on hidastanut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysprosessia, kertoo Politico. EU-maat hyväksyivät aiemmin tässä kuussa jäsenneuvotteluiden aloittamisen yhdessä neuvotteluteemassa. Unkari kuitenkin vastusti eilen kirjeitä, joissa esitellään EU-maiden johtajien yhteinen kanta uusiin jäsenmaihin. Prosessin eteneminen vaatii kaikkien EU-maiden hyväksynnän. Pääministeri Peter Magyar on vastustanut neuvotteluiden välitöntä aloittamista kaikista 6 teemasta. Hän on myös vaatinut Ukrainan unkarilaisvähemmistön aseman parantamista.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
7: Tämän päivän sateiden rippeet huomenna sitten vielä Itä-Suomessa laskevat jonkun verran vettä sinne Itä-Suomeen, mutta muuten on huomenna sitten jo poutapäivä, pilvistä tosin monin paikoin. Lapissa lämpötilat huomennakin jäävät sinne ihan pohjoisessa noin plus 12 asteeseen, mutta kyllä siellä sitten Länsi-Lapissa aurinkoakin saadaan ja paikoin lämpötilat nousee jo plus 17 asteeseen. Tuo on oikeastaan koko Länsi-Suomi huomenna plus 17, samoin idässä, mutta Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa saattaa huomenna sitten lämpötilat nousta jo plus 20 asteeseen ja kun jo hiukan kurkistellaan myös alkavaa viikonloppua, niin siellä yli huomenna näyttää, että lämpötilat nousee pohjoisessakin plus 18 asteeseen ja monin paikoin luvataan sitten aurinkoa ja plus 20.
3: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
5: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Oikein hyvää iltapäivää Radio Suomi Popilta. Olli Halosen Suomen kesä laitetaan seuraavaksi soimaan. Elina Kottonen täällä siis, tervehdys. Kuunnellaan kohta, mitä aamulypsyssä tapahtui tänään, kun siis onhan se niin kuin ymmärrettävää, että oli nyt sitten kyseessä jalkapallo tai päivikset, niin erotuomarilla voi olla semmoisiakin tilanteita, että hän tekee ihan oikeita päätöksiä, mutta ei silti saa varsinaisesti aplodeja. Niin kävi tänä aamuna kuin päiviksissä, niin joskus tietysti käy silleen, että tunteet hieman kuohahtavat. Ja tänä aamuna muun muassa meidän aina niin tyyni ja rauhallinen enkelimäinen Tinni Wikström muun muassa sanoi sanaklassikon, että turpa kiinni. Ja se on jotenkin ihan ilahduttavaa aina, kun joskus on sitten meillä itselläkin, vaikka kuinka hyviä ihmisiä ollaan, niin hermo menee. Niin se on aina niin kuin lohdullista saada semmoista vertaistukea. No, ja kuka tuomari sitten oli ja muuta, niin siitä kohta lisää.
5: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
7: Ja tämän Olli Halosen Suomen kesäkappaleen jälkeen soi muuten viime kesän kuunnelluin biisi.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Tämä Beemin kaiken arvoinen, joka soi nyt Suomipopilla, niin muun muassa siis Hesarin kesähittiäänestyksen voitti viime kesänä. Ja sitä vähän ällisteltiin, kun tämähän ei semmoisia tavanomaisia kesähitin ehkä semmoisia elementtejä täytä, joissa nyt monesti ehkä kesäkin mainitaan ja jonkun verran semmoista iloista soundia on ilmoilla. Mutta niin kuin Beem oli kirjoittanut Instagraminsa, että hän aikoo tehdä seuraavankin surkulevyn ja surkumusiikkia, niin kyllä se uppoaa suomalaiseen melankoliseen kansaan, joten sitä odotellessa. Vesalan muitakin ihmisiä kuunnellaan seuraavaksi kohta Robinin tuut, mutta sitä ennen tunteitakin kiihdyttänyttä tuomaripeliä Päiviksistä. Aamulypsystä tältä aamulta. Olkaa hyvät. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mikäs meillä on tilanne?
2: 4-3. Kiipii, mutta riittääkö? Vitsi, kun mä päästin sut liian karkuun.
1: No, tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä, niin 85 syntynyt Jani Sutilainen. Hänellä on taiteilijan nimi, mutta mikä se taiteilijan nimi oikein on?
3: Tiina. No. Sä sanot väärin, se on Sutelainen ja se on Aste.
1: Olisit sanonut pisteen, mutta menetät pisteen, koska aloit prassailemaan väärin. Ei, prassailet ihan oikein. Niin tässä lukee, tässä Wikipedia-sivulla lukee Sutilainen, mutta sitten kun avaa tämän Wikipedia tämän oikein sivun, niin siellä lukee Sutelainen.
3: Joo.
1: Eli tässä ei voittanut vielä, sai pisteen.
3: Miksi? Koska se oli oikein.
2: Tuukka alkoi harmittaa, kato
3: Tuukka, se oli ihan täysin oikein.
2: Sä merkkasit hänen virheen.
3: Joo,
2: se on
3: kuulijoiden
2: tehtävä. Se on kuulijoiden tehtävä laittaa vatsaan.
3: Joo, ei se ole Tuukan vika.
1: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myöskin.
2: Noi on säännöt.
1: 67 syntynyt kitaristi. Mikä on yhtye, jos musa kuulostaa tältä?
3: Tiina!
2: Juuso, Rammstein.
3: Tää ei voi mennä saatana tälleen tää peli. Tää on ihan oikeesti.
2: Olis sitä tiennyt kans to. Mut se on 5-5 nyt, eli tää ratkee
3: Tuukka
2: tähän seuraavaan.
3: Meillä on palaveri kello.
2: Tästä tuli
3: 10.02. Me keskustellaan täällä niin kauan, kun mulla on jotain sanottavaa. Ja on. Paljonkin.
2: No, mutta Tinni, jos sua yhtään lohduttaa.
3: Turpa kiinni, Juus. Oho. Mä en kysy sun yhtään mitään.
2: No, nyt mä katson tuomaria.
1: 59 on sanottu suomalainen keskustan kansanedustaja ja ministeri.
3: Yes.
1: No, mä sanon koodinimi Cessna.
2: Juuso.
1: Joo.
2: Jari Leppä. Nachtein bin ich froh. Jatkamme huomenna sitten näissä karkkaan.
1: Joo. Tinni voi. Tinni saa pisteen.
2: No mitä?
1: Joo, se ei voi. Pakkohan se osaa.
2: Siis mikä tästä tapaa?
1: Tinni voitti.
3: No,
1: ei, en mä uskalla jatkaa töitä.
3: Ei, mulla on ihan sama.
0: On se hyvä, että Juuso, Tinni ja Tuukka pikkuhiljaa lähetetään kohti lomalaitumia. Koko shitti aamulypsystä. Tältäkin aamulta löytyy toki kuunneltavaksi Suplasta. Kohta kuunnellaan Robinia. Tää on Vesalan muitakin ihmisiä.

0: Vesalan muitakin ihmisiä soi Suomi-popilla. Äsken kuultiin tuossa aamulypsyn Juusoa, Tinniä ja Tuukkaa ja ilmeisesti Ylistaroon matka ihan oikeasti käy ja Juha Tapiokin siihen liittyy. Kuunnellaan kohta Juha Tapion Mitä silmät ei näe ja sitä ennen Robin Pakkaleenin Tuut, tuut, tuut.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Onks toi punkki?
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
13: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
14: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Mulla menee hermo!
16: Mähän sanoin, että ota se jobi käyttöön.
15: Mikä jobi?
16: J-O-B-I, jobi.
17: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
18: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
19: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
20: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
21: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Nonni, lähetäänkö laivalle?
22: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
23: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
24: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
26: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
27: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
28: Kuules poika.
29: Niin?
28: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
29: Niin.
28: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
29: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
28: No ei, ei. Tilatko norsun?
29: Eli hinausautokeskuksen?
28: Niin.
29: Tilaan.
27: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
30: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus. Ei kun morjasta pöytään.
31: Puila, mitä voin auttaa?
32: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
31: Kuka on Keijo?
32: Meidän koira.
31: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
32: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
31: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
32: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
31: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
32: En. Tuun.
33: Tule puu iloon.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat.

0: takaisin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi.

0: siis musikaali, mutta siinä on kuitenkin otteita myös Juhan biiseistä, joita kuullaan tuon näytelmän edetessä. Ja mä en vieläkään ihan tiedä, että onko tämä totta, mutta kai se on totta, että tuossa kyseisessä esityksessä, joka on tältä illalta myös siis loppuun myyty, niin tulee olemaan roolissa myös meidän Tuukka Ritokoski. Ainakin täällä niin kuin meidän Suomipopin somessakin he ovat maininneet, että Ylistaro, täältä tullaan tänään.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kannattaa käydä koko sitti kuuntelemassa, miksei tältäkin aamulta, mutta myös eiliseltä, kun näyttelijä Jukka Rasila oli Tuukkaa vähän opastamassa tuohon näyttelijän työhön. Suplasta löytyy.

0: Westerin yhtyeineen Tvo on kolme soi Suomi-popilla. Kuunnellaan seuraavaksi Portion Boysin ja Kake Randelinin hieno yhteistyö, joka kertoo juhannusyöstä, mutta miksei voisi kertoa myös mistä tahansa kesäyöstä. Sitä paitsi tänään on Jussin päivä ja Johanneksen päivä, että tavallaan jälkijuhannus.
1: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tai jopa monen mielestä se oikea juhannus vasta tänään.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu.
7: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä.

0: Vaatinut. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
0: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
0: Noin, valmista.
1: Oho.
0: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
0: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Popedan tahdotko, mutta tosiaan soi Suomi Popin kesä iltapäivässä ja Popedassahan tätä nykyään laulaa Olli Herman, joka on ollut vieraana myös Satu Kotosen 50 tarinaa epuista podcastista, muun muassa siis kertomassa lauluteknisistä asioista, joita ei välttämättä niin kuin hoksaa tämmöinen tavan tallaaja. Olli Herman on muun muassa sanonut, että harva tajuaa Martti Syrjän laulutavasta seikkoja, kuten sitä, miten korkealta hän pystyy laulamaan. Koko jakso löytyy kuunneltavaksi osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja onhan siellä podcastin ihan ensimmäisessä jaksossa vieraana myös Elli-Noora ja hänen muusikkopuolisonsa Samuli Sirviö. Jatketaan tästäkin kohta, mutta nyt laulavat Elli-Noora ja Samuli Putro. Tämä on Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: yhdessä tällä kappaleella. Tän nimi on Osuma, ja Elli Noora ja hänen muusikkopuolisonsa Samuli Sirviö ovat yhdessä vieraina 50 tarinaa epuista podcastissa, jossa kerrotaan, että muusikkopariskunta rakastaa eppunormaalia yli kaiken. Kuunnellaan kohta, mitä Elli Noora muun muassa filosofisesti lausuu tuosta eppunormaalin musiikin erityisyydestä. Sitä ennen kello 17 uutiset ja säätiedot.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
0: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
0: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mut eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latuja.
9: Joo.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkiin!
10: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
11: Mutsi, onko me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eikö ole mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: No mikä sulla nyt on?
20: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
19: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
20: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Ilta-Sanomien tietojen mukaan pääministeri Petteri Orpo kertoi tänään ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa, että Suomi ei osallistu Euroopan unionin neuvotteluihin Afganistania hallitsevan Talebanin kanssa. ISN-lähteiden mukaan Orpo totesi kokouksessa, että Suomi ei neuvottele terroristien kanssa. Orpolta oli kysytty asiasta, kun hän oli ollut antamassa raporttia EU:n huippukokouksesta. Sisäministeri Mari Rantanen oli aiemmin sanonut, että Suomi oli mukana teknisellä tasolla palautuksia koskevassa tapaamisessa. Euroopan unionin virkamiehet neuvottelivat Talebanin kanssa Afganistanin kansalaisten palautusten edistämisestä eilen Brysselissä. Hallitus julisti kevään kehysriihessään valtion palkkaavan 500 nuorta, mutta kesätöihin monikaan heistä ei ole ehtimässä. Ylen mukaan yhdessäkään 5 suuressa virastossa kukaan nuori ei ole vielä päässyt aloittamaan töitä. Esimerkiksi Verohallintoon on Ylen mukaan palkattu toistaiseksi 1 nuori, mutta hän ei ole vielä ehtinyt aloittaa töitään. Monessa muussakin virastossa osa paikoista on vielä kokonaan täyttämättä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen.
18: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Tämän sateisen keskiviikon jälkeen luvataan huomiselle poutapäivää ja aurinkoistakin monin paikoin. No, Itä-Suomessa saattaa vähän vielä sateiden rippeitä tulla alas asti ja pohjoisessa on pilvistä. On toi kyllä Keski-Suomessakin, voi olla aika pilvinen päivä, mutta paikoin sitten aurinko paistelee ja varsinkin tuolla Länsi-Lapissa niin aurinko paistaa. Ja huomenna lukemat sielläkin nousee jo +17 asteeseen. Toi on oikeastaan aika vallitseva huomiselle toi +17 Länsi-Suomessakin, mutta Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa lämpötilat saattaa huomenna jo nousta 20 ja yli huomista kun katsellaan, niin kyllä se sitten nousee toi lämpötila. Pohjoista myöten +18 ja monin paikoin just luvataan sitä +20. Yli huomenna enää kans siellä Itä-Suomessa hiukan vettä ripottaa, mutta muuten lupaa kans poutapäivää ja monin paikoin myös aurinkoista.
0: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
18: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Elina Kottonen täällä. Tästä täytyy melkein joka päivä on tällä viikolla täytynyt tarkistaa, mikä viikonpäivä on, ennen kuin toivotan väärin. Joo, nyt on keskiviikko. Se on ihan siis hyvä asia. Näinhän se on kuuluu olla tietysti kesällä, että ei niin nöpönnuukaan olekaan, että mikä viikonpäivä on, varsinkin jos on lomalla. Täällä aika moni tietysti nyt vasta, kun tänään tosiaan vasta vietetään Jussin päivää ja Johanneksen päivää. Usein osuu juhannukselle tämä Jussin päivä, mutta nyt kävi näin, että juhannus vietettiin jo vähän etukäteen. Ja näin ollen monella myös on se tilanne, että ihan vielä ei olekaan lomalla. Niin kuin meidän aamulypsy, ne on edelleen täällä ja huomenna sitten. Ei kun, en mä itse asiassa tiedä minä päivänä. Jääkö ne huomenna jo? Ensi viikon maanantaina ainakin täällä on heinälypsy. Erikoiskokoonpano sitten äänessä. Samaten kuin tämä on jo tällä viikolla täällä erikoisjärjestelyjä aiheuttanut sen verran, että esimerkiksi Satu Kotosen päiväohjelmaa juontaa näin kesäaikaan Tuuli Mattila. Mutta Satunkin ääntä pääsee kyllä halutessaan kuulemaan ja erittäin hyvissä merkeissä. Jatketaan tästäkin kohta.
18: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
2: Ja päästetään myös Elli Noora puhumaan musiikista ja siitä, miten se hyvä biisi oikeastaan syntyy. Mikä resepti siihen on, jatketaan siitäkin kohta. Mutta tässä soi Arttu Viskarin 4A.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Ahtin ja Beemin tähdet on tämä biisi, ja kyllä on tähtiä liikkeellä sitten 9.–11. päivä viikonloppuna myös Jyväskylän ja Oulun välillä, kun Suomi-poppeja juhlitaan molemmilla paikkakunnilla. Ja täällä on paljon artisteja, jotka siis esiintyvät molemmilla festivaaleilla, niin kuin äsken äänessä ollut Arttu Viskari ja Eppu Normaali, joka soittaa siis uransa viimeisiä keikkoja tänä kesänä. Ja heidät tosiaan saadaan vieraiksi sekä Jyväskylään että Ouluun Suomi-popeille esiintymään. Kaikki nämä aikataulut ja tietysti myös tärkein eli liput löytyy Suomi-pop-festivaaleille. Vaali.fi-osoitteesta. Kuunnellaan kohta Eppu Normaalia, mutta sitä ennen näyte Satu Kotosen luotsaamasta 50 tarinaa Epuista podcastista, joka löytyy osoitteesta supla.fi. Siellä uusimmassa jaksossa vieraana nykyinen popedalaulaja muusikko Olli Herman. Ja ihan ensimmäisessä jaksossa vieraina olivat Elli Noora ja hänen muusikkopuolisonsa Samuli Sirviö, jotka arvioivat ja funtsivat syvällisestikin Eppu Normaalia ja ylipäänsä sitä, että millainen on hyvä biisi ja miten se syntyy. Tässä äänessä Elli Noora.
1: Tarinaa Epuista podcast.
2: Usein ajatellaan, että hyvä biisi on vaan hyvä biisi. Ja tavallaan sehän niin kuin ihanasti pitää paikkansa, että hyvällä laululla on aina maailmassa tilaa, on maailman aika mikä tahansa tai käskimaailma mitä tahansa, niin hyvä biisi on hyvä biisi, mutta se semmoinen, että mistä se koostuu. Jos ajattelee Eppu Normaalin biisejä, niin nehän on äärettömän älykkäästi kirjoitettuja, sävellettyjä, niissä on jokainen detalji mietitty, että ehkä se sisällön ratkaiseminen ja sellainen, että se on samalla ylevää ja kaunista ja runollista, mutta sitten kuitenkin sellaista niin kuin suomalaisen identiteetin musiikkia ja semmoinen tavalla, että se on niin kuin, samalla se on kaikille ja samalla kun sitä analysoi ja miettii, niin sieltä löytää aina jonkun kulman ja jonkun asian, mikä tekee siitä silleen, että okei, ihan jokainen ei voi kirjoittaa tällaista. Mm. Niin mun mielestä se, että meidän sun sukupolvi ja mun sukupolvi, että aina joku löytää uudestaan ja inspiroituu ja ajattelee, että näin tämä tehdään niin kuin silleen parhaimmillaan, niin että siellä on aina takana niin kuin käsityötä ja ihan niin kuin hurja määrä taitoa, eikä pelkästään sattumaa tai osumaa.
0: Näin analysoi Eppu Normaalin musiikkia. 50 tarinaa Epuista podcastin ekassa jaksossa Elli Noora. Suplasta löytyy nyt jo iso pinkka noita podcastin jaksoja kuunneltavaksi. Tässä Eppu Normaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset.

0: Eppu Normaalin nyt reppu jupiset, riimisi rupiset soi Suomi-popin kesäiltapäivässä ja eiköhän tämäkin kappale sillä pitkällä soittolistalla ole tai settilistalla, mistä minä tiedän, miten se oikein tehdään se valintaprosessi, kun Eppu Normaali esimerkiksi Suomi-popeilla soittaa Jyväskylässä ja Oulussa viimeisiä keikkojaan tänä kesänä. Miten se ihmeessä tapahtuu toi valintaprosessi, että mitkä biisit sille pitkälle listalle keikan mittaiselle kuitenkin oikein sisältyy, mutta isoja hittejä aika varmasti kuullaan, koska niitä tällä yhtyeellä riittää. Satu Kotosen luotsaama 50 tarinaa Epuista podcast löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Ja kuunnellaan me seuraavaksi Isaac Eliottia ja Kuumaata. Ja sitten kappaleen valinnan tälle päivälle tekee Aamulypsyn Juuso Mäkiläinen.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mistäköhän saisi täyden?

0: Täydellisen katkarapuleivän.
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaa.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Vepsäläisenä maku.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: että... Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Sydän sais jo siirtyä seuraavaan, mut en siitä paskaa saa toimimaan. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kuumaan ylivoimainen on tämä biisi. Ja mikä biisi soi seuraavaksi, sen päättää meidän aamulypsyn Juuso Mäkilähde.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Meikäläisen biisi tänään johdattelee kesäisille tanssilavoille. Älkää ymmärtäkö väärin, mä en ole mikään niin kuin vakkari tai saatika lattari spesialisti. Olen toki tanssikurssini aikoinaan käynyt, mutta en ole tanssijana viihtynyt tommosilla lavoilla. Ja muutenkin on valitettavasti tullut käytyä kyllä hyvin vähän. Mutta se musiikki, joka siellä soi, eli semmoinen suomalainen iskelmämusiikki yleensä, niin se kyllä vetoaa meikäläiseen. Ja täytyy sanoa, että oma semmoinen yksi, voi puhua joku tämmöistä niin kuin all time favorite -kappaleesta, niin tulee yhtyeeltä, joka on noita tanssilavoja, niin on dominoinut ja hallinnut aikoinaan varsinkin niin hyvinkin kiihkeästi. Mä luulisin, että tuossa kesäillan valssiohjelmassa, niin siellä mä oon tämän kyseisen

bändin ensimmäistä kertaa kuullut. He oli mun mielestä itse asiassa tämmöisen, olisiko ne ollut siinä ohjelmassa sitten tämmöisenä vähän niin kuin vakiobändinä jotenkin, että vetelivät omia biisejä ja sitten säästi muita. Mutta tämä heidän hittinsä, niin tämän haluan teille nyt tarjota.

0: liikakuun Saanko luvan? Ihan kyllä kieltämättä tanssilava tunnelmiin Suomi-popille. Tämän kappaleen valitsi päivän kappaleeksi kesän soundtrackille Juuso Mäkilähde Aamulypsystä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Hyvä Juuso. Se oli hieno valinta. Kuunnellaan kohta Olli Halosta, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja nyt ääneen Kaija Koon. Tää on Ajoin koko yön.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Alo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä.

0: Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Halosen. Viivi ja Robin tässä yhdessä laulavat. Ihana kipu on tämän kappaleen nimi ja Olli Halosen uusin sinkku. Vähän rahaa ja paljon rakkautta soi ennen tätä Suomi-popilla. Kauku on 10 000 tuntia kuunnellaan nyt ja Kaukuahan julkaisee Elli Mayn kanssa perjantaina uuden sinkun. Sekin toivottavasti sitten kuullaan Suomi-popilla. Ja kello 18 uutista ja säätietojen jälkeen lasken sinut Alina Voronkovan hellään huomaan. Ja musiikin pariin totta kai. Erinomaisen mukavaa illan jatkoa Alinan seurassa ja kuullaamme huomenna.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa

0: Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tokmanni nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoitteen.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ilta-Sanomien tietojen mukaan pääministeri Petteri Orpo kertoi tänään ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa, että Suomi ei osallistu Euroopan unionin neuvotteluihin Afganistania hallitsevan Talebanin kanssa. ISN lähteiden mukaan Orpo totesi kokouksessa, että Suomi ei neuvottele terroristien kanssa. Sisäministeri Mari Rantanen oli aiemmin sanonut, että Suomi oli mukana teknisellä tasolla, kun EU-virkamiehet neuvottelivat Talebanin kanssa Afganistanin kansalaisten palautusten edistämisestä eilen Brysselissä. Lentokonevalmistaja Airbusin superjumboiksi kutsuttujen A380 lentokoneiden siivistä on löytynyt säröjä, uutisoi muun muassa The Guardian. Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA on määrännyt 16 lentokonetta tarkastukseen. 5 niistä tarkastetaan kiireellisesti. A380 koneella lentävät muun muassa Arabiemiraattien Emirates ja australialainen Qantas. Tarkastuksista 15 tehdään Emiratesin koneisiin ja 1 Qantasin koneeseen. Finnairilla koneita ei ole käytössä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
11: Torstain sääennustetta. Jäädään koko Suomessa alle 20 asteeseen. Ihan tuolla Keski-Suomessa ollaan siinä hilkun kilkun 19 astetta puoli pilvistä. Kyllä se aurinko varmasti lämmittää, että auringossa on lämmintä, mutta varmaan sitten ei auringossa vähän vilposempaa. Lapissa lämpötilat liikkuu 17-13 astetta, Kajaanissa paikoittain vesisateita. Muuten aika lailla puoli pilvistä. Sekä idässä että lännessä että tuolla etelässä noin 18 lämpöastetta.
10: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
8: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
11: Oikein mukavaa keskiviikko alkuiltaa. Tänne studioon on saapunut meikäläinen Vorokova Alina ja ilta 9 asti meillä on yhteistä aikaa Suomen parhaimpien biisien säveltämänä. Ja hei, tänään keskiviikkona, tänään on teema ilta, nimittäin bilebiisit. Ja sulla on mahdollisuus toivoa, että minkä bilebiisin mä laitan soimaan. WhatsAppiin voit laittaa pienillä perusteluilla, että mikä kappale ja miksi. 0403564556. Ja laita myös tulemaan, että miltä paikkakunnalta kuuntelet Radio Suomi-poppia ja miten se keskiviikko on lähtenyt käyntiin. Elias Kaskisella startataan rakastumisen oireet ja sen jälkeen vähän kuumaa meininkiä, jota tarjoilee Pete Parkkonen. Kohta sataa.
10: Alina Voronkova ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Ensi maanantaina.
1: Bilebiisi. Ehdotuksia saa laittaa WhatsAppiin 0403564556. Jenna kirjoitti Tampereelta, että työpäivä venyi tänään pikkasen, mutta nyt lenkkarit jalkaa ja ilta kävelylle. Tää on Pete Parkkonen, kohta 100.

0: Tihkuvan kuumaa. Keskiviikkoiltaan Radio Suomen Popilta Pete Parkkosen kohta sataa. Sehän starttasi erittäin kivasti, että bilebiisi iltaman. Sullakin on mahdollisuus toivoa omaa bilebiisiä. Mari laittoi ääniviestiä. Kuunnellaas.
1: No Mari täällä, moikka.
0: Moi.
1: Bilebiisiä tälle illalle, niin mulle sopisi Isaac Elliotin Ai että. Mm-hmm. Mä asun Laukaassa, siellä Jyväskylän lähellä.
0: Joo.
1: Tänään on kesäloma viimeinen päivä.
0: Oi.
1: Mutta pikkuhiljaa alkaa olla semmoinen paluu arkeen, mutta ei ihan vielä. Mä nimittäin lähdin Laukaasta tuossa, mitähän se oli, kolmen maissa.
0: Aha.
1: Ajelemaan kohti Ylistaroa ja Tuukan debyyttiä.
0: Oi!
1: En tiedä, pitää olla kuinka pöliä, että lähdet ajamaan semmoisen 500 kilometriä karkeasti. Niin. Tuukka Ritokosken takia.
0: Mari! Voi että ihanaa, tsemppii sinne tien päälle. Tuossa on vajaa tunti, kun Tuke vetää debyytin kesäteatterissa. Ja otetaan myös tämän tunnin aikana vielä suora yhteys, että mitkä siellä on kesäteatterissa tunnelmat. Mutta Marille ja kaikille muille, jotka on aloittamassa tai lopettamassa kesälomia. Tämä on Isaac Elliot, Ai että. Hyvä päivä.

0: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
1: Se oli Marin toive. Ai se keliotti, ai että. Tää taas vauhdittaa myös lisää keskiviikkoa. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele nyt soitossa.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Popin keskiviikkoillassa Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ai jumpe, jos ihmettelet, että miksi täällä soi pelkkiä bängereitä bängerin perään, niin keskiviikot, ne on nyt kesäkuussa omistettu bilebiiseille. Säkin voit toivoa omaa pikkuperusteluitten kerran 0403564556. Ja niitähän kyllä on sadellut aika paljonkin, että en ihan jokaista pääse tämän illan aikana toteuttamaan, mutta laitan ne tänne korvan taakse niin sanotusti. Ja joka keskiviikko näin iltaisin, niin päästään sitten pikkulauantai-fiilikseen. Onhan se kuitenkin jo keskiviikko. Anin tuhlaaja poika, uusi kappale, ilmestynyt ihan muutama viikko sitten siinä Sara B. fiittaamassa. Sen soitan ja sit otetaan illan toinen bilebiisi toive soittoon.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota easy ja nauti edelleen. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetääks laivalle?
20: Tästä kesä voi alkaa.
21: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Keijo, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule muu iloon.
2: Anin uusi kappale Tuhlaaja poika, jossa Sara B. fiittaamassa nyt soitossa Radio Suomi Popin illassa.

Anin uusi kappale. Toukokuussa ilmestynyt Tuhlaaja poika, jossa Sara B. fiittaamassa. Radio Suomi Popilla. Vietetään pikku lauantaita ja bilebiisi iltamaa yhdessä Alina Voronkovan kanssa. Kiva, kun oot siellä kuulolla. Ja edelleen voi laittaa omia toiveita tulemaan WhatsAppilla. Niitä on kyllä tullut jo ennätysmäärä, että katsotaan, miten paljon ehitää soittamaan tämän illan aikana. Mutta paras uutinen on se, että bileiltamat jatkuu myös koko kesän ajan, aina keskiviikkosin. Eetu kirjoittaa, terveisiä sun kotipaikka naapurista Heinolasta. Olin viemässä omaa tytärtä tänään ensimmäistä kertaa hänen kesätyöpaikalle ja samalla muistelin omia ensimmäisiä työpaikkoja. Mansikoita tuli kerättyä ja hautausmaan nurmea ajettua. Silloin kuuntelin paljon Eppujen Baarikärpänen biisiä. Sopisi hyvin myös nyt soitettavaksi, terkuin Eetu. No, se on homman nimi sellainen, että laita Eetu vähän musiikkia kovemmalle, koska tää on sulle Eppu Normaali Baarikärpänen. Aika kostee biisi.

0: Jos mietit, mitä ihmettä täällä tapahtuu, niin kuuntelet Radio Suomen Popin keskiviikko bilebiisi iltamaa. Eetu Toivo, tätä Eppu Normaalin baarikärpänen kappaletta, joka vei hänet aina nuoruus muistoihin, kun oli kesätyöpaikallaan hautausmaalla nurmikkoa leikkaamassa tai mansikoita keräämässä. Toive, että saa edelleen esittää, niitä jatketaan hetken päästä.
1: Aalina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
0: Mitkä bileet olisi ilman Antti Tuiskua? Tämä on Peto on irti. Erittäin hyvää keskiviikkoiltaa.
2: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
3: laita Hathaway soimaan.
2: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja sit kun mä flippaan, Peto on irti.

0: irti. Bilebiisi iltamaa vietetään Radio Suomen Popin keskiviikossa. Antti Tuisku petoon irti. Ja otetaan kohta suora yhteys Aamulypsyn tiimiin, jossa on nyt erittäin jännittävät hetket käsillä, koska Tuukka Ritokosken debyytti tuolla kesäteatterissa, se on alkamassa 7:00 ja sovittiin tuossa Juuso Mäkilähteen kanssa, että mä pirautan miehelle ja kysyn, että mikä siellä oikea tunnelma, miten tukeen maha voi, ja mä sanon sulle, että nyt ei kannata karata yhtään minnekään, jos sä oot just nousemassa autosta, niin on siellä ihan helkkari hyvää musiikkia seuraavanakin.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Onko sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: tuoretta basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Otetaan hetken päästä puheluun. Juuso Mäki lähtelee, että miten se Tuukka siellä jakselee. Ennen sitä Egetsulun nostetaan malja.

0: Malja nousee myös Suomi-popin illassa Tuukka Ritokoskelle. Siellä on tällä hetkellä erittäin jännittävät meiningit Jyrkän kesäteatterissa, jossa Tukella on oma rooli, sinun vuorosi loistaa teatteriesityksessä. Ja nyt otetaan suora yhteys paikan päälle. Katsotaan, onko Mäki lähtee Juuso. No heippa Juuso,
1: Mäki
0: kuuleeko?
1: Mäki lähtee Juuso puolemmassa, kuulen.
0: No, hyvin kuuluu. Oletko siellä ihan yleisössä istumassa odottamassa meidän ihanaa Tukea vai mikä on tilanne?
1: No, tilanne on se, että me ollaan saavuttu hetki sitten tänne Ylistaroon Jyrkän kesäteatterille ja mä en ole ihan vielä omilla paikoillani tuossa noin, mutta mä näen kyllä, meillä on kivasti tuossa ihan eturivissä varattu paikat ja täällä alkaa olemaan, niin kuin lipunmyyntikin kertoi, niin mökki täynnä.
0: Se on hieno kuulla. Vaikuttaa vähän siltä, että te olette siellä Tinnin kanssa vähän kuin ylpeät vanhemmat oikein saatte eturiviin paikan. Siis tännehän on tullut ihan valtavasti viestejä kuulijoilta, että monet kuulijatkin on paikan päällä. Siellä on ruusuja otettu, kirjoitettu, käsin kirjoitettuja kirjeitä Tuukalle. Niin mitä teillä on Tukelle antaa näytöksen jälkeen?
1: No mä yritän siis taltioida tämän, koska niin kuin isän roolihan kuuluu se, että ei niinkään nauttia niin kuin livenä siitä itse tapahtumasta, vaan varmistaa, että se jää, niin kuin, se tulee videoitua ja sen jälkeen sitä pystyy jakamaan sit sukulaisille. Eli mulla on kännykkä, pädi, digikamera, filmikamera.
0: Ja koko lähetys tai koko Joo. show.
1: Niin, ja kolmesta eri kulmasta, että saadaan varmasti tämä hetki. Ja sehän on suht napakka se Tuukan hetki, niin sen takia tässä pitää olla tosi tarkkana, ettei vaan mene ohi.
0: Onko Tinnilläkin oma rooli siellä sitten vähän niin kuin sijaisäitinä?
1: No hän luultavasti siis herkistyy ja itkee. Se on hyvä, että se on kato ennen sitä väliaikaa tämä Tuukan osuus just sopivasti, niin sitten jos Tinnillä menee vahvasti tunteisiin, niin me päästään tuosta sitten tuonne teatterikahvioon.
0: Ottamaan pikkukaljat.
1: No luultavasti joku pieni konjakki ihan siihen yleensä kahvin kanssa, eikö teatterissa?
0: Juuso, ennen kuin mä päästän sut nauttimaan kulttuuri-illasta, niin tietenkin ollaan täällä myös jännitetty, että miten Tuukka Ritokosken maha on voinut, että onko siellä paska haissu vai ollaanko ihan selvillä vesillä?
1: No mä voin paljastaa, että mä tuossa ihan just äsken niin ehdin nopeasti Tuukan tuossa näkemään, hän on siellä näyttelijäkollegoitse kanssa Bäkkärillä valmistautumassa. Heillä oli tämmöinen oma niin kuin tämmöinen tunkkausrinki tuolla ja kuuli vaan, että siellä tämmöistä niin kuin yhteishenkeä haettiin. Ja Tuukka vaikutti erittäin hyvinvoivalta ja näytti siltä, että se ehkä se pienoinen jännitys on saatu taitettua tässä kohtaa. Ja kaikille teille tiedoksi, jotka kuuntelette, ettekä valitettavasti ole lippua saaneet tänne paikan päälle, niin kannattaa seurata Radio Suomen Popin Instagramia. Sinne varmasti saadaan tässä tulevan parin tunnin aikana niin pieni sneak peek ainakin siitä, että miltä näyttää Tuukka Ritokoski Jyrkän teatterin, kesäteatterin lavalla.
0: Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos Juuso Mäkilähde ja Tinnille kanssa terkkuja. Hirveästi tsemppiä vielä Tukelle.
1: Kerrotaan, hei!
2: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomipopin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi-popilta, kuten tässä. Olkaa hyvät.
1: Maija Vilkkumaa on munkaa. Tämä kappale kertoo loputtomasta ja täyttymättömästä kaipuusta sekä siitä janosta, joka ei millään sammu.

0: toukokuussa ilmestynyt kappale Maija Vilkkumaalta On mun kaa Radio Suomi Popilla. Hei, nyt kun monet on lomille vaihtanut tai mahdollisesti tulossa jotain lentokonereissua, niin otetaan Traficomin muistutus, mitä sinne matkalaukkuun pitää ottaa tai miten se asia pakataan, koska väitän, että toi powerbankki, eli vartavirta, mikä virrata... Varavirta lähde, olipa vaikea sana, niin sen monet pakkaa väärin. Jos mä kysyn suolta tälleen nopeasti, että minne se kuuluu pakata, osaatko vastata apteekin hyllyltä? Seiskan jälkeen käydään tää asia läpi oikein juurta jaksain sekä bilebiisejä, niitä myös seiskan jälkeen soitosta, muun muassa Portion Boysia ja Minttua.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vaan 4.
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
20: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
21: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
22: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Ihanaa keskiviikkoiltaa. Kiva, kun oot valinnut siellä Suomi Popin ja meikäläisen, eli Vuoronkova Alinan seuran. Mä oon 9 asti sulle soittamassa Suomen parhaimpia bilebiisejä. Nimittäin keskiviikot Suomen Popilla on omistettu niille ja niitä saa edelleen toivoa. 0403564556 WhatsAppilla pienien perusteluiden kera. Portion Boysin vauhti kiihtyy se hetken päästä. Ja sitten 3 upeata naisartistia. Siellä on Nelli Matulan lemmikki, Alisa Syrjän Sydän on rikki ja Minttu, Maailma on mun. Ja noitten kappaleiden jälkeen kurkataan, mikä on Traficomin tällainen muistutus kaikille lomalaisille tai reissuun lähteville sillä lentokoneella. Että mitä sinne ei saa pakata tai miten se pakataan oikein, niin tästä kohta lisää.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.
5: Nyt eletään Suomipopin keskiviikkoa. Bilebiisejä tulossa. Tämä on Nelli Matulan lemmikki vuodelta 2019.

0: Tästähän kappaleesta on tehty tämän vuoden puolella sellainen uusi versio, jossa Nelli Matula, Olga ja Senia-artistit lyönyt kättä yhteen ja Pet Shop-niminen biisi. Mutta tämä oli se OG, eli alkuperäinen Nelli Matula lemmikki Radio Suomen Popin keskiviikossa. Alina Voronkoa täällä soittaa sulle Suomen parasta musiikkia, mutta nyt kun monella on starttanut kesälomat ja sehän tarkoittaa osittain lentokenttiä, niitä matkalaukkuja ja sitä kuuluisaa viime hetken pakkaamista. Ainakin meikäläinen kuuluu tähän kategoriaan. Mutta tähän liittyen liikenne- ja viestintävirasto Traficom on nostanut esiin varoituksen, mikä olisi hyvä ottaa jokaisen lomailijan sitten huomioon. Nimittäin vaikka tästä asiasta joka kerta siellä lentokentällä mainitaan, niin silti yllättävän moni pakkaa sen powerbankin, eli tämän vara-akun. Rumaa meneviin matkalaukkuihin, vaikka se kuuluisi sinne käsimatkatavaroihin. Tämä johtaa taas siihen, että Helsinki-Vantaalla joudutaan poistamaan ruumalaukuista jopa kymmeniä tuhansia powerbankkeja joka vuosi. Ja sehän on suoraan sidoksissa ihan turvallisuuteen, koska se litiumakku voi kuumentua, savustua tai pahimmillaan syttyä palamaan. Ja toihan kuulostaa ihan sieltä kategorialta, että no ei ainakaan mun kohdalle tule ikinä tapahtumaan. Ja mäkin olen kuvitellut aina silleen, ennen kuin viime vuoden kesällä, kun kävin Italiassa lennolla ja olin kaverin kanssa katsomassa puhelimesta leffaa ja sitten me tajuttiin, yhtä aikaa, että hetkonen, toi mun powerbankki on alkanut savuamaan ihan yksi kaksi. Mä hälytin siitä lentoemännän, hän saapui sellaisen patalapun kanssa ja se kiirrutettiin sitten viemään jonnekin suljettuun tilaan, mutta kaikki tällainen on mahdollista. Ja sit Traficom myös muistuttaa, että lennolle saa ottaa nykyään enintään 2 varavirtalähdettä.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Huhu, siinä oli aikamoinen infopaketti. Sulatellaan sitä hetkiä. Ihanaa lomaa, jos sitä vietät. Tää on Alisa Syrjä. Sydän on rikki.

0: Maailma on mun Minttu, hänen uudelta Everest-albumilta oleva kappale. Ja Minttuhan on tämän kesän debytoinut tuolla festareilla ja lavaesiintymisillä. Ja hän on kyllä erittäin näyttävä böönä, joten jos et ole Minttua päässyt vielä livenä katsomaan, niin ehdottomasti kurkkaa hänen keikkakalenteri. Radio Suomen Popi kuuntelet ja keskiviikko on omistettu bilebiiseille sekä toiveille. Niitä saa esittää Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556 ja sanotaan näin, että viestiä on tullut. Mä oon itekin vähän yllättynyt. Pikku lauantai kyseessä, niin varmasti ihmiset kaipaa sitä energiaa ja meininkiä. Henkan toive otetaan hetken päästä. Se oli pikkasen ehkä hämmentävää, että oliko tämä Henkan vai yhden toisen henkilön toive. Mutta musiikista myös Kääriän vantaalainen ja Happoradion uusi kappale. Tämä tässä nyt soitossa seuraavana.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Hei sinä! Onko tää sun auto?
18: Joo. Mitä sä teet?
17: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
18: Kenen luvalla? Mitä listaa?
17: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
18: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
17: Ah, tässä on tyyppivika.
18: Mikä?
17: Tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
20: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vain 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Mikko.
1: Näin keskiviikkona, kun pidetään bilebiisi nurkkausta, niin Kääriä vantaalainen, sehän sopii kuin nenä päähän. Tämän kappaleen jälkeen Happoradion. Tämä tässä nyt heidän uutta kappaletta.

0: 567. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Selvästi tämä bilebiisi toive nurkkaus keskiviikolla toimii, koska näitähän on sadellut tänne vaikka kuinka paljon. Henkan toivebiisi otetaan kohta, mutta tämä on Happoradio. Tämä tässä nyt.
3: Tuijotat

Tämä tässä nyt. Happoradion yksi tuoreimpia kappaleita. Ja tiedätkö, mikä on Radio Suomen Popin ja Happoradion sellainen yhdistävä tekijä, muuta kuin musiikki? No se on se, että kummatkin viettää juhlavuotta ja täyttää 25 vuotta, joten sille pienet taputukset. Hei, keskiviikko illat, ne on Suomen Popilla jatkossa omistettu ainakin osittain bilebiisi.

Sulla ja sulla mahdollisuus toivoa omaa. Henkka oli Vaasasta kirjoitellut, että kesäloman ensimmäinen viikko menossa ja tänään tuli vihdoin sellainen päivä, että ehdin ensimmäistä kertaa kunnolla mökille. Laiturin pesua, grillin putsaamista.

0: vuoden alussa ilmestynyt kappale Sisko ja sen veli Ahdelta Radio Suomen Popin keskiviikossa. Ja keskiviikot meillä on jatkossa pyhitetty näin kesäisiin bilebiiseille. Niitä saa toivoa. 0403564556 on WhatsApp-numero. Pienet perustelut siihen mukaan, että miksi just tää biisi pitää soida. Henkka oli tossa toivonut, tai tarkemmin Henkan vaimo oli toivonut PMMP-rusketusraitoja, mutta mä aloin epäilemään, että oliks kuitenkin Henkka tää sun toive. Tää oli vähän sellainen, että en viittinyt itse toivoa, niin laitoin sitten vaimon niskoille tän, mutta erittäin hyvä kesäinen kappale ja lisää toivebiisejä myös soitossa. Jos tänään ja kun en ehdi kaikkia bilebiisejä soittamaan, mitä on toivottu, niin laita ne ainakin ylös itselle, koska ensi keskiviikkona taas jatketaan. Mutta nyt kuunnellaan tällaista kappaletta seuraavana.
1: Kohta tulossa. Äiti

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin lounea.
8: Lounea.fi.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu.

0: hinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
0: Kaisa laittoi viestiä, että soita JVG:n Frisbee. No minäpä soitan, mutta ennen sitä Beemin syntymäpäivä.

Kaupungilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Bile-biisi keskiviikkoa kuuntelet Radio Suomi Popilta. Kaisan biisi soi juuri JVG:n Frisbee ja täällä Alina sun seurana. Kesähän on vähän muutosten aikaa. Täällä Suomi Popilla myös osa juontajista on lomilla ja jotkut tuurailee ja sen voi sanoa, että seuraa kuitenkin löytyy läpi kesän, joten ei huolta, sinä olet hyvissä käsissä. Käydään vähän läpi tätä aikataulua. Nimittäin ensi viikon maanantaina Heinälypsy starttaa. Mia Haataja siellä on hostaamassa ja aina vaihtuva vieras hänen kanssaan. Tää on etenkin sulle, jos oot aamuisin kuuntelemassa radiota aamuseiskasta tonne 11 asti. Ja heti 11 Tuuli Mattila ottaa sut mukavaan otteeseen 3 asti. Ja Suompopin päivässä sitten Elina Kottonen 15-19. Ja Suompopin ilta tuttuun tapaan Alina Voronkovan kanssa 19-22. Tämä muutos siis ensi viikon aikana. Ja näissä Suompopin illoissa meillähän on jatkossa myös teemoja. Maanantaisin nimittäin meillä on uudet kappaleet soitossa. Tiistaina The Rakkausbiisit, keskiviikkona Bilebiisit ja torstaisin aletaan hakemaan heinäkuun hittiä. Siitä myös kerron myöhemmin, kun heinäkuu on viikon päästä.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä tarkoitan sitä, että sitten kun lähempänä heinäkuuta, niin kerron, koska heinäkuun hittiin sulla on mahdollisuus äänestää, että mikä on se ultimaattinen kesäbiisi. Tästä ensi viikolla lisää. Nyt jatketaan Robin Pakkaleen Tuut Tuut Tuut kappaleella. Ois

0: synnytin
1: Pohjola. Oli Halosen kappaletta Radio Suomi Popilla. Hei, jos oot tämän viikon aikana kuunnellut noita aamulypsyn menoja ja meininkejä, niin siellähän on ollut jännittävä viikko menossa. Eilen muun muassa erittäin lahjakas näyttelijä Jukka Rasila oli opastamassa Tuukkaa, meidän tukea, kohti miehen ensimmäistä debyyttiä Kesäteatterissa, jossa hänellä on sitten rooli. Ja tänään on sitten Tuukka Ritokosken näytön paikka näihin samoihin aikoihin, kun sä kuuntelet tätä, niin Tuke siellä esiintyy ja saadaan varmasti huomenna aamulla aamulypsyssä mieletöntä referointia, että mitä siellä lavalla tapahtuu, mitä lavan takana, mitkä oli asioita, mitkä ei ehkä yleisö nähnyt. Heti kello 6 aamulla aamulypsyn porukka sitten äänestä täällä Radio Suomen Popin taajuuksilla, mutta otetaan myös pieni maistiainen, että mistä he tänään keskusteli aamussa, nimittäin jos vietät siellä lomia ja tulee vietettyä kavereiden kanssa vaikka jonkunnäköistä peli-iltaa, niin saatat samaistua siihen, että joku pelaa pikkasen tosissaan. Lisäksi Arttu Viskaria soitan ja Hugoa.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale!
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin.

0: Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule muu ilon.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Pikkulauantai, tänään on pikkulauantai. 24. päivä kesäkuuta Alinan kanssa vietät sitä. Kiva, kun oot siellä kuulolla. Laitan sulle kuulee bilebiisejä soimaan myös tämän tunnin aikana. Muun muassa uutta Portion Boysia Komioitten Koko Suomi tanssii se hetken päästä. Ja lisäksi Liekin heitintä ja Arttu Viskaria. Mutta myös kesäleikkejä, niistä puhutaan hetken päästä, etenkin kun oot kavereiden kanssa joku tietovisan tai sananselitysleikin parissa. Ja yksi tyyppi ottaa pikkasen liian tosissaan sen kilpailun. Ootko se tai tunneksä niitä ihmisiä? Aamulypsyssä oli nimittäin tämän tyylinen tilanne tänään.
8: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Uppoudutaan sinne hetken päästä, mutta tää on Hugon taulut, jossa Kosti fiittaamassa.

0: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.
1: Arttu Viskarin Tässäkö tää oli lähti soimaan ja sen jälkeen uppoudutaan Lypsyn tunnelmiin. Siellä oli eräs kilpailu menossa ja kesällä jos tulee kavereiden kanssa pelattua jonkunnäköisiä sananselitysjuttuja tai tietovisoja, niin tää saattaa kolahtaa teikäläiseen.

0: totaalinen hiljaisuus puuttuu ainakin aamulypsyn porukasta. Jos kuuntelet heidän juttuja, niin tiedät mistä puhun. Radio Suomen Poppia kuuntelet Alinan kanssa. Otetaan kurkkaus, kun lypsyn porukkaa. Niillä on kaikenlaisia kisoja aina menossa. Ja Tuukka Ritokoski piti kollegoilleen tällaisen tietovisan, niin oliko tässä vähän liikaa pilkunviilausta sun mielestä?
1: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä, niin 85 syntynyt Jani Sutilainen. Hänellä on taiteilijan nimi, mutta mikä se taiteilijan nimi oikein on?
2: Tiina.
1: No.
2: Sä sanot väärin, se on Sutelainen ja se on Aste.
1: Oisit saanut pisteen, mutta menetät pisteen, koska aloit prassailemaan väärin. Ei, prassailet ihan oikein. Niin tässä lukee, tässä Wikipedia-sivulla lukee Sutilainen, mutta sitten kun avaa tämän Wikipedia tämän oikein sivun, niin siellä lukee Sutelainen.
2: Joo.
1: Eli tässä ei voittanut vielä, sai pisteen.
2: Miksi? Koska se oli oikein.
3: Tuukka alkoi harmittaa, kato
2: toi. Tuukka, se oli ihan toi oli täysin
3: sä
2: oikein.
3: Sä merkkasit hänen virheen.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Ai, tosta tuli mieleen aina, kun pelataan kavereiden kanssa Aliasta, niin siellä ollaan tosi tarkkoja, että miten ne sanat selitetään, ettei vaatu sanottua sinne päin olevaa synonyymiä. Huhhuh. Mut koko ton setin löydät Suplasta, ja tämä on Portion Boysin ja Komioitten uusi kappale, Koko Suomi tanssii.

0: Viekin heitin. Eikö sekin mene ihan hyvin tähän Suomen Popin keskiviikko bilebiisi kategoriaan? Linda Lampenius, Pete Parkkonen siinä ja Alina sun seurana 9 asti. Näitä toiveita biiseistä on tullut aika paljon ja ei hätää, jos en tänään ole ehtinyt soittamaan just sun kappaletta. Niitä on ottanut tänne paperille ylös ja jatkossa joka keskiviikko on omistettu bilebiiseille. Pienillä perusteilla voit laittaa omankin toiveen tulemaan Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556, mutta yhden toivekappaleen ehdin vielä soittamaan. Kuunnellaan ennen sitä Etta Million Dollar Smile sekä Juha Tapion Puoliksi sun ja sitten Elinan Bile-toive-biisi.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No, ei kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
13: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
17: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Radios.
20: Lueskelen täällä teidän laittamia bilebiisitoiveita ja niitähän on loistavasti tullut Elinalta yksi kappale, joka lähtee kohta soimaan, mutta ennen sitä Ettaa ja Juha Tapiota.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Keskiviikkoiltaan tuorempaa tuotantoa Juha Tapiolta. Tämä kappale on Puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapion uusimmalta Tuli hevonen -albumilta löytyvä biisi Puoliksi sun. Tässä myös artisti Viivi fiittaamassa Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Keskiviikot on tosiaan pyhitetty bilebiiseille. Sulla on mahdollisuus toivoa sellaista. Elina laittoi tänne Suomen Popin WhatsAppiin viesti, että nyt kaipaisi piristystä iltaan, kun salille pitäisi lähteä, mutta ei vaan huvita. Soitatko Ilarin Kapteeni käskee? Lupasin itselle, että jos se soi, niin lähden treenaamaan. Ellu, se on kuule sellainen homma, että toivottavasti sulla on siellä treenivaatteet päällä, koska minähän laitan soimaan ja tää on varsinainen bilebiisi. Ilari, ole hyvä.

0: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Äsken kuultiin Elinan toivebiisiä tälle keskiviikolle, joka oli Ilarin Kapteeni käskee. Tää taas on Kaija Koon Vapaa ja kohta Juuso Mäkilähteen kesäbiisi suositus.

0: on vuodelta 2010. Kaija K. Kappaleen nimi on Vapaa Radio Suomi-popin keskiviikossa. Sanoinkin tuossa, että tämän päivän kesäbiisi suositus tulee aamulypsyn Juuso Mäkilähteeltä ja siellä uppoudutaan vähän lavatanssitunnelmiin. Mutta mikä tämä kesäbiisi suositus oikein on, niin minä nopeasti kertaan. Nimittäin Suomi-popilla on nyt juhlavuosi menossa, 25 vuotta ollaan täytetty ja sitä sitten juhlistettua 25 tunnin lähetyksellä, joka piti aikamoisia spektaakkeleita sisällään. Jos et ollut kuulolla, niin käy ihmeessä Suplasta kuuntelemassa parhaimmat palat. Ja somestakin löytyy tuolta Suompopin Instagramista loistavia mehukkaita klippejä. Mutta meillä juontajilla on ollut mahdollisuus valita päivän biisi, siihen kuuluva tarina. Ja nyt kun eletään kesää, niin nämä kantaa nimeä kesäbiisisuositukset. Ja Mäkkäri Mäkilähteen Juuso kertoo meille kohta, että mitä hän haluaa soittaa meidän keskiviikkoiltaan?
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin,
11: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
10: Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro!
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eiks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
17: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Mirella on timantteja Radio Suomen popilla. Aisa Keliotti ai että seuraavana soitossa, jonka jälkeen Juuso Mäkilähteen kesäbiisi suositus.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
2: Hyvä

0: Että. Radio Suomen Popin keskiviikko kesäiltaa kuuntelee täällä Alina sun seurana ja Aisa Keliotin, ai että, kuultiin juuri. Juuso Mäkilähde tuolta Aamulypsyn jengistä pääsee seuraavana kertomaan oman kesäbiisisuosituksen.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Meikäläisen biisi tänään johdattelee kesäisille tanssilavoille. Älkää ymmärtäkö väärin, mä en ole mikään niinku vakkari tai saatika lattarispesialisti. Olen toki tanssikurssini aikoinaan käynyt, mutta en ole tanssijana viihtynyt tommosilla lavoilla. Ja muutenkin on valitettavasti tullut käytyä kyllä hyvin vähän. Mutta se musiikki, joka siellä soi, eli semmoinen suomalainen iskelmämusiikki yleensä, niin se kyllä vetoaa meikäläiseen. Ja täytyy sanoa, että oma semmoinen yksi, voi puhua joku tämmöistä niinku all time favorite -kappaleesta, niin tulee yhtyeeltä, joka on noita tanssilavoja, niin on dominoinut ja hallinnut aikoinaan varsinkin niin hyvinkin kiihkeästi. Mä luulisin, että tuossa kesäillan valssiohjelmassa, niin siellä mä oon tämän kyseisen bändin ensimmäistä kertaa kuullut. He oli mun mielestä itse asiassa tämmöisen, olisiko ne ollut siinä ohjelmassa sitten tämmöisenä vähän niin kuin vakiobändinä jotenkin, että vetelivät omia biisejä ja sitten säästi muita. Mutta tämä heidän hittinsä, niin tämän haluan teille nyt tarjoilla. Ja kyseessä on Taikakuu-yhtyö, kappale on nimeltään Saanko luvan? Hyvää kesää!

0: Tämä kappale on Saanko luvan taikakuulta. Juuso Mäkilähteen kesäbiisi suositus keskiviikkoiltaan Radio Suomi Popilla. Ja näihin kuvin ja tunnelmiin haluan toivottaa oikein mukavaa illan jatkoa. Alina Voronkova jälleen kerran sun seurana. Huomenna kello 18-21. 9 jälkeen siellä on aamulypsyn uusintoja. Muun muassa pohditaan, että mikä on sun tämän hetken projekti kotona ja musiikista myös Robin Pakkaletta. Mun osalta moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
1: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.
14: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
15: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
14: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
15: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
14: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
19: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
19: Nyt en ymmärrä.
11: Hep!
19: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
20: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
21: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin.

0: vähän tämmöinen pieni vertaistukihetki. Laittakaa ystävät hyvät siellä WhatsAppiin, jos vaan kykenette, niin nyt viestiä 0403564556. Kertokaa, mikä projekti teillä on tällä hetkellä kesken, koska mä väitän, että kaikilla varmasti semmoinen on, mutta sitten tulee vähän niin kuin huono fiilis. Mulla oli viikonloppuna tuossa juhannuksessa, mulla oli semmoinen puuhakas olo. Mä aloittelin siinä pariakin projektia ja sain niitä niin kuin hyvin eteenpäin, mutta sitten mä väsähdin. Mä väsähdin siinä sunnuntai alkuillasta, tuli semmoinen, että nyt mä en enää jaksa. Ja mulla esimerkiksi odottaa siellä siis, mä siinä vähän terassin ympärillä puuhastelin, niin mulla on siellä vielä, sitten mä otin semmoisia lankkuja sieltä pois, mä pääsin sen terassin alle ja muuta, mutta että mulla on vielä ne, mä kattelin tossa just eilen, illalla kattelin ulos, että tossa noi lankut on, tossa on noin itse asiassa tommos kipos noi ruuvit vielä, mitkä mä oon siitä irti, ja aloin oikein miettiä, että mitenköhän kauan mulla kestää, että mä niin kuin noin saan tuohon takaisin. Se, ei ole, se on oikeasti vartin homma.
1: Mutta siihen on helppo selitys, miten kauan se kestää. Se kestää tasan niin kauksia, kun kuunnella sitä muistuttelua siitä, että miksi ne
0: eli pois. Eli siis se kestää tosi kauan,
1: tai sitten teille voi olla myös, että siellä on tippunut hanskat, ei jaksa enää sanoa yhtään mistään enää mitään.
0: Onko touhutiinalla mikään projekti kesken vai oletko sinä yli-ihminen? Mikä sulla on kesken?
1: Tulkaa käymään meidän kotona. Ei siellä ole esimerkiksi vessapaperirullat on maassa. Että ne otetaan aina siitä pöntövierestä siitä maasta. Ai, siis ei ole mitään, kaikki ei ole koukun koukkoa pyyhkeille.
0: Onko ne olemassa ne koukut jo?
1: On, kaikki on hankittu.
0: Niin, että ne on vielä, okei, okay, jes, toi on just hyvä tulla esimerkki.
1: On. Ei tarvitse mennä hakemaan missään.
0: Se on niin lähellä, mutta silti niin kaukana.
1: Ei ole yksikään pyyhe, ei ole missään koukussa. Sä laitat sen jonnekin pihalle tai oven päälle kuivumaan ja tuut laittamaan vielä pitkään.
0: Onko Tuukalla mikään projekti kesken, koska mä tiedän, että sä teet ainakin välillä semmosia esimerkiksi näitä, no ne on vähän isompia, mutta sulla oli niitä häkkivarastoa. Onko se muuten kesken? Jäikö se silloin vähän kesken se joku?
2: Ei, se ei ole kesken, mutta nyt se on räjähtänyt ihan täysin.
0: Ai se tuli jo niinku takaisin.
2: Nyt se on niinku niin, että mulla ei ole mitään asiaa sinne, eli mun pitäisi ottaa se uudestaan työn alle.
0: Niin just.
2: Mulla on se kuistin niin kuin tekonurtsin laitto, mutta
0: niin,
2: se ei ole periaatteessa, kun mun pitää vaan niin kuin delegoida ihmisille, kun mä sitä itse osaa kuitenkaan
0: eli
2: tehdä.
0: Eli se on yhden puhelun päässä tavallaan.
2: Kun se ei se ole ihan yhdenkään, sen takia se ei ole edennyt, koska siihen pitää isännöit sieltä saada luvat ja toimittaa.
0: Toi ei ole vartti, toi on kolmen sähköpostihomma, niin se ei ole sun.
2: Joo, yksi koulujuttu on toki tossa vähän kesken, mutta mä en tiedä, haitse tässä niinku tämmöstä fyysistä tekemistä.
0: Ei, no se voi olla ihan mitä vaan, mutta semmoinen tavallaan, mikä olisi periaatteessa, niin kuin, että se olisi, no ei se tarvitse olla välttämättä edes kovin nopeasti valmis, semmoinen selkeästi, joka on ehkä ollut silloin, kun sitä on ajateltu, on, että tämä nyt tässä tämä tulee valmiiksi, mutta se on jäänyt roikkumaan tässä ja sitten niinku vaikka mullakin on se, että tästä ei ole siis tämä alkanut viime viikonloppuna, mutta mä nyt jo tiedän sen, että tämä luultavasti me lähdetään tänään Seinäjoelle, sitten mulla on huomenna niinku vähän kuin tupla työpäivä, sitten meillä on golfreissu, sitten mä oon lähdössä Hankasalmelle, että se on hyvin todennäköistä, että ne terassilaudat ottaa sitä kiinnitystä siinä vielä siis 2 viikkoa ainakin tästä hetkestä eteenpäin. Se on aika pitkä aika niin kuin sillä tavalla tuommoiselle lyhyelle hommalle, mutta mä tiedän ja tunnen itteni, että ne ei luultavasti sinne kiinnity ennen heinäkuun puoliväliin.
1: Mutta onko sellainen palvelu, onkohan Suomessa sellaista palvelua olemassa, että sä voisit laittaa tyyliin siihen niin kuin lomakkeeseen ihan tälleen kohta kohdat, että mä laittaisin vaikka, että vessapaperi, ne rulla, ne telineet pitää laittaa seinään ja pyyhki nämä telineet ja mitä ikinä tuolla nyt meillä vaikka onkin ja sitten se arpois about jonkun hinnan, vaikka mitä se maksaisi. Joku tämmöinen, tiedätkö, kuntoon tunnissa juttu.

0: Onkohan tämmöistä olemassa?
1: No
0: tämä siis ihan yleinen kysymys.
1: Aivan varmasti löytyy joku ihan, siis onhan näitä tämmöisiä niinku puuha, ei puuhamies ole ehkä väärä sana, mutta semmoisia niin kuin...
0: Se olisi ihanaa, että joku
1: mainostaa semmoisia, jotka on jotain tämmöisiä timpuriputkimies, sähkömies, jotka käy, että se tekee oikeasti niin kuin ihan aasta ööhön erilaisia juttuja. Että kyllähän noita niin kuin mahdollista saada, mutta sitten...
2: Kyllä semmoinen, mun niin. mielestä semmoinen on semmoinen tota, palvelu. Sen, muistaakseni sen nimi oli niin puoliso.
1: Näin.
0: Aa, mutta hitto kun just tiedät, kun puolisos tulee se ongelma, kun ei ole putkari, sähkäri, näitä papereita, niin sit sä et vaan voi ottaa teekö mitään.
2: Se, no sähkö ei varmaan vedä, mutta kyllä varmaan kyllä nyt vessapaperitelineen voi vetää ilman sähkäripapereita.
0: Mutta jos sä vaan laitat sen siihen laattaan ja sieltä takaa menee joku putki, niin sit meillä on ongelma.
1: No mutta eihän se putkimesta tarvitse porata reikä seinään.
0: Ei, niin, mutta eikö se, siinä tulee silti se ongelma, että johonkin osuu jotain. Onko mä liian varpa?
1: Ei tässä me tuukka. Pitäis meidän tuukka ennen seinää oikein nyt käydä
0: laittamaan koukku
1: seinään. Se nyt on
2: niin vaikea, että se ei voi olla.
1: Katso, senhän näkee siis tämmöinen harjantunut silmä pystyy kattoon sitten ja seinästä suoraan, missä ne putket about ja sähköt menee siellä.
0: Jos ei perheellisä saa yhtä,
2: jos ei perheellisä saa yhtä, vessapaperi rullaa seinään, niin vaihtoo nyt ihan oikein.
0: On se ongelma, että minähän se tässä olen, joka on mä tätä mieltä, että me tarvitsemme. Tuukka, kuuntele. Minähän se tässä olen, koska mä en luota niinku tavallaan itteeni, jolla mä tässä nyt evään sitten toisiltakin ihmiseltä tämän puuhastelun niinku tekemisen mahdollisuuden, just näin. Koska mä oon ihan varma, että jos mä katson meidän vesien seinä näin, nyt näin, niin mä oon ihan varma, että täällä menee siis tuhansia vesiputkia, Tuukka.
1: Joo,
0: ei tuhansia.
2: Niin sä et tiedä.
0: En tiedä.
2: Mutta tiedätkö, mitä tosimies tekee?
0: No Juuso just sanoi, että silmämääräisesti tietää, että missä ne putkit
2: siellä menee. Ja tosimies ei kuule kysele rouvalta lupaa, että voinko mä laittaa tämän telineen seinään.
0: Ei vaan, se on varma.
2: Se ottaa, että sä lähet himasta, sit se rupeaa hommi, käärii hihat ja tekee duuni.
0: Eikö se varmaan oikeasti hänelle vaan ollut helpompaa, että se antaa mun tätä ahdistusta viedä nyt niin pitkälle, että sit just sinne tulee jostain.
1: Jos siellä Tiina koton ollaan kuulolla, niin ei muuta kuin vedät siitä surmaset vaan siitä läpi, se on sillä selvä. Se on vähän vinossa, niin sitä se sitten...
0: Ei sillä vinoudelkaan ole mitään väliä, mutta kun se on jostain
1: ei
0: vesi.
1: Ei se nyt jokainen reikä seinässä ole vesivahinko.
0: Naapurin kämpät ja menee vitsi alanaapurin kämpät ja se läheinen koulukitsaamari lainehtii sen jälkeen.
1: Siitä kaakelin saumasta, siitä vaan, niin varovasti se alkoi.
2: Niin ja jokainen mies tuntee yhden putkimiehen. Just jokainen näin. Mies tuntee yhden jonkun, tiedätkö sen, laattamiehen.
1: Kyllä.
2: Niin se on yksi puhelu, tutko käymään, hei mä otan yhdet oluet meille tähän, niin laitetaan toi meidän vessakoneen.
0: Toi Juusokin itsevarmuus on silleen täysin käsittämätön. Jos sä tuut nyt ekaa kertaa kuuntelemaan tätä ohjelmaa, oot silleen, no niin siellä tosimies mäkin lähde painaa kaiken maailman juttuja seinä. Se on ihan paska puhetta.
2: Miksi sä hyökkäät häntä kohtaan nyt?
0: Koska eihän tolla ole mitään hajua mistään tekemisestä. Tiina,
2: hän on rakentanut yhden kokonaisen hirsitalon.
0: Miten tää sun kelkkakin nyt kääntyy yhtäkkiä näin?
2: Mä oon hänen kelkas koko ajan.
0: Sä et oo ollut hänen kelkas.
1: Mä oon oikeesti porannut siis. Älä käytä mun
0: ärsytyksessä, käytä
2: mun etunimen. Mäkin oon porannut.
1: Mä oon siis porannut.
2: Poroisin sun mut siis viime ajan.
0: Niin näin.
1: Nimenomaan.
0: Yes.
1: Mut mä oon porannut siis tommosen kaakeliseinään just. Mä oon laittanut noin. Mä oon ollut tossa tilanteessa.
2: Kaikki tosimiehet on niin porannut kaakeliseinään.
1: Se on kyllä oikeesti, toi on muuten tosimiehen määritelmä, että onko porannut kaakeliseinään.
2: Just näin.
1: Onko antanut kaakelille vähän pikkasen, niin tota.
2: Tässä tullaan taas tähän näin. Mä en nyt tiedä, mikä tilanne tässä on täällä teidän, että pidät sä oikeesti miestäsi niin kuin ihan niin kuin kahleen, että hän ei saa tehdä siihen mitään. Mutta tosimies, tai ei tarvi olla tosimies, mies ei halua olla riippuvainen muista miehistä.
1: Se
2: tuli jossain edellisessä keskustelussa meille esiin. Joku sen linjasi hyvin. Että miehelle pahinta on olla riippuvainen jostain toisesta miehestä.
0: Ja tässä tullaan se, että ikinä jos mä otan meille putkarin tai sähkärin, niin meille ei tule puheeseenkaan, että hän olisi vaikka nainen. Missään nimessä. Yksikään nainen tai putkari tai sähkäri ei ole Suomessa ei ole nainen, että voisi tulla vaikka tekemään tätä hommaa.
1: Voi olla, mutta itse asiassa toi voi olla parempi kulma, mutta mä voin sanoa, että joka kerta kun sä otat sinne nimenmukaisesti putkimiehen, niin pieni pala sun puolison sielua lähtee siinä mukana, koska sinne tulee toinen herra.
0: Lähteekö siinä enemmän siinä kohtaa, kun se lainehtii koko niinku kodinhoitohuoneen eteen ja keittiö, ja me otetaan evakos 4 kuukautta.
1: Sittenhän se tekee toimintasuunnitelman, siihen pelastaa perheen siinä siis tulvalta. Se vasta on miehekästä se. Näin mä sanon. Anna miehen porata kaakeli. Siellä ne...
0: Selvä.
1: Hei, se on yksilösti kaksi.
0: Olenpas ollut tyhmä tässä ja odottanut,
1: no kiitos,
0: että...
1: kun nyt tajusit ton itse.
0: Niin, onneksi mä kysyn sen teiltä ja terkoisesti kotiin, jos sä tulet kuulemaan.
1: Joo, anna mennä vaan. Sinne vaan ja reikää ja koukkua.
0: Sen näkee silmämääräisesti.
1: Vähän pyyhkeitä lattialla. Ihan varmuuden vuoksi. Mä en ihan varma, missä linja menee, mutta siis siinä jossain se menee.
3: heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Ensi maanantaina!

0: ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Center.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä?

0: Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Mutsi, onko me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö se ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jet, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuon häkki heilahtanut Peter Murrellille. Sanooko Peter Murrell teille mitään?
2: Ei suoraan.
3: Pitäisikö tietää?
1: No ei varsinaisesti, hän on Skotlannin kansallispuolueen ex-johtaja.
3: Okay.
1: Hänet on nyt tuomittu yli viideksi vuodeksi vankeuteen.
2: Onko jotain korruptiohommaa vai minkälaista?
1: Kavallus.
2: Vilppiä arvasin.
1: Kavallus, sillä tittelillä mennään. Murrellin ex-vaimo on Skotlannin entinen pääministeri Nicola Sturgeon, joka nyt sitten Sturgeonin asianajaja on kommentoinut myöskin, että Murrell on pettänyt vaimonsa luottamuksia ja tämä on vihainen, loukkaantunut ja ahdistunut tapahtuneesta. Ja mitä oikein tapahtunut, niin toukokuussa oikeus on todennut Murrellin syylliseksi. Ja hän on myös myöntänyt, että hän on kavaltanut Skotlannin kansallispuolueen varoja satojen tuhansien edestä.
2: Mutta ihan kunnolla kuitenkin sitten. On mielestäni hyvä, kun alkaa kavaltamaan, niin sitten on tuommoisia kunnon rahoja. Että ei semmoisia, niin että rehtori kavaltaa 800 euroa niin kuin luokkaretkirahoja, niin on se vähän väsynyt.
1: Jos sieltä on puhallettu tuommoinen 464 000 euroa, yli 400 000 puntaa.
2: Millä aikavälillä tämä on tapahtunut?
1: No, tässä on ollut tämmöinen 12 vuoden.
2: Ai, se on noin pitkällä ajalla, joo.
1: 12 vuoden. Niin ajanjakso, mutta mikä tässä on mielenkiintoista, niin mitä on oikein ostettu?
2: Joo, niin tällä kavalletulla rahalla sitten.
1: Hän on ostanut muun muassa kaiken kaikkiaan yli 1000 tuotetta.
3: Joo. Okay.
1: Ja joukossa on ollut luksusta tokikin, kuten Nisman Bischoff matkailuauto. Sillä oli hintaista 24 550 puntaa.
3: Oi, se varmaan
1: sitten lähti Jaguar sähkömaasturi 21 000 puntaa.
2: Automiehi.
3: Joo.
1: Kaksi Bremont rannekelloa yhteensä 9350 puntaa. Mont Blanc täytekynä. Sillä oli hintaa 4220. Mitä ihmettä?
2: Et on joo, et sä tiedä Mont Blancia.
3: Niitä on jossain huutokaupoissa jotain. Joo, toi on ihan...
2: Ei, ja niitä myydään ihan siis, se on semmoinen niinku... Se on just tämmöinen niin kuin, siis aivan järkyttävän kallis kynä, mutta sillä on tämmöinen omat statuksensa. Se vähän liippaa, kun mäkin on tämmöinen puolikas kelloharrastaja, vähän välillä innokkaammin, välillä vähemmän, niin sanotaan, että sitä kautta niin myös tämä Mont Blancin kynä on tullut vastaan. Että.
1: Niin, no jos tässä aletaan katsoa Nisman Bischoff matkailuauto, kyllä taitava kirjanpitäjä saat on pyörätettyä niin kuin puolueen kuluksi. Jaguar sähkömaasturi jollakinhan sinne
2: sä
1: töihin on mentävä.
2: Vaalibussi ja nimenomaan työväline on tämä Jaguar. Ja
1: rannekellot, se on edustusta pitää näyttää tyylikkäältä. Mont Blanc täytekynä menee varmasti puolueen toimintaan. Pitää,
2: kirjoitellaan sopimuksia. Ja.
1: Jura kahvikone, 2500 puntaa toimistolle.
2: Pyörähtää.
1: Tässä vaiheessa loppuu meikäläisen niin kuin tietotaito siihen, millä mä saan pyörätettyä nämä firman kuluihin, koska sen jälkeen on myös ostettu muun muassa raparperilta ja ruusulta tuoksuvaa käsirasvaa.
2: Joo, mutta toimiston WC-tiloihin.
1: Silikonisia uppomunan keittokuppeja.
2: Liikelahja.
3: Totta, liikelahja. Niin on, kyllä.
1: Mikki Hiiren pään muotoisia annoskokoisia uunivuokia.
3: Juuso, tää on joku tiedät, että tämmönen, siis kyllähän sä oot antaa niinku tämmösen joulun.
1: Hänellä on ollut siis puolueen maksukortti ja keitto-oikeudet puolueen pankkitiliin ja ostoksensa hän on listannut puolueen kirjanpitoon valheellisesti esimerkiksi 3500 punnan hopeisen viinipullon alusen. Hän on laittanut johtajuuskuluksi 3000 punnan robottiruohonleikkurin muka asianajokuluiksi.
2: No, no to.
1: 3500 punnan.
2: Nurmikon ajo asianajo tavallaan, joo.
1: 3500 punnan rannekellon hän on laittanut puolueväen majoituskuluksi.
2: Niin on,
1: Doubletree hotellissa Glasgow'ssa.
3: No, niitä on mennyt niin paljon siitä pienestä nuolesta, kun sä painat niillä sormilla kännykästä, niin se on vaikea joo. saada osumaan
1: siis kuulostaa, siihen. Tämä siis kuulostaa siltä, että ei tässä, tässä ei ole mitään kavallusta, vaan tässä on vaan niin kuin Murrell on jäänyt nyt tämmöiseen limboon, kun hän on mennyt verkkokauppaan, sitten hän on ostanut sieltä nyt jonkun jutun, ja sitten hän on jäänyt siihen kohtaan, että asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös. Ja se ei ole vaan perkele, se ei ole saanut sitä kierrettä poikki.
2: Ja ne korttitiedot on laitettu siihen, niin sehän menee, samalla. Vitsi, kun toi olisi muuten ollut, mä mietin, toi olisi muuten tosi hyvä, mutta mikä saa, kun sä noit kaiken näköisiä, niin kuin, okei, on ne hankalia muutkin, mutta tämä mikkihiiren pään muotoiset, oliko ne siis tämmöiset vuot vai? Niin kuin,
3: joku uunivuoka. Siis,
2: kun tuossa on niinku monta semmoista, missä on toki selittelemistä, mutta kun noi ei ollut varmaan kauhean, ne ei ollut kauhean arvokkaat, siis suhteessa sillä tavalla vaikka matkailuautoon, niin se, että sä sitten niinku tuossa kavalluspäissäs, niin todella ei, kun otet noi kanssa.
3: No kun siinä on se lisää ostoskorjaista hintaa,
2: niin,
3: just
2: siis täytyy olla just
3: 18
2: noin,
3: puntaa, niin 18 puntaa, niin sitten se tuntuu niin pieneltä pahalta siinä, että sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, kun sulla on sitä 180 tonnilla niinku auto.
2: Se on aika hauska apple pie siellä. Semmonen, millä on korvat. Ihan. Mistä se on tilannut?
1: Miten se on se algoritmikin, niin kun, jos se on Amazonista näitä tilannut, niin miten se algoritmikin on niin kun päätynyt sille, että jep. Koska ostit Jaguarin, voisit olla kiinnostunut myös mikkihiiriuunivuoresta. Koska no siis ostit luksusmatkailuautoon, voisit olla kiinnostunut myös silikoonisista uppomunakupeista. No, mutta ei se Amazonkaan tiedä enää, mitä
2: no se ei se tiedä. Ei. Ja algoritmeista puheen ollen, niin tuossa oli toissapäivänä tämmöinen uutinen, siis CD on verkkokauppa, niin siellä käytetään tekoälyä näissä kaikissa tällaisissa, kun tuotteita sinne lisätään ja muuta, niin siinä nyt tämä kertoo siitä, että se algoritmi, siinä on vielä vähän tekemistä, nimittäin siis T-suodattimet, niin oli ollut siellä myynnissä, mutta tämä oli sitten tämä algoritmi heittänyt ne kategoriaan, mikä oli kivekset ja nännipihdit.
1: No okay.
2: Niin se löytyi tommosesta.
1: Joo.
2: Te olette toki kiinnostaa, että onko todella CD-onilla, niin löytyykö sieltä semmoinen alakategoria. Kivekset ja nännipihdit. Kun noikin on siis molemmat erikseen erikoisia ja yhdistettynä myös, niin
1: ja varsinkin CD.comista, niin on outo. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä itse asiassa tässä on käynyt?
2: No.
1: Mitä
2: siinä on
1: tässä
2: käynyt?
1: On spämmätty Motherlode. Muistatko, mikä on Motherlode?
3: Sä saat Simsissä niin paljon fyrkkaa, kun sä vaan ikinä haluat.
1: Jep. Kyllä, koska Simsissähän käy niin, että sä pari tuntia jaksat bykaa sitä taloa.
3: Joo,
1: ja sit sun lähtee moti. Kirjoittaa, sit ostaa Boreamme, Flamingo, yes. Jättitelkkari,
3: Tontule
1: hattu. Ja sitten 3,5 tunnin jälkeen keittiön tulessa.
3: Niin,
1: tässä on käynyt Motherlode. Ja sitten ollaan nyt 5 vuotta linnassa. Niin tollaan tavalla se menee.
3: Ja vaimo on niin pettynyt. Joo, totta.
2: Ai. No, näin siellä sitten. No, sitä häkki heilahti. Mirellan timantteet on ja sen jälkeenkin saamme päiviksi. Tontule hattu.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Lypsyn parhaat podcastit tarjoillaan aina Suplassa. Supla.fi.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja

0: liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Eiku, mä yritin vaan...
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
8: Radio

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mä pikkasen jatkan tuosta motelli Syvälammesta, jossa äsken tuossa puhuttiin. Nimittäin tämä oli aikamoinen keissi tämä, että miten tämä sitten tosissaan tämä tämmöinen prostituutiotoiminta siellä lopetettiin. Ilta-Sanomat on tehnyt siis aiheesta vuonna 2017 jutun, ja Tuukka, tuossa sä kertasitkin, että 2004-2006 oli sitä niin kuin semmoista aikaa, vai oliko 2002, että milloin siellä nyt...
2: 2002-2006.
1: Joo, eli tämmöinen 4 vuoden stintti. Niin, se kävi vielä sillä tavalla, että kyllä se toiminta loppui, mutta ei ehkä ensimmäiseen kertaan. Syyskuussa 2006 Salon poliisi iski siis korpibordelli Syvälammelle. Ja sinne oli tullut yleisövihjeitä ja muita, ja sitten he tämän Ilta-Sanomien jutun mukaan käyttivät iskussa epätavallista menetelmää. No mitä katsoo jenkkiläisiä poliisisarjoja ja muuten, niin musta tämä ei yhtään epätavallinen, mutta siellä toimi siis yksi poliiseista tämmöisenä houkutuslintuna, valeasiakkaana.
2: Siis houkutuslintuna houkutuslinnulle.
1: No just näin. Tämä kyseinen kaveri oli rikosylikonstaapeli Antti Olkinuora.
2: Onkohan pojat vetänyt pitkää tikkua, että kuka saa olla tämä houkutuslintu?
1: Toi on varmasti ollut semmoinen, että kenelle jää lyhin tikku käteen, niin on sitten joutunut tähän hommaan. Mutta Antti siihen joka tapauksessa pestattiin, ja hän on kertonut siis, että hän toimi houkutuslintuna ja käveli valeasiakkaana sisään.
2: Paljonkohan piti feikata?
3: Niin.
1: Jo nuhjuisen motellin pihamaalla ulkomaalainen nainen pyysi Olkinuoraa peremmälle. Epäsiistissä baarissa oli 4 naisen pöytäseurue. Eräs naista kertoi heti estottomasti pelin hengen. 1,5 tuntia ja 100 euroa.
2: Puoli tuntia 100 euroa, se on siis ihan tönköns, että se ei ole mikään priva dance, koska kyllähän tämmöisen sylitanssin saa niin kuin Suomessakin tarjota.
1: Kuulemma.
2: Niin. Niin. Mutta,
3: se oli hyvä huomio.
2: Mutta eli tämä on ollut ihan tönkönts show.
1: Joo. Nyt tämä puhuu siis tämä houkutuslintuli Antti. Mm. Menin naisen perässä hänen huoneeseensa. Hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja pyytää maksua.
2: Suloja, sekin perverssi konstaapeli.
3: Apua.
2: Ihan turhaa tuommoista, aivan turhaa tuommoista maalailua. Sekin perverssi.
3: Mikä kauneus
2: missä vaiheessa on omien sanojensa mukaan niin näyttänyt virkamerkkiä ja sanonut, että tämä on poliisiasia?
1: Hän juuri kertoo.
2: 2-3 kertaa kyntää, kenna hanuriin, ja sit vasta muistet. Ai niin, mähän olen keikalla tässä näin.
1: Joo, hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja raottaa pöllön silmäänsä, jonka jälkeen ei, vaan hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja pyytää maksua, kun vedin virkamerkin, täällä pupukorvissa virkamerkin esiin.
2: Joo. Eli mä väitän, että jos maksu olisi voinut hoitaa tämän shown jälkeen, niin show olisi hoidettu.
1: No.
2: Koska maksusta, sinähän vastahan se rikos tulee, jos siitä pyydetään rahaa.
1: Niin, mutta olisiko se sitten tämä, mä en tiedä, että tässä nyt sitten tämä, no näinhän on tämän kertonut. Näinhän on kertonut, ja mä haluan luottaa ylikonstaapeliin tässä näin, että hän on ollut siellä viran toimituksessa, nyt täytyy muistaa. Niin kuin monet hänen kollegansa vuosien 2002 ja 2006 välillä,
2: joo.
1: Muutenkin viran toimituksessa. Mutta joo, tuommoinen ratsia tehtiin, ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että vaikka tämmöinen isku siis toteutettiin, Niin se vaan jatkui se homma vielä sen jälkeen. Taksit toi sinne, siis sieltä tuli prostituutteja vasemmalta ja oikealta, ja sitten tuli asiakkaita ylhäältä ja alhaalta.
2: Oliko se muuten niin kuin kotimaisia nämä lostuttidos? Niin,
1: Baruski.
2: Baruski. Okay.
1: Tämä esimerkiksi, joka tuossa oli paljastanut hieman sulojaan, niin hän oli latvialainen.
2: Niin, mutta siis on,
1: ja se totta kai siinä monenlaiset asiat, ikävät asiat haiskahtaa, mä sitä sanon. Mutta se jatkuu vaan ja jatkuu siellä. No, sitten tämä alkoi niinku poliisikin jo ärsyttää, että mitä tämä homma oikein on. Siellä oli ovikin niinku munalukolla suljettu, että tämä on nyt niinku kiinni ja näin. Mutta tuntui siltä,
2: mutta sinne oli jäänyt pari konstaapeliä niin lukkojen taakse valitettavasti. Hätää.
1: Ja tämän takia soitettiin sitten siinä kohtaa niin yhdelle tietylle herralle. Ja hän oli ylikonstaapeli Olkinuora. Vielä kerran, pojat ja tytöt, vielä kerran. Tämä Olkinuora siis, hän lähti sinne uudestaan käymään. Ja teki uuden tämmöisen...
2: Eihän tämä nyt toimi enää millään tavalla, kun hän on jo paljastanut itsensä, että hän on kyttä. Niin miten voi sama olkinuora olla jälleen kerran siellä?
1: Sisäänkäynnin ovi oli lukittu, mutta ovessa oli lappu, jossa kehotettiin soittamaan ovikelloa. Aha. Olkinuora soitti ja esiintyi jälleen asiakkaana.
3: Hei nyt!
1: Menin täydestä baarinpitäjälle. Ei epäillyt mitään. Kun pääsin pöytään istumaan, naiset tiirailevat minua ensin ja sitten tuli suorasukainen ehdotus. Olkinuora törmäsi samaan latvialaiseen naiseen kuin ensimmäisessä valvontaiskussa. Motellista tavattiin myös yksi virolainen, yksi venäläinen ja yksi italialainen, mutta venäläistä alkuperällä oleva nainen.
2: Okay.
1: Joo. Ja no sitten Olkinuora teki sinne taas temput, eli pidätykset. Ja sen jälkeen...
2: Mutta pääsikö yhtään katsoa suloja?
3: Niin.
1: No eihän päässyt, mutta hän ajatteli, että kurkataan nyt tuonne sängyn alle kuitenkin, nimittäin tämän italialaisen naisen, joka olisi siis venäläistä alkuperää, niin hänen naisen sängyn alta poliisit löysivät pahasti säikähtäneen lounassuomalaisen miehen.
2: Eihän löytänyt.
3: Nyt tämä on kuin muikun tarina ihan oikeesti.
1: Toi on kyllä. Ja toi pahasti säikähtänyt kuulostaa just siltä, että se on tietysti 10 vuotta arvottu sitä. Pitäisikö mennä? Menisikö? Vielä kehtiin näin. Soitan ovikkaan. Olen täällä, Herran Jumala. Riisun slipoverin pois. Poliisi! Alkoi kaikki! Ja sitten niinku paniikissa sängyn alle sinne.
2: Mutta selvisikö tämän, niinku, kuka tämä lounassuomalainen mies, niin oliko hän joku paikan pitäjä vai ihan vaan asiakas?
1: Tämä oli ilmeisesti siis...
3: Peitetehtävä päälle.
1: Joo, tämä oli ilmeisesti tämmöinen niin kuin asiakas, joka siellä okay. oli sitten niin kuin, no hänellä jäi ostos tekemättä loppuun siinä kohtaa.
2: Toivottavasti pääsi näkemään vähän suloja hänkin ennen kuin pötkähti sinne
1: sängyn alle. Se on. 2002-2006 rippis sulot.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässäkö tää oli?
0: Ja suurimmat hitit.
5: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mikäs meillä on tilanne?
2: 4-3. Kiipii, mutta riittääkö? Vitsi, kun mä päästin sut liian karkuun.
1: No, tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä, niin 85 syntynyt Jani Sutilainen. Hänellä on taiteilijan nimi, mutta mikä se taiteilijan nimi oikein on?
3: Tiina.
1: No.
3: Sä sanot väärin, se on Sutilainen ja se on Aste.
1: Olisit saanut pisteen, mutta menetät pisteen, koska aloit prassailemaan väärin. Ei, prassailet ihan oikein. Niin tässä lukee, tässä Wikipedian sivulla lukee Sutilainen, mutta sitten kun avaa tämän Wikipedian tämän oikein sivun, niin siellä lukee Sutilainen.
3: Joo.
1: Eli tässä ei voittanut vielä, sai pisteen.
3: Miksi, koska se oli oikein?
2: Tuukka alkoi harmittaa, kato
3: Tuukka, se oli ihan oli täysin
2: sä
3: oikein tuo mun vastaus.
2: Sä hänen virheen.
3: Joo,
2: se on kuulijoiden tehtävä. Se on kuulijoiden tehtävä laittaa vatsaan.
3: Joo, ei se ole sallittu.
1: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myöskin.
2: Noi on säännöt.
1: 67 syntynyt kitaristi. Mikä on yhtye, jos musa kuulostaa tältä?
3: Tiina!
2: Juuso, Rammstein.
3: Tää ei voi mennä saatana tälleen tää peli.
2: Oisit sä tiennyt kans to? Mut se on 5-5 nyt, eli tää ratkee
3: Tuukka
2: tähän seuraavaan.
3: Meillä on palaveri kello.
2: Tästä tuli sitten.
3: 10.02. Me keskustellaan täällä niin kauan, kun mulla on jotain sanottavaa. Ja on. Paljonkin.
2: No, mutta Tinni, jos sua yhtään lohduttaa.
3: Turpa kiinni, Juus. Oho. Mä en kysy sun yhtään mitään.
2: No, nyt mä katson tuomaria.
1: 59 on sanottu suomalainen keskustan kansanedustaja
3: ja
1: ministeri.
3: Yes. No,
1: mä sanon koodinimi Cessna.
2: Juuso.
1: Joo.
2: Jari Leppä. Nachtein bin ich froh. Jatkamme huomenna sitten näissä karkkaan.
1: Joo. Tinni sai pisteen.
2: No mitä?
1: Joo, se ei voi, että pakkohan se osaa.
2: Siis mikä tästä tapaa?
1: Tinni voitti. No,
3: ei, mä uskalla
1: jatkaa töitä.
3: Ei, mulla on ihan sama. Heinälypsy.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: yhdessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Interparkkiin.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
3: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.

0: Tulevaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tästä kesä voi alkaa.
6: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä.
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein, mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
18: Eloveena. Täyttä eloa.
19: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
20: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
22: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
21: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
23: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
26: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
27: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan.
0: ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
13: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
14: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Niin.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
7: Juu. Dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten te

0: tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä. Hyveellisiltä jopa.
1: Oi nam.
0: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
12: Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä Ruben. Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
18: Radio Suomi-popilla.
19: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
3: Radio Suomi-pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: niin, Christopher. Kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Oh. Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit?
1: Oh.
0: Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tokmannin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
12: Karhu, pehmeä peto.
13: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
1: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
13: Ei kun mä yritin vaan.
1: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Sukeltakaa syvemmälle.
18: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Nyt.
1: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en

0: nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
0: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
0: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: varmaan. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
19: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
20: Karhu. Pehmeä peto.
21: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: K-Auto, miten voin auttaa?
23: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
22: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
23: Okay, eli vain yksi appi?
22: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
23: Olenhan vanha appiukko.
24: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
25: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
26: Nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
25: Ja suurimmat hitit.
27: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
25: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radiohan nojata.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Puntaraa!
3: Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Hedinautomotive.fi.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, jekkalaatikoita sun pihassa.
1: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomio.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Närästystäkö? Ei enää. Acid-Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid-Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid-Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
17: Kuka on Keijo?
18: Meidän koira.
17: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
18: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
17: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
18: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
17: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
19: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, näistä nyt lapsiasioista tuli mieleen. Tässä meillä yksi lapsi tuli mieleen. Onko teillä, muistatteko vielä teidän lapsuuden niin kuin toiveammattia nyt niin kuin mahdollisimman nuorena? Tuukka, Tinni, mikä teillä on ollut semmoisia ensimmäisiä, että mikä teistä tulee isona?
2: Mä muistan, mulla oli maailman oudoin. Mä kävin aina mökillä kerää kukkia, kun mä olin pieni. Mä halusin olla siis tämmönen, että mulla on oma kukkakauppa.
3: Okei.
2: Okay. Joo.
3: Oh. Kyllä mulla varmaan niin kuin ne meni tuohon niin kuin urheiluhommaan, että olisi okay. Ammattiurheilija.
1: Oliko sulla koskaan tämmöistä poliisi, palomies, nykyisin palohenkilö?
3: Ei, mutta stevari mä halusin olla pitkään.
1: Okei. Okay. Oli, niin, kun
3: mä yritin sinne spolleksi intis, en päässyt, niin. Erittänyt paukut.
1: Oliko sullakin lapsena?
3: Mä vittu osannut lukea. Ei osannut kyllä ne muutkaan, mutta sit mä en osannut myöskään kirjoittaa, niin se oli joku
1: niin, päivä. Jäi sitten menemättä.
3: Joo.
1: Tosta kun jättää kettuulun pois, niin no joo, mutta siis sen takia vaan kysyin teiltä,
3: ei,
1: koska...
3: Ei, kun ne on tärkeitä töitä ja mä vielä voisin ehkä lähteäkin stevariksi periaatteessa.
1: Kyllä sä stevareiden matkaa lähdet ainakin kohta taas. Sä et kerran täällä jo saanut satikutia.
3: No huumoria, nauttikaa nyt oikeasti. Älä laita sitä pippurisumulta.
1: Joo, äläkä sano maate.
3: En sano maate.
1: Sen takia kysyin teiltä näistä ammateista, koska me käytiin eilen autossa pienen mestarin kanssa tämmöinen keskustelu, että niin kuin, mitä sitten tekisi. Siinä käytiin jotenkin hänen tätä, hän oli kiinnostunut omasta niin kuin, koulupolusta, hän on menossa ensi vuonna vasta eskariin, ja sitten kun hän oli jotenkin sillä, että hänen pitää sitten olla, sit mennään kouluun ja sitten se kestää 100 vuotta. Mä sanoin, että ei se kestä 100 vuotta, mutta että kyllä siinä niin 9 vuottahan sitä käydään peruskoulua, ja sitten siihen saattaa tulla vielä lukioita, mahdollisia lukioita ja muita jatko-opintoja siihen perään, ja sitten päästään, että sitten hänestä tulee aikuinen, ja sitten hän saa ammatin, ja sitten no kysytäänpä nyt tommoselta tonnikäiseltä, että onko hänellä mitään ajatuksia siitä. Niin kyllä siellä oli siis... Kysyt, mitä sä haluat isona tehdä, niin hän halusi olla helikopterilentäjä.
3: Ai hyvä haku kyllä.
1: Helikopterilentäjä.
3: Ne on kyllä semmosia ammatteja, noin niin kuin lentäjät ylipäätään, että kyllä, no nyt täytyy sanoa, nyt kun hän oli nostanut tän esiin ja mä muistelen, niin kyllä varmaan joskus on ollut tämmönen fiilis, että jotain tuommoista lentämistä harjoittaa.
1: Mutta se vaihtui samaan, tai sitten tuli helikopterilentäjä, sitten pieni tuumausta, kun sitten olikin yllättävän vähän eri päästä maanviljelijä.
4: Ai hyvä, arvostan.
1: Joo. Näin. Ja sitten kun hän oli sillä lailla, että ei oikein tiedä kumpi, niin mä sanoin, että kyllä sä voit olla niin kuin maata viljelevä helikopterilentäjä. Että sekin on tässä maailmassa mahdollista, että jos vaan haluaa, niin maailma on vaan auki.
3: Viljeltäisikö jossain? Ei varmastikaan. Että tiedätkö, helikopterissa samalla tavalla kuin sieltä tiputetaan johonkin tulipaloihin. Niin kuin tämmöistä.
1: Niin kuin, että levitettäisiin siementä.
3: Niin.
1: Ei varmaan tollaan, mutta kyllähän helikopterilentäjät niin on aikamoisia siemenen levittäjiä.
3: Mitä siis tarkoitat siis tässä tapauksessa?
2: Mä en
1: no hän on siis aivan siis, että jos sä niinku tuut, tiedät sä painelet, ensin teet sen duunipäivän, lentelet meneen, sen jälkeen lähdet, sulla on se kypärä päässä ja ne lasit ja kuulokkeet ja muut ja painelet sinne, tiedät sä kirjassa lentäjä asussa siihen niin. Baariin, niin kyllä mä sanoin, että kyllä siinä varmasti mahdollisuuksia siemenen levittämiseen
3: niin,
1: on.
3: Niin siis meinaat tämmöisestä niin kuin, että siemen nesteen levittäjä.
2: Niin Juuso.
1: No jotain ton tyyppistä. Yritin tuosta olla vaivikkaa.
3: Okei, myytkö ton pojalles myös?
1: En mä vielä. Mutta sitten ehkä teiniässä se voidaan myydä tolla tavalla. Mutta sitten tämä otti kieppejä. Sitten se vaihtuikin. Sitten tuli rakentaja. Ja sitten mä sanoin, että selvä. Sitten mennään tämmöiseen niinku johonkin rakentamiskouluun. Ja sitten oli niin kuin...
3: Rakentamiskoulu.
1: No näin, se lapsille toimii tällä, että se paremmin. No sitten hän sanoi, että hän aikoo niinku jotenkin, että hän rakentaa koneita. Sitten mä sanoin, okei, olisiko se sitten niinku insinööri on varmaan sitten se, joka suunnittelee, että tämmöisiä keksii koneita.
3: Yes.
1: Ja sitten mä kysyin vielä, että no mitä sä sit mikä tämä kone, niin kuin mitä sä meinaat rakentaa, niin ensimmäisenä tuli tikkarikone.
3: Tikkarikone?
2: Wow.
1: Tikkarikone, kyllä se on siis kone, joka suoltaa tikkareita.
3: Ei, toi mielikuvitus, tosta ei saa päästä irti.
1: Ei, no mut sit se meni taas tähän, sit mä olin sillä, että okei, se on hyvä, onko muita. No sit seuraava kone, minkä tää pienimestari tuleva insinööri aikoo rakentaa, niin se on sit kakkakone.
3: No tietysti.
1: Mä kysyin, että minkälainen merkitys poika yhteiskunnalle on tällä...
3: Kakkakone tai pierukone.
1: Joo, no mä kysyin, no mikä tää niinku merkitys tällä, ennen kaikkea, miten tää kakkakone toimii, niin sit hän hetken siinä oli vähän sillä niin kuin, että no... Se nyt taju. Sano, kakkakone on semmoinen, että se ampuu kakkaa ihmisten nahkaan.
3: Yes. Yes sir, yes daddy.
1: Niin näin.
2: Miten on noin pienenä ja noin jotenkin, tiedätkö, valmis tähän maailmaan, että haluaa
1: siis
2: rakentaa tollaisen koneen?
1: Meillä on kotona maataviljelijä helikopterilentäjä, joka rakentelee sitten maasti harrastuksenaan tämmöisiä kakkakoneita.
3: Ja tikkarikoneita.
1: Ja tikkarikoneita, kyllä, näin.
3: Päällykäinen.
1: Niin se on siinä.
3: Päällykäinen.
1: Se on näin.
0: kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Edinautomotive.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
7: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Radio Suomi Pop!
7: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Ehdottom arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen en

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka sai oikein hienon tommosen kaakaomuki, joka sekoittaa sitten nappia painamalla kaakaojauheen ja maidon. Se on kyllä, se voi, jos se toimii vaan hyvin se propelli siellä, niin se on kieltämättä, se on varsinkin jos tekee lämmintä kaakaa. Mä en edes muista, mä en tehnyt kylmää kaakaa aikoihin, mutta lapsille kuten talvella sitten tämmöstä lasten lämmintä kaakaota, tämmöstä lasten herkkua. Semmoisen kylmän talvipäivän jälkeen, kun ollaan siellä haalarit päällä oltu lumessa peuhaamassa, niin sen jälkeen pienille lapsille, niin pieniin mukeihin pienet kaakaot sitten.
2: Mä aistin tästä
1: jotain. Ei ole mitään, ei mitään latausta tuossa, vaan ihan vaan on tulossa siihen, että kun pienellä lusikalla siinä sitten pienten kaakaota sekoittelee, niin se ei välttämättä aina ihan sekoitu niin hyvin sillä lusikalla. Voi olla vähän, jos se kaakaojauhe on päässyt olemaan siellä esimerkiksi, koska meillä tosissaan niin lapset juo kaakaota sillä aina välillä, niin se purkki on aika pitkään siellä, koska aikuiset ei sitä kaakaota.
3: Se sillä menee tavalla myös vanhaksi kaakaojauhe.
1: Niin meneekin jossain vaiheessa, mutta vaikka se olisi vanhaa, niin se saattaa olla vähän sellaista, että jää semmoisiksi kököiksi. Niin tosi hyvä tommoinen muki.
2: Joo, tämä varmasti on tosi hyvä. Tämä siis tosiaan Juho tämän Tuukalle lähetti, niin aloin vaan itse funtsimaan
1: siis
2: sitä.
1: Toi on siis aikuisten kaakaomuki. Nyt jos joku tossa, nyt mä tajusin just, että kun mä tuossa puhuin meidän lasten kaakaomukeista, niin toihan on siis aikuisten kaakaomuki, kun se on tommonen.
3: Ei toi satuta mua.
2: Ei niin. Varmaan myöskään ikärajaa ole.
3: Mä oon immuuni.
1: Eikä tarvikaan,
3: koska se on teille kahdelle.
1: Se on vähän tommonen steel väritykseltä, että sehän on ihan, se on jopa niin kuin, voisiko puhua äijien kaakaomukista, että mä voin kuvitella, että jos Jouni Hynynen esimerkiksi jois kaakaota, ja miksei jois?
2: Ei pääse yli.
1: Jallulla esimerkiksi, niin hänellä voisi olla tommonen.
3: Kaakaan jallu.
1: Eiks lähe?
3: Ei kyllä lähde mikään, mihin liittyy jallu. Se on kyllä yhtä karmivampaa, niin kuin mitä mä oon ikin maistanut.
1: No joo.
2: Siis se varmaan tilanteen tulle. Niin.
1: Se semmoista tilanteen
2: pointti
1: tulle näin. Mutta hei, niin, ole hyvä.
2: Pointti ei ollut nyt dissata tätä Tuukan kaakaa.
1: Mulla oli vähän.
2: Joo, älä sit ota tätä mikä retkelle mukaan, koska tämähän on nollaprostiivis. Tässä on tämmöiset isot hörppyreijät tässä, niin älä minnekään retkireppuun tätä laita. Mm. Ja sitten tullaan myös siihen, että jos ei pahalla nyt ketään kohtaa. Mm. Ei tää ole Tuukan keksintö, jolloin mä en niinku Tuukalle tässä nyt vinoile.
1: Mutta joku pieni lapsi sen Kiinassa
3: muki
1: on tehnyt.
3: Jos se on mun muki.
2: Jos mun.
3: Se on mun muki. Mikä teillä on nyt? Miksi?
2: Ei vaan
3: päästäkää irti jo.
2: Kuuntele, kun mä pääsin joskus mun
1: hän on tehnyt joku havainnon sun mukista.
2: Mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että jos mun sitä kananmunan keitintä on joskus haukuttu turhakkeeksi,
1: niin.
2: Ja se on jopa jonkun lehden mukaan valittu ilmeisesti. Eli sä laitat kananmunin sellaiseen pikku keittimeen ja annat olla muutamiinsa. Ja sitten ne kananmunat on valmiit, jolloin sun ei tarvitse keittää vettä. Niin kyllä mä tämän laittaisin siihen kananmunan keittimeen avekiksi menemään niihin juhliin.
1: Onko toi yksi niistä kolmesta tavarasta, Tuukka, mitkä sä ottaisit autiolle saarelle?
3: Ei, saanko mä äästidis? Mä nyt sanon vielä sen verran, että jos ottaa reissuun mukaan, niin toihan on vielä nerokkaampi. Koska silloin sulle ei välttämättä ole sitä pikkulusikkaa, missä sä oot. Eikä toi nyt ole. Tämähän on kylmän kaakaoklubi on omaksunut vaan tämän mukin.
1: Niin.
3: Mutta toihan voisi sopia vaikka esimerkiksi, mä oon juonut Finrexia tässä nyt vaikka kuinka paljon, sitä pitää sekoitella. Mitäs muuta pitää sekoitella? No paljon on juomia, mitä pitää sekoitella.
2: Valko-venäläinen drinkki menee tähän kivasti.
1: Just, jos mä tekisin valko-venäläistä, niin tossahan se mukavasti, niin kuin mikä tahansa tämmöinen drinkki sekoitus. Et siinä mielessä, mutta oikeasti kiva lahja ja täytyy noista kuulijalahjoista sanoa, kun sanoit, että muistat hyvin sen sun ensimmäisen, tai et muista mikä se oli tai keneltä se oli, mutta muistat, että kun sä oot Tuukka saanut ensimmäisen tämmöisen lahjan. Niin
3: muista hyvin, ja sitten tänne laittoi myös Tomppa viestin, että ai niitä aikoja, kun Tuukka asetti mustalle listalle kaikki firmat, jotka lähetti lahjat vaan Annille ja Jaajolle.
1: Niin, onko sulla myös semmoinenkin tämmönen kirja? Okei.
3: Okay. Että kun oli tämä rakkauden lista, sitten oli myös tämä musta lista, mutta ei sitä ihan hirveän montaa vuotta tarvinnut enää pitää, kun ne firmat ymmärsivät.
1: Hirveän montaa vuotta.
3: Hirveän montaa vuotta. Taloon, niin ei se niinku heti
1: kaksi
3: ollut.
1: Kaksi vuotta kaveri täällä.
2: Se on 2019 se kertoo
1: mustasta listasta kirjasta. Joo, no mutta joka tapauksessa, niin itsekin on tässä vuosien saatossa kaiken näköistä saanut ja kiitoksia vaan niistä. Täytyy sanoa, että esimerkiksi mä oon saanut siis useampia pareja villasukkia, mutta mulla on yhdet semmoset, niin kun kaikki on tallessa, mutta yhdet erityisesti, niin on tosi kovassa käytössä. Sattuu olemaan aivan todella hyvän kokoiset ja loistavat. Ne on semmoset niin kuin punaiset, jos on mustat ja sitten musta ja valkoinen semmoinen raita, niin joka talvi mä niitä edelleen käytän. En kyllä muista, kuollaksenikaan, että keneltä mä oon ne saanut, mutta kiitoksia mielettömästi. Villasukat on kyllä, ne on semmoinen lämmin kiva paketti tollasena.
2: Ei ollut kauankaan, lahjana. Kun sulla oli myös Lieksan lehti lippalakki.
1: Se on muuten ollut mulla käytössä, hei Lieksan lehti lippalakki, nyt se on mulla tämmöinen työlakki kotona, tämmöinen, jos mä menen vaikka ajan nurmikkoa tai eilen esimerkiksi vetelin siimaleikkurilla tämmöisiä rikkakasveja sinne. Mulla oli Lieksan lehti lippalakki, erittäin hyvä lippalakki tommoseen tekemiseen.
2: Se on.
1: Kyllä.
2: Ja älä Tuukka loukkaannut, me ei oltu silloin samassa ohjelmassa, olisit aivan ehdottomasti saanut myös varmasti Lieksan lehti lippalakin. Mm. Mutta kun he ei tiennyt, että me en tiedä, tässä tulee tälleen kohtaamaan.
1: Lippalakki, villasukat ja kyllä mun täytyy tietysti hanskamiehenä sanoa, että kyllähän niin hansikas on niin rakkauden lahja. Monesti. Mähän annoin keväällä Riku Rantalalle, kun hän lähti tuonne selviytyyn, niin hanskat lahjaksi, koska koen, että se on, niin kuin, se on suuri rakkauden osoitus, mitä voi ihminen toiselle antaa. Mutta hei, kiitoksia.
3: Hanska. Mutta Rikulle annoit hanska.
1: Noin. Siitä löytyy videokin. Siitä löytyy videokin Radio Suomen Popin Instagramista.
2: Nice. Ihme, että se lähti niin livekkaasti.
3: Hei, hei. Kyllä meidän KKK-klubissa on muitakin. Ensinnäkin täällä kysytään nyt sitten, että mikä on Tuukka paras kaakaan merkki. Tämähän nyt on päivänselvä juttu.
2: Se on boy?
3: No totta kai se on boy, ilman muuta. Ja sitten täällä laittoi justiinsa viestiä, kuule laittoi Janne, että täällä myös kylmän kaakaon ystävä ja juon aina litran mitalla kaakauta.
1: Noniin.
3: Se on ihan oikein. Se ei, lasillisista ei tule kuin paha mieli. Saatava kunnon tuoppi ja siitä oikein aina paukkuu vaan niitä piippolan vaare.
1: Tehkääpä hei kylmän kaakaon miehet, niin te voisitte jonkun podin painaa tosta noin. Miettikää nimeä KKK, vaikka lyhentäminen sinänsä on aina hyvä, mutta toki sillä voi saada kahdenlaista yleisöä. Sehän voi olla tässä hyvääkin.
3: Mä nyt kerkeen tätä kaakaopodia tehdä vielä. Mulla on se hänkin on pedari, niin se on vielä tossa niinku listalla, mikä pitää ajaa läpi.
2: Mikä
1: aini
2: oli?
1: Tinni ei ollut viime. No, mutta se on vaikea selittää tällä nopeasti. Mutta.
3: No ei, se nyt ihan hirveä. Siinä paljastetaan uusia pedofiileja niin kuin linjalla.
2: Ai silleenhän porukalla vaan. Ilmoittautuuko se itse?
3: Bruce Springsteen oli
1: joo.
3: Ensimmäinen.
1: Tämä on tosissaan
3: ja Juuso
1: hirmu hankala.
3: En Juuso minä keksinyt. Sinä nimesit. Juuso nimesit. Hänkin on pedari.
1: Mitä tämmöistä?
3: Juuso nimesit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ai jaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Oh. Karhu!
14: Jore, leiki. Kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
12: Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Okay, eli vain yksi appi.
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
20: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Käydään tämä nyt nopeasti läpi tässä näin. Mitä olette hei lypsejät niin kuin mieltä? Me Tinninkaan alettiin tässä pohtiin, kun tämän päivän Helsingin Sanomien kannessa on tämmöinen sen pankin mainos, missä on lähdetty tämmöisellä kulmalla. Tässä lukee näin. Private banking -asioissa soita Kimmolle.
2: Tämä on kyllä ihan nerokas.
1: Tässä on Kimmon käyntikortti. Tässä on siis, mä oletan, että hän on ihan oikea niin kuin tyyppi.
2: Aata, mä googletan.
1: Se olisikin kaikkien aikojen muuten. Että tässä ei, tämä olisikin feikki. Tässä on niin kuin käyntikortti, etunimi, sukunimi, sit
2: on,
1: titteli
2: on
1: ja sitten on, sit on tota puhelinnumero.
2: Juuso, on oikein ihminen.
1: Niin.
2: Juu.
1: Ja tämä on, okei, okay, tässä on hyvin rajattu. Mä mietin, että pitäisikö meidän soittaa Kimmolle, mutta ei mulla ole mitään private banking -asioita. Niin tota, koska
2: ei,
1: tässä ei lue, että Kimmolle niin kuin jossain muissa asioissa sit taas ei niin kuin tässä nimenomaan. Tässä ei kyllä suoraan myöskään kielletä.
2: No tässä lukee Kimmolle private banking -asioissa soita Kimmolle.
1: Niin, mutta ei tässä lue esimerkiksi sillä, että ei voisi kysyä jotain muutakin. Sitä ei ole myöskään kielletty suoraan. Tai sitten siihen pitäisi lukea, soita vain private banking -asioissa Kimmolle.
2: Ei me nyt soiteta Kimmolle, koska Kimmo vetää oikeasti jumiin kello 7.27, kun me soitellaan jotain. Mitä jätkä? Hei.
1: No kun mä haluan vaan tietää, että voiko soittaa muissa asioissa.
2: Et soita.
1: Tässä valettiin siis sitä Tinninkaa pohtia, että kun toihan herättää luottamusta. Mä en tiedä, onko tämä niinku yleismaailmallinen juttu vai onko se vaan meille suomalaisille. Mutta jos mä oon vaikka sillä, että ei vitsi, mulla on niskat nyt mennyt jotenkin ihan jumiin. Että en tiedä, pitääkö käydä jollain fyssarilla, niinku, että pitää päästä varmaan ainakin fysioterapeutille. Niin sit, jos Tinni sanoisi mulle sillä, että hei, yksi Jani on, niin soita Janille. Jani on hyvä. Niin heti mulla tulee semmoinen, että okei. Se tietysti johtuu myös siitä, että sä suositat häntä, mutta kyllä kun sä sanot jonkun tyypin nimen, niin se tekee hänestä helpommin lähestyttävän. Eiks näin?
2: Joo, mutta eiks tämmöisessä periaatteessa olisi just mikä

0: Ja se Janin sukunimi on vaikka Järvin kuulimpi.
1: Möttönen.
0: Möttönen. Niin, että mä olisin silleen, että soita Möttöseltä, että se Möttönen hoitaa.
1: Mutta onko tossa just...
0: Tuntuuko se silleen etäisemmältä, että mä en keskustele hänestä etunimellä?
1: Mun mielestä Möttönen kuulostaa siltä, että sit se on jo niinku, että jos Suomessa käytetään jostain, ainakin miesten kohdalla, jos käytetään pelkkää sukunimeä, niin silloin puhutaan jollain tavalla siinä pienessä piirissä niin elävästä legendasta.
0: Ja mun mielestä mä yhdistän sen aina, kun te kundit rupeatte puhua jostain sukunimellä, niin siihen aina, ja nyt me ei mennä tähän yhtään, mutta siihen aina jotenkin liittyy siis armeija.
1: No joo, puhutte, siellähän kato käytetään.
0: Niin, mä tiedän, mutta kyllä se karsiutuu suurimmalla osalla pois. Mutta sitten on aina silleen, että oli Tammi, niin oli äijä. Sitten on silleen, mikä se etunimi on? Silleen, no en mä tiedä, kun se Intisiä. Mitä sä tietää näiden kaikkien muiden sun kavereiden etunimet? Mutta sitten Tammi on aina Tamminen Intiajoista.
1: Se on, mutta onko se sitten vähän sillä lailla toisaalta ikävää, vaikka periaatteessa Tamminen nyt silloin Intti-aikaa. Ja siinä pienessä piirissä, niin hän on elävä legenda. Hän on vähän erikoishessu. Hän on tietyllä tavalla päällykäinen. Mm. Mutta onko se myöskin semmoinen, että sitten taas toisaalta, jos sä mietit nyt sitten naisen, nyt mietitään tämmöistä perinteistä heterosuhdetta ja tämmöistä naisen ja miehen välistä, niin se, että jos, niin kuin, voisitko sä niin kuin, tiedätkö, ajatella suhdetta niin sen Möttösen tai tämän Väänäsen kanssa. Että jos joku on niin kuin, että häntä kutsutaan vaan Väänäseksi, niin ethän sä halua niin kuin, haluatko sä, että sun miestä kutsutaan Väänäseksi? Tiedätkö? Häiritseekö sua se, että jos joistain käytetään sukunimeä. Vaan niin kuin, tiedätkö, sitä sukunimeä?
0: Niin, mitä häiritsisikö vaan, jos siitä ihmiset käytettäisiin sukunimeä?
1: Käytettäisiin pelkkää sukunimeä.
0: No en mä tiedä, miksi se periaatteessa häiritsisi?
1: Okei, koska mä mietin just, että kun ne on usein sitten semmoisia vähän, että jos jollekin on jäänyt vain sukunimi kannettavakseen, niin hänessä on jotain semmoista, tiedätkö, niin kuin erikois.
0: No pitää tietää, mikä se, että oot sä kuinka kauan ollut esimerkiksi vankilassa, niin tämmöistä asiat vaikka vaikuttaa siihen. Onko mä hänen istunut miten kauan tai mikä tämä ihmisen sukunimi nyt ikinä onkaan, että mistä tämä jotain juuri. Mutta mun mielestä, Juuso, mitä mieltä sä oot tästä, että jos, tiedätkö, Toni lähti kapakasti jonkun. Toni oli jossain taas viime viikonloppuun vähän tuolla rimpsalla ja näin, että lähti tonne, tiedätkö, vai sitten silleen, että tiedätkö, Tamminen lähti. Tamminen lähti viime viikonloppuun, kun veti 2 päivää. Joo. Niin se, tiedätkö, se on käynyt niin kuin.
1: Se on nimenomaan, se tekee siitä niin kuin hurjempaa. Niin. Se on hurjempi kaveri, jos sillä on pelkkä sukunimi. Se on ehdottomasti näin.
0: Eli onko ihmiset, ketä kutsutaan ainoastaan sukunimellä, niin meidän mielestä semmoisia vähän silleen epäluotettavia hulttioita.
1: On, mutta tavallaan myös niin kuin enemmän sankarihahmo, semmoisia, niin kuin tiedätkö, että ne on jotenkin niin kuin vielä kovempia tyyppejä.
0: Niin, mutta onko se seurustelumateriaalia?
1: No ei, tätä mä just katson hain tuossa vähän, niin kuin, että onko siinä vähän sellaista. Mutta nyt kun mä mietin tässä taas tätä Kimmoakin, joka on siis ihan etunimellä ja sukunimellä tässä, niin hän on siis Kimmo Hyttinen. Niin olisiko tässä itse asiassa pitänyt lukea private banking-asioissa? Soita Hyttiselle.
0: No se kuulostaa siis tuolta Kimmo-sarjan niin kuin toiminnalta. Se kuulostaa ihan Kimmo-sarja.
1: Kuulostaa tiukalta verosuunnittelulta itse asiassa nyt, kun mä lähden miettimään tätä hommaa.
0: Niin, just näin. Joo,
1: ehkä se sitten kuitenkin.
0: Ja Hyttinen on sellainen, kun se vastaa sille puhelimeen ja sanoo, ekan haista paska. Sitten se kysyy, että mitä sulla on asia.
1: Niin, ekan haista paska,
0: niin.
1: Hyttinen.
0: Niin, eikö se olekin? Mikä? Joo, eikö se ole? Se kuulostaa sellaisen.
1: Niin on.
0: Tällä, haloo haista paska, Hyttinen. Mutta aika kova statementti olisi private banking asiassa, se on Hyttiselle. Haista sinä paska, Hyttinen. Mutta herättää kunnioitusta.
1: Kyllä,
0: herättää ehdottomasti. Rankasti
1: rahat kunnioitusta. Menee saakeli kaikki, se on ihan varmaa, että se ei tee sulle pennin latia.
0: No niin, haistapas, moro.
1: Mutta on siihen hyviä tarinoita.
0: Joo.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hedin automotive.fi.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
5: Dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.40.

0: 25 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Saanko äkkiä hoitaa tästä nyt pakolliset pois alta ihan kuin seurakunnan kuulle?
3: Totta kai vaan.
2: Mä oon täällä nyt siljona miljoona kertaa kuin jäbän TikTokkiin täällä, koska se on just julkaissut, että sillä on nytte kaivannut naftaliinista sinisen Spider-Man-livun, mikä on mennyt vanhaksi joskus.
3: Onko toi se sama pullo, mikä on kiertänyt Suomessa?
2: Tämä on nyt joku eri tyyppi, kun tänne on täkätty eri ihmisiä.
3: Okay.
2: Niin nyt mua täkäillään tähän koko ajan. Niin en tiedä, mitä nyt pitäisi tämän asian kanssa tehdä, mutta mukavaa, että sieltä semmoinen löytyy.
3: Niin, siis Spider-Man, tuommoinen vanha limu, niin sehän on Tuukan tämmöinen niin kuin lapsuuden suosikki, josta on tässä puhuttu vuosien saatossa.
4: Spidukkalimot takaisin kauppoihin.
3: Ja sitä sä oot yrittänyt tuossa siihen. Meillähän kävi presidenttiehdokkaita alkuvuodesta, niin sä käytit tavallaan

0: vaan sen hetken, kun meillä oli mahdollisuus vaikuttaa niin kuin Suomeen ja Suomen tilanteeseen, niin aika lailla tuohon Spider-Manin mun hommaan, että...
1: Joo, ei Haavisto Pekka ei luvannut sitä tuoda takaisin.
0: Ei, mutta Reini, Reini, hei. Sehän mun mielestä oli ihan avoin asia.
1: Kuka?
0: Reini.
1: Juha Reini.
0: Niin, kun toi, ei kun Reini.
1: Olli, Olli Reini. Reini.
2: Olli.
0: No joku, sitä, joku sen sano. Joku
2: ei, sano. Ei kyllä sanonut.
0: Eikö se ollut ei, näin? No ei, oli tämän... miten oli. Siihen meni kuitenkin, niin kuin, että vähän kuin olisi ollut tämmöinen
1: no,
0: toivelampu, mitä saa hieroa.
2: Täällä on itse kommentoinut, että Tuukka Ritokoski on kuulemma lupannut. Mä en ole siis puuttunut, mutta maksaa 300 € lasillisesta.
0: Toi kuulostaa Tuukalta. Huumassa.
2: Siellä nyt käydään keskustelua.
1: Niin, onko tämä nimimerkki Hemuli?
2: On. Se on siellä hänen.
1: Mikäs palvelu tämä tämmöinen on? Mistä sä näitä videoita?
2: Mutta kato, tuosta on helppo myös lukea, millä on pahalla teille kaikille kommentoille, ketkä tuolla fiilistelee, että oi, tämä oli mahtava tuote ja kertakaikkiaan upea ja vitsi, tätä on kaivattu. Niin siis teillä on ihan jokaiselle kaikki keskittymishäiriöt ja atooppiset ihot ja kaikki, koska toihan olisi ihan dynamiittia toi koko juoma.
0: Joo.
2: Alusta loppuun. Siinä oli kaikkia jossain vaateteollisuudessa käyttäviä värjääviä aineita.
0: Jos nykyään kun pitää kaikki myrkyt ilmoittaa, niin tuossa etiketti olisi niinku sieltä ihan kaulasta pohjaan saakka, että saisi kirjoittaa.
1: Siis tämä on mun mielestä se sama tili kyllä, koska mun mielestä se oli silloin joku, eikö se näyttänyt viimeksi TikTokissa jonkun tämmöisen? Mun mielestä se oli myös vanhat
2: se oli joku, pullot. Joo, mutta se oli joku eri, se oli joku keräilijä nimellä, koska sitäkin on täkätty niihin kommentteihin.
0: Aha, okay. Selvä. No mutta eli niitä joo. Saattaa nyt olla
2: niitä
0: siis
2: nyt
0: yksi tai kaksi.
1: Ainakin me ollaan saatu nyt, mehän soittiin silloin eri panimoille myöskin.
0: Niin nimenomaan
2: väärä, jokaisen väärä.
1: Mutta Sinerbi Hoffi ilmeisesti tässä nyt on taustaa. Se on kuitenkin keravalainen hei putiikki. Mm.
2: No mitä sillä
1: niin miksi mä nyt koputtelen niitä ovia sinne? Vai mistä mä saan nyt? Mä en tarvi kuin yhden pullon. Mä haluan vaan muistaa, miltä se maistuu, koska mä niin. Muistan, että se maistuu niin kuin käsittämättömän hyvältä, mutta mä en edes muista, miltä se maistuu.
2: Siinähän hän on kirjoittanut sulle, että siellä on tarjous vetämässä. Sä voit mun nimellä kommentoida sinne. Että Tuukka Ritokoski on luvannut maksaa 300 € lasi.
1: En mä lasista maksa, mutta kyllä mä tosta pullosta voin melkein 3 markkaa maksaa.
2: Oikee. Ai no, 300 no, tosta pullosta. Mä menen 97 vanhaksi.
0: No mutta jos niitä on kaksi, koska ei niitä no, ole niillä panimoilla.
1: Luulet, että nää menee vanhaksi ei, sen ne verran, mitä tässä on noita mömmöjä. Niin se on muuten ihan
2: silleen
1: niin.
2: Tapahtunut. Yhtä se on vaan parantunut tässä aikojen saatossa.
0: Joo, se on kuin viini varmasti. Mutta mask to do what the mask
1: täällä
0: to do.
1: Täällä Pekka kysynyt, onko tuo myynnissä 2 päivää sitten, niin tää vastannut, että ei ole myynnissä.
2: No mutta se on kommentoinut itse, että Tuukka on luvannut maksaa 300 € lasin. Musta tuntuu, että meillä saattaa olla, tiedätkö, veto-oikeus tässä hommassa, jos mä
1: ei,
2: sinne
1: tämä on tämä Hemuli, joka on kommentoinut tämän. Tämä tili on vanhat pullot.
0: Miten toi chick-chokki oikein toimii?
2: En mä käy osaa käyttää.
0: Mikä toi kaveri yöllä? Ainakin selkeästi yöllä sormella ja tosi läheltä naamaa sitä operoidaan, niin kuin Tuukka tuossa tekee. Mutta mä en ymmärrä tuota nuorista.
1: Tutkitaan.
2: En mäkään näköjään osaa sitä käyttää.
0: No, mutta hyvä, kun sanoit, niitä on liikenteessä.
2: No, mutta se on nyt noussut taas. Siellä nyt Tuukan nimi nousee ja minua sinne täkäällään.
0: Kyllä mä osallistun Tuukka noihin talkoisiin.
1: Siis sinisen väri, koska joskus silloin, kun me puhuttiin viimeksi tästä, niin sanottiin, että ei toi sininen väri on se, mikä tässä kaataa, että EU-lainsäädäntö on muuttunut niin jene. Uudet smurfi-sokerittomat on sinisiä.
0: Totta, mutta varmaan eri väriaineilla.
1: Ihan samannäköistä, joten se ei kaadu. Tuosta väristä se ei nyt kaadu.
2: Se on kyllä muuten ihan saman väristä.
1: Niin, tehkää edes joku, tiettekö te, rajoitettu pieni erä. Onko se paljon vaadittu?
2: Hei, se mun mielestä on ihan mahdoton.
0: Ei varmasti. Ei pitäisi olla.
1: Ja hei, tässä on ukaasi. Jos Koffi ei nyt valmista pientä erää tuommoista, niin mä paljastan kaikille, missä on geokätkö Koffin tehtaan pihalla. Ja voin sanoa, että siellä alkaa sen verran lappaa porukkaa, kun kaikki Suomen geokätkille tulee hakea helpot pois.
0: Okei.
2: Hei, totta. Iskee muuten ruuhkaksi.
1: Okei, mä kerron sen muutenkin. Se on sitelkin tolpas. Se on siinä.
0: Noniin.
1: Se mikä menee motorin vieressä, kaikki leikitä. Näkee sen Goffin tölkin niin. Ison tolpan, se on siinä. Siinä on
0: geokat. Kaveri on puhunut. Joo, ei muuta, ota luuta alle ja se on sun päivän työ.
1: Seuraava paljastus ei ole näin easy.
2: Mihin se liittyy?
1: No en tiedä vielä, mutta mulla on verta on tuolla kaapissa.
0: Aivan varmasti. No niin, siinä on ukaasit heitetty.
2: Verta
1: ja Goffilla. Anna olla.
2: Annan. Ei kuulu mulle.
1: Mä latailen aseita täällä. Soitetaan tänään.
0: Toi ei ole optimi.
2: Ei soiteta.
1: Kuka sitä lafkaa johtaa?
0: Kari Koff. Joo. Pistä sinne finderi.
1: Oota nyt, kun laitan tänne. Koff-johtaja. Pekka Tiainen. Maanantaina.
2: Annetaan Pekka nyt.
1: Koff palkkasi uuden johtajan. Milloin on tullut tää uutinen?
2: Jos on eilen aloittanut, niin sen on
1: nyt
2: pakko suostua.
1: 2008.
2: No ei se eilen ollut.
0: Hän on mökillä. Okei, no mutta mä toivon todella, että me jostain se saadaan. Mä osallistun kyllä noihin talkoisiin, jos me saadaan se
2: siis
0: jostain ostettua.
2: Siis mä voin maksaa myös vähän.
0: Joo, koska tämä on pakko saada ohi tämä tilanne, että me päästään elämässä eteenpäin.
1: Mä olin jo päässyt elämästä eteenpäin niin kuin tämän
0: no,
1: kanssa.
0: Niin mäkin. Mä en muista koko limukkaa.

0: olen, mutta se eilen vaan täällä nousi. No hei, pakko toimittaa. Mä oon vaan viestin vienä.
1: Just näin. Mennään he lähetyksessä eteenpäin.
2: Markkinointijohtaja Christian Hickey. Joo.
1: No se on, se onkin sen puhelun mä aloin kuullut.
2: Juomansekot, virvatusjuomat. Markkinointijohtaja, category markkinointijohtaja. Mikko Tuovio, ja mulla on numero tässä näin.
1: No niin.
0: Nyt annetaan Mikon viettää oikein mukavaa.
1: Se varmaan 607, niin ihan hyvä aika soittaa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
2: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatunut.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Hau.
18: Anteeksi.
19: No että hau.
18: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
19: Puff.
18: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
19: Puff, puff.
18: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Hau, hau.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
20: K-Auto. Miten voin auttaa?
21: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
20: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
21: Okay, eli vain yksi appi.
20: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
21: Olenhan vanha appiukko.
22: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Radios.
24: Lopultakin.

0: Sandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Ensi maanantaina!
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt mä luen alibi. Aleksis Kivenpäivän suomalaisen kirjallisuuden päivän kunniaksi. Mä löysin alibi. Milloin olette viimeksi lukenut alibia? Tämä ei olisi mikään, tiettekö, mökin ulkohuussista vuoden 81 alibi, vaan tämä on ihan lokakuuta 2024.
2: Mä luin just nettiversiota siitä yksi päivä tässä.
1: Oikeasti? Mikä
3: mä en ole lukenut.
2: Kun mä just avasin tämän uudestaan, se oli tämä Turun vankilan väkivalta. Tässä oli listattu, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Että on tahallaan sytytettyä tulipaloja ja väkivaltaa ja kaiken näköistä.
1: Joo.
3: Mikä se alibileinen niin kuvaus on siltä, koska alibi on vähän, siitä on muodostunut mun mielestä tietynlainen semmoinen, siinä on vähän jo huumoria suoraan siinä nimessä ja kaikessa. Niin, rikoslehti.
2: Lehti kertoo rikosten tekijöistä, uhreista, syistä ja seurauksista.
3: Mä en ole sitä nimittäin juurikaan kyllä lukenut fyysisesti, jonkun ehkä nettijutuja tällaista. Onko to Sukarin
2: topi? Hei, justiinsa, hei, here's the news now, viime yönä. Tää on tullut, kato, tää on tullut tää uutinen niinkö eilen, eli nyt sitten toissa yönä, niin Vaasan vähässä kyrössä Loukontiellä 2.19 niin on räjäytetty pankkiautomaatti.
3: Oho.
2: Poliisi on tehnyt teknistä tutkintaa tekopaikalla ja tutkinta jatkuu päivän aikana. Vieläkö näköjää? Mä en tiennyt, että edelleen räjäytellään pankkiautomaatti.
3: No se on voinut olla tietysti jotain semmoista. Mutta oliko tämä siis alibin kautta? Mä vaan mietin, että miten alibissa, jos tuossa fyysisessä lehdessä, niin onko siellä sitten, mainostaako siellä jotkut tämmöiset niinku turvalaitepalvelut ja muuta, siis, että onko se niinku sellaista?
1: Loistava kysymys, koska täällä on siis, tässä on kannessa Reijo Hammar muistelee hurja vankilavuosia ja yhtä rikosta kadun ja avasin tämän, niin hänellä harmittaa, kun tuli tuolla laivalla Viikin sällillä joku jäbä surmattu, että se nyt sitten on tällä kaverilla jäänyt vähän
3: häiritsemään.
2: Onko siellä mitään rostituutteja?
1: Täällä on vähän kaikenlaista, mutta mä sanon vielä, että tästä laivasurman kyljessä on sitten mainos, Jurinetti mainostaa, että jos jelppiä tarvitte jossain tällaisissa esim. Laivasurma-asioissa. Niin
2: aina, mutta toihan on hyvä paikka justiinsa asianajajille mainostaa itseään.
3: Niin kun lukee tuon jutun, että jos sillä, että mullakin on muuten toi sama homma, niin sitten, että hetkinen, miten tämä tästä.
1: Perkele, kun löi siellä laivalla läpi taas, niin tarvii Jurinetti.
3: Semmoisen eristelyt.
1: Joo, mutta siis täällä on kaikkia muitakin mainoksia, tämmöisiä kivoja eläinjuttuja ja ihme, en tiedä, en ole päässyt loppuun asti, että onko täällä joku tietysti rikosristikko, koska se voisi olla myös niin ihan hauska tai joku tämmöinen. Mutta siis alan mainoksia, Tuukka.
2: Oh, no niin, tätä
1: alan
2: mä just
1: mainoksia
2: ajattelin.
1: Löytyy. Hei,
3: onko todella
1: mä
3: vielä?
1: Mä löysin täältä. On ihan tälleen printtinä, värikuvina ja viimeisen päälle. Tämmöisiä en ole nähnyt vuosiin, niin saisiko tähän jonkun fiilis?
3: Ainahan fiilistä saa.
1: Tämä on hyvä.
2: Tämä osasto luetaan vanhoja jalluja.
1: Tämä on nimenomaan. Tämä on siis aukeaman kokoinen, siis aukeaman verran mainoksia.
3: Mikä se ilmoituksia siellä niin kuin
1: soittolinjoista. No täältä esimerkiksi.
2: Ai soittolinjoista?
1: Soittolinjoista.
2: Juuso, nyt soitetaan.
3: Ei tässä pääse.
2: Mä soitan tällä omalla puhelimella. Anna isompi. Anna joku numero.
1: Ei, sä saat valita näistä. Se on eri numerot. Okay. Nyt valkkaantuu parhaan. Tää on saman mainoksen alla. Valkataan paras ja sit jos sä nyt haluat.
2: Selvä.
1: Noniin, musaa.
3: Niin se musa hävi.
2: Sori, mä tässä just
3: aloin. Sä aloit jotain, että kuulit tätä pornosivua, niin sulla lähti se musa.
1: Se on heti, kun mä sanoin edes pikkuhos,
3: niin, nimenomaan, tää on soita siitä, eikö mä soita omasta, ei.
1: Mun piti soittaa musaa, mutta mä soin jotenkin tuollaiselle seksilinjalle nyt.
2: Okei, no
1: niin. Anteeksi nyt varkaa, jos siellä on kaikki pienimmät, niin tässä on vähän. Tässä on vähän tämmösiä outoja juttuja tässä mainoksessa. No niin, suomalaisten salatut seksinauhat. Nyt saatte valita. Päivittäin vaihtuva. Irstas
2: myyty, sanon numero.
1: Top 10, ei, oota, näitä monta.
3: Anna nyt Tiina
1: top
3: lukee.
1: Top 10 kautta aikojen.
2: Mitä?
1: Anu Saukko on tiukkana.
2: Hyi, olkoon.
1: Neitsyt Miia Raksala.
2: Ei, kiitos.
1: Saunassa nuorta ja emoji. Kiimaiset hoitsut, ah. Tässä on mitään vaihtoehtoista.
3: Ja todella Tinnin äänihän muuten sopii niinku
1: todella
3: täydellisesti.
1: Siis tämmönen. Munhan pitäisi tehdä tätä työkseni, tiedätkö? Ja ottaa pikkuhousut pois. Tiedätkö se Antti Holman juttu? Joo, no sitten myös on Tuukka. Kyllikki K ja muut halukkaat kokeneet naiset.
2: Joo.
1: Onko
2: mitään lisätietoa hänestä? Vai riittääkö tämä kyllä?
1: Puhelin on, tuossa on kuva. Kurvikas, seksikäs, neitokainen odottaa soittoasi. Okay. Sitten on myös, älä tuu sieltä.
3: Älä halua sen numerosta.
2: Älä numero.
3: Anna sille nyt joku numero, että se rauha. Myydään.
1: Tässä on kuva. Arvatte varmaan mistä. Ja pähkinä laitettu tuohon rintojen väliin. Ja sitten tässä lukee
3: Emmin padat.
1: Lollo, ei ole Emmi. Ei. Lolloklubia.
2: Lolloklubi.
1: Mehevät munkit. 044. Jienne. Ihanat kuumat naiset hakevat seuraa netistä. Toi kuva on kyllä. Estoton nainen odottelee soittoasi. Puran paineesi hetkessä. Tai hitaasti nautiskelle. Kuinka vain haluat, rakas.
3: Okei.
2: Näytä nyt sitä numeroa, niin mä voin soittaa samalla.
1: Ei vaan, tiettikö te mikä on mun mielestä ihan silleen stretti, tää on hyvä. Tääkin niin. Tää suoraan huomioon. Tässä on ihan siis Handelin kuva lukee, että Peppu seksiä ja puhelin.
2: Hei, toi
3: kokeillaan. Fetissi live. Mä luulen, että kelloakaan tulee, siellä alkaa jengi heräilee oikeesti tää päivää.
2: Joo, mutta ei vielä, ei vielä.
3: Nyt. Kiitos.
2: Älä laita poikki, kun kokeillaan nyt.
4: Hinta on 2,79 €.
3: Oli pahinta.
1: Minuutti.
2: Minuutti riittää.
1: Mitäs se on? Tää on siis Peppuseksien linja.
2: Ei.
4: Puhelimestasi numeron 9 saat meiltä jatkossa tekstiviestitse uutuuksia. No ei,
3: välttämättä tarvii.
4: Valitse nyt numero 9 tai odota hetki ja siirry palvelumme pariin.
1: Onks tää fetissilive vai Peppuseksi?
2: Tää oli fetissishow.
1: Fetissilive.
3: Eli vielä tämmönen niinku puhelinseksilinjat, niin ne niinku on ja hengittää.
1: Mut soittaako sinne kukaan muu kuin tälleen vitsillä?
3: Halo, kuka siellä?
1: Onks tää nyt se puhelu? Tästäkö sä maksat?
3: Meni jotenkin suoraan asiaan.
4: Olet ollut aivan oikeaan paikkaan.
2: Siis on, halo? Kuka siellä on soittaa? Kuka siellä on? Täällä on tukka.
1: Kysytäänkö pitää kädestä?
3: Kuule, saa tehdä melkein mitä.
1: Kysytäänkö pitää kädestä?
2: Älä höpötä, kun en mä kuule mitään.
3: Tämähän on nauhoite.
2: Saanko vaikuttaa sisältöön?
3: Tämähän on nauhoite. Tämä on ihan huono.
4: Välillä vaihtaa partneria. Valitsen numero 2.
2: Joo, haluan vaihtaa partneria.
1: Tämä ei kuuntele yhtään tämä nainen.
2: Mä painan nyt
4: kaa. Hei, tämän Aneta. Renette, isotissinen kuuma villi.
3: No tota ei ole kukaan.
4: Odotan sinua myös villeihin sessioihin.
2: Terve Anita. Miten se on lähtenyt torstai-aamu käyntiin?
5: Puheluasi yhdistetään.
3: Voittu mitään. Ei

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
1: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Se on Runebergin päivä, 5. päivä helmikuuta.
2: Tuukan uskomattomat tarinat.
1: Se pakko testaa vaan, mikä tää oli. Tää on sun sille. Noniin. Ja sinne oli.
3: Thanks.
1: Edit-miehemme Juuso Muikku tehnyt El Klassiko.
3: Ei mitään, jokes on you, Juuso. Tää itse asiassa liittyy suhun tää juttu.
1: Ai jaa.
3: Sä puhuit eilen tota noin, niin täällä aamussa puhuttiin Mikan Fajan BMW:stä.
1: Mm-hmm.
3: Ja jotenkin sä sitten koit tarpeelliseksi kertoa, että sä oot päässyt niin kuin naimaan auton takapenkille.
1: Mä en kokenut sitä, että mä kysyin teiltä ja te sanoitte, että ei. Ja sitten mä sanoin, että mulle on tämmöinen
3: niin
1: tapahtunut.
3: Jotenkin toit itse asian tuolla tavalla kysymyksen kautta esiin, että mites onko teillä? Oh. Ai jaa, no okei, no mä oon
1: minkä
3: päässyt,
1: mä kun kerta sille, kysyt. Että teillä ei ole minkään näköistä seksuaalista elämää.
3: Voikaan mitään, etkä voikaan mitään.
1: Onko hän jollain on täällä
3: ollut? Onneksi sulla, Juuso, on. Niin. Nimittäin mä ilmeisesti
1: sähän
3: on.
1: Sähän se inseli tässä
3: niin
1: nyt
3: onkin, niin olenkin, mutta mä oon saanut ilmeisesti nyt sitten sun vanha heilas myöskin kiinni.
4: Hei totta, aiku kiva.
1: Ei kai tää auto heila.
3: No, katsotaan. Tässä on tämmöistä matskua mulla olisi sulle työntää.
1: Joo. Tosi mukavaa, että pääsit paikalle. Aika kuumaa päästä jörnimään täällä Bemarin takapenkillä. Noni, laitetaanko vähän tunnelmamusiikkia tässä eka? Oho. Oho, mitä vittua? Noni, tässähän pääsee ihan tunnelmaan, hei. Sitten nämä housut pitää varmaan niinku ottaa pois. No niin, nyt mennään. Om. Tykkäätkö? Oho! Valmis. Kiitos tästä, minä olin Juuso Mäkilähde. Vienkö sinut kotiin? Ai niin, meillähän on sama koti, koska olet oikea käteni.
5: Tämä Muikku on kyllä...
3: Se on sairas. Se on terveisiä äänituottajalle. On sairas.
1: On se. Mutta toi oli sitä aikaa.
3: Tämä on tätä
4: just näin.
1: Ja täytyy sanoa, että kuunnellessa tuli

0: semmoinen fiilis, että en kyllä, että luojan kiitos, niin tota, ei ole, sehän ei ole ok tietysti, tai on se ok tallentaa omia tämmöisiä tekojansa, jos se on molemmille osapuolille, eikö näin, se on vielä ihan sallittu.
1: No mutta niin, yksin jos on, niin se on varmaan
0: no,
1: ihan
0: silloin on, mutta ylipäätään tarkoitin, että se, että en kyllä ehkä haluaisi niin kuin nähdä itseäni, tiedätkö sä, jälkikäteen noissa toimissa, no, vaan miettii ylipäätään.
2: No hei, tietenkään, ei missään
0: ihan,
2: nimessä.
0: Mä uskon, että mä oon ihan, mulla on vahva usko itse, että mä oon ihan kelpo suorittaja, mutta silti, niin mulla on jotenkin semmoinen itsesuojeluvaisto, että mä en usko, että se on.
2: Siis kelpo suorittaja vetää hanskaa vai
0: ei,
2: niinku,
0: vaan niinku tässä ihan rakastelussa. Ihan rakastelussa, niin ihan okay. Hyvää keskilinjaa, ettei nyt tarvitse sillä tuloksellisesti
2: hävetä. Sä oot kahden vuoden aikana niin livauttanut sieltä täältä tommosia pikku vinkkejä.
0: Ja sä tartut niin.
1: No kai me tarvitaan.
2: Kun ei mun elämässä ei ole mitään tuommoista seurattavaa, niin tää on hieno
0: mutta
2: nähdä.
0: Mutta mä voin avata tätä keskustelua. Tiina Reetta, mitä sä luulet, että miltä sä näytät
1: rakastellessa? En mä sitä haluaisi niin nähdä missään. Enkä varsinkaan, ei niinku.
0: Just tämä, toi.
2: On tuli susta tämä.
1: Ei voi tulla, ei voi.
0: Että tota, on se ehkä parempi pitää.
1: No mut pystyisittekö sitten kattoo, niinku pystyttäisittekö me kattoo niinku toistemme, tiedätkö?
2: Ei.
1: Jos sun tulisi, mä olisin nähdä Juuso tossa hommassa, niin et kattoisi
0: sekuntia. Mä oon nähnyt kyllä livenä. No taas nyt, älkää ottaa. Mä oon nähnyt joskus nuorena, kun mun kaveri, sillä lailla, että se sillä nopeasti. Että on esimerkiksi käynyt sellainen tilanne, että tämmössä opiskelijakämppä solu communicationissa, niin siinä niin paukattiin, tiedätkö, se oli joku tämmöiset niin kuin, vähän niin kuin bileet siellä käynnissä. Mentiin yhdestä ovesta sisään, niin siinä me sitten nopeasti nähtiin ihan niin tämmöiset nuorison bileet.
2: Ja perus
0: niin siinä oli sitten yksi kaveri tämmöisen daamin kanssa, niin näin tavallaan väkisin sen pienen hetken. Totta kai pahoiteltiin siinä sitten, että täällä onkin
2: joo, varmaan monelle on käynyt
0: et toi. Niin, että on mä sen verran niin kuin nähnyt.
2: Joo.
0: Kyllä mä sitten mä mietin just, että kumman teistä suoritusta mä sitten.
2: Sanot sen ja sitten lyöt suoraan beemin käyntiin, koska mä en halua jäädä keskustelemaan sitä aiheesta.
0: Toisaalta mä jotenkin niin mietin, Tuukalla on kuitenkin niin vahvat post-net-klaritit, että jotenkin mua kiinnostaisi nähdä, että onko sillä niin kuin perää sillä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seis.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viska baada vastu!
7: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
12: Tuu, Jani, pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
12: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
11: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
12: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö! Mihin menit? Halo!
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!

0: Edinautomotive.fi.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: 96.7. Thank you!
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Ilta-Sanomat täällä otsikoi. Näistä sukunimistä suomalaiset ovat halunneet eroon. Eli sä oot Juuso tietoinen siitä, että tota noin, niin jos kovasti ahdistaa sun sukunimi, niin sittenhän sen voi vaihtaa.
3: Sen voi vaihtaa, eikö nime, etunimenkin voi vaihtaa?
2: Etunimenkin voi vaihtaa. Miten muuten toi sukunimen vaihto ylipäätään, niin sitten sä vaan luot uuden suvun siinä tavallaan. Erkaannut sä siitä sun vanhasta suvusta?
3: No, en mä tiedä, mitä sä tarkoitat tuolla erkaantumisella, mutta on
2: niin
3: esimerkiksi...
2: Niin kun sukupuu menee poikki.
3: No... joo, no voi se varmaan noin sanoa. Siis mullahan on semmoinen, tai ei mulla ole semmoinen tilanne, mutta silloin kun minun isäni ja äiti menivät naimisiin, niin he ottivat yhteisen uuden sukunimen.
2: Joo, eli siitä alkoi uuden sukunimen niin kuin elinkaari.
3: Kyllä, näin.
2: Mutta jatkuuko se sitten se yhdistelmän sukunimi niin kuin lapsille myöskin?
3: Joo, siis ne...
2: Mutta niin sitten kun lapset menee naimisiin, niin sitten se ei kyllä enää jatku.
3: Ei kun riippuu. Sehän on ihan päätettävissä. Jos mä menen...
2: Mutta voiko mulla olla kaksiosainen sukunimi ilman, että kumpikaan niistä on mun sukunimi?
3: Kaksiosainen sukunimi.
2: Niin.
3: Niin jos tehdään tämmöinen yhdistelmänimi.
2: Niin, sitten tehdään tämmöinen. Aa, niin siis yhdistikö ne kaksi sukunimeä yhdeksi?
3: Ei, joo, se oli yksi. Ei ollut tämmöinen viivanimi, vaan siis Mäkilähdehän on mun sukunimi. Niin Mäkilähde lähti mun vanhemmista.
2: Ai jaa,
3: joo.
2: Onpas hauska tieto, Juus.
3: Ja meitä on aika vähän. Meitä on siis, kato, se on ihan oma sukunimi.
2: Meitä
3: on niin, kuin niin. Minä, mun sisarukset ja mun lapset.
2: Just, joo. Mutta ei mulla voi olla kaksi osat sukunimeä, jos toinen niistä ei ole mun oma sukunimi. Eihän. Silleen, että jos...
3: Ei, en mä oikein, kuulostaisi oudolta.
2: Niin, joo.
3: Kyllä se kuulostaisi oudolta, että kyllä se niin kuin jostain sä oot jotain saanut sieltä sitten. Ja niin, isän tai äidin sukunimen olet saanut syntymässäsi.
2: Mm, joo, kyllä. No 83% suomalaisista, jotka on saanut yhden tietyn sukunimen, niin on siitä myöskin luopuneet.
3: Mikä se voisi olla?
2: No se on tämä, minkä jo mainitsinkin ohimenen tuossa, eli ahdistus.
3: Ahdistus?
2: Niin, jos sukunimi on ahdistus, no, niin se voihan vähän... se ahdistaa.
3: No joo.
2: Joo. 83% toisessa suomalaisista, ja tämä on korkein lukema. Toisiksi korkein lukema ja luopumisprosentti on tämmöisellä sukunimellä kuin Törttö.
3: Okei, ymmärrän.
2: 63%.
3: Tukka Törttö.
2: Niin,
3: ei se ole kiva.
2: Joo, ei. 63% on sama luku myöskin tämmöisellä sukunimellä kuin Pusu.
3: Ai jaa. No ehkä koetaanko se liian pehmeäksi jotenkin? Pekka Pusu.
2: Niin, ainakin siitä aika paljon naljailua
3: niin,
2: tulee
3: varmasti. Niin, no on monia sukunimiä tietysti, mistä varmaan tulee vähän niin kuin Käki.
2: Mm.
3: Löytyykö listalta muuten? Koska sillehän herra Käelle aina soitettiin sitten, että...
2: No sanotaan, että nämä sukunimet, mitä mä katson tässä näin, niin nämä ei ole niin yleisiä, että saisit, koska Käki on kuitenkin semi-yleinen. Mä niin. Tiedän muutaman Kään. Mutta niin. Niin naisten listan kärkinimiä, että mitä sukunimiä naiset on tuossa vaihtanut veken, niin on tämmöisiä kuin Nännimäinen...
3: Nännimäinen.
2: Kyllä.
3: Joo.
2: Mulli, Kakkinen, Lerssi ja Rampa.
3: Ja tuon Lerssi mä tiesinkin. Se on ehkä, kun se on nyt saanut sitten muita merkityksiä.
2: Joo.
3: Onhan se tavallaan aika jees. Joo. Ja siis itse asiassa tällä nykypäivänä mä sanoisin, että aika jees olisi, jos on nainen, joka rokkaa sukunimeen Lerssi. Riitta Lerssi. Lerssillä Riitta puhelimessa. Mitä laitetaan?
2: Niin.
3: Aika jees.
2: Toi äskeinen lista, mikä luettelin, niin 72%, kenellä on tommonen sukunimi ollut, niin ovat niistä myöskin luopuneet.
3: Missä tää on tää juttu siis?
2: Ilta-Sanomissa.
3: Joo.
2: Ja täällä on myöskin täällä sukunimi-infon listalla molempien sukupuolien kohdalla hieman yli 30 suhteellisesti eniten pois vaihdettuja nimiä. Ja molemmille listoille yltää muun muassa just Nännimäinen, Mulli, Rampa, Winter ja Kiima Maa,
3: semmoinenkin.
2: Winter ei jotenkin sovi tuohon joukkoon, se on siis normaalilla vielä. Miesten listalla on joukko nimiä, joita ei löydy naisten puolelta lainkaan. Sellaisia ovat muun muassa Ruttonen, Pölhö, Hyypiö, Hiiva, Hiiri ja Rätti. Kyllä näitä miettiessä tulee semmoinen, että joku tonkin nimen on joskus niin kuin sukunsa perustellut tolle nimelle, että nyt meidän sukunimi on sitten Hiiri tai niin. Hiiva. Ja näistä kun alkaa Juuso yhdistelemään, niin miten sanoisit
3: Rätti-Pääkkönen, niin, ei ole optimi.
2: Niin, tai siis Nännimäinen Lerssi.
3: Niin, aivan jos se menee vielä samaa, se on niin, kyllä. Mutta luulisi, niin. Että jos herra Nännimäinen ja rouva Lerssi tapaavat, niin he näkee siinä, että hei, meillä niin, voisi olla paikka nyt tässä. Nyt voisi olla paikka niin tehdä kaikkien aikojen sukunimi.
2: Mulla oli muuten yksi kaveri, joka just vaihtoi sukunimensä, tai itse asiassa otti ilmeisesti puolisonsa tai tyttöystävänsä sukunimen, koska hänen sukunimensä oli venäläinen. Niin hän ei halunnut sitä enää sitten kantaa, niin hän vaihtoi sitten puolison sukunimeen siitä.
3: No, kyllä mä tämänkin ymmärrän. Onko tämä lista, mulla on tässä, mä taisin löytää tämän listan, onko tämä, missä on nämä kuppaset ja nämä kuppanen, sehän on kanssa vähän, kun se on tuommoinen niin sukupuolitauti.
2: Oh.
3: Tämä näyttäisi olevan myös, ei ole enää joku halunnut rokata sukunimeen, Vaginainen.
2: Joo.
3: Liisa Vaginainen.
2: Joo, tänne on sitten ihan nimellä haasteltu muutama nimenvaihtaja, niin täällä muun muassa niin sanoo Sami Persekaira, että...
3: Mitä?
2: Että se oli ihan selvä juttu, että kun 18 vuotta tulee täyteen, niin no nimi vaihtuu.
3: Joo, toi Matti Molonpää myöskin niin kokee, että hänen sukunimensä tuottaa hankaluuksia.
2: Joo, Kaarina Lumppu sanoi, että toi nimi meni pitkään suvussa, mutta tämän stoppasi.
3: Tuija ja Teppo Tussula vielä harkitsee, mutta sanoivat, että onhan se hieman tuhma.
2: Niin on joo, kyllä. Joo, ja näetkö täällä on ihan jutun lopussa, niin Tiina Bergman vitun suu on sanonut, että pitkään pohdittiin, että millä sukunimellä mennään häistä eteenpäin, mutta tähän päädyttiin.
3: Kyllä nämä ja yhdistelmät on aina vaikeat, kun ne on pitkiä tässä. Tästä kertoo muun muassa Liisa-Kaarina Lahtinen Sperman.
2: Oliko se semmoinen? Joo.
3: On toi.
2: Niin on joo. Timo Terska sanoi, että tämä nimi ei miestä pahanna, että tällä mennään.
3: Joo. Tämä Irmelin, tämä väliviiva lihanen, niin se on yhdessä hankala.
2: On se.
3: On,
2: ei
3: on.
2: Se ihan toimi, ei se suomalaiseen suuhun.
3: Kyllä, mutta osahan näistä on se, kun ne on vanhoja juttuja. Niin kuin, se on tullut jostain ja sitten se, siis onhan tuolla nimetty noita tuntureita ja muita aikamoisilla nimillä. Ja tähän viittaa myöskin täällä näin puolustaa omaa sukunimeä, mistä ei Tuomas luopua. Tuomas Persereikäläinen. Ei se ole optimi.
2: No ei.
3: Hyvä lista.
2: Ei missään nimessä optimi.
3: Hyvä
2: tänne
3: lista.
2: Tulee Mikko laittaa WhatsAppin viesti. Meidän ala-asteella oli poika, jonka nimi oli Taneli Lerssi. Ja hänen isänsä nimi oli kyllä aivan
3: ei. Jorma. No näin. Ja yes.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
6: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten sä syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
16: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
15: Beelytä? Siis mitä?
16: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
15: Ai siinä kaikki?
16: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
17: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
18: Hyvä päivä olla minä aientaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Siellä on ollut Tampereella Harjun seurakunnassa niin totta noin, niin ihan tilanne päällä, kuulkaa.
2: Aha.
1: Nimittäin siellä on ollut hautajaiset.
2: Joo.
1: Ja tota noin, niin siinä on tehty asianmukaiset prosedyyrit ensin kirkossa ja...
2: Mumma multiin siis.
1: No ei.
3: Kun ei.
1: Ei, mutta siinä on ensin tehty tota noin, nämä perinteiset muistamiset yms ja sit on mummia. Itse asiassa mä en tiedä, onko tämä mummi vai pappa vai jotain.
3: Tarina ei kerro tässä
1: väliltä.
3: Jo.
1: Mutta tota noin, niin ollaan oltu roudaamassa sitten justiinsa tähän paikkaan, missä päästään laskemaan multa, niin siinä on pappi tullut sitten ilmoittaa, että tuo on semmoinen tilanne, kuulkaa rouvat ja herrat, että se on kuoppa täynnä jo.
3: Joo, nyt on jono, täällä on jono nyt.
2: Aha, onko se siis, eli onko ne kantaneet sitä sieltä kirkosta pihalle ja sitten, että onko se niin kuin se saattue, joka on siinä sitten arkkua kantanut kohti tätä kuoppaa ja siihen pysähdytty ja todettu, että siellä, kuka siellä oli? Siis onko se pappi totesi se kuoppa täynnä? Oliko siellä siis joku toinen arkku vai oliko siellä jotain muuta?
1: Siellä oli toinen arkku. Siellä oli toinen arkku, joo. Ja siinä on tota, tämän vainajan läheinen sitten. Hänen ensireaktio on ollut, että luulin ensin, että hän on kännissä. Tai että ole jossain piilokamassa. Se on totta kai.
3: Tämä olisi kyllä hauska kohta.
1: Mutta tämmöistähän on tapahtunut.
2: On.
1: Tässä viime aikoinakin, missä on pastori ollut pikkusen maistissa.
2: Niin, no pakkohan se olla, että saa sen saarnan kulkee.
1: Joo, on se.
2: Ymmärtää.
3: Mutta siis toi on kauheat, koska siellä myös tämä väärään hautaan joutuneen vainajan perheen läheiset on ollut myös siellä paikalla.
1: Tämä oli just tulossa. Että
3: joo, tota noin, siellä on ollut silleen kaikki.
1: Joo.
2: Eli nyt, mutta siis se on laskettu sinne, niin oliko nämä lähtenyt se, että se ei ollut se tämän, joka on niin kuin ilmeisesti laitettu väärään hautaan, niin se porukka, oliko ne lähtenyt siitä haudalta sitten kuitenkin? Että se ei ollut semmoinen, että siellä ollaan ja sitten se pappi on tullut sillä, hei, hei, mitäs täällä tehdään? Tämä, me ollaan tulossa tähän näistä toinen pappi siellä, että ei kun tämä on meidän, älä sinä tuu kännissä huuteleen tänne ollenkaan.
3: Niin, tai jos siinä olisi seisty siinä sen haudan reunalla, niin kyllähän sä tunnistat, että tämä jengihän ei äsken ollut tuolla kirkossa sisällä. Tiedätkö, että tässä on joku ihan muu jengi nyt seisoo tässä ympärillä, että ketäs nämä ihmiset on ja kuka tuolla nyt on?
2: Eikö ne aika syviä? Eikö nyt mahu? Sopu sijaa antaa, hei. Me ollaan Suomessa niin totuttu jotenkin semmoiseen, että aina pitää olla se personal space, mutta onko se sitten enää, että jos sä oot Tuukka siinä, sanotaan nyt, että me sut lasketaan tai ollaan laittamassa sut haudassa. Mä en tiedä, haluatko sä edes semmoista. Mikä sun toive muuten on? Se on hyvä kertoa ystäville, niin me tiedetään sitten. Haluatko sä, että tuhkataan vai?
1: En ole vielä päässyt noin pitkälle.
2: No, mutta sun olisi nyt hyvä aika nopeasti se miettiä.
3: Niin,
1: ei, kyllä mä multiin.
2: No, jos sä meet multiin perinteisesti, niin se, että jos siellä nyt on joku niin arkku jo, niin sä pääsisit kuitenkin päälle. Eli sä olisit tämmönen niin kuin top, etkä bottom.
1: Riippuu kuka alla. Mutta tämä on ollut ihan jännä tilanne. Joo, siellä on tosissaan ollut tämän toisen vainajan jengi on ollut mestoilla.
2: Aha.
1: Mutta sitten on puuttunut bolssit. Sitten on puuttunut bolssit, nimittäin siinä on sitten alettu epäilemään, että kumpi siellä nyt on.
3: Jep.
2: Tai ihan, siellä arkussa.
3: Jep, tämä on, niin. Tämä on ihan hirveä juttu.
2: Joo.
3: Oikeasti.
1: Niin siinä ei ole kukaan niinku rohjennut lähteä kurkkaamaan. Mun mielestä tuossa vaiheessa pitää olla viimeisen kerran pitää olla niinku jotain niinku rohkeutta, jos on tietoa, jos on taitoa ja sitä ei tunnu muita löytyvän.
2: niin silloin lähdetään.
1: Ensin hattu kiertämään, raha likoo. Onko meidän vai onko teidän?
2: Just näin.
1: Sitten joku käy kurkkaamassa ja muistin tietysti se jenkki TV-ohjelma, että missä on aina pariskunta ja sitten se pitää, että onko se faija vai ei. Se isäntä siinä.
2: Joo,
1: lapsi
2: joo.
1: On syntynyt ja sitten siinä arvotaan, että onko se isä vai ei. Niin sen tyyppinen loppuratko siinä. Joku käy kurkkaamassa ja sitten toinen jengi tuulettaa ja toinen jengi.
2: Niin. Tai sitten jos ei halua katsoa Tuukkaa, että jos se tuntuu niin kuin näille läheisille vähän liian karulta, niin voihan ne papithan silloin töissä, niin eikö se voi niin kuin kurkata ja vähän niin kuin semmoinen arvaa kukaleikkisesti, niin kuin alkaa vähän kuvailemaan sillä niin kuin vaikka.
1: Joo, toi on hauska.
2: Tällä kuolleelta näyttää ja nyt saatte kysyä sieltä sitten ja sitten sieltä toinen puoli kysyy, onko se mies? Sitten sanoo, kyllä on mies. Ja sitten molemmat kääntää lapu, kaikki naiset siitä listalta pois, sukulaisista pois. Joo. Näin sitten jää pelkät miehet.
1: Ai niin, että siihen tuodaan vielä niin kuin muita vainajia myös mukaan tähän arvaa kuka peli.
2: Sitten saa muuten hyvää peliä, jos ei sinua. Ja joillain pitää olla hattu, minkä voi sitten sanoa.
3: Silmälasit
2: on toinen. Sillä, no niin.
3: Ja viikset on tärkeä.
1: Ensimmäinen, joo, kuolet näyttää, sieltä lähtee makkeen. Vittu, mä olin varma, että se elää.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Puuhamaa on paras paikka.
5: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
7: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Ei, kun mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei, kun vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Pakko sen verran sanoa tuosta Microsoft Authenticatorista, mikä nousi meille tuossa biisin aikana puheenaiheeksi.
3: Onko se Microsoft Authenticator?
2: En mä tiedä, mikä Authenticator se on, mutta siis
4: tämmöinen. Mä vihaan Authenticatoria,
2: siis joku tämmöinen, millä pystytään todentamaan se. En mä tiedä, mitä,
3: ei, se on se
2: mitä
3: on vaan
2: vittua sillä todennetaan, mutta siis
3: sillä todennetaan, että sä oot siinä.
2: No niin, just tämä. Ja se vaikuttaa siis, se on tämmöinen, millä pääsee meillä niinku työsähköposteihin jotenkin näin mä ymmärsin, että sen takia mun piti se aikoinaan kännykälle ladata. Ja mä sanoin tossa,

0: vähän vaihdat täällä näitä välilehtiä, meet kattoon sieltä hetkinen 368785 ja sit yrität hetkinen 36785, niin se on jo vaihtanut siihen seuraavaan.
1: Näin
0: on. Se sylkee niitä niin kuin ihan tosta noin vaan, se on täysin mahdotonta ehtiä takaisin sinne niin sanotusti lähtöpisteeseen laittamaan se oikea tunnus sinne.
2: No mutta miten te olette pojat sitä mieltä, tai siitä mieltä, kun meillä on tosiaan nämä koneet täällä työpaikalla, mitä Juusolle ei ollut vuosikausin, kun se eikö taistella näitäkään, niin kun nämä on Microsoftia, ja sitten meidät pyydetään näihin meidän iPhonein lataan näitä Microsoftin ohjelmia.
0: Mm. Siksi tämä Microsoft niin. Edge, niin se ei vaan yksinkertaisesti voi
2: siis
0: tulla
2: enää
0: mun puhelimeen.
2: Siis onko nyt joku oikeasti, että me pitää lataa joku Edge?
0: No jos sä haluat sähköpostia käyttää, niin sitten se on
1: kännykässä.
0: Mutta mä oon käyttänyt sitä siellä just kun se on sitten mukana tuolla ja muuta. Ja mä tosissaan mun työkoneenkin tossa viime vuonna juhlallisin menoin, niin meidän resepsionissa työskentelyä Pialle, niin palautin sen. Mä sanoin, että mä en halua tätä enää.
1: Työkonetta.
0: Niin, mä en halua yksinkertaisesti.
1: Mullehan on ollut tässä viimeiset puoli vuotta vaihossa. Pia koko ajan sanoi, no niin Tuukka, nyt vaihdetaan sulle kone. No niin Tuukka, vaihdetaanko sulle kone. Te ei vaiheta mielellään, koska sen jälkeen kaikki ne tallennetut salasanat ja kaikki, on kaikki, siis ihan absoluuttisesti kaikki, mitä mulla tässä työkoneella on, niin häviää.
0: Mä tein silloin kaksi vuotta sitten just tuon. Sama nainen houkutteli uutta konetta tarjolla.
1: se on pirulainen nainen toi meidän respan Pia. Mutta siis nyt kun mä en ole sitä tehnyt, niin tämä mun kone on viimeisen 3 päivän sisään niin 112 kertaa päivittänyt itseensä. Ja nyt viimeistä viedään. Yes. Taas mennään pojat.
2: Älä sano, että toi on viime.
1: Updates are underway. Please keep your computer on.
0: Yes. Sitten mä jotenkin suhtaudun näihin tämmöisiin kiertäviin koneisiin. Sehän on tavallaan ihan jees.
1: Ei mulla niinku aikaa.
0: Täällä pistetään niinku firman sisällä koneet kiertoon, mutta mulla on niin huono tuuri, että mä tiedän, että jos mulla on tämmöinen firman kone, tietokone, jota mä en käytä, niin sit siinä käy kuitenkin niin, että joskus 3 vuoden kuluttua KRP on muhun yhteydessä, koska sieltä löytyy jonkun ulkomaankirjanvaihtajan, tiedät sä eläinpornot sieltä mun koneelta, jollain ihmeen tavalla. Mä lataan sinne Microsoft Edgeen, niin yhtäkkiä se lähettää joulukorttina koko mun suvulle, niin hevosen ja naisen. Ja.
1: Mr. Hans, muistatko?
0: Mm.
1: Se loppuu rumasti.
0: Ne loppuu rumasti.
2: Sä näin
1: mut siis toi Authenticatorista mä sanon vielä sen verran, niin. Että mä siis kun mä lataan nyt, kun mä oon ladannut tähän mun, mitä ei enää uusi puhelin, mutta silloin niin. Kun mä latasin tähän sen Authenticatorin, niin mä jotenkin saa sitä yhdistettyä kuitenkaan tähän mun sanomatiliin. Ja sama juttu oli edellisellä puhelimella myöskin. Eli siis tilanne on nyt se, että ei yöllä, vaan tuossa viikonloppuna, kun mä yritin päästä tänne mun mailiin käsiksi, niin mä buuttasin mun 8 vuotta vanhaa kännykkää, joka ei ota yhtä akkuu vastaan. Niin sitä mä buuttasin siellä, ja siis se ei ota yhtä akkuu vastaan, niin kun mä laitan sen päälle, vaikka se on piuhassa, jossa teet niin kuin 1,5 minuuttia kauin sille yhtään mitään, niin se sammuu sen sileän tien. Niin mä 7-8 kertaa sitä käynnistelin siellä ja yritin sieltä Authenticator-sovelluksesta päästä mun uuden kännykän mailiin, vaan päästäkseni siihen pisteeseen, missä se toteaa, että ei, kun olemme tilanteessa, jossa sinä Tuukka lataat Microsoft Edge. No vittu, just en ladannut, enkä tulla lataamaan.
0: Kun ei ota yhtä akkuun vastaan.
1: Ei, prosentti ei ota.
0: Niin se ei toimi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.

0: Hedin automotive.fi.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei, iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
15: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
14: Bondora! Nonni, se oli siinä.
15: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
14: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Päivät, niin ei olis koskaan.
18: Ja suurimmat hitit.
20: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Yeah, yeah. 4 lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
18: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tämmönen vaan tuli mieleen, mitä olette mieltä tästä, kun Santorinilla nyt jengi lisääntyy. Siellä on syntyvyys korkea. Keskimäärin 2 kertaa enemmän syntymiä kuin kuolemia, mikä tekee saaresta poikkeuksellisen Kreikan muihin alueisiin verrattuna. Et sama kuin täällä on nyt puhuttu täällä Suomessa, kun jengi ei lisäänyt. Mm. Tiedätte varmaan tämän keskustelun, kyllä, mitä on käyty. Niin tuolla Santorini, kuvan kaunis. Ootteko käynyt?
2: En ottanut käydä kyllä.
1: Tuukka.
3: En ole käynyt.
2: Mutta onko siinä jutussa joku syy sille, että minkä takia Santorinissa lisääntyy porukka? Onko siinä niin kuin eritelty sitä, että mistä se sitten johtuu? Mikä saa Santorinilla porukka? Mä ymmärrän, että siellä esimerkiksi turistit, jos menee, niin siellä varmaan, kun sä oot lomalla ylipäätään, niin siinähän voi olla, että tämmöiset intiimit huomio-osoitukset on.
1: No, mutta tässä puhutaan nyt sitten. Tässä puhutaan nyt sitten niin paikallisista. Siellä esimerkiksi palkitaan 4 lapsesta saa kunniakirjan ja rahapalkinnon ja sitten siellä saa niin kuin, suurperheet saa ilmaisia elintarvikkeita ja näin. Et siellä pidetään sitten niin myös tolleen huolta. Ja lyhyet koulumatkat, kaikki tämmöiset. Niin. Siellä on hyvä, erittäin hyvä synnytyssairaala tai Yle jutun mukaan, niin sitten ne on semmoisia, mitkä on sitten pönkittänyt tätä asiaa.
2: Mutta hei, Suomi, maailman onnellisen kanssa, täällähän on kaikki tuommoiset asiat niin suhteessa maailmanlaajuisesti tosi hyvin, niin mutta on. Ei se mullekaan, että jos nyt on sillä, että joku sanoisi sillä, että hei, 3. lapsi, me laitetaan sulle kunniakirja, miten lähtee, niin ei tässä jotenkin, se ei niin kuin riitä.
3: Ei, mutta Suomessahan on myös kuntia, jotka maksaa vauvan rahaa.
1: No kato, tämä on se mun pointti tässä jutussa, kun on noit kuntia, mitkä suostuu maksaa tuota vauvan rahaa.
3: Luhanka, Miehikkälä ja Lestijärvi.
1: Joo, ja sitten on aina joku sellainen, tule tänne Lopelle, saa tontin, perusta tänne perhe, lisäänny ja näin, koska sinne halutaan uutta jengiä. Jes, tämähän me tiedetään. Niin entä nyt sitten, kun toi Santorini vaikuttaa noin tuollaiselta hedelmälliseltä ja hyvältä alustalta tuohon hommaan, niin entä jos nämä kunnat, edellä mainitut, mitä siinä nyt olikaan, mitä Tuukka sanoi, niin alkaisi maksaa siis pariskunnille matkoja tuonne Santorinille.
2: Niin aivan, että siellä
1: semmosia,
2: sitten.
1: Semmoisia, tiedätkö, niin kuin lemmenmatkoja, silleen ihan niin kuin, että sieltä, ja sitten saat vielä jonkun toisen reissun kaupan päälle, kun tuut sieltä kunnanjohtajalle positiivisen raskaustestin kautta.
2: Niin, se on vaan niin kuin, että onko se sitten, että jos mä olisin vaikka sanotaan, mä olen Lopen kunnanjohtaja, niin voiko mä olla siinä sitten sillä, että no niin, Tuukka, terve, niin, sä oot rouvan kanssa, niin kattelin teille jo lapsia vielä, niin meillähän on täällä niin Lopella tämmöinen, että minä laitan sinulle tosta, niin siirrän tämän setelin täältä kunnankassasta tässä, niin Santorinille lähette tuosta, niin, ja jos siellä niin mahdollista, niin kun annan tämän rahaa, niin siellä sitten niksnaksia siitä sitten, niin tällä me tämä laitellaan, niin tuosta hyvät.
3: Mutta eikö tuossa kyllä kunnanjohtaja nyt jonkinnäköisen prostituutioon? Hän maksaa seksistä.
2: Tämä tulee,
1: näin se itse menee. Niin
3: ei se riity niin siihen mitenkään. Hän maksaa siinä seksistä.
2: Tässähän ei alvia ole tässä minun tonnissa.
3: Minkä niin, kokoinen seteli sulla on?
2: Se on tämmöinen liila ja näitä on 2 kappaletta. Ja täältä me itse asiassa katsotaan, minulla on tällainen papereiden välissä. Niin täältä tulee oikeasti kolmaskin vielä siihen, niin vähän reissurahaa. Ja sitten jos mahdollista, niin kuin rouvan kanssa sinä niksnaks, niin jos voit jonkun laittaa minulle, minä laitan sinulle minun WhatsApp-numeron, niin laitat sinne jonkun kuvavideon siitä, niin
3: kuvavideon.
2: Ihan vaan saadaan, kun meillä on kunnanhallituksen kokous, niin pitää siellä esitellä sitten, että tämä toimii, niin jos laitat jonkun semmoisen kokemuksen laitat siitä,
3: tämähän
2: niin,
3: ihan
2: niin ei kun ihan niksnaks kuvaa siitä.
1: Mutta ihan rehellinen kysymys.
3: Eli sä maksat mulle, että mä lähden reissuun ja pyysin omaa rouvaani tässä näin.
1: Ja laitat kuvan.
3: Ja laitan kuvan sulle. Montako seteli sulla?
2: Laitan transferilla, kun laitat, niin mennään saa liitettyä sen tuohon tässä. Niin minä katson täältä, näitä löytyy, kun nämä on tuosta, mä otin ne tuolta Pirkolta suoraan, niin näistä, ja nämä on sitten niitä hyssyttelyrahoja, niin hyvää reissua teille, ja jos viitti tuoda siitä, sitten Helsinki-Vantaalta, jos siihen saat mulle yhden uusopullon läpi sieltä Kreikasta, niin se on hyvä tuossa jouluna. Mä laittelin siihen kinkun kanssa vetää sen.
1: Tätä mä niinku hain tästä.
2: Niin niks. Ja totta kai me laitetaan siitä vielä, niin pääsee sitten vähän siitä päästä.
3: Tolla setelillä.
1: Sillä
3: sä maksanut mulle 17 500.
2: Näinpä siinä kävi sitten, mutta se on, lapset on kalliita ja niks naks,
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.